0: slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han till brott och väntas överklaga domen, rapporterar BBC. I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Camilla Andersson med rosor i P3 och P4. Några minuter efter 2 i klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Du får gärna vara med och bidra med låtar den här natten. Temat är fritt, så du behöver inte tänka på någon viss genre eller så att vi ska passa oss till en viss färg eller dialekt, utan hör av dig, önska en låt och berätta också gärna varför du önskar låten. Du kan göra det till vår mail vaken@sverigesradio.se eller sms oss till 72250, inleda med vaken. Och så finns vi också på röstbrevlådan om du hellre ringer till oss. Då är telefonnumret 020 99 55 00. Jag fick in ett meddelande här ifrån Nina som skriver: "Hej natten, jag skulle gärna vilja höra en låt av Siw Malmkvist. Detta för min mamma som dessvärre gått bort. Jag saknar henne så mycket." Låten heter "Mamma är lik sin mamma".

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

Mamma är lik sin mamma, Siv Malmqvist som är oss den. Här är P3 och P4. Nu till ett lite nutida musik. Eller ja, jag vet inte, de finns ju faktiskt inte längre, det här bandet. Kent är det som vi ska lyssna till. Det är Therese som skriver att hon gärna skulle vilja höra en låt med Kent. Så jag liksom kan sova gott sen. Låten som jag vill höra, det är Var är vi nu?

Kent, var är vi nu i P3 och P4? Ja, temat är fritt i natt så att du kan önska var du vill. Nu ska vi till det goda 60-talet, tanken som Kent har tänkt. Han skriver nämligen, det här är en bra upptempolåt, en riktig rocklåt. Snart 70 år sedan den lanserades. Det är av bandet The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

0: Dags nu att lyssna in oss på Röst bredvid lådan, dit man kan höra av sig och önska en låt. Ring 020 99 55 00 om du vill och var med och bidra med en låt. Jag tycker vi tar och lyssnar efter hur det låter den här gången.
1: Hej, kan ni spela The Girl and the Robot? Robin och Röjksopp.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Sad Girls med Bibi Rexha med David Guetta här i P3 och P4. Ja, vi håller på med önskemusik. Vi har inget tema den här natten, och man kan höra av sig och önska musik till exempel vårt sms-nummer 72250, inleda med Vaken. Vi har ju faktiskt inget tema, men samtidigt så har vi ett litet tema, nämligen att spela en Dolly i timmen. Vi anammar min kollega på P4 Countrys sätt att göra radio. Det är många som önskar Dolly Parton, och nu tar vi en till av henne. Det är Katrin som gärna skulle vilja höra en låt av Dolly Parton som heter Jolene. För den stjärna som tänds på himlen, skriver hon.

Dolly Parton som alltså gick ur tiden här i augusti i veckan. I juli så gick en annan stjärna ur tiden. Det var Bonnie Tyler det. En artist som nyligen gick bort och så vacker röst hon hade. Jag vill att du spelar valfri låt med Bonnie Tyler, skriver Tore. Och då blir det Total Eclipse of the Heart.

med Lena Philipsson här i baken. Hej, jag vill väldigt gärna höra Cult of Ignorance med Europe. Ny låt som är superbra, behöver piggas upp lite. Se fram emot tidningsbudens enda lediga natt. Det blir snarkvarningar, skriver Annika i Blekinge.

Europe med The Cult of Ignorance. Ja, i dessa valtider, skriver Liselott, är Thomas de Levas låt Vem ska jag tro på? Rätt relevant, skulle man kunna tycka.

Monica skriver på sms 72250, inledde med vaken. Celine Dion har anlänt till Paris. Snälla spela en av hennes låtar för alla som inte kan vara där. Gör det nu, vet jag.

Jimmy Engar med Celine Dion. Vidare till något helt annat nu. Tilde och Adam är det som skriver. Vi sitter i bilen på väg hem från ett riktigt fiasko. Alltså det här med Swedish House Mafia som ställdes in. Men vi är trötta, men vi är också lite glada. Dessutom blöta. Önskar

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, här är P3 och P4. Önskemusik är vi ju sysslar med när temat är fritt. Hör av dig om du vill på vakensnabla.sverigesradio.se och skriv ett mejl, önska en låt, berätta gärna också varför. Eller ringer du, det går ju fint det också. 020 99 55 00 är telefonnumret. Tycker vi tar och lyssnar in oss på ytterligare ett meddelande.
1: Ja, äntligen har en bra stund kommit till helgen. Man får önska någon låt. Jag skulle vilja höra Besked om Silverdalar med Dr. Hawk. Hälsningar, Björn. She's the queen of the silver dollar. And she rules this smoky kingdom. And a scepter is a wine glass. And a bar stool is a throne. And the jesters, they flock around her. And they fight to win her favors. And see which one

0: han sågs som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Väljarna verkar allt nöjdare med hur regeringen sköter sitt jobb. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Betyget är nu det högsta under hela mandatperioden.
4: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
5: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utveckla sig framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
4: Men det är inte alla som är nöjda med regeringen. En av dem är stockholmaren Hedvig.
6: Jag har väldigt svårt för dem politiskt. Jag har svårt för dem personligen också.
4: Enligt Indikator får regeringen högt betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Lågt betyg får den för jobben, välfärden och klimatet.
3: Reporter Ivan Garcia. Venezuelas tillförordnade president bekräftar nu att landet ingått ett oljeavtal med USA. Enligt USA ger avtalet landet kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver, och president Trump skriver i sociala medier att det kommer leda till lägre bensinpriser för amerikaner. För Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar, skriver USAs utrikesminister på X. I Kenya har man gjort ett första test med en solcellsdriven ambulans, rapporterar AFP. Ambulansen har utvecklats av ett 20-tal studenter i Nederländerna och beskrivs som den första i sitt slag. Förhoppningen är att den ska kunna användas för att ge vård till människor som bor på mer avlägsna platser. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Mitt namn är Kalle Johansson och Frida Tranvik, hon kommer förbi här senare och vi liksom lyssnar på massa musik tillsammans. Det är ju önskenatt vi sysslar med. Fram till klockan 6 är det du som får vara med och tycka och tänka kring spellistan. Hör av dig om du har en tanke vad som ska spelas härnäst. Då kan du skicka till vaken@sverigesradio.se. Berätta vilken låt du vill höra och såklart också varför. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Så finns vi på telefon också, 020 99 55 00. Där kan du tala in ditt meddelande efter pipet. Jag får in ett meddelande från Karina som skriver: jag ska måla hela världen, lilla mamma. Den här låten vill jag att du spelar för min mamma som gick bort 2018.

Anita Hegerland, här är P3 och P4. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. God kväll i natten. Jag skulle så gärna vilja att du spelar en låt med Huntrix. Och det är låten Golden jag syftar till. Jag vill att alla ska få en gyllene kväll, skriver Sebastian.

0: Huntrix, Golden heter låten. Bosse berättar att det regnar där han befinner sig. Det kan man tycka är mysigt. Jag är en utav dem. Oj, oj, oj. När det smattrar så. Bästa smattret av regn måste jag väl ändå säga är på ett förtält till en husvagn. Eller ligga in i en husbil eller husvagn då och höra det smattra så. Åh, vilken känsla. Inte dumt. Kanske är det där Bosse befinner sig just nu. Det skriver han inte i sitt meddelande. Men han skriver däremot att han skulle vilja höra en låt med Lasse Stefans som heter Det regnar och regnar.
1: Det regnar.

Lasse Stefans, det regnar och regnar i P3 och P4. Vi har hållit på här nu i goda 4 timmar med att spela en dolly i timmen, precis som Mattias Hansson brukar göra på P4 Country. Vi anammar detta, och detta är för att hylla stjärnan som gick ur tiden här i veckan. Agneta är nu som hör av sig och önskar en låt av Dolly Parton, och hon skriver: i natt så skulle jag gärna vilja höra Dolly Partons låt Here You Come Again. Så sorgligt att hon lämnat jordelivet.

0: Here You Come Again med Dolly Parton i P3 och P4. Dags att lyssna efter på röstbrevlådan 020 99 55 00. Det är telefonnumret du kan ringa om du vill tala in en önskan istället för att skriva. Vi lyssnar efter.
1: Hejsan, jag skulle önska ett Transpacific Släckers Mitt hjärta dunkar för dig. Alternativt Mitt hjärta dunkar för Sverige. Motivering: sitter och rensar lingon och behöver ett peppande låt. Tack. Hej då.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Vi håller på med önskanatt och temat är fritt. Jag får in en önskan från Karina och hon skriver: alltså det här är bästa gänget genom tiderna. Jag vill att du spelar Sven Ingvars och låten Torparock.

Katy Perrys I Kissed a Girl. Ligger vaken med brustet hjärta och tänker på den bästa människan jag vet. Spela How Long Will I Love You med Ellie Goulding så att alla vet hur jag känner, skriver Tobias.

Ellie Goulding, How Long Will I Love You. Jag heter Elvira och jag skulle gärna vilja höra Erase and Rewind med The Cardigans, tillägnad till min sambo. Jag firar 3 år tillsammans med.

The Cardigans, Reese, Rewind. Hej radiostudion Kalle, jag har en speciell önskan i natt. Inte bara för mig utan en önskan att spela låten för en tjej som heter Lisa. Så jag skulle gärna vilja att du spelar Björn Alfsenius Du för min bästa vän Lisa i Småland. Just för att du är du Lisa.

Björn Afzelius, du heter låten. Hej i natten, bästa nattprogrammet. Spela gärna Wake Me Up Before You Go Go med Wham. Gärna att den ska vakna till lite. Birgitta, skriver det.

0: strax tar jag och lämnar över spakarna och mikrofonen till Frida. Men jag tänker att vi hinner med en sista liten röstbrevlåda. Så att vi lyssnar efter på vad som har kommit in till 020 99 55 00.
1: Hej alla vakna. Man ska höra låten man alltid blir glad av. Och det är Dance People Play med In a Circle. Tack på förhand. Hälsa. Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA kommer ta kontroll över en stor del av Venezuelas oljereserver. Det här enligt ett avtal som de båda länderna enats om och som Trump beskriver som det största i världshistorien. Men i Venezuela tas det emot med skepsis, rapporterar vår korrespondent.
3: Venezuela är en av världens oljerikaste länder och oljan var en fråga om nationell suveränitet för venezuelanerna långt innan socialistpartiet kom till makten och då ändrade villkoren för utländska oljebolag. Och även många av dem som var positivt inställda till den amerikanska interventionen och till fångatagandet av Nicolás Maduro är motståndare till en amerikansk kontroll av oljeindustrin. Såväl oljeanalytiker som öppet oppositionella har de senaste månaderna protesterat mot att oljelagen skrivits om utan folkliga val samt att interimspresident Rodriguez förhandlingar med USA hållits utan någon som helst insyn. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Hot som alltså verkar ha gett effekt. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: I Ukraina har över 200 personer tvingats evakuera ett område i utkanten av Kiev efter att ryska drönarattacker mot en lagerlokal igår kväll lett till en stor brand och flera explosioner. Enligt lokala myndigheter ska minst 6 personer ha skadats. Här i Sverige har ett par från Motala åtalats för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till de här misstankarna framgår inte, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Ja, och i Vaken så är det nu mig, Frida Tranvik. Du hör, Kalle har fått gå hem för att vila upp sig. För det är ju ytterligare en önskenatt den här helgen, så att han behöver ju ny energi till den såklart. Men du kan fortfarande önska låtar, temat är fritt och önskar. Det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du 020-99-5500. Och då, om jag inte hinner svara, så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Och som vanligt så gillar jag ju extra mycket när du också motiverar varför du vill höra just den låten som du önskar. Så gör gärna det.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Golden med Huntrix i Vakan med Peter och P4. Jag har fått ett mejl här av Lasse. Han undrar vem som har namnsdag idag, och det kan jag berätta att det är Hans och Hampus som har namnsdag. Och så har jag också fått ett mejl från Lisa som skriver: jag skulle vilja höra Älska mig för den jag är med Ainbusk Singers.

Älska mig med Einbusk. Lasse skriver: spela gärna Swedish House Mafia Wait So Long, eftersom det inte blev någon konsert på grund av åskväder. Den som väntar på något bra väntar inte för länge. Tack för bra underhållning. Här kommer lite Swedish House Mafia.

Wait So Long, Swedish House Mafia. Och Kalle har ju spelat en Dolly-låt varje timme här. Och vem är jag att ändra på det? Det har dessutom kommit in en önskan här från Ingela i Helsingborg som skriver: det kan passa speciellt bra att lyssna till Coat of Many Colors av och med den saknade Dolly Parton. Eller hur, tycker jag.

0: Coat of Many Colors med allas vår älskade Dolly Parton. Pierre skriver, jag skulle vilja höra Love med Nat King Cole, vår bröllopslåt.
1: L

0: Love med Nat King Cole i Vaken. Och nu är Rebecca Björkholm här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är det ute på vägarna?
1: Ja, men det verkar vara lugnt. Det är bra, inga större störningar inrapporterade just nu. Det är en bra morgon så här långt. Men det ligger ju kvar ett viktigt meddelande till allmänheten i Hässleholms kommun och närmare bestämt för Hästveda. För det är ju en brand i en avfallsanläggning i de södra delarna av Hästveda som leder till att det är en hel del rök i området där. Och för de som då berörs här så uppmanas man av räddningsledaren att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Och då också för mer information fortsätta lyssna på Sveriges Radio P4 Kristianstad då. Så där ligger det kvar, VMAT i Hästveda alltså. Men som sagt, i övrigt vad gäller trafiken, ett bra läge. Tipsnummer är det som alltid 020 999 444.

Love Songs med Agnes i Vaken med P3 och P4. Det är önskenatt, så det är bara för dig att önska låtar gärna motivera varför du vill höra dem. Du kan ju mejla, då är det vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-55-00, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Så att det finns många vägar att nå fram. PA i Sjuhärad har mejlat och skriver: vill höra Never Tear Us Apart med Inks. Tror jag behöver lite gung från Down Under för att vaggas till sömns.

Jag vill höra fredagsblues. Motiveringen är att den är jättebra. Tack på förhand. Hej då.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero här i Vaken. Anna skriver att hon vill höra Bobby Socks Lade Swing. Vill höra den här låten som jag alltid gillat sedan den vann Eurovision då jag var 5 år. Tycker att alla behöver lite upptempo efter veckan som gått.

Lade Swing med Bobby Sox. Nästa önskan här kommer från Johnny. Johnny skriver: god morgon Frida. Jag och hustrun Elisabeth sitter med morgonkaffet och skulle vilja höra låten Enter Sandman med Metallica att vakna upp till. Johnny, det ska ni få göra. Den kommer här.

Enter Sandman, Metallica i Vaken med Peter och P4, där vi ju kör önskemusik. Mattias vill höra Sparvöga med Marie Fredriksson. Han skriver: jag ska till kyrkan idag men behåller för mig själv vad jag ska göra där. Ja, du behöver absolut inte dela med dig av Mattias, men här får du din önskelåt i alla fall.

Sparvöga Marie Fredriksson. Så skriver Elof: då alla verkar nedstämda denna dag så önskar jag en låt som troligtvis gör dem lika glad som den gör mig. Skattman med Skattman John. Skattman med Skattman John.

Life med Amy McDonald. Tina i Halmstad skriver: god morgon, kan inte sova på grund av en riktigt manlig förkylning. Hopplöst. Spela gärna Lady in Black med Uriah Heep. Så bra. Tack på förhand, skriver Tina.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot med nyheter. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomin. Lägre betyg för klimat- och välfärdspolitiken. Flera evenemang fick ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åskoväder. Bland annat ställdes Swedish House Mafias konsert på Ullevi in och arenan utrymdes av säkerhetsskäl. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in. Så utrikes, USA och Venezuela är överens om ett oljeavtal. Det bekräftar Venezuelas tillförordnade president. Avtalet ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver. Och president Trump skriver i sociala medier att det kommer att leda till lägre bensinpriser för amerikaner. För Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar, enligt USAs utrikesminister Marco Rubio. Sist i Ekot om en juvelkupp i Wien i Österrike igår. Det var två män som betalade inträde till ett museum och sen stal juveler för mångmiljonbelopp där. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sen med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 5:02. Vi kör önskemusik i ytterligare en timme här i Vaken. Så du kan höra av dig till vaken@sverigesradio.se, sms till 72250. Vi finns i sociala medier. Du kan också ringa 020 99 55 00. Önska din låt. Och så vill jag gärna att du motiverar, så gör det också. Men ämnet, temat, det är fritt.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Kärlek, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Peter och P4. Nu har vi Rebecca Björkholm med från Trafikredaktionen igen. Hallå.
1: Hallå där, god morgon.
0: Hur är läget där ute?
1: Ja, men på de större vägarna så verkar det vara en lugn och bra morgon. Inga större störningar inrapporterade därifrån. Men det ligger ju ett viktigt meddelande till allmänheten, ett VMA kvar för Hästveda i Hässleholms kommun. Det är ju då en brand i en avfallsanläggning i södra delen av Hästveda. Och det har ju brunnit där då sedan igår eftermiddag, och det är en hel del kraftig rökutveckling, och det här, där ligger det fortfarande fast, det här VMA då, där räddningsledaren uppmanar alla i det här berörda området då i Hästveda att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Ja, har du trafiktips, då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och oss når du ju på 020 999 444.
2: Har jag berättat den där gången?

Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Mia skriver, morgon Frida. Nej, nu tycker jag vi tar och spelar Vandrar i ett regn med Magnus Uggla. Motivering, tycker den skulle passa in bra nu i sammanhanget, nu när vi äntligen fått och får lite regn. Jag gissas som det var efterlängtat detta regn då. Och det får gärna komma ännu mer regn, jag vill nämligen att svampen i skogen ska växa till sig. Så att jag får en anledning att gå till skogs igen.

morgon, mitt namn är Alexander Larsen. Skulle vilja önska ni kunde spela en god låt för mig med Kenny Rogers och Dolly Parton. Ja, just det, det var namnet på. Men jag skulle ändå vilja önska, vad heter det, en god helg till min familj i södra Norge. Själv sitter jag och kör tradare mellan Nord-Norge och Finland genom Sverige. Skulle önska en god helg. Någonting med Dolly Parton och Kenny Rogers. God morgon. God helg.

Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Det var inte bara han som ringde in som ville höra den, utan jag fick också ett mejl från Anders som skrev: "Mon kom till Thailand för några dagar sedan och har nu kommit i ställning och skulle mer än gärna höra en duett med Dolly. Spelar ingen roll med vem och låt, tycker bara hon är och har varit kanon." Så det passade ju bra där att vi fick en Dolly-duett. Och jag läste också här att Dolly Parton kan få en flygplats uppkallad efter sig. Detta enligt ett förslag från guvernören i Tennessee, Bill Lee. Han säger i ett uttalande: "På en plats där Tennessee välkomnar världen är det passande att Nashville International Airport skulle ha vår delstats favoritdotters namn och välkomna resenärer med det bestående arvet av Dollys musik, generositet, tro och vänlighet." Och det här förslaget, det återspeglar önskemålen från fler än 150 000 personer som skrivit under ett upprop på nätet för ett namnbyte på den här flygplatsen. Så vi får se hur det blir om den namnges efter Dolly Parton. Nästa önskelåt är också en avliden legend, får man säga. Det är Micke som skriver att han skulle bli väldigt glad om jag vill spela Diamond Dogs av David Bowie. Och jag gör gärna dig glad, Micke, så här kommer den.

Diamond Dogs med David Bowie. Torsten vill höra Merit Hemmingsson och Jämtländsk brudmarsch.

Jämtländsk brudmarsch Merit Hemmingsson. Rita skriver: jag önskar starkare med Darin. Ligger vaken och tankarna snurrar då min son fått cancer och vi vet inget om planen ännu. Usch, vad tufft Rita, jag tänker på dig och din son. Och så hoppas jag verkligen att allt ska gå bra.

Tusen Texas med Ella Langley. Nästa önskan, ja nu ser jag faktiskt inte vem den är från, men det står i alla fall: önska Simple Minds, Don't You Forget About Me. Låten vi spelade på sommarens fotbollskupp och så blev lagets signaturlåt.

Waka waka, this time for Africa med Shakira. Det här var ju VM-låten 2010 när det var VM i Sydafrika. Yvonne vill höra en annan VM-låt. Hon skriver: morning. Inte för att jag är så mycket för fotboll, men i sommar har jag fastnat för en VM-låt. Det är bolagets låt Det ligger något i luften. Så den skulle jag önska att få höra till morgonkaffet. Mörkt ute nu och ser att det har regnat i Hallsberg i natt. Önskar alla en trevlig helg.

Nästa önskan, den kommer från Claes som skriver: vårt senaste barnbarn Love har sovit hos oss i vår stuga i Lillkågeträsk för första gången tillsammans med sina föräldrar. Love har just passerat en månad och vill hälsa till sina kusiner i Byske, Hjalmar och Louie med låten You'll Never Walk Alone med Gary and the Pacemaker. Ha en fortsatt trevlig helg, önskar farfar och morfar Claes.

You'll never walk alone. Monica skriver: Celine Dion har anlänt till Paris. Snälla spela Porqué tu m'aimes encore för alla som inte kan vara där. Chico.

Nästa önskan kommer från Peter och Ulli som skriver No Surrender med Bruce i vårt fall för att vi ska ta avgörande beslut. Inte för överlevnad utan just det han sjunger om, att inte ge upp sina drömmar. Underbar låt med en artist med fötterna i myllan och jorden Keep Going. Vaken från fem och lyssna gärna när jag tar rundan i våra två växthus där vi bor i Värmland. Tack för att ni läste. Allt på bilden, egenodlat. Och det ser väldigt gott ut. Det är en tallrik med alla möjliga grönsaker som Peter och Ulli då har odlat.

0: med Kerstin Ljungström. Klockan är 6, vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Väljarna verkar allt nöjdare med hur regeringen sköter sitt jobb. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Betyget är nu det högsta under hela mandatperioden.
4: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
5: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas sig framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
4: Men det är inte alla som är nöjda med regeringen. En av dem är stockholmaren Hedvig.
6: Jag har väldigt svårt för dem politiskt, jag har svårt för dem personligen också.
4: Enligt Indikator får regeringen högt betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Lågt betyg får den för jobben, välfärden och klimatet.
3: Ivan Garcia, reporter. Flera evenemang fick ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åskoväder. Bland annat ställde Swedish House Mafias konsert på Ullevi in och arenan utrymdes av säkerhetsskäl. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bear ställdes också in. Så utrikes, USAs president Donald Trump meddelade i natt på sociala medier att USA kommer ta kontroll över en stor del av Venezuelas oljereserver.
7: Den största oljeaffären i världens historia. Så beskriver Donald Trump det som i Venezuela tas emot med stor skepsis, nämligen att USA nu enligt landets president kommer ta majoritetskontroll över stora delar av venezuelanska oljereserver. Det kommer göras genom privata partnerskap med amerikanska oljebolag. Trump lovade i sitt meddelande att avtalet kommer dubblera de amerikanska oljereserverna och minska bensinpriserna i USA. En av de frågor som står på dagordningen inför mellanårsvalet i höst. Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez skriver att avtalet kommer utveckla och förbättra oljeindustrin genom utländska investeringar. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Hot som alltså verkar ha gett effekt. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Så vädret. Under dagen passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland först framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader. I inre Norrland 10-15 grader. Det var Ekot med Marta Einerstam Karis.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det med mig, Frida Tranvik, där vi kommande timme blickar lite tillbaka också. Vi bläddrar i skivbackarna och plockar fram några godbitar från förr, som man brukar säga. Robert Jonsson är det som har valt låtarna och jag som pratar mellan dem heter Frida Tranvik. Så jag säger varmt välkommen och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Working on a building of love med Chairman of the Board. Den släpptes som singel 1972. Och vi kan såklart inte låta den här timmen passera utan att spela Dolly Parton, som ju gick bort tidigare i veckan. Och om man är inne på hennes Instagramkonto nu, så är den senaste bilden som publicerats en bild på Dolly där det bara står "I will always love you" från Dolly.

0: I will always love you med Dolly Parton. Och P4-programmet P4 Country, det har sedan de började sända för ungefär 4 år sedan spelat minst en Dolly-låt varje program. Och detta för att programledaren Mattias Hansson menar att de aldrig ska missa en chans att spela någon av Dollys tusentals låtar, eftersom hon är den största av dem alla. Och så här förklarade han hennes storhet för Ekot häromdagen.
1: Dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går ur tiden. Så nu får vi se om vi får dem, för höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
0: Och så är det en grej till. Det är inte bara musikaliteten som har gjort Dolly Parton så populär.
1: Nej, det är den här, underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70-80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
0: Ja, det sa alltså Mattias Hansson från P4 Country till Ekot.

Bo Kaspers orkester och Lisa Ekdahl. Låten heter Svårt att säga nej. Den kom 1999 och skrevs av Bo Sundström med hjälp från övriga medlemmar i bandet som också står med som medkompositörer.

Vänta packa med Ricky Martin och Maluma som är från Colombia. Och den här kom 2016, den blev en stor hit för dem.

That's all I want from you med Nina Simone. Den här skrevs av Fritz Rotter som skrev under namnet M. Rotta redan 1955. Och den spelades in av flera artister, blev en stor hit för JP Morgan och The Silvertones tog också upp låten på nytt på listorna 1957. Nina Simons version spelade hon in till albumet Baltimore som kom 1978. Och på den här inspelningen så är det också hon själv som spelar piano.

The Vapors med Turning Japanese, och det blev deras stora genombrott 1980. Det är också deras mest kända låt. Den är skriven av sångaren och gitarristen David Fenton, och han har berättat att refrängen plötsligt kom till honom när han vaknade klockan 4 på morgonen. Då hade han textraden Turning Japanese, I think I'm turning Japanese i huvudet.

0: får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Först hörde vi Don't Knock med Mavis Staples, nu senast högstandard, titelspåret på Peps blodsband albumet från 1970.

1975, som brukar beskrivas som Sveriges första reggae-album. Högstandard är en av de mest kända låtarna från det albumet, en låt som är kritisk mot materialism och konsumtionssamhället.

Royce i vaken. Rose Royce är en amerikansk soul och R&B-grupp, och den här låten den skrevs och arrangerades av den tidigare Motown-producenten Norman Whitfield. Och det blev gruppens första singel och en av 70-talets stora disco-hits. Dessutom så skrevs den som ledmotiv till filmen Car Wash från 76 och nådde också första platsen på Billboard-listan.

Church, det är deras mest kända låt. Den släpptes 1988 på albumet Starfish. Den skrevs av sångaren och basisten Steve Kilby tillsammans med hans dåvarande flickvän, svenskfödda Karin Jansson. Och det blev en internationell hit.

Thomas Andersson, vi med sin tolkning av Carolas låt Evighet som ju vann Melodifestivalen 2006.

Fly, Robin Fly med Silver Convention, en av discoerans stora hits, släpptes då av tyska gruppen Silver Convention 1975. Den blev etta på Billboard-listan och det var den andra tyska akten någonsin att toppa den amerikanska listan. Och så vann den dessutom en Grammy 1976.

Only Women Bleed med Alice Cooper. Och den finns med på hans första soloalbum Welcome to My Nightmare från 1975. Den skrevs tillsammans med gitarristen Dick Wagner och handlar om en kvinna som lever i ett destruktivt och våldsamt äktenskap. Så titeln och låten handlar alltså inte om mens, som den ibland felaktigt har tolkats som. Sista låten ut för idag kommer nu. Vi hör Detektivbyrån med låten Dansbanan.

0: Och det var allt för Vaken denna morgon. Jag heter Frida Tranvik, musikredaktör var Robert Jonsson. I P4 hör du strax Ring så spelar vi med Christer Lundberg. I P3 blir det Druid och Zimmerman Show. Men först Ekot, god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här i Ekot lördag morgon. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi och lägre för klimat- och välfärdspolitiken. Igår kväll samlades Fagersta för en minnesstund en vecka efter skolattacken på Brinellskolan där en 17-årig flicka dödades. Rodi, som tog studenten från Brinellskolan i våras, var en av dem som kom på minnesstunden.
4: Jag kom hit med mina kompisar för att minnas hennes själ och ge mig stöd. Liksom.
5: Många av dem som kom till minnesstunden är själva elever på skolan. 16-åriga Eddie, som precis började i ettan, säger att det har varit en svår vecka för alla som bor här i Fagersta.
6: Nej, alltså den har varit brutal. Alltså, jag kan inte tänka mig det som hänt. Jag har fortfarande inte riktigt fått in liksom, att det har hänt på riktigt.
5: Gada tog studenten från Brinellskolan för ett par år sedan.
7: Vi kommer inte se liksom, Brinellskolan eller Fagersta på samma sätt igen. Men vi kan liksom fortsätta leva ett bra liv här.
5: Rodi, som gick ut från Brinellskolan i våras igen.
4: Alla kommer gå tillbaka till sina jobb och skolor, men det kommer alltid finnas i tanken att en sån här hemsk händelse har hänt i Fagersta och i skolan. Och jag tror alla som går på Brinell kommer få minnen och flashbacks när de går i korridoren att en tjej blev dödad här och folk skadades. Så det kommer alltid finnas i baktanken, men livet går vidare och det är så.
3: Sa Rodi som tog studenten från Brinellskolan i våras. Hugo Bernad, reporter. Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande. Bland de saknade finns nära 1000 vattenkraftsarbetare samt vandrare på det heliga berget Kailash i Tibet, enligt lokala myndigheter. Så väderprognosen idag: rör sig regn åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 och i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. En orange varning för översvämning råder i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Ekot klockan 7, Marta Einerstam, Karis.
8: Gott folk, här och nu börjar Ring så spelar vi i

0: God morgon och varmt välkomna till en ny lördag med Ring så spelar vi. Nu var det länge sedan vi hördes, men det känns väldigt roligt att vara tillbaks. Jag heter Christer och här i Göteborg där studion ligger ser det ut att bli en lite halvblöt och blåsig lördag, men kanske tittar solen fram ändå. Jag hoppas såklart att ni har det bra var ni än är, för det är ju just det som det här fantastiska radioprogrammet går ut på. Att koppla ihop Sverige och få höra hur det går till när landet vaknar. Och så har det varit varenda lördag i snart 60 år. För att vara med och tävla och få din favoritmusik spelad gäller det att du har rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Och de drar jag på en gång. Skålen med de färgglada kulorna står här bredvid mig. Jag sträcker ner handen och upp kommer en blå kula där det står 11. 1-1 alltså. Slutar ditt telefonnummer så? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23 för er som har slutsiffrorna 11-1-1. I väntan på att morgonens första tävlande ska hinna ta sig genom slussen börjar vi som vanligt med en önskelåt. Det är vår lyssnare Magnus som skriver: hej! Jag och min pappa brukar alltid sjunga Gamla Nordsjön vid festliga tillfällen. Skulle därför gärna vilja höra denna riktiga höjdarlåt med Harry Brandelius. Med vänliga hälsningar, Magnus. Ja, men då hoppas jag att både du och pappa lyssnar, för här kommer den.
1: Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

så kan du bädda bland fången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan

0: var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: Gamla Nordsjön med Harry Brandelius. Vill du också önska en favoritlåt men saknar rätt slutsiffror? I så fall går det bra att skriva till oss också. Alla kontaktuppgifter finns på programmets hemsida, men enklast och snabbast är som vanligt sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen vilken låt du önskar och så några rader om varför du vill höra just den. Glöm inte det, för motiveringen är viktig. Sen skickar du alltså ihop iväg alltihop till 72250. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för morgonens första samtal. Välkommen till Ring så spelar vi, Louise Diaz i Finspång.
2: Hej!
1: Hej Louise, det är premiär för dig i det här programmet, har jag förstått.
2: Ja, det stämmer. Någon gång ska vara den första.
1: Har du lyssnat länge?
2: Ja, det har jag gjort. Jag började lyssna ihop med mina föräldrar redan på 70-talet, 60-talet kanske till och med.
1: Och nu,
2: med.
1: Och nu är du med själv?
2: Ja.
1: Trägen vinner.
2: Precis. Plötsligt händer det.
1: Du, jag har hört att det vankas kräftskiva ikväll.
2: Det stämmer.
1: Vem är det som bjuder på det?
2: Det är goda vänner till mig, Stina och Ola.
1: Är det årligt förekommande eller första gången?
2: Första gången för mig, och jag tror att det är första gången för dem också eftersom de är ganska nya som par.
1: Oho, vad har du för förväntningar på kvällen?
2: Enormt höga.
1: Vad har du för förväntningar när det gäller frågan i Ring så spelar vi?
2: Den är jätteläskig.
1: Du är ju först ut här. Vilket nummer vill du ha i pärmen? 1-50 kan man välja mellan, men det vet ju du som har lyssnat sedan 70-talet.
2: Mm. Ja, och jag vill ha 16.
1: Nummer 16, då antecknar jag det här. Men jag skulle också gärna vilja veta vad det är för önskelåt du har valt.
2: Who the fuck is Alice?
1: Du menar Living Next Door to Alice?
2: Ja, ja. Exakt. Fast den andra varianten.
1: Ja, okej. Den andra varianten, ska vi se om de uppfattar det där ute i kontrollen. Ja. Nej, det gör de inte.
2: Nej, då kör de Living Next Door to Alice.
1: De tyckte nog det var lite tidigt på morgonen för sådana ord. Så då blir det Living Next Door to Alice med Smokey. Hoppas det känns okej.
2: Det känns jättebra.
1: Ska vi just på nummer 16 då och se vad det står där?
2: Vi provar.
1: Vi har ett presentkort med oss från förra veckan, så totalt är det två som står på spel. Och det passar faktiskt ganska bra in på rubriken, för där står det Föga fattigt flöde.
2: Okej.
1: Okay. Föga fattigt flöde. Och det är en kort fråga. Vilken svensk sångare och låtskrivare fick en hit med den här låten i slutet av 1980-talet?

0: Vem är det som sjunger här?
1: Åh, det är herr Rickfors, Mikael Rickfors.
0: Det var ju perfekt fråga för dig, helt rätt svar. Och om vi översätter föga fattigt till rik och tänker oss flödet som en fors, så blir väl ledtråden lite mer begriplig. Föga fattigt flöde, rik fors. Snyggt, ja. Louise!
1: Tack!
0: Det gick ju kanon.
1: Vilken start på dagen.
0: Ja, det får man säga. Min producent här sa att hon skulle vilja veta varför du önskat Living Next Door to Alice.
1: I början på 80-talet så träffade jag faktiskt både Terry och Alan på en pianobar i Stockholm. Och hade en jättetrevlig kväll. Ända till jag fick reda på att de var just ifrån Smokey. Mm. Som var mina idoler sedan många, många år. Och då drabbades jag av ganska svår tunghäfta.
0: Ja, det kan jag förstå. Så du tänkte bara, det här var ett par trevliga typer och så snackar man lite. Och sen kommer det fram att det är faktiskt de som spelar i ditt favoritband.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var en väldigt bra motivering. Jag är glad att min producent var vaken och bad mig ställa den frågan. Men då njuter vi av lite Smokey här, så hoppas jag. Ja, det märker jag ju. Tunghäftan har släppt.
1: Ja, den har gjort det.
0: Ha en god lördag och hoppas det blir trevligt
1: det
0: på kräftskivan.
1: Till dig.
0: Tack snälla.
1: Ja då.
0: Hej.
1: Tack, tack. Hej.

0: Smokey, Living Next Door to Alice.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här signalen betyder att vi ska ha en ny lyssnare på ingång, och det är ingen mindre än Felix von Sett i Mariefred. God morgon, Felix.
3: God morgon. God morgon.
0: Hur har lördagen varit hittills?
3: Den har varit... Jag har vaknat och ska snart ut och springa, men först ska jag ut och gå med min hund. Ut och röra på sig lite.
0: Så först ska du ut med hunden och sen springa. Det var väldigt ambitiöst gjort. Rör du mycket på dig vanligtvis också?
3: Ja, men det gör jag. Det försöker jag göra. Och sen ska jag få rörelsen gjord, och så är det skönt att göra det direkt på morgonen. Att springa alltså. Så att, det brukar jag passa på med innan familjen vaknar hemma.
0: Aha, är det stor familj?
3: Nej, det är fru och fyraåring. Men de sover nog ett litet tag till, eller om de kanske har vaknat nu. Så att jag förhoppningsvis kanske kan lyssna och hjälpa mig.
0: Ja, det kan man ju hoppas. Har du några särskilda planer för helgen här, förutom att du ska röra på dig och motionera hunden också?
3: Ja, det ska vi. Jag och min fyraåring då, eller våra fyraåring Alfred, vi ska åka upp till mina föräldrars landställe i Norrtälje. Så ska vi vara där några dagar. Och min fru får faktiskt vara hemma och arbeta. Så att vi delar på oss.
0: Men du och lilla Alfred, ni semestrar lite?
3: Ja, men så blir det. Jag har semester i helgen och passar på att njuta av sista sommaren och åka upp till Norrtälje och åka lite båt och göra lite annat fix där uppe.
0: Ja, det låter ju väldigt mysigt.
3: Det tycker jag. Ja, jo, men det är det. Nu ska man inte klaga på vädret. Nu är det bra att det regnar, men det kanske kan bli lite soligt när vi ska ut och åka båt sen. Så skulle det vara toppen.
0: Ja, vi får hålla tummarna. Det kom ett rasande åskväder här över Göteborg igår. Det ser lite bättre ut idag. Jag hoppas att prognosen för Norrtälje ser ljus ut.
3: Ja, det gör den säkert. Det brukar bli bra oavsett. Beroende på väder i alla fall. Liksom.
0: Du, vad vill du höra för låt, Felix?
3: Jag har önskat Kenny Rogers och, ja, man säger väl The Gambler, va? Tror jag man säger.
0: The Gambler med Kenny Rogers, det säger man absolut.
3: Stämmer bra, ja. Så jag hoppas att ni har den.
0: Ja, jag får tummen upp från kontrollrummet så att den ligger laddad och beredd.
3: Härligt.
0: Men det blir ju först efter frågan. Och då ställer jag samma fråga till dig som till Louise. Vilket nummer önskar du i pärmen?
3: Ja, precis. Jag skulle vilja ha nummer 13.
0: Nummer 13. Någon särskild anledning till det?
3: Man ska väl alltid ha något nummer sådär, men jag är idrottsintresserad, så då går jag på Mats Sundin i hockey som hade nummer 13. Jag kommer från Sollentuna också, så jag tycker att det var enda saken jag kunde hänga upp det på om jag skulle få den frågan av dig.
0: Ja, då hoppas vi att Sundins nummer bringar tur.
3: Ja.
0: Du har chans att vinna ett presentkort, och det ska handla om film.
3: Yes.
0: Men det finns faktiskt ingenting som pekar på det i rubriken. För där står det lite lustigt. Pruttupplysning. Ja, du hörde faktiskt rätt. Pruttupplysning.
3: Mm, jag hörde.
0: Den svenska skådespelerskan Ingrid Bergman vann en Oscar för sin roll som plågad hustru i en berömd Hollywoodfilm. Filmens engelska titel är idag synonymt med att manipulera någon till den gräns att man börjar ifrågasätta sin egen verklighetsbild. Vad heter filmen? En Oscar alltså som Ingrid Bergman fick, spelade plågad hustru i en berömd Hollywoodfilm. Vad heter den? Pruttupplysning då som ledtråd.
3: Jag tänker bara på att man gaslightar någon, men det stämmer med gaslight, att det inte stämmer med eller ledtråden.
0: Jag tycker alltid det är så spännande när man får följa med in i lyssnarnas huvuden och höra hur resonemanget går. Och du tänker helt rätt. Visst är det gaslight, eller gasljus som den hette på svenska?
3: Ja, det är klart, den borde ju heta så om det är...
0: Jo, men du svarar ju rätt.
3: Ja. Härligt.
0: Och pruttupplysning, det lät ju lite löjligt och konstigt, men ganska ordagrant går det ju faktiskt att översätta till gasljus.
3: Ja, absolut, ja.
0: Det psykologiska fenomenet då som har fått sitt namn uppkallat efter filmen kallas just gaslighting. Och det handlar om att Ingrid Bergman, där huvudrollsinnehavarens make, försöker driva henne till vansinne genom att justera gasen i lamporna så att hon till slut börjar tvivla på sin egen verklighetsuppfattning.
3: Ja, det är... Jag har inte sett filmen, när du säger det så, ja precis, då låter det så, man vet engelska varianten av ordet.
0: Ja, men det var ju faktiskt så att Sundins nummer bringade tur. Du lyckades, trots att du inte riktigt hade sett filmen eller visste, men du lyckades lösa det. Snyggt, Felix.
3: Ja, tack så mycket. Ibland säger 13 tur nummer också. Så att...
0: Ja, från och med nu är det väl det i alla fall?
3: Absolut, ja, för min del är det så. Absolut. Jag fortsätter med det till nästa gång.
0: Jag hoppas vi hörs i framtiden, Felix, så att det håller sig med vädret där på resan. Här kommer Kenny Rogers. Tack ska du ha.
3: Tack. Ja, tack själv. Ha det bra. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us,

0: Kenny Rogers, The Gambler. Det här är Ring, så spelar vi i P4 och just nu är det slutsiffrorna 11 som gäller. 1-1 alltså. Om ditt telefonnummer slutar så, då är du varmt välkommen att ringa in. Det är bara att lyfta luren och slå 020 21 22 23 för er som har slutsiffrorna 1-1. Nyss var vi på besök hos Felix i Mariefred. Nu ska vi göra ett besök hos Kerstin Nyström i Piteå. God morgon, Kerstin.
1: Men god morgon, Christer.
0: Hur har den här dagen startat?
1: Ja, jag är som tämligen nyvakna. Jag vaknade 7:02 och hörde att det var 11, så jag tänkte då provar jag att ringa. Och kom fram. Första gången faktiskt jag har kommit fram, så det kändes ju roligt.
0: Ja, det är klart, men har du hunnit få i dig någon liten macka och lite kaffe?
1: Jag har fått i mig lite kaffe. Ingen macka, men det tar vi lite senare. Det går bra. Jajamensan. Nej, så det var ju jättekul att komma fram.
0: Jag har förstått att du har en lite speciell låtönskan. Om vi börjar med vad det gäller för låt.
1: Ja, det är... Jag står ju still först. Men då är det nämligen så här att vi har fått vårt första barnbarnsbarn i veckan i torsdags.
0: Åh, grattis.
1: Tack så mycket. Och då var det Lillbabs välkommen till världen.
0: Och Lillbabs med välkommen till världen, och det låter ju som ett utmärkt val. Men vad är det för någon liten som har kommit till världen?
1: Det är en liten Elsie som har kommit till världen. Så det var jätteroligt för att äldsta barnbarn då, Linus, som är pappa till henne, och hans tjej Stina. Så vi är så väldigt stolta och glada.
0: Ja, det förstår jag, och det är ju häftigt med barnbarn, men barnbarnsbarn.
1: Nu börjar vi snacka. Det låter ju lite gammalt, man känner sig lite gammal, men än så länge så det är jätteroligt, fantastiskt. Jag har inte hunnit träffa dem än, men vi bara facetimat, men det blir väl så småningom. Så det blir jättekul.
0: Ja, det förstår jag. Men det är väl inte så bara med FaceTime? Då har du ändå sett den lilla...
1: Ja, men precis. Ja, men det blir ju det. Det blir ju lite mer verklighet än bara på ett foto. Så är det ju. Absolut. Det är fantastiskt vilken utveckling vi har numera. Att man kan, det känns ju som att man är där nästan. Precis. Så det är fantastiskt, tycker jag. Nej, men det är väldigt, väldigt roligt. Så nu ska vi glädjas åt den här lilla...
0: Ja, det är klart att det ska glädjas. Och det är roligt, tycker jag, när låtarna passar så bra in på situationen eller livet.
1: Ja, precis. Ja, precis. Och så står jag oftast still när man då ska få önska sig något. Men då tänkte jag, men då kom den där i huvudet. Så då kör vi på den, tänkte jag. Ja.
0: Då kör vi på den. Men innan vi kommer så långt, Kerstin, så är det ju frågan här. Då har du funderat på något nummer du vill ha.
1: Jag tror att hon föddes ju den 27, så vi kör till med 27 om den finns kvar.
0: Ja, det ska den göra. Nummer 27.
1: Ja. Ja.
0: Vi har ett presentkort som står på spel, och det ska handla om musik.
1: Ja.
0: Men som ledtråd får du grej utan R.
1: Grej utan R.
0: Just det.
1: Ja.
0: Birgit Karp, som levde 1921 till 2007, var en svensk sångerska och revyprimadonna. Under 1960- och 70-talen producerade hon en rad krogshower med sig själv i huvudrollen. Och jag tror att det ska finnas ett litet smakprov här.

0: känt, älskat, exponerat.
1: Ja, så kunde det låta när det begav sig för Birgit Karp. Men hon var betydligt mer känd under sitt artistnamn. När hon uppträdde så kallade hon sig för Git. Ja, vad då? Alltså, hur lyder andra halvan av artistnamnet Git?
2: Ja, Git Gay tänker jag på, men...
1: Och vet du vad, Kerstin? Du tänker helt rätt.
2: Gjorde jag det? Ja, men härligt.
1: Och tar man bort R-et ur grej så får man just gay, om än med lite annan stavning.
2: Ja, precis.
1: Men vad kul, Kerstin. Det gick vägen.
2: Ja, jättekul. Ja, men tusen tack. Det är rätt bra.
1: Hoppas jag att resten av lördagen fortsätter på samma succésätt.
2: Absolut. Då ska vi lyssna på låten och tänka på lillan.
1: Jajamän. Nu tänker vi på lilla Elsie.
2: Vi gör det. Ja, tack så mycket.
1: Tack själv, Kerstin.
2: Tack. Hej då.

0: Lillbabs, välkommen till världen. Och då säger jag välkommen till Ring så spelar vi Jan Svenqvist i Borås.
1: Tjena, tjena.
0: Hallå Jan, är det något särskilt du ser fram emot den här helgen?
1: Ja, det är väl lite line dance som vi ska ha på lite uppvisning här i Borås och köra med, tänkte vi.
0: Och det betyder att du är med?
1: Ja, precis.
0: Och line dance nu här då, så jag tänker rätt, är det där lite cowboyaktigt eller?
1: Ja, just det. Det är så. Fast vi ska inte ha hatten idag, utan det blir lite senare på dagen när vi ska ut till Svenninga. De har en Texas-dag där ute, så att då ska man ha hatt på sig tydligen där och lite boots.
0: Det är väl alltid bra med lite senkläder, men för den som då aldrig har fått njuta av line dance, går det att beskriva det bara på några sekunder vad det är man får se?
1: Ja, men det är lite koreografi. Man dansar var för sig, så att säga, på linje, och lite koreograferad dans kan man väl säga att det är.
0: Och är det många på en gång?
1: Ja, det varierar, men idag är det bara 6 personer uppe i en stadsdel där som ska visa upp oss på en sjöbordag som de har där uppe här runt lunch.
0: Har du hållit på med line dance länge?
1: Några år så där. Jag har väl dansat annat innan, lite bugg och sånt där. Så att det är väl, jag är ganska så nybörjare, men kul är det i alla fall, det är det väl. Och sen blev man inspirerad av den här Footloose-filmen där som de hade på agendan för många år sedan.
0: Okej, där kom idén på något sätt.
1: Där kom idén, ja, där föddes.
0: Men det är inte alla idéer som blir förverkligade. Det glädjer mig att du har hittat detta och att du tycker det är kul. Jag hade gärna tittat om jag hade haft möjlighet.
1: Absolut, absolut. Vi såg ju i våras på den på kvällstoppet. Jag är en av de där sötvattenfiskarna från Borås, så kommer du ihåg mig.
0: Menar du? Ja, det är ju en av de här herrarna och kvällstoppet för er som inte känner till det. Det är som ett annat program jag jobbar med här. Kvällspasset, där vi försöker ordna.
1: Kjell är min kompis där, så att...
0: Ja, men då vet jag vem det är. Det handlar alltså om att ta ett gemensamt dopp. Det brukar vi göra på slutet av våren, början av sommaren.
1: Precis, och jag är inte så glad i saltvatten. Men sen när ni hade i Delsjön, då kunde jag inte säga nej. Då var vi... Då var man tvungen liksom att ställa upp.
0: Ja, det är vi tacksamma för på kvällspasset. Ja. Och jag är väldigt glad för Ring så spelar vi svägnar att du är med här. Men då måste jag fråga dig, Jan, blir det en line dance-låt du har önskat?
1: Nej, det blir faktiskt Gasoline, för att jag är...

0: en stor älskare av. Han, ja, nu tappar jag det bara för en, ja.
1: Är det Kim Larsen?
0: Kim Larsen, naturligtvis, ja. Precis. Just det.
1: Och vilken låt med Gasoline?
0: This is my life, tänkte jag.
1: This is my bra. Life. Då ska vi självklart spela den för dig, Jan. Men innan dess så måste jag be dig nämna ett nummer mellan 1 och 50 så jag kan hitta rätt fråga till dig. Ja, det var ju
0: jag
1: det.
0: Jag är ju född den 21. Ska vi testa med den, får vi se.
1: Vi testar med 21.
0: Ja.
1: Nummer 21. Och det var 27 innan, då ska vi hitåt. Oj, oj, oj, Jan. Vet du vad det här ljudet betyder?
0: Ja, svårare fråga naturligtvis.
1: Ja, du har sprungit på morgons första superchans. Den är laddad med hela 5 presentkort. Men som vanligt i de här sammanhangen är det bara du som har chans att vinna allihop.
0: Okej.
1: Rubriken lyder spänd sjöväxt.
0: Ja.
1: Spänd sjöväxt.
0: Ja.
1: Vid en viss typ av broderi används en gles, regelbunden och styv vävnad som underlag. Vad kallas denna typ av väv?
0: Ja, jag har varit vävare en gång i tiden, men det här broderi har jag inte sysslat med så mycket.
1: Vid en viss typ av broderi används en gles, regelbunden och styr vävnad som underlag. Men vad kallas denna typ av väv?
0: Ja, nej, men du, jag får nog backa på den, för att där hamnar jag totalt fel. Ja, jag klarar inte den.
1: Nej, det var en svår fråga. Jag hade heller inte klart den, men rätt svar, Jan, det är stramalj.
0: Ja, det hade jag ju absolut inte sagt. Det kan jag ju säga. Aldrig hört talas om.
1: Nej, men det, då går det ju inte. Såklart, om man inte hört talas om. Stramalj alltså. Och en spänd sjöväxt, ja, det skulle väl då vara en stram alg. Så var det väl med ledtråden där.
0: Okay.
1: Ja, det var ju lite halvvitsigt. Ja, det gick inte hela vägen, men ingen skugga faller över dig. Jag tror inte det var jättemånga som lyssnade hemma vid radioapparaterna som kände, ja, det där kan jag.
0: Nej, hoppas det.
1: Ja, fint att ha dig med i programmet, Jan. Och,
0: ja, detsamma.
1: Om inte förr så hoppas jag att vi ses på kvällstoppet nästa år.
0: Det hoppas jag med.
1: Ha en god lördag och lycka till med uppvisningen.
0: Detsamma. Tusen tack. Säger vi. Hej.

0: This is my life med Gasoline.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Nyss var vi hos Jan i Borås. Nu, gott folk, ska vi förhoppningsvis få hälsa på oss Tina Arsjö i Ängelholm. God morgon, Tina.
3: Ja, men god morgon.
0: Nu när vi har hamnat hos dig, vad är det vi ser runt omkring oss?
3: Just nu ser vi lekplatsen. Jag var helt gick med hunden här och Lilleman. Vi fick gå in på lekplatsen.
0: Heter hunden Lilleman?
3: Nej, min son heter Kim, men jag kallar honom Lilleman. Det har blivit alldeles för ofta.
0: Kim, vad heter hunden då?
3: Den heter Järven.
0: Hunden heter Järven, så sonen heter Kim.
3: Ja, det stämmer.
0: Okej, men det är två stycken aktiva då varelser som behöver aktiveras.
3: Oh ja, det behöver de.
0: Så att klockan 27, kvart i åtta, det är inga konstigheter på lördag och vi är ute på lekplatser.
3: Nej, vi började vår morgon klockan 5.
0: Ja, så det är nästan lunch för dig då?
3: Ja, jag skulle säga det är snart lunchdags här.
0: Hur ser resten av dagen ut då? Blir det någon liten vila mitt på eller kör ni bara nu till ni stupar?
3: Nej, men idag så ska lille Kim då, han och hans mormor ska på klubbdag på hans fotboll. Mm. Och medan de är där så passar jag och hans pappa på att åka till Gekås, för lille Kim fyller år här om en månad.
0: Ja, det gäller att shoppa loss lite presenter.
3: Ja, så vi får väl se om vi överlever det när det är löningslördag.
0: Det gör du säkert, Tina. Om du har varit uppe sedan 5 och redan varit på lekplats och så, då tror jag det är en baggis för dig.
3: Ja, vi får väl se. Ja. Det blir nog bra. Ja,
0: det blinkar till en låt här i listan. ABBA, The Winner Takes It All. Är det din önskelåt?
3: Det är det.
0: Och varför just den?
3: Jo, för min kära mormor gick bort här i juni. Och hon ville ha den låten på sin begravning. Jaha. Men så blev det aldrig så. Så då tänkte jag, och hon lyssnade på Ring så spelar vi. Så då tänkte jag, kommer jag med någon gång så ska jag få spelas.
0: Det var väldigt fint tänkt av dig, tycker jag. Vad hette mormor?
3: Hon heter Ingrid.
0: Ingrid. Då tänker vi på henne när den spelas.
3: Vad sa du?
0: Då tänker vi på henne när den spelas.
3: Ja.
0: Ja. Nu säger Kim någonting också. Vad säger han?
3: Ja, Kim ville säga att han heter Kim.
0: Ja.
3: Ska du säga det?
4: Heter Kim.
0: Hej Kim. Vilket fint namn. Ja, nu gick han igen.
3: Ja, nu gick han igen.
0: Ja, det är mycket som händer här, Tina. Det känner man i hela kroppen. Och jag tänker, medan jag har din fulla koncentration, vilket nummer vill du ha i frågepermen?
3: Finns 20 kvar.
0: Ja, 21 gick ju nyss här, men 20 finns kvar.
3: Ja, men då tar jag den.
0: Ja, det blir ju lätt för mig att bläddra också.
3: Ja, det blir inte så jobbigt.
0: Då ska vi se, Tina. Den är här. Och vi har ju då ett presentkort med oss från förra frågan, så totalt är det två som står på spel.
3: Ja.
0: Som ledtråd får du följande beskrivning. Överskrider det normala.
3: Överskrider det normala.
0: Mm. Just det. Och här kommer frågan. HTML är ett så kallat märkspråk för att skapa webbsidor. Men vad står H för i HTML?
3: HTML överskrider det normala. Måste ju vara någonting med hög.
0: Verkar som att du... Förlåt, vad säger du till? Det var så mycket på en gång här. Vad sa du för någonting?
3: Hyper.
0: Du säger hyper. Hyper. Ja.
3: Ja.
0: Och det är helt rätt. Hypertext Markup Language. Det är hela där HTML. Men hyper helt riktigt. Och överskrider det normala som stod i rubriken. Det syftar just på hyper som till exempel var hyperaktiv. Lite över det normala.
3: Typ som min son här då.
0: Allt går ihop. Ja, men vad kul, Tina.
3: Ja.
0: Stort grattis.
3: Ja, men tack snälla.
0: Då spelar vi The Winner Takes It All här då för dig och för mormor Ingrid.
3: Ja, tack, vad fint.

0: ABBA, The Winner Takes It All. I Ring så spelar vi där det faktiskt redan har blivit dags att spetsa öronen för nya slutsiffror. Vill du vara med och tävla och få din favoritmusik spelad, då gäller det att du har de här två siffrorna i ditt telefonnummer. Det är en grön kula som kommer upp och på den står det 54. 54 alltså. Sluta ditt telefonnummer så. Varmt välkommen att ringa 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23 för er som har slutsiffrorna 54. God morgon, Susanne Westin.
1: God morgon.
0: Hej Susanne, nu har vi landat i Bromma.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur är det där just nu?
1: Ja, jag tror att det är som det är på hela östkusten här. Det spöregnar ute faktiskt.
0: Hur känner du inför det?
1: Nej, men det behövs. Så det är bara bra. Det är snustort, så att, nej, men det är bra. Det är lite mysigt. Får man vara inne fast man ja, med gott samvete.
0: Ja, det är ju ett väldigt positivt sätt att se på regn. Man får vara inne med gott samvete. Och vad gör du inne då när du tvingas vara där?
1: Ja, alltså egentligen skulle vi åka till landet idag. Min man gillar att fiska och så. Men nu blir vi hemma vid och ja, lite så här inför hösten. Man ska börja röja och fixa lite. Och, så det är det vi ska göra på dagen. Och sen så ska vi träffa lite kompisar och gå ut i Sundbyberg och käka ikväll.
0: Låter som en perfekt plan för en regnig lördag.
1: Ja, precis. Lite nytta och lite nöje.
0: Vad kan jag leva upp dig med för låt?
1: Jag har önskat en favoritlåt inför, nu är ju semestrarna nästan slut här, men Bo Kaspers och jag vet inte om den heter Semester eller Drömmen om semester.
0: Det ser ut som att den heter Semester, den som blinkar till här på skärmen i alla fall.
1: Ja, men det är den. Det finns bara, jag vet, var bara lite osäker på titeln.
0: Men detta är alltså en riktigt bra semesterlåt.
1: Mm. Den ligger i vår spellista som vi har här som vi brukar spela på somrarna.
0: Ja, hur känner du inför att liksom, det är höst som väntar här? Det är ju fortfarande sommar, det vill jag vara tydlig med. Flera veckor till,
1: ja,
0: hoppas
1: ja,
0: jag.
1: Ja, precis.
0: Men om vi tänker blicka lite längre fram här om någon månad eller så. Vad känner du inför hösten? Gillar du den årstiden?
1: Ja, men alltså jag tycker det är jättehärligt. Det är ett litet lugn och jag gillar att gå i skogen. Jag har en dotter som heter Emily som älskar att plocka svamp och plocka bär, så det brukar vi göra. Och sådär så. Och så kommer det lite Halloween och lite annat mysigt och alla helgon och helgen och sådär.
0: Ja, det har sina fördelar med höst också.
1: Ja, precis. Det är mysigt. Man kan fortfarande vara ute och sådär, så att det finns saker att hitta på även om det är höst.
0: Det är ju väldigt trevligt att småprata på det här viset, men vi har ju också, jag kan inte säga att det är allvarligt för det är fortfarande en lek, men vi har ju det här med frågan. Jag vet att folk som ringer in brukar tycka att det där ligger och maler i bakgrunden. Ska vi ta ett tur med det, Susanne?
1: Absolut, nummer 21 kanske om den är ledig.
0: Du, den knep Jan i Borås förut. Jaha. Och det var en superchans som var jättesvår.
1: Ja, vilken tur då. Ja, men då tar vi ett högt nummer. De brukar inte gå så ofta. Jag tar nummer 95.
0: Det går inte, för det är mellan 1 och 50. Du får välja. Alltså nu blir det svårt här för mig.
1: Ja, men då tar vi 47 då.
0: 47. Nu. Nummer 47. Du har chans att vinna ett presentkort och det ska handla om historia.
1: Oj, aha.
0: Men i rubriken står det fingersättning på halsen. Mm-hmm. Fingersättning på halsen. Under första halvan av 1900-talet blev det allt vanligare med en viss löneform inom industrin. Lönens storlek var beroende av den enskilda arbetarens eller arbetslagets prestationer, helt enkelt hur mycket som gjordes eller hans med på en viss tid. Ersättningen avtalades i förväg, men vad kallas den här typen av lön?
1: Ackord.
0: Du svarar så snabbt så att min kollega Bertil som sköter tekniken, han knappt drar igång den lilla bakgrunden vi har där. Och det är helt rätt, Susanne, visst är det ackord, eller ackordslön om man vill, men snyggt.
1: Ja.
0: Om vi tar en titt på rubriken så måste det ha varit gitarrhalsen den syftade på.
1: Ja, antagligen.
0: Där kan man ju genom fingersättning ta just olika ackord.
1: Det var nog så de tänkte.
0: Har du jobbat på ackord någon gång?
1: Nej.
0: Men det kunde du ändå?
1: Ja, det var, Ja.
0: Skulle du säga att det var en för lätt fråga för dig?
1: Nej, absolut inte. Det var väl en bra fråga, tänker jag. Jag bara råkade kunna den. Så det var ju skönt. Ja. När man är med, sådär.
0: Det är klart att det är roligare när det blir rätt. Och det blev det. Susanne, gratulerar och hoppas att din inomhuslördag blir riktigt mysig och att du får gjort det du behöver.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så lyssnar tack. Vi på lite semester här då i efterskott, får vi säga, med Bo Kaspers.
1: Ja, det blir jättebra. Tusen tack och tack för ett bra program.
0: Vad roligt att höra, Susanne. Tack själv.
1: Ja, tack själv. Hej.

0: och Kaspers orkester Semester. Ring så spelar vi, fortsätter med fler samtal, frågor och önskelåtar direkt efter nyheterna från Ekot. Numret till Slussen är 020 21 22 23 och slutsiffrorna som gäller är alltså 54. Vi hörs efter Ekot med Marta Einerstam Karis.
1: God morgon från Ekot, som börjar med att väljarna verkar allt nöjdare med hur regeringen sköter sitt jobb. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Betyget är nu det högsta under hela mandatperioden.
2: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
3: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas sig framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
2: Enligt Indikator får regeringen högst betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Men det finns områden där väljarna visar tummen ner för hur regeringen har skött sig, berättar Per Oleskog Tryggvason.
3: Ja, regeringen har fortfarande stora utmaningar när det kommer till hur väljarna ser på sjukvården. Ett annat område där man får ganska dåliga betyg, det handlar om klimatet. Men sjukvården är nog mest allvarligt.
2: Ja, just sjukvården är fortsatt väljarnas viktigaste fråga. Men prioriteringarna ser annorlunda ut för höger respektive vänsterväljare. För Tidöväljarna är lag och ordning och invandring prio ett. För dem ligger klimatet långt ner. De rödgröna väljarna däremot tycker att klimat och sjukvård är viktigast.
1: Reporter Ivan Garcia. USAs president Donald Trump meddelade i natt på sociala medier att USA kommer ta kontroll över en stor del av Venezuelas oljereserver.
4: Den största oljeaffären i världens historia. Så beskriver Donald Trump det som i Venezuela tas emot med stor skepsis. Nämligen att USA nu enligt landets president kommer ta majoritetskontroll över stora delar av venezuelanska oljereserver. Mer än 65 miljarder fat råolja. Det kommer göras genom privata partnerskap med amerikanska oljebolag. Trump lovade i sitt meddelande att avtalet kommer dubblera de amerikanska oljereserverna och minska bensinpriserna i USA. En av de frågor som står på dagordningen inför mellanårsvalet i höst. Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez skriver i ett separat meddelande att avtalet kommer utveckla och förbättra oljeindustrin genom utländska investeringar. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande. Nepals finansminister säger till nyhetsbyrån Reuters att det kommer krävas mellan 4 och 5 miljarder dollar för att återuppbygga de drabbade områdena. Här hemma fick flera evenemang ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åsk och väder. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalaren att de skulle evakuera.
5: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit.
6: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
7: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
6: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgsposten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
1: Oskar Hansson, reporter. Under dagen rör sig regn åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20, i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. En orange varning för översvämningar råder i området kring Boden. Det var Ekot klockan 8. Marta Einerstam, Karis.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Här och nu fortsätter Ring så spelar vi i

Det är jag som är Christer och nu har det blivit dags för en låtönskning som kommer från vår lyssnare Alfred. Han skriver: min vän som är kusk och jag brukar lyssna på ert program på väg till travtävlingar. Vilket han är detta nu, på väg till en tävling alltså. Våran häst som vi äger tillsammans heter precis som den önskade låten Ella Ella med Frans Gall. Det vore jättekul om ni spelar den. Tack på förhand, Alfred. Ja, men tack själv, Alfred. Då hoppas jag att låten både hjälper dig, kompis kusken och hästen i fråga att trava på som aldrig förr.

0: Ella Ella med Frans Gall. Tack för den låtönskningen, Alfred. Radioresan går vidare genom landet och nu har vi hamnat hos Pernilla Tengberg Eliasson i Överkalix. God morgon, Pernilla.
1: God morgon.
0: Hur står det till?
1: Jo, det står till bra. Det är ju helg, lördag morgon. Med ring så spelar vi.
0: Ja, det är ju en bra början på helgen.
1: Ja, precis.
0: Du, det är väldigt spännande anteckningar från Slussen när det gäller dig. Jag måste fråga, vem är Sur-Olle?
1: Ja, alltså Sur-Olle är ju en man som heter Jörgen Sundqvist. Han är träslöjdskonstnär. Och han har sommarstuga här i Överkalix. Det är Sur-Olle.
0: Och, så Sur-Olle är hans artistnamn kan man säga?
1: Jo, det är hans artistnamn. Han är ju känd i Sverige och jag tror att han har ju hållit kurser också i Amerika.
0: Oho, se där. Ja. Har du varit på någon av hans kurser?
1: Nej, tyvärr, det har jag inte. Men jag har sett när han har hållit kurs förra helgen här i Överkalix.
0: Och var det ett populärt event?
1: Ja, alltså det var 8 deltagare. Men vi i konstföreningen hade önskat att det hade blivit mer deltagare. För han är ganska uppskattad lärare, eller vad man ska säga. Så att jag hade gärna vilja vara med på kursen. Men jag stod som arrangör, helt enkelt.
0: Ja, det är klart. Man kanske får välja sina roller lite. Men det kanske kan bli igen.
1: Ja, absolut. Då ska jag sitta där och kursa med Sur-Olle.
0: Men du, Pernilla, vad blir det för musik nu när du får bestämma?
1: Jag vill höra Sofia Jannok med Snölejoninna. Jag tycker den är så bra, den låten.
0: Snölejoninna med Sofia Jannok. Ja, den blixtrar till här på skärmen så den finns laddad och beredd. Är det här en favoritartist till dig, Sofia Jannok?
1: Ja, det är det faktiskt. Det är en av mina största favoritartister. Hon är ju ganska stor i den samiska musikvärlden, så att säga. Hon har bra budskap och ja, hon sjunger ju både då på engelska, svenska och på samiska. Så hon är en jättestor favorit. En stor idol. Kan man ha en idol när man är 51 år gammal?
0: Det är klart man kan.
1: Ja.
0: Och då är det Sofia för dig?
1: Ja, det är Sofia.
0: Har du själv samiskt påbrå?
1: Ja, det har jag. Jag kommer ursprungligen ifrån Kiruna. Så att jag har samiskt påbrå. Men tyvärr så kan jag inte språket, men jag förstår.
0: Du förstår? Så om Sofia sjunger samiska så förstår du i alla fall det mesta?
1: Ja, ibland, ja, det mesta, men jag förstår det ibland med translator för att... För det är ju ganska häftigt ändå att man kan söka samiska ord. Det finns ju ordböcker på nätet. Så man kan söka vad det betyder olika ord. Och då får man lära sig helt enkelt.
0: Det låter som ett ganska bra sätt att lära sig. Att lyssna på en låt man tycker om. Söka upp vissa ord och då kommer ju andra ord emellan såklart. Då förstår man dem automatiskt om man bara knäcker några nycklar.
1: Ja, men med hennes musik är det ju själva känslan. Alltså, man känner den som inne i hjärtat på något sätt. Så att man behöver egentligen inte veta vad sången handlar om. Utan det är själva känslan. Det är det som är grejen med hennes musik, tycker jag.
0: Då tycker jag att det är väldigt fint av dig att du bjuder oss på känslan i Snölejoninna här om en stund.
1: Ja.
0: Men innan den stunden så har vi den här stunden och då är det ju frågan som gäller. Vi har 1-50 man kan välja mellan, nummer i pärmen alltså. Och du säger ett nummer och så bläddrar jag fram rätt fråga. Har du tänkt på något särskilt?
1: Ja, nummer 20, vänta nu, 74, nej 74 finns inte. Vi tar nummer 4.
0: Nummer 4, ja. Så får jag bläddra lite här. Vi har den, ursäkta mig, vi har den här. Svarar du rätt så vinner du ett presentkort, Pernilla.
1: Mm.
0: I den korta rubriken står det kroppsdelsklocka. Det var ju lite annorlunda. Kroppsdelsklocka.
1: Mm.
0: Och så här lyder själva frågan. På Madagaskar och Komorerna lever en sorts halvapor kända för sina svartvitrandiga svansor. Svansar, förlåt mig. Jag får läsa det här en gång till. Det är fortfarande lite tidigt på morgonen för Christer Lundberg. Vi får ta det en gång till. På Madagaskar och Komorerna lever en sorts halvapor kända för sina svartvitrandiga svansar. Vad kallas en sån?
1: Alltså, är det lemurar? Nej. Ah. Åh.
0: Alltså, Pernilla, jag ska inte hålla på och plåga dig. Du har svarat rätt. Visst är det lemur?
1: Va?
0: Ja.
1: Är det sant?
0: Ja, det är sant.
1: Va?
0: Ja.
1: Åh, helt underbart.
0: Ja, man vill ju att rätt sak ska kopplas ihop i hjärnan vid rätt tillfälle. Och det var så nu, Pernilla. Visst var det lemur. Och då får vi ju titta på den här otroligt konstiga rubriken, kroppsdelsklocka. Men om man översätter kroppsdel till lem och klocka till ur, så fanns ju svaret faktiskt att hitta redan i rubriken där. Kroppsdelsklocka, lemur, lemur. Snyggt, Pernilla.
1: Ja.
0: Hoppas det blir en fin fortsättning på lördagen, så njuter vi av Sofia Jannok här.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Hej då, Pernilla. Hej.
1: Hej då.

0: Sofia Jann och Snölejoninna.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här signalen betyder att vi ska ha en ny tävlande på tråden. Välkommen till Ring så spelar vi, Rickard Hardman från Ljungsbro.
3: Hallå, hallå.
0: Tjena Rickard. Säger man Ljungsbro eller Ljungsbro?
3: Alltså jag har ju bara bott här i 10 år, så jag säger Ljungsbro.
0: Ja, bara i 10 år. Ljungsbro ska det vara. Hur skulle du säga att det är att bo där om du försöker beskriva det för någon som aldrig har varit där?
3: Ja, men det är ett perfekt ställe i Sverige. Jag kommer ju själv lite från Småland, Skånehållet. Men ja, vi hamnade i Ljungsbro här utanför, eller nu sa jag Ljungsbro istället. Vi bor här i Ljungsbro utanför Linköping. Och ja, det här finns allt. Jättebra för barnfamiljer.
0: Är det naturnära eller är det liksom mycket hus?
3: Ja, men det är lagom mycket hus. Jag vet inte hur många som bor här. Kort under 10 000 kanske. Så man har ju ganska nära till naturen och områdena. Liksom lite naturstigar, något naturreservat. Och sen finns det då jättemycket idrottsföreningar i det här.
0: Är det något särskilt det ju... som händer idag, Rickard?
3: Ja, så är det ju. Det är Ljungsbro marknad idag.
0: Aha.
3: Så att vi ser den här precis utanför fönstret. Så att jag ska ta ut barnen här efter vi har pratat klart ungefär. Så ska jag gå och skämma bort dem lite idag.
0: Är det många barn?
3: Ja, jag har 3 barn.
0: Hur gamla är de?
3: 2, 7 och 9.
0: Oj, ja, du har det hett om öronen. Det har jag det, Rickard.
3: Ja, det är lite lättare nu. Min fru var bortrest ett par dagar, men hon kom hem i natt. Så nu fick hon ta dem på morgonen.
0: Och när du säger att barnen ska skämmas bort på marknaden, hur blir det? Ja. På vilket sätt?
3: Ja, men de får välja vilken lunch de vill äta. Det är framför allt matmarknad, tycker jag. Och sen har jag lovat dem churros i eftermiddag.
0: Och då blir de glada?
3: Då blir de jätteglada. Vi var inne på om vi skulle göra egna churros, men jag orkade inte.
0: Nej, om det finns på marknaden utanför fönstret så förstår jag att det känns som ett lättare alternativ. Men hur är det med vädret då? Det har varit mycket rapporter om regn och grejer här i Sverige. Hur är det för er och när det ska vara marknad och allt?
3: Ja, precis. Jag tittade igår och då skulle det ju regna i stort sett hela dagen. Så jag tyckte så synd om de som står här med sina stånd. Men nu på morgonen tittar jag igen och det ser faktiskt ut som att regnet har dragit förbi. Så att jag håller tummarna för att jag är uppehåll idag.
0: Det gör jag med. Men om det skulle vara så att det kommer skurar så har du nära hem med barnen.
3: Ja, precis. Jag behöver inget paraply.
0: Nej. Du, Rickard, musiken spelar en väldigt viktig roll i det här programmet. Och du är ju, kan man säga, DJ just nu. Vilken låt blir det?
3: Ja, alltså förr i tiden så skrev jag ju faktiskt upp låtar. Men sen blir det ju väldigt sällan att man ringer in. Men då slogs jag av att jag ville ha någonting med Cher.
0: Jaha.
3: Ja, men jag upptäckte henne här någon gång när jag skulle på någon lång längre bilresa. Då satte jag på Cher's Greatest Hits och upptäckte att hon hade ju jättemånga bra låtar. Så att nu önskade jag Dark Lady med henne.
0: Dark Lady med Cher. Mm. Då ska du självklart få höra den.
3: Det är en låt med en handling. Det är roligt.
0: Ja, vi får lyssna efter det sen då. Handlingen. Mm.
3: Ja.
0: Dark Lady med Cher. Ja, men det känns ju som att vi har det mesta på plats då, Rickard, egentligen. Vi vet vad du ska göra idag, vi vet vilken låt det kommer att bli. Men jag vet inte vilken fråga du vill ha i pärmen.
3: Ja, just det. Jag försöker bejaka att jag fyllde 40 här nyligen i början av sommaren.
0: Så åh, grattis, Rickard.
3: Och försöker landa i att man nu har nått 40.
0: Hur känns det?
3: Jag känner mig fortfarande som 27.
0: Ja. Men jag undrar om man inte gör det nästan hela livet, i alla fall mentalt.
3: Ja, jag skulle tro det.
0: Ja, men det är ingen ålderskris eller något liknande?
3: Nej, inte än, men den kommer säkert.
0: Ja.
3: Någon sa det att men det är först några år in i 40 som du känner av det.
0: Ja.
3: Men när du börjar närmare 45 och du är närmare 50, då kanske.
0: Det är inte alls säkert att du kommer att känna någonting, och så länge man har så här många barn så är det alltid något annat att tänka på än att grubbla över hur gammal man är.
3: Ja, men lite så. Det är fullt upp.
0: Nummer 40. Jag ska se vad vi hittar där till dig, Rickard. Här har vi den. Rätt svar belönas med ett presentkort. Och först ska du få, såklart får man säga, en ganska kryptisk ledtråd. Det står, finns med både skal och ull. Finns med både skal och ull. Temat är kändisar och det handlar om en kvinna som slog igenom för den breda allmänheten som jurymedlem i Idol. Idag är hon radioprogramledare i Riks FM. Här, Rickard, kan vi höra henne berätta lite om en semester i Spanien.
4: Det här är en stad jag skulle kunna bo i, för man parkerar ju precis överallt.
5: Får man säga vilken stad du var i?
4: Ja, Marbella var
5: Marbella, ja.
6: Ja. Mm. Ja, men alltså spanjorerna är ju inte kloka. De ställer sig ju mitt i rondeller.
4: Ja, ja, mitt i rondeller. Och sen också, du vet, när man en fil går ut till motorvägen. Mm. Filen, du vet, som tar den ut till motorvägen. Ja, där var du parkerat, påfarten. Var du parkerat ända tills motorvägen tog vid. Och jag tänkte, men herregud.
0: Förnamnet är Laila. Men vad heter hon i efternamn?
3: Jag höll tummarna för att min fru skulle ta det här, men när jag gick här och funderade så kände jag att det är Laila Bagge.
0: Du behövde ingen fruhjälp.
3: Ja, precis.
0: Det är helt rätt. Visst är det så. Och fårhanen har ju ull och kallas Bagge. Sen har vi också skalbaggen som existerar i imponerande över 350 000 kända arter på jorden. Finns med både ull och skal. Ja, men det stämde väl. Snyggt, Rickard.
3: Ja, men det var en skön start på dagen.
0: Ja, då hoppas vi att den fortsätter. Nej, du ska inte skämmas för någonting. Men jag hoppas att det blir en bra upplevelse på marknaden för dig och barnen. Och kul att få prata med dig.
3: Ja, men tack tillsammans.
0: Så lyssnar vi på Share ända fram till de lokala nyheterna. Dark Lady.
3: Ja, tack så mycket.
0: Tack, Rickard. Ha det riktigt gott. Hej då.
3: Tack tillsammans. Hej.

0: Nyheter i P4 Värmland. Förövare kapar barns sociala medier för att lura andra barn att skicka nakenbilder. En ny metod för barnrättsorganisationen Ecpat som de varnar för.
1: Det som förövaren vinner på att göra det här istället för att skapa egna konton, det är ju att du får en profil med en historia.
2: Jonas Karlsson, utredare på Ecpat. Totalt har 149 barn drabbats som hört av sig till

0: söka nya offer med. Det blir en väldigt, väldigt trovärdig front för det här bedrägeriet.
1: 18-åriga Samuel som vi träffar på en skola i Karlstad som reagerar starkt på tillvägagångssättet.
2: Jag har inte riktigt vetat om det här förrän nu och jag tycker det blir lite oroväckande.
1: Han tror att sociala medieförbud för barn upp till högstadiet skulle minska risken.
2: Man är ung, man har liksom fått den här lilla frikänslan som man inte är med sina föräldrar hela tiden. Då gör man så här dumma saker, man gör misstag.
1: Jonas Karlsson på Ecpat lyfter fram vikten av öppen dialog.
0: Förbud är kanske inte lösningen utan en dialog med de unga om de risker och de behov de ser är ju vägen framåt även där.
3: Reporter Filip Mattsson. Och nu sport. Under fredagens VM-rally i Paraguay ledde den värmländske rallystjärnan Oliver Solberg efter de två första sträckorna. Men på tredje sträckan körde han av vägen, fick punktering och tappade flera minuter. Efter fredagen ligger nu Solberg på en åttonde plats i tävlingens totalställning och på sjätte plats bland VRC-förarna. Under lördagen fortsätter rallyt med ytterligare 9 sträckor med start efter klockan 1. Och så väder. Under förmiddagen väntas molntäcket luckras upp och lite sol ska kika fram. Men under eftermiddagen väntas mer regn och likaså under kvällen. Temperaturen kommer ligga nära 20 grader och vinden är sydlig. Och det här var nyheterna i P4 Värmland. I studion hörde ni Emilia Finé. Och fler värmländska nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio.
4: God morgon alla nytillkomna lyssnare. Det här är Ring så spelar vi i... Ja, varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer Lundberg och jag kan berätta att hittills har vi gjort nedslag i Finspång, Mariefred, Piteå, Borås, Ängelholm, Bromma, Överkalix och Ljungsbro. Men än så länge finns det gott om plats för både fler samtal och såklart önskelåtar. Då säger jag hej och god morgon till Lennart Lindström i Boden.
5: Ja, god morgon Christer.
4: God morgon Lennart, det har ju varit en hel del rapporter om översvämningar i din del av landet. Är det väldigt blött eller?
5: Det är väldigt, väldigt blött. Det har aldrig varit så här blött någonsin.
4: Aj då, har du blivit drabbad själv?
5: Tyvärr. Jag bor inte så långt från det översvämningsområdet. Så en morgon när man vaknade hade man källan full med avloppsvatten. Och då kan du tänka det.
4: Det kan jag tänka mig att det är ett bedrövligt sätt att vakna.
5: Ja, hörde du, det är inte roligt.
4: Nej, har du fått bort vattnet då?
5: Allt är borta. Så det har gått bra. Försäkringsbolagen är inkopplade och allting är på gång. Så det blir väl vad det blir.
4: Det blir vad det blir. Men det är starka krafter, vatten och vind.
5: Fruktansvärt. Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Ja,
4: vad skönt att höra att det verkar ha torkat upp hos dig i alla fall.
5: Men det är ju väldigt mycket vatten kring själva stan. Ja. Överallt är det ju nästan avstängt. Alla gångstigar och allting som är nära vattendragen.
4: Ja, jag såg en kollega till mig som paddlade kajak inne i Boden. Eller
5: ja, det var väl någon reporter från Norrbottens radio förstås.
4: Ja, det, så var det kanske.
5: Ja. Ja, då.
4: Ja, jag hoppas det sjunker undan, Lennart.
5: Absolut, men... det gör ju det långsamt. Men nu... det kommer ju mer regn nu i veckan. Ja,
4: men du har tak över huvudet där du står nu?
5: Absolut, jag är ju i sommarstugan uppe i fjällen så jag har riktigt... tak, men då får man hit och vad mötte man då? Mera regn.
4: Det var så.
5: Ja, det är så.
4: Ja, det är tråkigt när det kommer för mycket på en gång. Samtidigt så behövs det ju lite regn.
5: Lite regn, men i sommar vet du, här uppe i Norrbotten har vi haft väldigt dålig sommar. Vi fick sommar och så var det höst.
4: Ja, vi får hoppas att hösten, när den torkar upp, blir skön.
5: Absolut, men det brukar vara fina dagar här i augusti, september. När solen lyser.
4: Vad vill du höra för låt, Lennart?
5: Hörde du, jag tänkte den här låten Anon Blonde med WhatsApp.
4: Ah, For Non Blondes?
5: Ja, For Non Blondes heter den.
4: Precis,
5: den.
4: Den har jag hört många gånger, men den är ju görklämmig.
5: Ja, jag gillar den lite grann. Jag kom på den här nu i all hast.
4: Då kör vi den utan hast.
5: Ja.
4: Och sen har vi det här med frågan också, Lennart.
5: Jajamensan.
4: Nu har du gått några stycken, men jag har skrivit upp vilka som har gått. Man kan välja mellan 50 frågor i pärmen. Vilket nummer vill du ha?
5: Jag tar 9.
4: 9?
5: Ja, jag är född då.
4: Ja, då borde det ju bringa tur. Men man kan aldrig vara säker i det här programmet.
5: Annars har du gjort något fel.

0: Ja, det är tvära kast i vanligt, som vanligt i frågeskörden. Du har chans att vinna ett presentkort. Nu ska vi ge oss in i biomörkret, men först ska du föra rubriken.
1: Herregud.
0: Akkompanjerar blåljus, står det.
1: Jaha.
0: Akkompanjerar blåljus.
1: Jaha.
0: En av sommarens stora snackisar blev storfilmen The Odyssey. I berättelsen följer vi Odysseus irrfärder på Medelhavet under antiken. Han och besättningen prövas bland annat av en sorts mytologiska varelser som sägs locka sjöfarare i fördärvet med sång. Och här kommer då frågan, vad kallas dessa varelser som försöker locka till sig sjöfarare med sång?
1: Ja, säg det.
0: Ja,
1: det skulle... Ingen aning, vet du, film och jag, det går inte ihop.
0: Men ackompanjerar blåljus då, vad tänker du då?
1: Men du vet, jag kan tänka mig typ, det, blåljus, då kommer ju sirenerna.
0: Lennart, va?
1: Ja, jo.
0: Man ska inte ge upp för lätt, det är helt rätt, visst är det sirener.
1: Ja, men då du säger så, det är blåljus.
0: Enligt legenden så var sirener en sorts varelser, blandning mellan kvinnor och fåglar, kvinnohuvud och fågelkropp. Odysseus, han klarar sig genom att täppa till besättningens öron med vax och låter binda sig själv i masten.
1: Ja.
0: Ja, då fick du lite bonusinformation, Lennart, men det gick ju hela vägen här, då får vi bara hoppas att det torkar upp.
1: Att det kan gå så, ja. Det är bra det.
0: Ja, det är bra det, Lennart. Ha en fin lördag. Här kommer
1: Tusen tack och ha det bra. Hej, hej.
0: Hej.

0: Får någon blonds WhatsApp? I Ring så spelar vi där det har blivit dags att spetsa öronen igen då för nya slutsiffror. Vill du också vara med och tävla och få din favoritmusik spelad? Då gäller det att du har de här två siffrorna i ditt telefonnummer. En gul kula den här gången och på den står det 71. 71 alltså, 71. Numret till slussen är 020 21 22 23. 020 21 22 23. Ring om ditt telefonnummer slutar med 71. Välkommen till Ring så spelar vi Ayla Gustafsson.
1: Tack så mycket.
0: Hej Ayla, och vi befinner oss i samma stad, Göteborg.
1: Ja, det stämmer.
0: Vilken del av stan är du i?
1: Jag är hemma i Kallebäck just nu.
0: Och vad ska du göra idag?
1: Jag ska faktiskt åka och försöka kolla ut en mountainbike till mig själv.
0: Aha, du håller på med cykling?
1: Ja, lite grann. Jag har gett mig in på att cykla Cykelvasan nästa år med min kille. Så att, då är det väl dags att börja snart, tänker jag.
0: Låter jättebra att träna lite grann innan man ger sig ut på det.
1: Ja, jag tror också det.
0: Jaha, okej. Så att det kanske blir mountainbike-köp idag då?
1: Ja, vi får se.
0: Jag hade väntat mig att du skulle säga nej, jag ska ner på Göteborgskalaset. Det blir Swedish House Mafia på Avenyn och sånt. Nej, nej, nej. Du satsar på cykel.
1: Nej, jag kör cykel idag. Vi ja. Var på Göteborgskalaset i torsdags och såg Sara Klang.
0: Ja, ah, okej. Mm. Hon är granne med mig faktiskt, Sara Klang.
1: Är det sant?
0: Jag brukar säga hej till henne när jag är ute med hunden.
1: Aha.
0: Ja, ja, det är... Det är väldigt roligt. Men du, apropå musik, vad är det du har önskat för någonting?
1: Ja, jag har önskat en låt med min killes favorit, Lars Winnerbäck. Mm-hmm. Och det är en låt som han skickade till mig om en typ 2 veckor innan vi började titta. Som heter Vi ska åt samma håll.
0: Och det var rätt gjort av honom att skicka den till dig?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag blev väldigt glad.
0: Nu är ni ju på väg åt samma håll, närmare bestämt Cykelvasan.
1: Precis.
0: Tror du det var det han tänkte på redan då?
1: Ja, kanske. Han älskar att cykla, så att, det skulle inte förvåna mig.
0: Och även dig verkar det ju som.
1: Ja, nej, men precis. Jag har tyckt om att cykla innan, men det har väl blivit lite extra nu.
0: Nej, jag tänkte mer att han älskar cykling och dig.
1: Jaha, du menar så. Ja. Precis.
0: Och om han var tvungen att välja mellan cykling och dig, vad tror du han hade valt då?
1: Oj, ja du. Det finns ju bara en av mig och det finns många cyklar i vår lägenhet. Så att, jag hoppas väl att han hade valt mig.
0: Ja, låten ska du föra i alla fall. Lars Winnerbäck, åt samma håll.
1: Ja.
0: Hur känner du inför det här med frågan? Tycker du att det är kul eller läskigt? Eller?
1: Ja, men både och. Det känns som att frågorna kan vara väldigt varierande. Så att, jag hoppas väl att det är något jag kan.
0: Vilket nummer önskar du i pärmen?
1: Ja, alltså nästa år ska vi cykla upp på våran årsdag, så jag hoppas att den finns kvar, nummer 14.
0: 13 har gått, 16 har gått, men inte 14.
1: Nej, vad kul.
0: Jag hoppas att du känner så även efteråt. Jag ska bläddra fram den åt dig. Det är ett presentkort som står på spel och rubriken lyder kort och gott, du och jag. Du och jag. År 1913 grundades Konsumentbladet, en tidning från Kooperativa förbundet. 1937 bytte tidningen namn och ges faktiskt ut än idag 10 nummer om året som främst fokuserar på kultur och samhällsfrågor. Men vad heter den här tidningen nu för tiden? Det vill frågemakarna veta.
1: Oj. Det vet jag nog inte på rak arm.
0: Grundades 1913, Konsumentbladet, bytte namn, rubrik Du och jag.
1: Jag tänker vi eller tillsammans.
0: Mm.
1: Ja, jag får väl bara fortsätta gissa på här.
0: Alltså, jag kan säga att du har sagt rätt svar.
1: Jaha.
0: Ja, det första du sa där, vad var det?
1: Vi.
0: Ja.
1: Och vad bra då.
0: Ja, men jag blev lite orolig här nu när du sa att du skulle börja gissa vidare. Det är ju helt dumt om man har sagt rätt svar. Men då måste du veta att du har gjort det också. Så att, så fick det bli den här gången. Grattis Ayla.
1: Ja, men vad kul. Tack.
0: Det var ändå inte otur med fråga nummer 14.
1: Nej.
0: Och du hade helt rätt. Du och jag. Ja, Men det är väl ett annat sätt att beskriva vi.
1: Just det.
0: Vad kul, Laila. Hoppas att det går bra med cykelköpet. Och att du, vad heter din kille förresten?
1: Erik heter han.
0: Erik. Hoppas att du och Erik får det fortsatt bra tillsammans.
1: Tack så mycket.
0: Det började med den här låten. Åt samma håll.
1: Ja.
0: Ha det gott, Laila. Hej då.
1: Ja, detsamma. Tack, hej.

0: Lars Winnerbäck och hovet åt samma håll.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Radioresan går kors och tvärs genom landet och nu ska vi röra ett nedslag hos Alexandra Sjöberg i Olofström. God morgon, Alexandra.
3: Men god morgon på dig.
0: De säger från Slussen eller kontrollrummet här att du har en väldigt speciell relation till det här programmet. Varför då?
3: Jo, men så är det ju. Jo, men jag är ju för det första uppväxt med det varje morgon, så var det ju Ring så spelar vi som spelades på radion. Men sen blev min mamma frågemakare också till programmet. Så Bitte Sjöberg hette hon.
0: Jaha, så att du har liksom... Du har tragglat Ring så spelar vi frågor hela din uppväxt.
3: Ja, men lite så. Hon gjorde ju frågor på Lisa Sirens tid.
0: Just det.
3: Ja, precis. Så.
0: Ja, men tror du att detta ger dig något försprång? Det är ju modigt av dig, tycker jag, att vara med direkt.
3: Ja, precis. Ja, jag tror inte att det ger mig något stort försprång. Även om mamma ibland kunde ringa och testa frågorna på mig ibland innan hon skickade iväg dem. Men nej, jag har nog ingen fördel. Det har jag inte.
0: Ja, men vilken rolig koppling och vad kul att du är med. Är det första gången eller har du varit med förut?
3: Det är första gången, ja.
0: Ja, ja, ibland står slutsiffrorna rätt.
3: Ja, men precis. Jo, man har ju försökt några gånger genom åren, men det har ju inte lyckats. Men nu var det min tur.
0: Ja, jag vill vara tydlig med det också, att det är inte din mamma som gör frågorna nu, så det är inget fusk. Det är Jesper Cederstrand heter han, och det kan ju inte vara din mamma.
3: Nej, men precis. Hon gick ju bort 2013. Så
0: ja, okej. Ja. Ja, jag fattar. Ja, men Alexandra, det här ska bli spännande att se hur du klarar dig. Men jag vill också såklart gärna veta vad du önskar för låt. Det är bra att veta innan vi drar igång med frågan.
3: Ja, men precis. Jo, men jag vill höra Falling Slow med Glenn Hansard och Marketta Eglova.
0: Spännande. Det här är en låt jag inte känner till alls.
3: Nej, han irländsk artisten där, Glenn. Han gick ju tragiskt bort i en motorcykelolycka för några veckor sedan. Och han vann ju en Oscar för bästa filmmusik med filmen Once. Så den ska du titta på om du har läge, för den är mycket bra.
0: Då tackar jag för det tipset och jag ska börja med att lyssna på låten här såklart. Falling Slowly, sa du?
3: Ja, precis.
0: Glenn Hansard och Marketta Eglova.
3: Ja.
0: Ja, men där har vi ju den informationen. Och sen är det ju då det här med frågan. Vilket nummer vill du ha?
3: 16 kvar.
0: Den gick faktiskt först i morse här hos Louise.
3: Aha,
0: i Finspång.
3: Okej. Okay. Ja. Och 4 har gått, det vet jag ju. Ja, men vi tar väl 50 då.
0: Nummer 50, den är ledig och lätt att titta.
3: Bra.
0: Här har vi den. Och det är ett presentkort som står på spel.
3: Yes.
0: Rubriken lyder Det mindre magasinet.
3: Ja.
0: Det mindre magasinet. Vid Luleälven och Riksväg 97 ligger en garnisonstad med Norrbottens regemente I-19 och artilleriregementet A8. Men vad heter staden?
3: Den heter nog Boden, va?
0: Här hör man ju att det är dotter till en frågemakare som är med och svarar. Visst är det Boden?
3: Ja, bra rubrik också.
0: Det mindre magasinet, visst, det kan väl en bord säga svara. Men vad lustigt det är här med frågorna. Jag hade ju med en jättetrevlig man från Boden, Lennart, förut. Det var ju en himla tur att han inte fick den här frågan.
3: Ja, men ja, eller lite otur kanske.
0: Eller lite otur, men han klarade sig fint ändå.
3: Ja.
0: Jag fick dessutom information nyss om att han lär vara Sveriges äldsta ishockeyspelare. Otroligt spännande den här morgonen. Saker kommer upp.
3: Ja, men verkligen, ja.
0: Men Alexandra, vad roligt att det här gick vägen.
3: Ja, det var jätteskönt nu att klara frågan också. Ja.
0: Ja. Och vad ska du göra nu då, när du har klarat frågan och ja, dagen ligger framför dig?
3: Ja, jag ska väl bara fortsätta kurera mig. Jag har däckat i förkylning här några dagar, men nu är jag på benen. Så nu har jag lite tåg, nu vill jag ut åka tåg igen. Så.
0: Åka ut i tåg?
3: Ja, jag jobbar ju på snabbtåg.
0: Aha, okej. Okay. Ja, det var svårt att veta om det var ett stort intresse för dig. Så nu är jag frisk när jag ska ut i tåg. Men det handlade helt enkelt om att komma tillbaka till jobbet.
3: Ja, exakt. Men jag tycker också om att åka tåg. Så att...
0: Så du har hamnat på rätt plats.
3: Det har jag verkligen.
0: Alexandra, fint att få dig med i programmet. Roligt att det gick så bra. Nu ska
3: ja,
0: vi
3: men jättekul.
0: Njuta av Glenn Hansard här då. Falling Slowly.
3: Ja, perfekt. Tack så mycket. Ha det fint.
0: Du med. Tack.
3: Hej.
0: Alexandra. Hej då.
3: Hej.

0: Glenn Hansard tillsammans med Marketa Irglova, Falling Slowly. Fler samtal, önskelåtar och kluriga frågor blir det ring, så spelar vi direkt efter nyheterna från Ekot. Numret till Slussen är 020 21 22 23 och just nu är det slutsiffrorna 71 som gäller 71. Vi hörs efter Ekot med Marta Einerstam Karis.
1: Här är Ekot lördag morgon. USA och Venezuela är överens om ett oljeavtal, det bekräftar Venezuelas tillförordnade president. Avtalet ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver. Och president Trump skriver i sociala medier att det kommer leda till lägre bensinpriser för amerikaner. För Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar. Det skriver USAs utrikesminister på X. Idag ska islänningarna i en folkomröstning avgöra om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Johanna Eiriksdottir i Reykjavik har sedan länge bestämt sig för att rösta nej.
2: We got our independence in 1944. So it's only been 80 years. Why should we give it up?
3: Vi fick vår självständighet först 1944. Varför ska vi ge upp den nu? Frågar sig Johanna Eriksdotter, samtidigt som hon tillsammans med sin syster Anna lämnar nej-organisationen Afram Islands sista stora väljarmöte här i centrala Reykjavik. I spåren av finanskrisen så inledde Island 2010 förhandlingar om ett EU-medlemskap. Förhandlingar som man avbröt i samband med att en ny regering fick makten 2013. Men för 2 år sedan valdes en ny, mer EU-vänlig regering på Island med ett löfte om att dagens folkomröstning skulle äga rum. Omröstningen handlar inte om ett EU-medlemskap, det får islänningarna ta ställning till senare, utan om man ska återuppta förhandlingarna eller inte. Egentligen inte ett jättesteg, tycker Magnus Sköld, ordförande för Europarörelsen på Island.
4: It's not that big a step for Iceland to say yes. It's just keeping opportunities open.
3: David Rasmusson, Reykjavik.
1: Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi, och lägre för klimat- och välfärdspolitiken. Under dagen rör sig regn åt nordost över landet, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader, i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. Och en orange varning för översvämning råder i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Ekot klockan 9 presenterades av Marta Einerstam Karis.
0: Varmt välkomna tillbaka till Ring så spelar vi i

0: Jag heter Christer Lundberg och det här är Sveriges största och äldsta ringinprogram i radio där vem som helst kan vara med och tävla och önska en låt så länge då som slutsiffrorna i telefonnumret stämmer. Denna uråldriga men härliga metod för att hitta lyssnare. Just nu är det 71 som gäller, 71. Om ditt telefonnummer slutar så, då är det bara att lyfta luren och ringa in på 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23 för er som har ett telefonnummer som slutar på 71. God morgon och välkommen till Ring så spelar vi Boel Arthur Redin i Älmsjö.
1: Hej!
0: Hej Boel, hur gammal är du?
1: Jag är 8.
0: Det är väldigt bra för mig att veta, för då ska jag plocka fram en ungdomsfråga till dig sen när det är, beger sig. Men först vill jag veta, vad ska du hitta på idag?
1: Jo, jag ska ha karate och klockan 10.
0: Karateträning?
1: Ja, exakt.
0: Har du hållit på länge med det?
1: Nej, för alltså bara några veckor.
0: Är det kul?
1: Ja, jättekul.
0: Vad skulle du säga är det bästa med karate?
1: Man blir stark och man lär sig självförsvar.
0: Okej, ja, men det är ju bra om någon vill bråka med en. Fast helst ska man väl inte slåss, det är ju bättre att prata sig ur det.
1: Exakt, ja.
0: Okay.
1: Men det är alltid roligt att lära sig.
0: Ja, det är klart det. Vad kul. Är det några kompisar som går med dig eller är du själv i gruppen?
1: Nej, alltså jag startade för att Isak har gått på karate. Jag vill bli bättre än han har.
0: Och Isak, misstänker jag då, är din bror?
1: Exakt, han är min storebror. Och han har röd, vitt, svart bälte.
0: Okej, ja, tror du att du har någon chans att komma ikapp?
1: Nej.
0: Men vad kul att du också börjar. Det är ju alltid bra med någon som har gått där innan. Och vem vet, man kanske kan låna en urvuxen dräkt eller något sånt.
1: Ja. Ja. Jag har faktiskt Isaks karatedräkt på mig just nu.
0: Så du har karatedräkt under vårt samtal?
1: Ja.
0: Okej, ja, men det är bra att vara förberedd.
1: Exakt.
0: Och när du är färdig med karaten då, är det något mer som väntar idag, Boel? Eller är det färdigt sen?
1: Nej, men alltså vi ska... Isak har karate klockan 2. Under tiden som Isak har karate ska vi handla. För att vi ska ha kräftfest idag med mammas kompis Emma Granqvist. Och hon har barn som ett av dem är min typ bästa kompis. Som Aha. heter Siri.
0: Men...
1: Och de ska komma över till oss.
0: På kräftkalas?
1: Ja.
0: Gillar du kräftor?
1: Nej.
0: Men det kanske finns annat gott att äta, lite bröd och lite aioli eller något sånt.
1: Ja, men ja, fast vet du det, Emma ska ta med sig paj och den ska jag äta.
0: Ja, det verkar som att du har ett väldigt klart program för den här lördagen, Boel.
1: Ja.
0: Du, vi får inte glömma bort här, det var så roligt att prata med dig så jag höll på att glömma bort det själv. Men vad har du önskat för låt?
1: Jo, Svagare än jag med Ida Lova.
0: Svagare än jag med Ida Lova. Och det misstänker jag att det är en låt som du tycker mycket om.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl ett jättebra val och den ska vi såklart spela för dig. Men först måste vi ta itu med det här med frågan då. Och då, Boel, så är det så att du får säga ett nummer till mig mellan 1 och 50 och så kommer jag plocka fram motsvarande ungdomsfråga. Så att du får välja ett nummer, får vi se om det är ledigt.
1: 12.
0: Ja, du väljer den som är ledig med en gång. Perfekt. Då ska vi se vad det står i 12:ans ungdomsvariant. Vi har den här och du har chans att vinna ett presentkort.
1: Mm-hmm.
0: Och som ledtråd får du omvänd mil.
1: Omvänd mil.
0: Omvänd.
1: Lim.
0: Ja, men... Men jag har ju inte läst frågan än, Boel. Men jag kan säga att du har svarat rätt. Men jag måste ju läsa frågan ändå. Vad kallas ett medel som används för att fästa ihop olika föremål? Det finns till exempel i form av stift som man kan använda för att sätta ihop ett papper med ett annat. Och då var svaret då, Boel?
1: Lim.
0: Ja. Jättesnyggt och du tog det på omvänd mil redan. Alltså, nu när jag pratar med dig, du kanske inte skulle haft en ungdomsfråga. Du skulle haft en sån gammal fråga. Du var så himla duktig. Ja, men vad kul, Boel. Då hoppas jag att det går riktigt bra med karaten och att du hittar en god pajbit där att äta på kräftfesten. Fint att få dig med i programmet. Stort tack för att du ringde och grattis till presentkortet.
1: Tack.
0: Här kommer Ida Lova.
1: Mm-hmm.

0: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.
1: Innan tipset om Dolly Parton i P4 Country hörde vi Ida Lova med Svagare än jag. Och detta då såklart i Ring så spelar vi. God morgon och välkommen in i programmet Timur Önener.
2: Tack, tack.
1: Hej Timur, jag får börja med att säga grattis för jag har förstått att du har bröllopsdag idag.
2: Det stämmer bra det, 11 år.
1: Med vem då?
2: Sara Önener.
1: Och vad kul, hur har de här 11 åren varit?
2: Fantastiska.
1: Då får vi hoppas på minst 11 till.
2: Ja, oja.
1: Ska ni fira på något särskilt sätt?
2: Det är inte som jag vet om just nu.
1: Nej.
2: Jag är på väg till tåget för att åka till Gävle och ha lite whiskyprovning med min bror först idag.
1: Okej, okay. Det var ett intressant sätt att fira bröllopsdag.
2: Ja, hon fick följa med om hon ville, men hon ville inte.
1: Nej, men då kommer du hem glad och så hittar ni på någonting sen.
2: Jajamän.
1: Ja. Men är det här någonting du brukar göra, åka på whiskyprovning med brorsan?
2: Nej, det är så att för 4 år sedan så köpte vi in oss som delägare i ett whiskyfat.
1: Jaha.
2: Så att det är vårt eget whiskyfat vi ska prova och se om det är dags att buteljera.
1: Okej, vad tror du? Kommer det att vara färdigt?
2: Det tror jag.
1: Ja, men det låter väldigt spännande.
2: Mm.
1: Blir det någon så här whiskey in the jar eller något sånt där som önskelåt nu då?
2: Nej, det blir inte det. Utan jag hade tänkt ägna låten till min fru. Det blir Girl on the Roof med David Mead.
1: Det tycker jag var jättebra att du kommer ihåg din fru här nu i all whiskey. Girl on the Roof med... Vad var artisten?
2: David Mead.
1: David Mead. Då ska vi se här. Kan jag få... den från kontrollrummet också. Ja, jag tror att den ska finnas på plats här.
2: Ja.
1: Har du gett dig iväg på resan än eller är du i startgroparna?
2: Lite halvt i startgroparna. Jag började gick från Västerås igår och mellanlandade hos föräldrarna i Stockholm och ska vidare nu möta upp min lillebror då i Svisscentralen i Stockholm innan vi åker vidare.
1: Det låter som att det är mycket på gång, men bara roliga saker.
2: Ja, oja.
1: Brukar du lyssna på Ring så spelar vi?
2: Ja, varje morgon. Frun är uppe med truppen, så hon brukar lyssna först. Så det var hon som smsade och sa att det är ditt nummer, eller slutsiffra, ring.
1: Och finns det någon omkring dig som kan hjälpa till om det blir en klurig fråga?
2: Dessvärre inte just nu, men jag lär väl få ett sms om hon har svaret om jag inte kan det.
1: Ja, det får vi hoppas nu när hon tipsar om slutsiffran att hon finns med och backar upp det också.
2: Ja.
1: Vilket nummer vill du ha i frågepärmen?
2: Ah, jag hörde att 14 gick, men jag undrar, finns 29 kvar?
1: Tittar jag i min lilla lista här. 27 har gått, 21 har gått, 20. Inte 29.
2: Nej, kan inte gärna ta den.
1: Då ska du få den.
2: Mm.
1: Ja, och det är... Du har chans att vinna ett presentkort, Timur. Mm. Och det ser ut att vara en fråga om skådespelare, men ledtråden lyder löftesrik druvsaft.
2: Löftesrik druvsaft, okej. Okay.
1: Efter att ha spelat i Young Royals och Gåsmamman ska en svensk skådis nu medverka i den uppmärksammade kanadensiska hockeyserien Heated Rivalry. Efternamnet är Ryding. Men vad heter denna skådespelare i förnamn? Alltså han har varit med Young Royals och Gåsmamman och nu ska det bli Heated Rivalry. Efternamnet är Ryding, vad heter han i förnamn? Löftesrik druvsaft.
2: Löftesrik. Ja, det är vin tänker jag, men ja, nej.
1: Där klämtar klockan. Nej. Jag måste be om ett svar.
2: Nej, tyvärr. Det står helt still.
1: Ja, men jag kan trösta dig med, Timur, att du var väldigt nära. Du tog ju slutet på namnet i alla fall. Rätt svar är Edvin.
2: Edvin, ah.
1: Om vi tänker oss till löftesrika i rubriken som en ed. Och druvsaften, det klarar du själv där till vin. Men det gick inte hela vägen, Timur, men nästan.
2: Mm. Så kan det gå.
1: Så kan det gå, men du låter inte riktigt som att du är en person som kommer att bli tyngd av det här.
2: Nej, jag brukar väl säga att det är otur i spel, tur i kärlek eller sånt där.
1: Och tur i kärlek har du med Sara.
2: Ja, det har jag.
1: Hoppas att det blir en lyckad provning av fatet och en ännu mer lyckad bröllopsdag firandet där med Sara. Roligt att få dig med i programmet. Stort tack,
2: Timur.
1: Och lycklig resa. Hej.
2: Ja, tack. Hej.

0: David Mead, Girl on the Roof.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Då var jag tillbaka här. Christer heter jag och nu ska vi be oss till Valda utanför Kungsbacka. Där finns nämligen vår lyssnare Anders Hansson. God morgon Anders.
3: God morgon Christer.
0: Hej Anders, jag hörde lite dåligt. Pratar du rätt in i telefonen?
3: Ja, jag pratar rätt in här. Ser du på, jag vet inte vad som har hänt med den, för den var faktiskt...
0: Nej, men jag...
3: det är typiskt nu.
0: Jo, men vi hör dig ändå. Man får bara lyssna noggrant och inte prata för fort. Och det säger jag mest till mig själv. Anders, hur ser den här lördagen ut för dig?
3: Jag tror det blir en lugn lördag, Christer. Jag vill nog ner och handla lite grejer idag i stan.
0: Ja,
3: i Kungsberg.
0: Det låter skönt med en lugn lördag. Brukar lördagarna vara så för dig?
3: Ja, ibland. Men ibland det ska ju alltid hända massa grejer, Christer. Man bestämmer inte allting nu för tiden.
0: Hur menar du då? Att man inte bestämmer allt?
3: Ibland är det någon som styr upp livet att det ska hända grejer och sånt där.
0: Vem kan det vara som kommer in och styr upp livet?
3: Ja, det är den frugan ibland.
0: Ja, det är, men hon håller sig lugn idag.
3: Jajamän.
0: Ja. Du, stämmer det att du är 68 år gammal?
3: Det stämmer, jag fyllde det nu i somras.
0: Ja, grattis i efterskott. Nej, men jag undrar bara för att det stod här i någon anteckning från Slussen att Anders har nyss börjat jobba och det tyckte jag var lite konstigt med den åldern.
3: Ja, när de ringde in mig, ja det är ett år sedan då, så jag blev timanställd på en byggfirma då. Jag har hållit på med det i mitt liv, eller byggt ut och sådana grejer där.
0: Okej, så att du hoppar in som byggare och snickare igen nu då?
3: Ja.
0: Hur känns det? För då har du hunnit gå i pension men börja jobba igen.
3: Det känns bra. Det är ett bra gäng. Och det är den jargongen som är lite grann. Den här snacket, om man säger så, du vet, på byggen och sånt där. Det är rätt roligt. Bra. Och sen... känner väl att jag orkar det faktiskt. Kroppen mår ju bra äntligen faktiskt.
0: Ja, och du måste ju ha byggt upp en enorm erfarenhet under din karriär. Och nu kan du bestämma lite själv då. Du behöver inte jobba 40 timmar i veckan utan det är då och då.
3: Jajamän, jag säger nej om jag vill. Men du vet ju det, om man har gett en lillfingret då vill de ha mer.
0: Jo, så brukar det väl vara. Men det här låter ju som en väldigt bra kombination då. De behöver dig och du tycker det känns ganska kul. Lite lagom sådär.
3: Ja, jag tycker det faktiskt. Det. Ja. Och sen min fru, hon jobbar några år till. Så det är, och jag har inga massa hobbies och fritidsintressen så direkt. Då gör man någonting roligt på dagen då, tycker jag.
0: Ja, nej, men det låter väl jättebra också det att man kan vara i samma fas, för det kan ju vara lite komplicerat om en är helledig och den andra fullt jobbar.
3: Ja, faktiskt. Ja, men... Sen har man ändå semestrar och helger och sånt ihop ändå. Helger.
0: Och då har jag ju fått lära mig att din fru, hon styr upp massa saker så det händer så mycket hela tiden.
3: Jajamän.
0: Men idag blir det lugnt. Men helt lugnt blir det ju inte. Du ska få svara på en fråga till exempel. Och sen vill jag fråga dig vad du önskar för musik.
3: Nu önskar jag mig Nisse Hellberg och Stjärna i mitt liv.
0: Nisse Hellberg. Är det den han gör tillsammans med Peps Persson?
3: Det finns nog en variant där också. Ja.
0: Just det. Stjärnan i mitt liv.
3: Ja.
0: Den har vi laddad och beredd här. Ja, men det känns tryggt. Då tror jag att vi med gott samvete kan börja kika lite grann i frågepärmen. Och nu är det många frågor som har gått, men många finns också kvar. Det är 1-50 man kan välja mellan. Vilket nummer vill du ha, Anders?
3: Nu visar jag en massa här också.
0: Jo, men det är inte så konstigt. Jag har koll på det, så säg bara.
3: Har du 24? Finns den kvar, eller?
0: Jag är lite osäker, men det gör den. Den finns kvar, nummer 24.
3: Ja.
0: Då tar vi den.
3: Vi provar. Ja.
0: Vi har med oss ett presentkort från förra frågan. Så svarar du rätt blir det 2 stycken du vinner.
3: Mm. Mm.
0: Rubriken lyder så här. Fågeltösen står det.
3: Ja.
0: Fågeltösen. Den svenska författarpseudonymen Erik Axel Sund ligger bakom en serie krimböcker som har filmatiserats i Storbritannien. Andra säsongen av serien som baserats på böckerna visas just nu på SVT Play. Men vad heter den? Serien alltså?
3: Nej, det har inte jag en tusen gånger.
0: Och du vill inte... Fågeltösen, ja precis. Vad kan du få ut av det?
3: Nej, det är...
0: Där klämtar klockan. Då får jag leverera rätt svar och det är Kråkflickan.
3: Jaha, men nej, det hade jag ingen koll på efter det.
0: Nej, men då är det ju omöjligt. Alltså det är klart att det passar väl hyfsat ihop med fågeltösen, men om man inte vet eller har hört det, då är det för svårt. Så ingen skugga faller över dig, Anders?
3: Nej, jag var inne på flickare, men... Fågeln var värre det.
0: Ja. Ja, det finns många att välja på. Det hade kunnat vara måsflickan också, eller talgoxeflickan. Men kråkflickan var rätt här då. Anders, jag hoppas att resten av lördagen blir ännu bättre. Men det var kul att få prata med dig en stund.
3: Det är samma. Det är det jag väntat på sedan början på 70-talet, Christer. Och får ringa in, faktiskt.
0: Ja, nu kom du med. Och jag hoppas att det händer igen.
3: Ja, det får vi hoppas. Nu vet jag hur det fungerar.
0: Ja. Du får se det som repetition. Tack Anders, ha en riktigt god lördag. Här kommer Nisse
3: Detsamma.
0: Hellberg.
3: Detsamma för dig.
0: Kör vi den annat om lokala nyheterna.

0: Nyheter i P4 Värmland. Förövare kapar barns sociala medier för att lura andra barn att skicka nakenbilder. En ny metod som barnrättsorganisationen ECPAT varnar för.
1: Det som förövaren vinner på att göra det här istället för att skapa egna konton, det är ju att du får en profil med en historia.
2: Jonas Karlsson, utredare på ECPAT. Totalt har 149 barn drabbats som hört av sig till ECPATs stödlinje i år, vilket kan jämföras med förra årets totala siffra på 140. Det nya är att bedragarna utpressar barnen på pengar och deras TikTok-profiler. Det är efter att de lurat barnet att skicka över naken bilder.
1: De pojkar som det framförallt handlar om som drabbas, de är från 13 år och uppåt. De blir väldigt, väldigt pressade. De ser ingen väg att komma ur det här.
2: Tidigare använde sig förövarna av nyskapade konton utan vänner, historik eller följare, vilket de nu får med de kapade kontona.
1: Förövaren byter användarnamn till ett kvinnligt användarnamn. De byter presentationsbilden till en ung kvinna som de sen börjar söka nya offer.

0: plats i tävlingens totalställning och på sjätte plats bland VRC-förarna. Under lördagen nu fortsätter rallyt med ytterligare 9 sträckor med start efter klockan 1 i eftermiddag. Och så väder. Under förmiddagen väntas molntäcket luckras upp och lite sol ska kika fram. Men under eftermiddagen väntas mer regn och lika så under kvällen. Temperaturen kommer ligga nära 20 grader och vinden är sydlig. Och det här var nyheterna i P4 Värmland. I studion hörde ni Emilia Finé.
1: Och där var Ring så spelar vi tillbaks i kanalen som heter... Sen radioresan började här vid sjurycket i morse har vi gjort nedslag i Finspång, Mariefred, Piteå, Borås, Ängelholm heter det, Bromma, Överkalix, Ljungsbro, Boden, Göteborg, Olofström, Älmsjö, Västerås och Valda. Nu gott folk ska vi flytta oss till, se där, Norrköping. Välkommen till Ring så spelar vi, Eva Rosenius.
2: Hej.
1: Från Norrköping, men på väg någon annanstans?
2: Stämmer, jag just kommer fram till Söderköping just nu.
1: Söderköping, och vad händer där?
2: Där är det Söderköpings gästabud.
1: Vad betyder det för någonting, gästabud?
2: Det är ju att det är, de klär ut sig i tidstypiska kläder och det är medeltidsmarknad och turnéspel och sånt.
1: Jaha, är du utklädd själv?
2: Nej, det är jag inte. Jag tittar på det andra som är det.
1: Ja, brukar ni åka på detta?
2: Ja, vi har varit förut. Det är rätt så kul att komma hit och titta på allt.
1: Det är väl ett gott betyg om man vill återvända?
2: Ja, det är roligt när det händer såna här grejer. Folk lägger mycket energi och tid på att klä sig jättefint och så. Sy dräkter och sånt.
1: Okej, så att där blir du under dagen?
2: Ja, vi kommer vara här några timmar i varje fall.
1: Ja, ja, men, och vilka är vi?
2: Ja, det är min man och jag som åkt hit för att gå runt och titta lite här på alla där de har att bjuda på, handla lite kanske och så.
1: Vad heter din man?
2: Min man heter Lasse.
1: Och Lasse finns med om det blir en lurig fråga?
2: Ja, som tur är.
1: Jag tror att du klarar det fint själv. Men det är alltid skönt att ha någon, för ibland kommer ju det här som folk som ringer in pratar om, det berömda hjärnsläppet, när man inte får fram någonting, och då är det gott att ha någon att titta på i alla fall.
2: Ja.
1: Du, vad kan jag spela för musik? Eller rättare sagt, vad vill du att jag spelar för musik för dig och Lasse?
2: Jag vill att du spelar någonting som inte brukar spelas ofta. Det är ju Läderlappen med Anders Glenmark.
1: Läderlappen med Anders Glenmark? Jaha, vad kul.
2: Ja. Ja.
1: Men det är en låt du gillar mycket.
2: Ja, jag tycker den är fin och det är inte så många som har hört den, tror jag.
1: Nej, men nu kommer det vara desto fler efter att du har önskat den i Ring så spelar vi.
2: Ja, kul.
1: Ja, men då vet vi hur samtalet slutar. Men hur det ska gå fram till dess, det ska vi ta reda på nu. Vilket nummer vill du ha i pärmen?
2: Om 18 finns kvar skulle vi vilja ha den.
1: Ja, jag ser 16, jag ser 13, jag ser 14, 12, 18 är ledig. Då slår vi till på den.
2: Mm.
1: Nummer 18. Mina snälla kollegor kommer att posta hem 3 presentkort till dig om det blir rätt svar.
2: Oj.
1: Ja, det har varit några felsvar här på raken. Rubriken lyder Sälja vid dörr. Sälja vid dörr. I våras gjorde rymdfarkosten Artemis 2 en resa runt månen. Resan leddes av den amerikanska rymdstyrelsen. Och här kommer då själva frågan. Hur förkortas den amerikanska rymdstyrelsens namn?
2: NASA.
1: Och jag hörde, det var Lasse där som mumlade lite i bakgrunden. Han sa NASA redan efter Sälja vid dörren. Exakt. I rubriken.
2: Exakt.
1: Ja, det här gick som smort alltså. Helt riktigt.
3: Underbart.
1: Ja. Ja, det är god stämning i bilen nu. Det här med nasare, alltså jag minns det när jag delade ut reklam som liten, att det stod nasare undanbedes och jag undrade exakt så vad det var. Men nu vet jag.
2: Bettlare och nasare står det, va?
1: Ja, det är med, precis. Ja, men vad roligt. Wow.
2: Det var jättekul. Jättekul att få prata med dig också, jätteroligt.
1: Ja, detsamma Eva. Stort grattis till
2: program.
1: Både dig.
2: Jättebra program. Klassiker.
1: Ja, det får man säga att det är en klassiker. Stort grattis till både dig och Lasse, och hoppas att ni får det fint där på gästabudet i

0: Läderlappen med Anders Glenmark. I Ring så spelar vi. Inte många minuter kvar här, men ett samtal till hinner vi. Vad roligt. God morgon, Jan-Olof Andersson i Norrtälje.
1: God morgon Christer.
0: Hur står det till med dig?
1: Ja, men det är alldeles utmärkt. Vi är på väg upp till Mora här i ösregnet.
0: Jaha, vad händer i Mora?
1: Ja, där ska vi besöka vår mellandotter. Hon går på utbildning där.
0: Ja, okej. Slussen skriver här egentligen bara kräftor i anteckningarna från dig. Det hör ju inte alls ihop med Mora. Varför skriver de så?
1: Nej, det gjorde de för att jag var ute och fiskade kräftor igår kväll. Jag och min son, en kompis och hans son. Så vi fick lite nyfångade signalkräftor här i liggande sjön.
0: Och när du säger det lite kräftor, hur många är det då?
1: Ja, vi fick väl en 50-60 kräftor i första vittningen. Sen vet jag faktiskt inte. De ska ju vittja några gånger till, så det kanske är bra mycket mer också.
0: Det låter som att du kommer att kunna ha en jättekräftskiva så småningom.
1: Ja, du är bjuden om du har vägarna förbi.
0: Ja, tack så jättemycket. Du, jag ser här att du har önskat en låt med Orup. Det är ju roligt. Vi hade ju alltså Glenmark här nyss. Det är bara Strömstedt som saknas. Vad är det för låt med Orup du vill höra?
1: Ja, en passande låt för idag. Regn hos mig, tänkte jag.
0: Ja, det är nog många i Sverige som känner igen sig i den. Regn hos mig, Morup.
1: Ja. Mm.
0: Ja, mycket bra val.
1: Mm.
0: Då vet vi att vi ska föra Orup, men vi vet inte alls hur det ska gå för dig med frågan. Och det ska vi väl ta i tur med då.
1: Ja, det tycker jag.
0: Du är ju faktiskt sist ut i programmet här, så att många frågor har redan flugit iväg. Men vi ska hitta en till dig också. Om du börjar med att säga ett nummer mellan 1 och 50, ska jag se om den är ledig.
1: Jag brukar alltid välja 33 om jag kan. Är den ledig fortfarande eller?
0: Ja, det är den. Alltså, har du varit med i Ring så spelar vi förut?
1: Ja, det har jag.
0: Hur gick det då?
1: Ja, det har ofta gått bra, men någon gång har det väl gått dåligt också.
0: Ofta? Nu måste vi gräva lite mer i det här. Hur många gånger har du varit med egentligen?
1: Nej, jag har faktiskt tappa lite räkningen.
0: Är det sant?
1: Ja, det är sant.
0: Men det här är ju så märkligt, för att jag har ju pratat med flera idag som har väntat sedan 70-talet på att få komma fram, och så kommer du, Jan-Olof, och säger att du har tappat räkningen på hur många gånger du har varit med. Alltså, har du 10 olika telefoner eller vad är hemligheten?
1: Hemligheten är att jag brukar använda mina familjs telefoner och de som är i närheten då. De slutsiffrorna.
0: Ja, det var listigt. Mycket listigt.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, men det faller inom reglerna
1: då. Det kanske sista gången jag får
0: vara med. Precis, nu kommer vara en sån röd bock vid ditt namn i slussen. Nej, det är inte alls säkert, Jan-Olof. Jag är glad att du är här. Och då ska vi bara se då. Då ska jag bläddra fram 33an också till dig. Mm. Men det brukar gå bra, säger du. Ja. Rätt svar belönas med 1 presentkort. Och här hittar vi en rubrik som låter lite mystisk, nästan lite gåtlik. Den fjärde bokstaven drar ifrån, står det.
1: Ja.
0: Den fjärde bokstaven drar ifrån. Och det här var ju lite lustigt med tanke på vad du berättade förut om ditt fiskafänge. Frågan lyder, så här i kräfttider påminns många om Albert Engströms berömda fisch från en särskild folkomröstning på 1920-talet. Och här undrar frågemakarna, vilket är det sista ordet i denna berömda fisch slagord? Kräftor kräva dessa, ja vadå?
1: Drycker.
0: Jan-Olof, även denna gång gick det bra när du var med i Ring så spelar vi. Visst är det drycker?
1: Ja, bra.
0: Men vi får kika lite här på ledtråden också då. Den fjärde bokstaven drar ifrån.
1: Det rycker.
0: Jajamän, precis. Fjärde bokstaven i alfabetet, den rycker. Och det var inför en folkomröstning om rusdrycksförbud som den här affischen blir känd. Albert Engström förespråkade nej-sidan, som också vann omröstningen med knappt 51% mot drygt 49%.
1: Ja. Albert Engström är en Roslagsprofil och jag kommer från Roslagen, så att honom känner vi till väl. Han hade ju sin stuga, skrivarstuga här uppe i Roslagen.
0: Det är som att allting nästan var förutbestämt. Att du skulle ringa in, få den här frågan, ha fiskat en massa kräftor. Ja. Kan man kalla dig nu, Jan-Olof, Ring så spelar vi veteran?
1: Ja, det får man göra. Mina kompisar håller med om det. Och suckar lite uppgivet.
0: Suckar de uppgivet?
1: Ja, de tycker väl att jag är lite nasig som ringer in hela tiden.
0: Jo, men har man hittat något man tycker är kul och som man dessutom är bra på, så är det väl så ja, det blir.
1: Jag precis.
0: Hoppas att det inte blir för mycket regn på dig nu på besöket i Mora. Men vi tar lite oro upp här och så får önska dig en riktigt trevlig helg.
1: Det är samma.

0: hos mig.
1: Regn hos mig med Orup. Sista låten i Ring så spelar vi för den här veckan. Nästa lördag klockan 7 är vi tillbaka med ett nytt program. Då med min goda kollega Pernilla Månsson-Kolt bakom mikrofonen. Vi hörs igen lördagen därpå i kvällspasset måndag, tisdag, onsdag här i P4 eller när som helst i podden Fråga Agnes Wold. Stort tack till alla er som har ringt, skrivit och lyssnat. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev den här morgonen. Vi andra som varit med heter Annika Jansson och Lovisa Pros som satt i Slussen, musikredaktör Oskar Petré, frågeredaktör Jesper Cederstrand, tekniker Bertil Karlsson, producent Hanna Andersson. Vid hennes sida Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu kommer Nyhetsklubben följd av Ekot och Melodikrysset precis som vanligt här i P4. Än en gång, tack för idag. Hoppas ni får precis en sån helg som ni vill ha.
2: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
3: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
4: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
5: Det här är Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om att vara blind.
6: Det har bara varit där som min dröm. Typ för att det var coolt att ta sig upp för Sveriges högsta berg.
3: Walter Rappe White är 13 år och blind. Och han har ett mål. Han ska bestiga Kebnekaise. Sommaren 2025 är han och hans pappa äntligen på väg. Klädd i sina mörkblå shorts, en t-shirt och en brun keps på huvudet står han redo. I händerna håller han stavar för att känna marken under sig.
6: Det började med en ganska enkel grusväg. Sen så blev det mycket, mycket svårare. Stenar i typ midjehöjd till typ knähöjd som inte jättehärligt att slå knäna i.
3: Efter en natt i tält vandrar de vidare upp för berget. I 9 timmar går de innan de äntligen är framme.
7: Ja, då har vi Sveriges högsta fjäll på toppen av Kebnekaise. Woho!
5: Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
3: Hej Andreas.
4: Hej.
3: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
4: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum eller se som suddiga skuggor eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
3: Och Selma har en fråga till.
2: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
4: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så att det saknas ingen del av kroppen utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
3: Men Walter som vi hörde tidigare, som besteg Kebnekaise, han blev blind av en ovanlig form av ögoncancer. Är det vanligast att man föds blind eller att bli blind av någon olycka eller sjukdom eller så?
4: Det allra vanligaste är att man blir blind senare i livet när man har blivit äldre och så beror det på olika typer av sjukdomar eller skador. Eller oftast i takt av att kroppen åldras. Så att det är väldigt ovanligt att födas blind. Det kan vara så. Det kan till exempel hända om en bebis föds alldeles för tidigt och ögonen inte hunnit utvecklas ordentligt. Eller om man har ärvt en ovanlig sjukdom från sina föräldrar som gör att det inte fungerar.
0: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister och många ser honom som ett musikaliskt geni. Victor Zetterberg är en ung komiker som också är blind. Och han testade stand-up redan som 15-åring.
8: God dag, eller ja, dag och dag, beror på när ni ser det. Men tjada i alla fall, alla vänner på Instagrammet. Eller om det är Facebook, vad vet jag.
0: Victor kallar sig själv lillgammal och har ända sedan barnsben gillat att härma olika revyartister från förr. Många har sett honom när han var med i Mustia Mauris program Uppdrag Mat. Louis Braille hette en man som levde på 1800-talet i Frankrike. Han blev blind som 3-åring och ägnade hela sitt liv åt att undervisa och hjälpa andra människor med synskador. Louis skapade en sorts punktskrift för blinda som bestod av 6 punkter. Genom att skriva punkterna på olika sätt kunde man få fram bokstäver, siffror och noter för musik. Idag är hans uppfinning, Braille-skriften, det vanligaste skriftspråket för synskadade. Jag tänker på livet, hur det är om man är blind. Hur tar man sig fram i samhället till exempel?
4: Ja, men samhället har ju kommit på en hel del knep för att hjälpa till för de som är synskadade och blinda. Till exempel vid övergångsställen så kan man ju höra att det klickar olika fort beroende på om det är rött eller grönt. Och det är ju för att om man inte ser så bra så ska man förstå om man kan gå över vägen eller inte. Och så finns det ju också ibland sådär knott. Tritt på stenplattorna för att man ska kunna känna med fötterna vart man är på vägbanan så att man inte går över kanten och sådär. Och sen så finns det ju massa olika typer av hjälpmedel. De som är blinda har ofta som en vit käpp för att kunna känna sig fram. Och så märker ju andra människor omkring också att den här personen inte ser så bra. Eller så har man en hund, en ledarhund, som hjälper en framåt.
0: Hur funkar en ledarhund?
4: De har blivit upptränade på att förstå vad som är säkert och vad som är farligt och att inte gå ut i trafiken. Så att de är ju superspecialtränade hundar på det här.
0: Alltså hundar är så smarta.
4: De är häftiga.
0: Men du, jag tänker att man måste träna upp sin hörsel väldigt mycket som blind. Har blinda bättre hörsel än andra?
4: Själva öronen och hörseln fungerar på samma sätt hos blinda och andra människor. Men det är faktiskt så att hjärnan kan ställa om en del som gör att de uppfattar saker bättre som är ljud. Eftersom de här personerna inte kan se så är det typ som att den delen av hjärnan som annars tar hand om synintryck, den tar hand om saker som kommer genom ljudet istället. Så det gör det att de ofta kan höra väldigt, väldigt bra. Vissa kan till och med uppfatta som liksom svaga ekon så att de kan höra om det finns väggar i ett rum och var de är eller om till och med om det finns möbler eller personer som är i vägen.
0: Stockholm halvmaraton är ett lopp som slingrar sig över gator och torg genom hela storstan. Löparna måste springa 21 kilometer innan de når mål. Mitt i den stora massan av sportklädda människor springer den blinda atleten Fatmir Seremeti. Till hjälp har han en ny AI-teknik.
9: Ja, men jag har en Google-telefon på bröstet som använder sig av en kamera som ser min ledsagare då Harris framför mig. Och då får jag feedback i öronen med hjälp av olika ljud då. Så jag siktar ju då hela tiden på att ha ljudet centrerat för då vet jag att jag är precis bakom honom.
0: Efter 2,5 timme korsar Fatmir mållinjen.
9: Känslan att få bara passera den här mållinjen på helt egen hand för första gången var helt fri.
0: Andreas, idag i Nyhetsklubben pratar vi om att vara blind. Och vi har ju mycket utveckling inom medicin och teknik. Men har man kommit på något sätt att bota blindhet eller göra så att en blind människa kan se?
4: Vissa typer av synnedsättning är väldigt enkelt att bota och ta hand om. Till exempel om linsen i ögat blivit grumlig, då kan man byta den med en vanlig och enkel operation. Andra typer av blindhet är mycket svårare att behandla, men man forskar ju jättemycket på det här så vetenskapen går framåt. Man har till exempel testat olika typer av genterapi för att ändra generna på de trasiga cellerna inne i ögonen så att de ska kunna fungera bättre. Eller stamceller, så att man odlar fram nya friska ögonceller som man kan stoppa in, som gör att det också fungerar igen. Och sen så håller man också på att forska massa med digitala hjälpmedel och AI och smarta glasögon som kan se saker och berätta vad man ser. I framtiden till och med så kanske man kan bygga som ett konstgjort öga, som en liten kamera som skickar in signaler direkt in i hjärnan. Men där är vi inte riktigt ännu.
0: Andreas, tack så jättemycket för att du ville vara med.
4: Tack.
5: Programledare var Farah Abadi, producent Frida Olsson. Selma var med och ställde frågor. Och hon hade ringt våran telefonsvarare på 08 784 3130. Det kan du också göra om du har saker du vill veta mer om och som vi på Nyhetsklubben kan ta reda på.
10: Svenska universitet och högskolor måste bli bättre på att anpassa sina utbildningar och förbereda studenterna för ett arbetsliv där artificiell intelligens kommer vara en viktig del. Det säger nationalekonomen Oskar Nordström Skans i Ekots lördagsintervju Valspecial.
11: Det här är ett arbete som man behöver sätta igång och tänka igenom på riktigt nu, men också inte tänka sig att man kommer vara klar med det här till årsskiftet liksom, utan det här är en process som vi kommer att leva med under lång tid framöver, där vi hela tiden som utbildare måste se till att utbilda på ett bra sätt givet de verktyg som finns, men också utbilda studenterna så att de blir relevanta på arbetsmarknaden. Mm.
12: Än så länge märks inte AIs intåg särskilt mycket i den svenska arbetsmarknadsstatistiken. Men när det gäller nyutexaminerade studenter som söker sitt första jobb så har de fått det tuffare, säger Oskar Nordström Skans som forskar om AI och arbetsmarknaden.
11: Det finns en logik i det att många av de här kanske enklare arbetsuppgifterna, om man så säger, i de här jobben har varit lättast att automatisera först. Och det bryter ju kanske sönder lite karriärvägar för ungdomar, och där finns det ju då en utmaning skulle jag säga i nuläget som är på riktigt och som vi bör ta hand om redan nu.
10: Nationalekonomen Oskar Nordström Skans intervjuades av Rika Mårtensson. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi, Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
13: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
10: Men det finns också områden där väljarna visar tummen ner för hur regeringen skött sig.
13: Ja, regeringen har fortfarande stora utmaningar när det kommer till hur väljarna ser på sjukvården. Ett annat område där man får ganska så dåliga betyg, det handlar om klimatet. Men sjukvården är nog mest allvarlig.
10: I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Det vore passande att flygplatsen bär delstatens favoritdotters namn, säger han. Och förslaget det ska tas upp med flygplatsen i höst. Under dagen rör sig regn åt nordost över landet, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På förmiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20, i norr 12-15. Ekot klockan 10.
14: Ladda apparna, vässa pennorna. Här är Melodikrysset 35 med mig, Anna-Charlotta Gunnarsson.

Nu är det lördag igen, vilket betyder att vi har en hel timmes korsordslösande framför oss. Allt med hjälp av musik. Så det är bara att stretcha fingrarna och värma upp geniknölarna medan jag nu presenterar veckans kryssvinnare. 9 nya glada brickägare har vi tagit fram. Och den första finns i Tystberga och det är Mia M. Melker. Sen har vi vinst i Hässleholm, Gunilla Karlsson, säger vi grattis till. Och det gör vi också till Floby och Rolf Karlén. Vidare Fårbo och Maria och Ville Magnusson. Och så är det brickvinst i Nybro hos Helena Thorvaldsson. Vi säger också gratulerar till Borgholm och Mikael och Laila Norman. Och så går en bricka till Boden och Åke Stenlund. Och så går en bricka till Alvesta och Patrik och Helen Forsmark. Och den sista landar i Ånge hos Carl Ivar Lindblom. Galant jobbat allihop. Ja. Och vårt största hurra, det går såklart till första pristagaren som får vårt badlakan. Kanske går det att doppa sig ännu. Annars kan det ju funka fint att svepa in sig i under kommande kyligare höstdagar. Vinnaren bor i Kuravara, Björn Kempainen!

Där fick man nästan dåndimpen. Vilka talangfulla lyssnare vi har. Otroligt. Jan Florin gav oss en egen komponerad fanfar på fyrradig nyckelharpa. Ja? Han kallar den här fanfaren för farfan. En ordlek alltså då, och blinkning till sig själv. Han löser nämligen krysset ihop med sin dotter varje vecka och båda tycker det är jättekul. Så roligt att höra. Tack snälla Jan. Nu breder ett nytt rutnät ut sig framför oss och på kryssplanen står det då alltså nummer 35 och den finns i appen Sveriges Radio. Lycka till nu. Vi börjar ute på vänstra sidan, precis ovanför mitten, på vågrätt 8 som har 9 bokstäver. Och här kommer en hit från tv-serien Så mycket bättre. Med vilken stjärna? Skriv artistnamnet på vågrätt 8.

Den här 80-talsklassikern med Eldkvarn fick helt annan och syntigare diskokostym i och med den här tolkningen 2011. Vad kallade sig artisten på den tiden? Namnet passar med 9 bokstäver på vågrätt 8. Det är som att det närmar sig det här namnet på något vis. Ett helt annat slags musikaliskt uttryck nu i dagens enda dubbelfråga. Först lodrätt 7, övre vänstra planhalvan, ett vinkelord som också har ett streck i sig. Och sen lodrätt 4, översta raden, lite till höger om mitten. Och vi ger oss ut i en klagovals. Men vem sjunger? Förnamnet, ett dubbelnamn, går in på lodrätt 7 med 10 bokstäver. Och efternamnet på lodrätt 4, 5 bokstäver.

Min magsäck är tom och mitt gomsegel torrt. Jag gråter och önskar mig vara långt bort. I bergen strax öst om Ural, där sitter en farbror med svans. Han ser på en underlig bal, det är 600 häxornas dans. Bredvid på ett altar i Belzebubs träsk, där heter man paltar och hedna barns fläsk. Och där ska jag ligga på rygg i evighet bakfull och stygg. Och aldrig som Dante i vis dras upp till en djur Beatris. Nej, min Beatris kommer ner till mitt hål, det vet jag, för

0: ska sjunga som aldrig förut. Min eviga Jämmerdals vals.
1: Musik inspelad 1973, året efter att kompositören Ulf Peder Olrog gick bort. Och det här var en av hans fina visor framförd av en känd sångare och skådespelare med musiken i blodet. I denna dubbel söker vi hans förnamn på lodrätt 7 och efternamn på lodrätt 4. Vi backar ett antal sekel på lodrätt 5, också övre raden uppe vid höger hörn. 9 bokstäver går ner där. För nu blir det franska toner, tolkade av en berömd svensk solist. Vi söker instrumentet hon spelar på, lodrätt 5.

En gavott fick vi där, Poppis sällskapsdans för sådär 300-400 år sedan. Operan som musiken var hämtad ur heter Rosina och på lodrätt 5 passar instrumentet som stod i fokus här. Går vi nu till mitten av samma rad så finns där lodrätt 3 med 8 bokstäver. När vi kör en crossover, det vill säga byter stil radikalt med en låt från 1985. Vi undrar vad gruppen heter. Bandnamnet går in på lodrätt 3.

0: Ja, här är det pop och politik för hela slanten i Melodikrysset. Med en grupp som på många sätt definierade 80-talet i Sverige. Vi söker bandets storslagna namn på lodrätt 3.
1: Melodikrysset i P4.
2: Med Anna-Charlotta Gunnarsson.
0: Det är efter detta dags för vågrätt 11. Långt ner på vänster sida. Och här är det en melodi nu som dyker upp som plötsligt blev en oväntad svensktoppsframgång. Med vem då? Sångerskans efternamn passar med 7 bokstäver på vågrätt 11.

0: Vilken låt, va? Den gjorde succé när kungen och Silvia gifte sig 1976 och gick så småningom också in på listorna. Och vi vill på Vågrätt 11 veta efternamnet på operalegendaren som sjöng. Nu hoppar vi ner två rader till vänsterhörnet och tar vågrätt 14 som har fyra bokstäver. Och vi ska nu minnas en av världens främsta musiker, Dolly Parton, som ju lämnade oss i veckan. Här skildras hon i ett program från Sveriges Radio. Vad heter serien som sänds i ett par decennier? Skriv radioprogrammets namn på vågrätt 14.
1: I Dolly Partons kläduniversum råder snarare regeln mer är mer, och bara rent praktiska saker som att kläderna måste fungera att sjunga och spela gitarr i sätter stopp för ännu mer strassblänkande stenar och åt snörpande skär på midjan. Under sin drygt 60 år långa karriär har hon i hemlandet i USA kommit att bli betraktad som en nationalklenod, en kvinna som lyckas med att bli omtyckt av alla oavsett ålder, sexuell läggning eller politisk hemvist. Och ingen kan förneka att hon kan skriva låtar som borrar sig in i hjärnan på långt fler än countryfans. Men när hon förra året valdes in i Rock and Roll Hall of Fame tackade hon först nej med motivering att det var inte alls hennes genre. Hon kände sig därför tvungen att spela in ett album med rocklåtar så att hon skulle förtjäna platsen, som hon sa på skoj. För en månad sedan lanserades hennes över 2 timmar långa album med titeln Rockstar, fyllt med både gamla och nyskrivna låtar.
0: Dolly Parton. Alltså vilken champion. Här lyftes hon fram av en prisbelönt journalist i ett program som nästa år firar 20-årsjubileum i en grannkanal. På vågrätt 14 söker vi namnet på radioserien, vars motto för övrigt är att gräva djupt i det ytliga. Snitsigt formulerat, tycker jag. Sista låten då, före de lokala nyheterna, det blir vågrätt 10, nedre högra planhalvan. Och vi ska faktiskt få country nu med just Dolly Parton, för vi måste ju också få höra henne. I den här låten besjungs en viss dryck. Vilken? Två bokstäver, vågrätt 10.

0: Vi vinkar ett vemodigt hejdå till countrydrottningen Dolly Parton i en inspelning från tidigt 80-tal här. Och vi undrar på vågrätt 10 vilken dryck på två bokstäver hon sjöng om i den här klassiken. Melodikrysset nummer 35 har en hel halvtimme kvar att bjuda på, men nu lämnar vi över eter och mikrofoner i 3 minuter till kollegorna på alla lokala stationer. På återhörande.
1: Nyheter i P4 Värmland. I Värmland har antalet skogsägare under 40 år halverats sedan millennieskiftet.
2: Vi gör ju allt möjligt senare nu. Vi skaffar barn senare, flyttar hemifrån senare och så vidare. Så att, det är väl en del av det. Det är ju färre och färre skogsägare också. Så att, då blir ju andelen yngre färre.
3: Idag finns drygt 2300 unga skogsägare i länet jämfört med drygt 4600 år 2000. Enligt Mellanskog som sammanställt statistik från Skogsstyrelsen.
2: Det är ett stort steg att köpa skog naturligtvis. Det är mycket pengar, men icke desto mindre så är det viktigt att vi har fler unga som äger skog.
4: Vad tycker du behövs för att vända den här trenden just inom skogsbruket?
2: Ja, men en tilltro. Alltså, vi måste ha säkra förutsättningar. Idag råder det ju en stor osäkerhet om ägande och brukanderätt. Det måste vara tryggt och man måste våga göra, för det är ju en livslång investering om man väljer att köpa skog.
1: Reportrar Jonas Berglund och Lea Grenhage, Granhage. Degerfors IF och spelaren Erik Lindell har kommit överens om att bryta hans kontrakt i förtid. Det skriver klubben på sin hemsida. Ytterbacken har spelat i klubben i flera år, fördelat på 2 säsonger. Totalt har han gjort över 200 tävlingsmatcher för Degerfors, vilket enligt klubben bara en liten skara spelare lyckats med tidigare. 30-åringen har nu istället skrivit på för Helsingborg som spelar i Superettan. Och snart är det dags för Sveriges största idrottstävling någonsin för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Värmländska hoppet Filip Larsson satsar på både sprint och kula.
5: Jag är nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
6: Det är Special Olympics Sweden Invitational Games som arrangerar.

0: flera gånger tidigare. 2014 tog han brons på 100 meter i Belgien. Dessutom är han utsedd till ambassadör för friidrotten. Det innebär att han ska vara en förebild för andra och sprida kunskap om tävlingen.
1: Ja, det känns faktiskt jättesvårt.
2: Reporter Lucy Aho. Och det var nyheterna i P4 Värmland med Emilia Finé.
3: Här är nu andra hälften av Melodikrysset nummer 35. Varmt välkomna tillbaka. Och jag som satt ihop dagens korsord heter Anna-Charlotta Gunnarsson. Och ja, det är väl dags att fortsätta tävla med en gång, va? Denna sista skälvande augustihelg. Och det gör vi med filmmusik uppe vid vänsterhörn. Vågrätt 6, som har två bokstäver. Vad heter dramat som vi hämtat den här melodin från? Skriv tredje ordet i filmens titel. Vågrätt 6.

här duetten slog det verkligen gnistor om 2018 när en tidlös filmhistoria gjordes om på nytt med några verkliga superstjärnor. Vi söker tredje ordet i filmtiteln. Fyll i det på vågrätt 6, 2 bokstäver. Och nu är det faktiskt dags för ännu en duett när vi går

diagonalt ner mot höger hörn till vågrätt 13. Här hör vi ett danskt original från Eurovision Song Contest. Låten har också blivit populär på svenska. Vad heter den då? Tredje ordet i svenska titeln passar med två bokstäver, vågrätt 13.

0: Sådär ja, duon Hot Eyes var det här med originalet till en låt som såväl Stefan Borsch som Lucianos har tagit sig an på svenska. På vågrätt 13 är vi ute efter tredje lilla ordet i den svenska titeln. Nu går vi några rader upp och tar vågrätt 9. Och här kan nog en del barn hjälpa till, så lyssna noga. För vi undrar vad det är för sagoväsen som sjunger den här sången i en känd film. Hon är en sådan. Två bokstäver, vågrätt 9.
1: Salagadula, menschika bula, bibidi bobidi bo. Nu ska du se hur det hela går till, bibidi bobidi bo. Salagadula, menschika bula, bibidi bobidi bo. Du ska till balen, det är vad jag vill, bibidi bobidi bo. En salagadula blir en menschika bula ro. Men jag trollar igen för dig min vän.

0: hedningen. Ja.
1: Åh, så underbart.
2: Ja, inte sant? Nå, till en elegant vagn måste vi ju helt enkelt också ha möss.
3: Möss?
2: Det passar ju bra. 4 vita hästar måste vi ha. Ja, mitt spö än en gång svänger runt filibom. Bibidi, bibidi. Oj, vad var det jag gjorde nu då? Var de inte 4? Det ska vara en till. Aha, där är du. Bibidi, babidi, bo.
4: Musik ur en animerad film med magi på högsta nivå. När den här damen hjälper en flicka i nöd, kan vi väl säga. Hon som trollar är flickans gudmor, men också en sorts sagoväsen. En sådan som passar in på vågrätt 9. Vi ska få finskt efter detta på lodrätt 2. Övre raden lite till vänster, 3 bokstäver i vinkel. Det blir en ballad med svenskt ursprung. Vi söker första ordet i originalets titel. Lodrätt 2.

Ja, utan överdrift var Ann Mattila mycket trogen originalet när hon tolkade denna 90-tals hit. På lodret 2 ska nu första ordet i låtens svenska namn stå. Då tar vi vågrätt 1 precis bredvid och hör ett gäng tuffa typer. Vi söker ett ord på 8 bokstäver som beskriver hur många de är i gruppen. Skriv detta ord som sammanfattar antalet medlemmar. Vågrätt 1. Och ja, här går det undan. Det är typ kaffe, energidryck och stödbanan i musikalisk form.

0: Yeah, säger vi efter detta. En svensk exportsuccé som just nu är ute på turné. De har spelat här hemma, bland annat på festivalen Way Out West. De har varit i Frankrike, Belgien, Spanien. Nästa vecka ska de till Brasilien. Frågan är hur många de är i bandet. Antalet medlemmar kan sammanfattas i en musikterm som passar på vågrätt 1. Sist idag blir det sväng av annat slag på lodrätt 12. Ett vinkelord långt nere på högra delen. 5 bokstäver. Låten vi hör i ursprungligen från USA. Vad heter den då? Näst sista ordet i originalets namn går in på lodrätt 12.
1: Alla klappar händer som besatt. Åh, en sån respons.

0: Ja, han är en vinnare och en förlorare på samma gång. Den är Mårtensson som Skytts besjöng på detta vis. Inte särskilt nära den ursprungliga texten ändå. Men kul! Vet du vad låten heter i original på engelska? Då skriver du titelns näst sista ord på lodrätt 12. Nu söker vi vinnare till brickor och badlakan och tar därför en kort musikrepris.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabbgenomgången.
0: Ja, med kryssplan nummer 35 framför oss började vi på vågrätt 8, där en popstjärna tolkade Eldkvarn. Skriv hennes artistnamn på vågrätt 8, 9 bokstäver. En dubbelfråga sen. Lodrätt 7, 10 bokstäver i vinkel och lodrätt 4, 5 bokstäver. Vem är sångaren med den trollbindande rösten? Förnamnet, ett dubbelnamn, går in på lodrätt 7 och efternamnet, lodrätt 4.
2: Ska sjunga som aldrig förut min eviga Jämmerdalsvall.
0: Så lodrätt 5 där vi söker instrumentet som står i fokus här. 9 bokstäver. På lodrätt 3 en grupp som erövrade Sverige på 80-talet. Skriv bandets namn med 8 bokstäver, lodrätt 3. Så vågrätt 11 och en operasångerska som intog svensktoppen. Hennes efternamn, tack. 7 bokstäver. Radio i radio på vågrätt 14 där Dolly Parton står i fokus i ett P1-program. Vad heter radioserien? Vågrätt 14, 4 bokstäver.
3: I Dolly Partons kläduniversum råder snarare regeln mer är mer, och bara rent praktiska saker som att kläderna måste fungera att sjunga och spela gitarr i.
0: Vi tog vågrätt 10 där just saknade Dolly Parton besjunger en dryck på 2 bokstäver.

Filmmusik vågrätt 6. Lady Gaga spelade en av huvudrollerna i detta drama. På vågrätt 6 passar tredje ordet i filmens namn. Två bokstäver. Danskt vågrätt 13 och en låt som på svenska blivit dansbandsfavorit. Vad heter den då? Skriv tredje ordet i låtens svenska namn. Två bokstäver, vågrätt 13.

0: Så på vågrätt 9 sjöng en gudmor som också är ett sagoväsen. Nämligen en sådan på 2 bokstäver. Vågrätt 9.
1: Salagadula, menschikabula, bibidi-bobidi-bo. Nu ska du se hur det hela går till, bibidi-bobidi-bo.
0: En finsk version på lodrätt 2 av en svensk ballad. Första ordet i originaltiteln passar. 3 bokstäver, lodrätt 2.
2: En tiedä mä voi, et tiedä sä voi, onko sattuma vai, mikä aika tän sai, en tiedä mä voi.
0: Vidare vågrätt 1 och ett röjargäng. Hur många är de i gruppen? Skriv det ord på 8 bokstäver som sammanfattar antalet medlemmar. De är en sådan, vågrätt 1.

0: Ja. Vill du också försöka bli en riktig Alexander Lukas vinnare? Skicka då in din lösning till oss. Ja. Försvinner de iväg här, underbart. Postadressen är Melodikrysset 35, Sveriges Radio P4 10912 Stockholm. Och digitalt kan du klicka på skicka så är du med och tävlar om veckans priser. Idag har redaktionen utgjorts i vanlig ordning av Marie Jansson, ljudtekniker Hanna Melander och mig Anna Charlotta Gunnarsson. Eller i alla fall varannan vecka. Nästa vecka kommer ju Annika tillbaka. Och ni vet väl att facit för våra program går att hitta i appen Sveriges Radio. Gå in där och ta reda på de rätta svaren och följ också gärna Melodikrysset i appen så missar du ingenting. Med detta sagt önskar vi er alla en riktigt skön helg. Kryss och kram!
1: I Ukraina uppges 27 människor ha dödats i ryska attacker mot distriktet Butcha under natten. Det uppger Kievs guvernör, rapporterar Reuters. Mer än 40 personer uppges ha skadats och mer än 380 har evakuerats från området där attackerna skedde. Och 3 personer har dödats och 9 skadats i en ukrainsk drönarattack mot den ryska Belgorod-regionen, uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. 3 av de skadade uppges vara allvarligt skadade. Idag ska islänningarna i en folkomröstning avgöra om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Johanna Eriksdotter i Reykjavik har sedan länge bestämt sig för att rösta nej.
2: We got our independence in 1944, so it's only been 80 years. Why should we give it up?
3: Vi fick vår självständighet först 1944. Varför ska vi ge upp den nu, frågar sig Johanna Eriksdotter, samtidigt som hon tillsammans med sin syster Anna lämnar nej-organisationen Afram Islands sista stora väljarmöte här i centrala Reykjavik. I spåren av finanskrisen så inledde Island 2010 förhandlingar om ett EU-medlemskap. Förhandlingar som man avbröt i samband med att en ny regering fick makten 2013. Men för 2 år sedan valdes en ny, mer EU-vänlig regering på Island med ett löfte om att dagens folkomröstning skulle äga rum. Omröstningen handlar inte om ett EU-medlemskap, det är för islänningarna att ta ställning till senare, utan om man ska återuppta förhandlingarna eller inte. Egentligen inte ett jättesteg, tycker Magnus Sköld, ordförande för Europarörelsen på Island.
4: It's not that big a step for Iceland to say yes. It's just keeping opportunities open.
3: David Rasmusson, Reykjavik.
1: Swedish House Mafias spelning på Ullevi igår kväll ställdes in på grund av åskoväder. Nu ger bandet en gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg i eftermiddag. Spelningen börjar 13:30 och är öppen för alla, meddelar Kulturkalaset för GP. Den andra planerade konserten på Ullevi ikväll ska genomföras som planerat. Och de som köpt biljetter till gårdagens inställda spelning får information från arrangörerna, uppger bandet. Sist en väderprognos. Idag rör sig regn åt nordost över landet, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över Götaland med början vid västkusten. Temperatur 15-20 grader och i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. Och det finns en orange varning för översvämning i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Ekot, Sofia Weston.
5: Jonathan?
6: Ja, Jenny?
5: Tror du att du skulle klara att komma med i Mensa?
6: Jag vet att jag inte skulle kunna komma med i Mensa.
5: Du har testat?
6: Jag har inte gjort sådana test, men nej. När man gör mönstringen så får man göra liknande sådana test. Mm. Och jag vet att när jag gjorde mönstringen och efter det jag träffade mina kamrater så frågade de hur det gick på mitt signalprov. Mm. Och då sa jag vilket signalprov. Och då har jag efterhand fått höra att alla de som får medel eller under liksom normalintelligensen,
5: just det,
6: de får inte göra signalprovet.
5: Jaha, okej. Okay. Men du kanske bara... Men du känns väldigt smart, tycker jag.
6: Inte enligt Sveriges försvarsmakt så är jag liksom medel eller under medel.
7: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfelt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om IQ.
5: Om du skulle förklara vad intelligens är, vad skulle du säga då?
6: Då skulle jag säga att man är bra på matematik.
5: Det är kanske dumt att be en person som är medel eller ligger lite under att förklara vad intelligens är, men vi provar. Ja.
6: Okej, okay, men bra på matematik, att kunna liksom se mönster. Och
5: Jonathan ser jättegullig ut när han försöker förklara vad det är.
6: Jag har alltid tyckt att en intelligent person är en person som kan förklara ett händelseförlopp eller en idé.
5: Det håller jag med om, att det är någonting i det där, att någon som kan fånga kärnan i någonting.
6: Och sen så tycker jag är imponerad av folk som är bra på språk, men det vet jag inte egentligen om jag skulle säga att det har med liksom IQ och intelligens att göra.
5: Någon sorts intelligens kanske. Men det är ju väldigt underhållande att höra dig försöka förklara vad intelligens är. Men vi kanske skulle kunna dra mer nytta av att låta någon som faktiskt har koll göra samma sak. Och därför så har vi bjudit in en expert, nämligen Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, föreläsare och författare. Välkommen hit!
8: Tack så mycket.
6: Sveriges smartaste människa.
5: Förmodligen en av de allra smartaste, det kan jag tänka mig. Vad gör en professor i kognitiv neurovetenskap?
8: Ja,
5: eller vad gör du?
8: Fältet är väl en blandning mellan psykologi och hjärnforskning. Och det vi är särskilt intresserade av är barns utveckling. Hur deras kognitiva förmågor, alltså mentala förmågor, utvecklas, tränas, påverkas av miljön.
6: Har du tillgång till Tvillinginstitutet?
5: Tvillingregistret?
8: Det har vi delvis, ja. Eller använder vi oss delvis, ja.
6: Snyggt.
5: Men IQ framställs ju ofta som det mest objektiva måttet vi har på intelligens. Men är det verkligen så? Det leder oss in på vårt första påstående. IQ är ett bra verktyg för att mäta intelligens. Är det sant, falskt eller mittemellan, Torkel?
8: Ja, får man modifiera innan man svarar, eller?
5: Ja, det kan man göra.
8: Ja, men begreppet började ju i början av 1900-talet. En fransk forskare som ville prova tester för att utvärdera barn, om de var skolmogna, om det var några som ville ha, behövde extra undervisning och så här. Alfred Binet heter han. Mm. Då testar man barn i olika åldrar, och därför pratar man ju om IQ, alltså quotient, alltså är det en åldersadekvat förmåga som det här barnet har, eller behöver det någon extra undervisning. Så han använder det mera som en praktiskt redskap för utbildning. Sen så fanns det en mera teoretisk forskare i Storbritannien som hade använt sig av massor med olika psykologiska tester, och vad han märkte var att de korrelerade med varandra, det vill säga var du bättre än genomsnittet på en test så var det nästan alltid bättre än genomsnittet på en annan.
5: Mm.
8: Så att alla tester på så sätt är korrelerade med varandra, antog han då skulle bero på en sorts underliggande gemensam faktor. Alltså det är ungefär som du skulle gå ut på gatan här och så tar du 100 slumpmässigt valda människor och så testar du dem på massa sporter.
5: Mm.
8: Det är 100 meter och det är 5 kilometer och det är
5: stavhopp
8: och det är längdhopp och så
6: vidare.
8: Då kommer du se att de som är över på 100 meter, de kommer oftast vara över medel på 5 kilometer också. Alltså
5: just det.
8: Som att det fanns, verkar som om det finns då en fysisk generell förmåga, liksom någon sorts inneboende fitness.
5: Mm.
8: Så det definierade han då. Han använde statistiska metoder som han själv utvecklade för att hitta den här gemensamma faktorn som han kallade för G, alltså generella intelligensfaktorn.
5: Mm.
8: Och det är ju det mera liksom teoretiska spåret då. Sen så har det varit diskussioner fram och tillbaka. Hur mäter man den bäst? Då finns det verkligen bara en, eller finns det flera och så vidare.
5: Mm.
8: Och sen så för det tredje då, så finns det ju, när vi pratar om liksom en person som är smart, vad menar vi med det? Då kanske vi menar någonting annat också, att man ska ha en viss form av social intelligens och livserfarenhet eller praktisk intelligens och så vidare, vara lite street smart också. Så jag blir väl nog svaret då att tester används för att de säger någonting om intelligens och testerna säger någonting om hur det går ute i den riktiga världen också.
5: Mm.
6: Men tar IQ, det alltså IQ-testet, tar det till, det tar inte i beaktande hur du liksom klarar dig i samhället? Eller?
8: Nej, det gör inte det. Utan det är baserat då enbart på massa såna här psykologiska tester. Och så kan man få fram ett G-värde då generellt, eller ett IQ-värde om du så vill.
6: Mm.
8: Men det visar ju sig att det säger ju väldigt mycket om hur det kommer gå. Det säger väldigt mycket om hur det kommer gå i utbildning. Och men det också säger ganska mycket om vilken lön en person kommer få, men också sådana saker som att hur de kommer lyckas med sitt jobb och sådär.
5: Jag läste att 52 intelligensforskare hade enats om en definition av intelligens den 13 december 1994. Kan du den här definitionen eller ska jag läsa den?
8: Läs den gärna.
5: Ja. Intelligens är en mycket generell mental kapacitet som bland annat involverar förmågan att resonera, planera, lösa problem, tänka abstrakt, förstå komplexa idéer, lära snabbt och lära av erfarenhet. Det handlar inte bara om att vara boklärd, om smal akademisk skicklighet eller att göra bra ifrån sig på test. Snarare speglar det en bredare och djupare förmåga att förstå vår omgivning, att fatta galoppen, begripa saker eller lista ut vad man ska göra. Vad tycker du att den här definitionen är bra?
8: Ja, det är bara att suga i sig. Och...
5: Ja, just det. Det är roligt att de hade med fatta galoppen, eller om det var den svenska översättningen av den här intelligensidén. Liksom.

0: Det här är Hjärta och Hjärna om myter kring IQ.
1: Men vad är poängen då att försöka mäta människors intelligens? What's the point? Du sa ju lite här kring skolkunskaper.
2: Precis,
1: och så,
2: att så började det ju en gång i tiden och det har det väl använts mycket till senare också. Ibland då som intagning för vissa skolor som har selektiv intagning eller stor användning, precis som du nämnde här, är till militärtjänsten när man ska mönstra för att placera folk vilka som hamnar var. Och sedan så har det ju varianter börjat användas också av företag vid anställningsintervjuer.
1: Det tycker jag är väldigt märkligt att man ska göra ett intelligenstest när man ska liksom man söker ett jobb. Det kan väl ändå inte vara motiverat i alla sammanhang att göra ett, liksom ett helt intelligenstest. Eller vad säger du?
3: Det är inte till alla jobb kanske.
1: Nej, inte alla jobb. Vissa jobb kan man kanske förstå såklart att man behöver göra någon slags test. Men jag menar, är det inte liksom den utbildning man har i botten som borde, eller den erfarenhet man har som borde avgöra om man... Jag tycker att det kan vara intelligenstest för liksom jobb där jag anser att det inte skulle krävas ett intelligenstest.
2: Mm. Ja, i många fall så säger de någonting om hur bra man kommer klara sig på ett jobb.
1: Mm.
2: Men för alla jobb finns det ju dessutom de här specifika kunskaperna som kanske är ännu viktigare. Hur klarar du precis i de här uppgifterna?
1: Mm.
2: Och det bästa sättet att testa det är ju egentligen att låta någon pröva på.
1: Just det.
3: Men det var inte så att i England hade de så att du, om du hade en universitetsexamen så var liksom det ett bevis i sig att du kan klara högre studier och det tänkandet som behövs.
1: Mm.
3: Så därför var det inte så viktigt liksom just vilken examen du hade. Du kunde liksom ha läst historia men sen sökt på någonting som kanske egentligen var mer liksom naturvetenskap. Eller,
1: att du inte brydde sig om det
3: så mycket. Det viktiga var liksom att det här är en person som jag vet inte, kan ta till sig en stor mängd liksom information och plocka ut vad som är viktigt i den stora mängden.
1: På vilket jobb som helst? Eller
3: ja,
1: liksom
3: nej, men jag vet inte. Men som att det kunde liksom hamna folk med som hade läst liksom engelsk litteratur och sen så hamnade det liksom på liksom försvarsmakten.
1: Mm. Nej, men jag har jobbat som psykolog en hel del inom skolan och på BUP och sådär. Och då gör man ju visktest som är ett intelligenstest för barn.
3: Visk
1: heter det. Det heter VICE för vuxna. Växlers Adult Intelligence Scale.
2: Ja.
1: Jag har ju tyckt att det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken psykolog som gör den här utredningen. Att så här, vissa psykologer kanske har en mycket större förmåga för barnet att känna sig bekvämt eller att våga chansa. Man får inte minuspoäng om man chansar till exempel. Att motivera barnet, hålla ett lagom tempo, att kolla av så att vi lägger det här testet på en tid där barnet är som piggas, vilket för vissa barn kanske är 8 på morgonen och andra 17 på kvällen. Och det är också så här förutsättningarna för som råder under testningen. En skola jag var på tyckte jag skulle göra ett test i ett rum med väggar som står papper ungefär. Och då sa jag, det går ju såklart inte att göra. För då hör man ju liksom folk som springer omkring. Jag menar, sånt måste ju påverka resultatet jättemycket, hur testledaren sköter det här.
2: Ja, såklart så är det ju brus i allting och lite tillfällighet, och det finns, precis som du säger, lite slump och lite brus och motivation kan påverka, och det kanske påverkar olika personer olika mycket och så vidare. Men inte desto mindre så är det ganska stor korrelation om det resultat du skulle få om sedan barnet skulle gå någon annanstans och testas av någon annan psykolog. Så att, och det gemensamma värdet där säger ganska mycket om hur det...
1: Man får ju väldigt noggrann testutbildning, ska man säga också, att så här ska du göra när du framför testet, men jag tänker ändå att det borde
2: spela roll. Visst, det faktum att det finns lite brus underminerar inte hela konceptet och underminerar inte det faktum att det är en ganska viktig förmåga.
1: Mm.
2: Eller kanske den förmåga som säger mest om hur det ska gå för det här barnet i skolan och utbildningen. Mm.

0: Min kompis Arne hade något skämt som jag inte kommer ihåg. Som var, men där liksom början i alla fall så här att det är okej att jag kan säga till dig att jag springer snabbare än vad du gör. Eller jag kan säga till dig att jag är, vet inte, kanske till och med snyggare än vad du är. Men jag kan, om jag säger att jag är smartare än vad du är, då blir du sur.
1: Mm.
0: Och det, att det liksom finns någonting, bara när man talar om IQ-test, att det är någonting som känns obehagligt. Speciellt om man vet att man är medel eller under.
1: Just det. Men jag tror att vi borde göra om det där testet på dig och se hur det jag kanske har kvar lite testmaterial.
0: Men det finns liksom att det är något, man går nästan direkt i en sån försvarsställning så fort man börjar tala om det.
1: Jag håller
2: det
1: med.
2: Blir ju ofta laddat av någon anledning.
0: Varför blir det laddat?
2: Och precis av den anledningen du säger, tror jag. Att man tar till sig det. Det är svårare att säga att nej, men jag är inte så vältränad än att säga att jag är inte så smart, kanske.
0: Varför? Varför är det så, varför tar det emot så himla mycket att jag kan säga jag vet att du inte. Är smartare det, än vad jag är?
2: Ja, precis. Jag vet inte varför det ligger så nära självvärdet eller alltså att man känner sig mindre värdefull eller att det skulle vara på något sätt ett objektivt sätt att linjärt
0: avgöra människovärde på sätt.
2: Människovärde, ja. Och det är det som är en väldigt, väldigt farlig koppling som man får hålla sig ifrån, såklart.
1: Mm.
2: Och vi, jag ska ju säga, jag är ju inte den typen av teoretisk forskare som håller på att forska just kring de här faktoranalyserna och så vidare.
1: Nej,
2: utan vi använder ju snarare som ett mått på att ja, men kan vi få något bra mått som kan se så vi kan avgöra miljöeffekter, vad som är positiva och negativa miljöeffekter för barn till exempel. Hur påverkar skärmar eller skolgång eller så vidare.
1: Just det, eller 40 barn i varje klass. Eller,
2: ja, precis.
1: En annan grej som man diskuterar i samband med IQ-test och så kan det ju vara att de är lite kulturellt eller socialt snedvridna, att vissa frågor till exempel bygger på erfarenheter som män eller västerlänningar eller västerländska män då, oftare har, alltså sådana erfarenheter då. Hur stor är den risken liksom?
2: Ja, det är ju något som har diskuterats jättemycket som man måste vara uppmärksam på. Och om man tittar då på enskilda tester så kan de ju då vara mer eller mindre kulturellt laddade. Så fort det börjar vara någon sorts verbalt innehåll i dem så blir de snabbt mera kulturellt betingade, medan de här som bara är abstrakta figurer som man ska ordna, hitta mönsterna i och så vidare, de är mindre kulturellt betingade.
0: Men jag tror bara att IQ-testet var just den där, jag har läst att man skulle se ett kryss med tre stycken prickar i och sen så ändrades det och sen skulle man säga bara hur figuren såg ut.
1: Och vissa av de där testerna är ju där liksom som mäter perceptuell förmåga och sådär, handlar ju om det i VAIS och VISC-testen. Men det är bara en del, sen är det en jättestor verbal del. Alltså hälften är ju verbala tester och hälften är ju liksom perceptuella eller arbetsminne eller snabbhet och bearbetning. Eller är det inte så?
2: Jo,
1: eller
2: precis.
1: Är det lite färre så, verbala kanske?
2: Nej, men det är precis. Och det som man verbala kallar man ibland för den kristalliserade och den andra smicker var bara för mera flytande som ska vara mer oberoende. Och sen så finns det enstaka tester då som verkar säga någonting mer om G-faktorn då.
1: Mm.
2: Ungefär som om vi ska ta sporterna igen så längdhoppningen kanske visar sig att den säger inte så himla mycket men 800 meters loppet det verkar vara ganska bra mått då på den här generella fysiska faktorn som vi vill komma åt. Så att de kan skilja sig lite olika där.
1: Men Torkel, om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. IQ är ett bra verktyg för att mäta intelligens. Är det sant, falskt eller mittemellan?
2: Då får vi väl säga sant här då. Även om det inte är perfekt.

0: den sortens intelligens som jag tror att jag lägger absolut lägst på är någon spatial förmåga att kunna orientera mig rumsligt. Jag kan ha varit på ett ställe 20 gånger och hittar ändå inte dit, och jag kan gå in i en affär och sen när jag går ut så går jag åt fel håll för jag minns inte hur jag liksom kom in i affären. Och jag vet inte hur många gånger som jag har kört hem till min mamma och pappa i Östergötland, men jag har ändå svårt att minnas vägen, så jag måste använda GPSen liksom. Men Jonathan, vilket område skulle du säga att du är osmartast på?
1: Alltså jag alltid har sagt att jag har väldigt bra spatial förmåga. Mm-hmm. Men det jag grundar det på en enda händelse. Det är att jag
0: det verkar svagt.
1: Det var att vi var första gången som jag åt Vitello Tonnato.
0: Vad är det?
1: Det är alltså tunt skuret kalvkött. Okay. Och så är det liksom tonfisksås på. Ja, Vi var i Venedig. Mm. Och då på en restaurang där. Och då andra gången jag kom till Venedig så kunde jag hitta dit.
0: Mm-hmm.
1: Bara liksom utan problem. Och det var, jag vill bara säga att det var ganska komplicerat.
0: Fantastiskt, det är nästan savantförmåga på det.
1: Tack. Mm. Men sen så flyttade jag till Malmö och där har jag bott i 15 år. Och där hittar jag fortfarande inte.
0: Det kanske är för att du vill hitta.
1: Nej, kanske inte. Men annars skulle jag vilja säga liksom att det, alltså, just den där att säga hur en form ser ut om man vrider den 30 grader.
0: Ja.
1: Eller,
0: kan du det?
1: Nej. Eller liksom, se såna liksom, vad heter det?
0: Ja, men, om den orange triangeln har snurrats 80 grader åt höger, då har den gula,
1: ja, och cirkeln. Liksom det här, vet du, med de här följderna. Liksom, att man ska se hur kommer det här se ut nu på i den tredje rutan.
0: Just det.
1: Där tror jag att jag gjorde jättedåligt ifrån mig.
0: Alltså min rumsliga förmåga verkar inte precis bli bättre, men kanske inte bli sämre heller, det är lite oklart. Men det finns ju en föreställning om att det är samma sak med hela intelligensen, att det vi föds med liksom är det vi får, det är det vi har på något sätt. Men hur är det egentligen med den saken? Det leder oss in på vårt andra påstående. Din IQ är medfödd och går inte att förändra. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Torkel?
2: Ja, men där kan vi nog klämma till med ett mitt emellan med en gång.
0: Mm.
2: Att det är ganska uppenbart att det är både genetik och miljö.
0: Mm.
2: Och där har vi faktiskt varit med och forskat lite kring miljöfaktorerna just.
0: Just det.
2: Och om det finns någon interaktion mellan miljö och genetik, så där, vilket är väldigt spännande.
3: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om IQ. Vi är strax tillbaka.
4: Nyheter i P4 Värmland. Förövare kapar barns sociala medier för att lura andra barn att skicka nakenbilder. En ny metod som barnrättsorganisationen ECPAT varnar för.
5: Det som förövaren vinner på att göra det här istället för att skapa egna konton, det är ju att du får en profil med en historia.
6: Jonas Karlsson, utredare på ECPAT. Totalt har 149 barn drabbats som hört av sig till ECPATs stödlinje i år, vilket kan jämföras med förra årets totala siffra på 140. Det nya är att bedragarna utpressar barnen på pengar och deras TikTok-profiler. Det är efter att de lurat barnet att skicka över naken bilder.
5: De pojkar som det framförallt handlar om som drabbas, de är från 13 år och uppåt. De blir väldigt, väldigt pressade. De ser ingen väg att komma ur det här.
6: Tidigare använde sig förövarna av nyskapade konton utan vänner, historik eller följare, vilket de nu får med de kapade kontona.
5: Förövaren byter användarnamn till ett kvinnligt användarnamn. De byter presentationsbilden till en ung kvinna som de sen börjar söka nya offer med. Det blir en väldigt, väldigt trovärdig front för det här bedrägeriet.
6: 18-åriga Samuel som vi träffar på en skola i Karlstad som reagerar starkt på tillvägagångssättet.
7: Jag har inte riktigt vetat om det här förrän nu och jag tycker det blir lite oroväckande.
6: Han tror att sociala medieförbud för barn upp till högstadiet skulle minska risken.
7: Man är ung, man har liksom fått den här lilla frikänslan som man inte är med sina föräldrar hela tiden. Då gör man så här dumma saker, man gör misstag.
6: Jonas Karlsson på ECPAT lyfter fram vikten av öppen dialog.
5: Förbud är kanske inte lösningen, utan en dialog med de unga om de risker och de behov de ser är ju vägen framåt även där.
4: Reporter Filip Mattsson. Den 4-6 september arrangerar Special Olympics Sweden Invitational Games i Malmö, Sveriges största idrottstävling någonsin för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 2000 personer från olika länder ska tävla. Filip Larsson från Göta har Down syndrom och han satsar på både sprint och kula.
8: Jag är nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
4: Hör Filip Larsson berätta mer i appen Sveriges Radio. Degerfors IF och spelaren Erik Lindberg.

0: Alltså, ja, precis. Man kan höja sin koncentrationsförmåga.
1: Ja, precis. Och det är ju, arbetsminne är ju då en förmåga som ligger nära G-faktorn. Säger väldigt mycket om G-faktorn. Och vi har visat
0: den generella intelligensen.
1: Den generella intelligensen. Och vi har visat att den går att träna upp. Men i den här stora studien så tittade vi på utbildning hos små barn. Och om det påverkar IQ.
0: Så, små barn? Hur små då?
1: Ja, alltså, de var 9 till 11 okay, år.
2: Så ingen hade utbildning?
1: Och så, vi kontrollerade för föräldrarnas utbildning. Ja. Och föräldrarnas inkomst, och vi hade de bästa genetiska mått som man kan ha, så vi kontrollerade för det också. Och sen så visste vi på månaden hur gamla de var, och sen så visste vi på månaden hur mycket skolgång de hade. Och då kan man separera liksom biologisk ålder från skolgång. Och då visade det sig att skolgången var den som avgjorde IQ till väldigt hög grad. Viktigare än biologin där till och med. För arbetsmiljö är dubbelt så viktigt. Och det här är... Och sen så tittar vi på massa med andra faktorer.
0: För att i skolan tränar man hela tiden sitt arbetsminne.
1: Precis. Och det är precis det som vi forskar om, att de här kognitiva förmågorna utvecklas genom att utmana dem. Du tränar saker. Och uppenbarligen så är skola ett väldigt bra sätt att träna kognitiva förmågor. Du får hela tiden försöka förstå nya saker och lösa problem, och du utmanas och sådär. Så att det visade sig att för varje skolår räknade vi på våra data, så räknade vi ut att det skulle gå upp ungefär 2,5 IQ-poäng för varje skolår. Mm-hmm. Och det här stämmer med en hel rad andra studier också, där man har tittat på, räknat på andra sätt.
0: Men 1,2 är inte så mycket ändå.
1: 2,5.
0: 2,5, okej.
1: Ja, men det är inte så mycket i sig. Men grejen är att det ackumuleras ju. 10 skolår är 25 poäng.
0: Ja.
1: Och det här går effekterna kvar, fortsätter att gälla ända upp på universitetsnivå. Det här finns ganska välbelagt. Och det här är ju väldigt spännande. Så man utvecklar mått som ska vara oberoende av utbildning eller kunskap. Men det visar sig att just lärandet i sig är en kognitiv utmaning som höjer din IQ. Och det är ju ganska positivt budskap. Mm.
2: Hur länge kan du hålla på att höja din IQ då? Alltså, en läkare går ju då 6 år, va?
1: Mm.
2: Och sen,
0: 5,5 eller?
2: Det är 5,5 med.
0: Eller är det inte?
2: Och sen är det också ett yrke där man liksom...
0: Det måste man göra, måste lära sig hela tiden.
2: Ja, men hela tiden måste lära sig.
1: Ja, det är ju ganska intressant, och hur mycket, för att vi vet ju att IQ går då upp och så pikar det någon gång då 25 års ålder, och sen så går det lite neråt, åtminstone den här flytande intelligensen. Frågan är då, till hur stor del beror det på att vi lär oss väldigt mycket och nya saker hela tiden, första delen av livet, och sen så går vi åtminstone mer och mer på rutin och långtidsminne och kunskap och så vidare, gradvis med åren. Och sen så när man pensioneras slutar man utmana sig kanske.
0: Ja.
1: Det är en ganska intressant fråga.
2: Går det drastiskt ner vid pension?
1: Alltså det finns en ganska tydlig pensionsgräns, verkar det göra.
0: Men,
1: för många kognitiva förmågor.
0: Men det här är ju positivt för alla som vill höja sin IQ då. Då kan man ju själv göra saker kanske för att försöka fortsätta utvecklas på det sättet att man... Jag vet inte, läser, ställer sig själv inför utmaningar, eller vad ska man göra då om man
1: absolut
0: vill höja sin IQ?
1: Absolut. Det är ju bara svårare att få till.
0: Det är svårt att få till 8 timmar om dagen.
1: 8 timmar om dagen med maximalt krävande övningar, det är svårt att få till hemma.
2: Men om jag skulle hoppa in på läkarlinjen nu, skulle min IQ höjas?
1: Det skulle teorin säga, ja.
2: Mm.
0: Du pratade förut om flytande intelligens.
2: Jag kommer inte in.
0: Okay. Du pratade förut om flytande intelligens och kristalliserad intelligens. Kan du berätta vad de två olika sakerna är?
1: Ja, det är två aspekter ungefär som vi kan tänka oss. Om vi går tillbaka till den här fysiska träningen, så kanske man skulle säga att det är egentligen två olika saker. Det är styrka och det är uthållighet eller något sånt där. Det är två olika fysiska. Och för IQ är det de här två aspekterna. Det är mer verbala, som är mer av beroende av ordförråd och det som man tidigare kunskap. Och det andra som är mer problemlösningsförmåga, som de här abstrakta mönstren som inte ska ha med utbildning att göra och som närmare relaterat till spatiella förmågor och så vidare.
0: Mm.
1: Men inte desto mindre så verkar det ju finnas en generell faktor som förenar dem. De två korrelerar med varandra fortfarande.

0: Det var någon som sa någonting, det kanske var du Torkel någon annan gång som sa, ja men om man tänker kring flytande intelligens att det också är så här att det finns ett mått av kreativitet i det här. Säg att du får en tegel i någon planka så ska du säga så många grejer du kan komma på som du kan göra med de här två grejerna. Ja, man kan råna en bank, man kan kasta tillställningen, man kanske kan bygga en pytteliten bokhylla. Man kan använda plankan som ett stöd för en garderobstör som inte går att stänga. Jag vet inte, jag bara tramsar nu. Är det... Liksom, är det ett mått på intelligens att liksom komma på kreativa lösningar?
1: Kreativitet är ju en separat förmåga, men de hänger ihop åtminstone upp till någon viss nivå.
0: Med så här problemlösning och så, eller hur?
1: Ja, alltså om du har 125 i IQ så är du oftast då i genomsnitt mer kreativ än den som har 100. Men sen så går de isär så att du har inte så himla mycket, blir inte så himla mycket mer kreativ för att du har 150.
0: Okay.
1: Så att det, och det där ser man ju ofta att grejen är att vara good enough. Titta på Nobelpristagare till exempel. Ja, du måste ha en viss grundläggande analytisk förmåga, men det är bara ett redskap. Sen så måste du också vara väldigt kreativ och sen så måste du också ha sociala förmågor och
0: exekutiva liksom, funktioner, att du kan slutföra det du har påbörjat.
1: Ja, precis.
0: Och driva något
1: motivation, långsiktig motivation och massa andra faktorer.
2: Mm. Hur nära är spatialt förmåga? Hur nära är den G?
1: Den ligger ganska nära G.
0: När jag pluggade till psykolog så pratar man om Flynn-effekten, alltså det här globala fenomenet då, som beskriver att IQ-nivåerna steg under 1900-talet, alltså att folk år för år då presterade bättre helt enkelt. Och jag tyckte att man kunde märka det när det gällde så här visuspatiala tester och så på barn, att ofta att många låg högre alltså än vad en medel, om man säger så, att det ganska snabbt blev så att man tyckte att de låg högre. Här förklarar jag kanske lite dåligt, men jag läste att Flynn-effekten har avstannat nu, alltså att folk inte verkar bli smartare längre, i alla fall inte enligt traditionell IQ-test då. Vad beror det på? Vet man det?
1: Ja, för det första så är ju Flynn-effekten superintressant, för den visar ju just på att intelligens är påverkat av miljön. Och att det är miljöeffekter som har drivit upp IQ under hela 1900-talet. Mm. Och väldigt mycket. Men sen så är det precis som du säger, att det verkar ha avstannat eller till och med vara på nedgång. Så,
0: är det på grund av AI?
1: Vi vet inte. Alltså, de översikter som finns, det är inte så jättemånga studier än så länge, så det har varit lite debatterat, det debatteras fortfarande. Men mycket tyder på att det började stanna av redan någon gång på mitten av 90-talet. Då peakade det. Och att det efter det...
0: Och då ju du gjorde
1: går ner ungefär ett kvarts poäng per år.
0: Som det gått ner?
1: Som det går ner. Ja. Så att som smartast var man då, man föddes någon gång 74 och då var 20
0: år. Jag föddes 74.
1: Den här effekten ser man också då till exempel inom familjer. Alltså äldre och yngre syskon, där man liksom kontrollerar då för till exempel familjemiljö och allt möjligt. Så det verkar vara snarare en samhällseffekt, och vad det har att göra med vet ju inte. Men digitaliseringen ligger ju ganska nära.
0: Att man inte behöver problemlösa lika mycket.
1: Att man inte behöver problemlösa lika mycket. Och vi har ju tittat på några av de här effekterna av skärmar, där vi kan se viss negativ effekt av till exempel, eller framför allt specifikt, sociala medier. Medan du inte har den effekten av dataspel till exempel. Sådär, så att det är mycket möjligt att det finns miljöeffekter som kan förklara det här. Mm. Och att de har med digitaliseringen, som är ju det mest omvälvande som har hänt i samhället de senaste 20 åren.
0: Men man normerar ju samtidigt om IQ-testet, för normen ligger på 100. Så att jag menar, om vi blir smartare, då är den nya normen ändras ju då.
1: Jo, att liksom men hela Flynn-effekten beror ju på att man försöker ta höjd för det och korrigera och förankra i tidigare tester.
0: Om vi då ska sammanfatta vårt andra påstående. Din IQ är medfödd och går inte att förändra. Är det sant, falskt eller mittemellan, Torkel?
1: Och då står jag kvar vid mittemellan.

0: Det här är Hjärta och Hjärna om myter kring IQ.
1: Vi är ju vant oss vid att se karaktärer på film och i tv-serier så som är kanske superskarpa kognitivt. De är jätteintelligenta, kan lösa mycket komplexa problem men som kanske inte är helt on par då med sociala koder och inte har så lätt att förstå hur andra tänker och känner eller lite fumliga socialt. Som Sheldon Cooper i The Big Bang Theory och även Young Sheldon då. Men också kanske Sherlock Holmes eller Beth Harmon från Queen's Gambit om schack då. Saga Norén från Bron för att nämna några exempel. Det finns helt enkelt en idé om att IQ och EQ, alltså social begåvning då, står i motsättning till varandra. Men hur ligger det egentligen till med den saken? Det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Människor med hög IQ har låg EQ. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Torkel?
2: Falskt.
1: Falskt.
2: Och jag tror att man tänker på vissa sådana här karaktärer, precis som de du tar upp från filmer, någon Rain Man-typ med lite högfungerande autism eller någon matematikprofessor som inte kan koka ett ägg och bara ett tanksprid. Men, och det känns lite trösterikt också liksom, att, man, ja, att naturen är rättvis. Nej, liksom, att, har du inte fått ena så får du andra. Och liksom, har du inte mattehuvud så har du språkhuvud istället. Så där. Mm. Men istället så verkar det ju då hålla att det snarare är positiv korrelation. Matte och läsning, definitivt. Men även då EQ, hur man nu mäter det. Man kan ju delvis ge lite tester på människor. Så liksom hur bra de är att läsa av emotioner i ansiktsuttryck eller massa andra sort. Och det korrelerar då positivt i den stora hela befolkningen med IQ-måten också.
1: Det finns ju något deltest i de här IQ-testen som ändå mäter någon slags social förmåga. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter riktigt, men social förståelse kanske det heter. Där man frågar, vad ska du göra i en sån här station? Och så kanske man frågar, du hittar 1000 spänn på stan. Vad ska man göra? Ska man gå till polis? Du vet, man får ju inte alternativ, utan då ska man resonera kring vad man ska göra. Ska man ta pengarna? Ska man... Mm. Ja.
2: Men
1: jag tror det här var ett fiktivt exempel, för att jag vill inte avslöja frågorna i testet.
2: Men även om de då är snarare positivt, inte negativt korrelerade. Alltså, du tenderar att ha lite bättre EQ om du har högt IQ. Så är de inte speciellt relaterade. Så att emotionell förmåga är ju någonting ytterligare utöver IQ. Och kanske någonting av det som vi pratade om i början här när vi sa, vad är en smart person? Ja, men det är någon som är lite bredare liksom. Mm. Så att EQ eller emotionell intelligens är ju någonting ytterligare, ganska mycket ytterligare, förutom den här teoretiska eller intelligensen.
3: Är de i alla fall fulare än vad vi är?
2: Ja, definitivt.
3: Det
2: definitivt.
3: Var skönt.
1: Det var skönt att
3: det var.
1: Men finns det standardiserade sätt att mäta EQ på? Eller är det liksom något man bara slänger med EQ hit?
2: Den är ju lite löst definierad. Det finns vissa tester som är ganska standardiserade med mått där man verkligen testar folk. Den andra är ju att man frågar mera självskattningsformulär, men de verkar mera ha att göra med personlighet.
1: Mm.
3: Jag misstänker också att de är också ganska snygga. Man kan tänka sig att om du har bra EQ och bra IQ så är det inte helt omöjligt att du...
1: Kan man lista ut hur man ska göra för att bli snygg?
3: Få en snygg avkomma. Mm, min kompis som själv påstår är väldigt intelligent. Han säger att han har så himla svårt med Mac, alltså Apple-produkter. För att alla Apple-produkter är enligt honom utformad för att idioter ska förstå det och kunna hantera det. Men han är så intelligent så han kan inte tänka som en idiot, och därför så blir det nästan helt omöjligt för honom att liksom orientera sig i en iPhone.
1: Det känns som att han bara är van vid PC.
2: Han kanske har växt upp med Linux som jag gjorde. Ja. Och då vill man ha sina liksom systematiska träd. Och då kan man känna sig väldigt vilsen i iOS.
3: Ja. Mm. Det är ju himla lätt med en iPhone, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Ja.
3: Men är man så intelligent som ni två är, då står ni helt handfallna om jag ber er gå in på...
1: Jag har inga problem med att använda iPhone.
3: Inte jag heller.
1: Nej.

0: Men kan man träna upp sin EQ på samma sätt som man kan träna upp sin IQ? Eller träna upp, ja men man kan ju det ändå.
1: Ja men helt säkert så är det ju beroende av både miljö och genetik där också. Och det är ju nästan allting man tittar på.
0: Jag läste att det finns ett omvänt samband mellan hög intelligens å ena sidan och sjukdom och död å den andra. Så att om man jämför den fjärdedel med högst intelligens med den fjärdedel som har lägst intelligens, så har de sistnämnda en fördubblad risk att dö i förtid. Vad beror det på?
1: Ja, det finns ju massor med sådana lite svagare korrelationer mellan hälsa och livslängd och sånt där. Dels är det så att IQ kan du använda för att ta dagliga beslut. Planera din dag, planera din pension och så vidare. Så att det kan ju vara avgörande. Sen så finns det, kan det ju finnas en indirekt koppling också. Att om du har genom din begåvning lyckats skaffa en högre utbildning som har gett dig ett jobb, mer välbetalt jobb, så kanske du har råd med en annan livsstil, särskilt i länder som USA där du måste betala mer för dig.
0: För försäkringar,
1: ja,
0: och sånt.
1: Där det ger utslag. Sen så finns det ju såna här dramatiska exempel. Amerikanska armén, när de behövde mer rekryter till Vietnamkriget, så sänkte de IQ-kraven vid mönstringen. Och sen så tittar man i efterhand och såg att de som hade kommit in då på de lägre kraven, de dog betydligt oftare ute i fält. Så att det spelar ju roll för den vardagliga intelligensen.
2: Sköt sig själva.
0: Farman,
2: kastade granaten, behöll säkerhetspinnen.
0: Oh, nej, vad
2: jobbigt. Nej, tvärtom menar jag. Det var en dum person som skulle berätta en historia. Men du, anekdotisk
0: bevisföring som vi älskar så mycket.
2: Angående det här med ignorance is bliss, om det ska stämma eller inte. Det här är bara något som jag har fått för mig. För att när jag kom ihåg när mitt barn var litet, så hade min moder till barnet råkoll på när barnet skulle ha, enligt veckorna, gjort olika kognitiva språng. Och jag vet inte om det existerar, men jag upplevde det som att mitt barn, när så fort den gjorde ett kognitivt språng, blev ledset eller oroligt. Då var min liksom analys var att plötsligt förstod barnet mer av omvärlden, och då blev det läskigt. Fler variabler kom och därmed fler potentiella faror, och det gjorde det barnet då orolig för en stund, tills den vande sig vid att jag vet inte, föräldrarna kanske inte kommer tillbaka, eller vad det nu kan vara, eller folk kan vara vara falska.
1: Då får vi dra massor med anekdotiska motexempel också då, som att när man äntligen förstår någonting, du förstår evolutionsteorin, du blir faktiskt ganska mycket intressantare. Jag tror att det är precis tvärtom, att lärandet är kopplat till tillfredsställelse. Man får såna aha-upplevelser, omvärlden blir rikare och mera intressant.
0: När barnet lär sig gå till exempel, så blir det väldigt glatt ofta.
2: Men vetskapade med så här supervulkaner till exempel, det kan ju inte ha gagnat någon.
0: Men du har en poäng, det här med 8-9 års ålder, när barn gör ett kognitivt hopp, man plötsligt kan börja tänka på så här rymden och döden och så här. Det kan ju göra dem lite mer deppiga. Alltså att de blir mer så här, åh nej, mamma kan faktiskt dö, i alla fall om man kanske har benägenhet till oro eller alltså lite neurotiska drag. Har jag förstått det som.
1: Ja, sen så vet jag inte om det har med lärande och intelligens att göra, eller om det har med självmedvetenhet
2: Och bebisar känns ju inte alls säkert stabila.
0: Nej, det är väldigt instabilt där. Okej, men om vi då ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Människor med hög IQ har låg EQ. Är det sant, falskt eller mitt emellan, tolken?
1: I genomsnitt falskt.
0: Så, vad har vi lärt oss i dagens avsnitt om IQ? Jo, att det verkar stämma att IQ-test är ett bra sätt att mäta intelligens. Generell intelligens, om man ska vara noga. Man ska däremot inte förväxla intelligens med allmän bildning eller visdom. Men att IQ bara skulle vara medfött stämmer däremot inte. IQ påverkas av både gener och miljö. Och när vår kognitiva förmåga och vår problemlösningsförmåga utmanas, så påverkar det vårt IQ. Slutligen så är det inte sant att högt IQ innebär att man är sämre på den sociala biten. Forskning visar snarare motsatsen. Hög IQ hänger ofta ihop med en bättre förmåga att hantera känslor och andra människor, även om sambandet inte är så starkt.
2: Medverkande idag gjorde Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, författare och föreläsare. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orreteg och Astrid Ankarkrona. Producent, Shang Imam. Och exekutiv producent, Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.
3: Du har lyssnat på Hjärta och hjärna. Och det här avsnittet är vårt sista för säsongen. Men misströsta inte. Vi är tillbaka efter sommaren. Närmare bestämt den 5 september. För att syna myter och fördomar igen.

0: här är ett program från UR.
1: Ska robotar ta hand om våra äldre?
2: När jag inte har tid att åka till gammel farfar och laga potatismos och hemtjänsten har ännu färre sekunder på sig, då är det väl bra om någon som lyssnar och kan laga gott potatismos faktiskt har tid att göra det.
1: I fabriken undersöker vi hur den tekniska utvecklingen påverkar våra liv. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: I Ukraina uppges minst 27 människor har dödats i Butcha strax utanför huvudstaden Kiev vid en rysk attack mot en lagerbyggnad. Det uppger chefen för Kievregionens militära ledning, rapporterar AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att det var ett ammunitionslager som attackerades. Enligt Reuters har mer än 40 personer skadats och mer än 380 evakuerats från området där attackerna skedde. I Norge, där det råder landsorg efter kung Haralds död, ska hans son kung Håkon idag träffa bland andra Stortingets talman och ordförande i Högsta domstolen. Håkon väntas inom de närmsta dagarna hålla sitt första tal till nationen som kung, berättar den norska journalisten Hilde Sandvik.
5: Han är en ganska allvarlig man. Alltså, kung Harald var en ganska humoristisk man. Och det kan ju visa sig om kung Håkon har en samma typ av vidd som det kung Harald har visat i flera anledningar. Men han har stora skor att fylla.
6: När Harald svors in som kung i Norge 1991 var han livrädd för ämbetet. Dessutom var han inte särskilt populär. Men han växte i sin roll med en tanke om att han skulle vara sig själv, och så blev han en folkkär kung, säger Hilde Sandvik.
5: Han citerade alltid sin mor, sin mamma, om att hon sa: du kan inte vara någon andra än du är.
6: Det har varit ett turbulent år för den norska kungafamiljen, men kung Håkon har inte varit i centrum för skandalerna som skakat norska monarkin. Likt sin far har han hyllats för hur han har hanterat den turbulenta tiden. Och trots att han har stora skor att fylla har han också vetat om att den här dagen skulle komma, säger hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
7: Förberedd är han, men när man ser bilderna på honom i en skakad, ganska blek, trött ny kung, så förstår man att det är ju känslomässigt såklart också för honom.
4: Reporter Helena Geilani. Personer med kriminell bakgrund ska stoppas från att tjäna pengar på musik eller böcker om sin brottslighet, tycker Tidöpartierna. Anledningen är att det är en kränkning mot brottsoffren, skriver partierna på Aftonbladets debattsida. Tidöpartierna vill nu att det ska utredas hur dömdas inkomster från musik och böcker om kriminaliteten ska kunna gå till brottsoffer. Regn rör sig idag nordost över landet, men i Götaland och Svealand blir det någon solglimt. I eftermiddag skurar över Götaland med början vid västkusten. Temperatur idag 15-20 grader i allmänhet, och i samband med regnet i Norrland blir det 12-15 grader. Det avslutar Ekot klockan 12 i studion, Sofia Weston.
0: P4 Dokumentär.
8: Året är 1981. Det är en varm januaridag i Singapore.
9: Och då var det ju varmt så in i bänken.
8: Och för att komma undan värmen ute vid poolen går Ove in för att kika lite i hotellets butiker.
9: I skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
8: I en fotobutik köper han ett litet LCD-spel för 125 kronor.
9: Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt.
8: Ett köp som kommer förändra hans och många unga spelares liv.
9: Och då försökte vi gå runt och sälja detta, och det kan jag säga, det var inte så lätt alltså.
8: Du lyssnar på P4 Dokumentär och berättelsen om radiohandlaren som tog tv-spel till Sverige. Jag heter Andreas Axén Folkhoff.

0: P4 Dokumentär.
1: Mitt ute i öknen utanför staden Alamogordo i delstaten New Mexico, USA, rullar stora grävmaskiner fram över den rödbruna jorden. Året är 1983 och det som ska grävas ner är över 700 000 tv-spel. Alla med rymdvarelsen E.T. på omslaget.
2: Real or just an urban legend? It's said millions of cartridges of the Atari video game E.T. are buried in this old landfill in Alamogordo.
1: Det här markerar slutet på en era. Min första kontakt med tv-spel var julen 1988. Jag är 4 år och min moster har just fått en spelkonsol i julklapp. Efter den traditionella julgröten samlades familjen framför tvn för att efter bästa förmåga försöka styra spelfigurerna genom banorna. Förbi farliga fiender och hinder. För varje försök lärde vi oss hur vi skulle komma lite längre. Klara ytterligare en bana till. Och till slut lyckades min morbror besegra den eldsprutande draken i det första slottet. Adrenalinet rusade. Och någonstans där vaknade mitt egna intresse för tv-spel. Och det var inte bara för spelen i sig, utan den där gemenskapen som vi hade framför tvn. Den lever fortfarande kvar bland många av mina vänner och i min familj. Fast numera är det oftast jag som hjälper till att besegra draken.
3: Ska jag prova?
4: Toad.
3: Ja.
1: Idag är tv-spelsbranschen en av de största på underhållningsmarknaden. Och växer ständigt. Många tv-spel har större budget och omsättning än Hollywood-produktioner. E-sport, att tävla i spel, är ett växande fenomen som har miljontals följare världen över. Och i nästan varje svenskt hem står minst en tv-spelskonsol. Men så har det inte alltid varit. Från tidigt 70-tal växte den första generationen av tv-spelsmaskiner fram. Det började smått med ett spel som heter Pong. Ett enkelt tennisspel där man flyttar en lodrät linje upp och ner för att skjuta en boll till andra sidan tv-skärmen. Det här blev startskottet för tv-spel, främst i USA och Japan. Och de 10 kommande åren växer sig marknaden större och större för varje år.
5: Nu ska datorn in i hemmen. Det tycker i alla fall fabrikanter och återförsäljare och lanserar hemdatorn som nästa elektroniska innepryl.
1: 1982 kommer en av de största filmsuccéerna under 80-talet. Berättelsen om rymdvarelsen E.T. som kommer till jorden och möter den unga pojken Elliot. För att rida på vågen skyndar man fram ett tv-spel som börjar säljas lagom till jul samma år. Men när spelet når butikerna blir det en total flopp. Spelet har få likheter med filmen och är det närmsta ospelbart. Vilket leder till besvikna barn och irriterade föräldrar. Dagarna efter jul så strömmar kunder över hela USA tillbaka till butikerna för att lämna tillbaka spelet. Det handlar om så många spel så att tillverkaren Atari tvingas att göra något radikalt. Hundratusentals exemplar av spelet grävs ner i öknen för att glömmas bort som ett förskräckligt misstag. TV-spelsbranschen är officiellt över och ingen tror att den kommer blomstra igen. Nästan ingen i alla fall.
6: De sa att det går inte att sälja för ni Europa är dött, USA är dött, det går inte att sälja.

0: P4 Dokumentär.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan. Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget. Jag kör ner för Marios gata och parkerar utanför en nybyggd kontorsbyggnad i Kungsbacka. Precis intill står en 12 meter hög staty av just Super Mario, spelkaraktären som gatan är döpt efter. När jag närmar mig ser jag en man i 70-årsåldern som står utanför. Han är klädd i jeans och en mörkblå piqué-skjorta. Det är Ove Bergsten. Ove och företaget Bergsala har huserat på den här gatan i över 40 år.
2: Jag har ju bott i Kungsbacka hela mitt liv i princip. Så jag har ju gått i skolan här och började jobba på posten lite grann och så. Men sen var det jag och en kille till som startade faktiskt en fotoaffär allra först. Vi fick hyra av han som hade en gardinbutik. Ett litet utrymme, jag vet inte om det var 12 kvadrat eller kanske 15 kvadrat. Så det var precis granne på andra sidan väggen på hans gardinbutik. Så när det kom kunder in där så visste man ju inte om de skulle gå till vänster eller till höger. Och då var det så att han som hade gardinbutiken, han var inte alltid där. Han spelade ju ett band och så. Så han var rätt ofta borta. Så då hjälpte vi honom med hans kunder. Och sen hjälpte han oss med våra kunder ibland. Och då fick man gå in där och mäta kirschstänger som det heter. Som man inte visste ens vad det var för något på den tiden. Och sen kom vi fram till att foto var inte riktigt så kul. Så därför gick vi över till att bli en hi-fi-butik.
1: Ove och kompisen Lars-Göran Larsson satsar på det nya, hi-fi. Affärerna går bra och de växer snabbt ur sina lokaler. Lyckligtvis så dyker det upp en större lokal nere på stan.
2: Så då gick vi till banken och pratade med dem och så tog vi över detta och så fick jag övertala min far att mina sparade pengar som han hade satt undan för jag skulle använda det senare bruk fick jag låna då. Vi ville ju inte kalla oss radiohandlare utan vi kallade oss hi-fi-butik då. Det var liksom perfekt timing för att starta det här va. Vi sålde rätt bra grejer och vi gjorde bra affärer där helt enkelt.
1: Butiken växer och de kan börja anställa mer personal. Nästa år, 1977, bestämmer duon sig för att göra en resa till Asien för att importera ny teknik direkt till sin hi-fi-butik som ligger mitt emot kyrkan i Kungsbacka.
2: Sen märkte man ju det när vi jobbade med hi-fi-branschen, så märkte man ju det att allt som vi säljer kom ju från Asien. Så man blir ju ganska sugen på Asien på något sätt. Va? Så vi kan säga att ett par år där från 77 kanske. Så åkte vi till Asien varje januari efter att han hade jobbat häcken av sig under julhandeln. Då. Så tog vi ett par veckor i Asien.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag alltså, i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sverige och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip alltså, i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt.
1: Under resan hem från Asien spelade de spelet i stort sett oavbrutet.
2: Spelade. Alltså, vi var ju helt galna i detta. Va? Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet. Men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt. Så när vi landade, skulle landa i Göteborg då, så var det ju dimma då på Landvetter. Och vi fick landa i Jönköping då istället, så vi fick åka buss i ett par tre timmar. Och, men det var ju bara att spela lite mer, så det var ju inga problem.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo. Ett från honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar. När han kontaktar sin vän i leksaksbutiken och berättar om sitt köp i Asien får han reda på att ett stort svenskt brädspelsföretag redan upptäckt de handhållna spelen och är på gång med ett samarbete. Ove förstår att han är chanslös. Det konkurrerande företaget har betydligt större resurser och kontaktnät. Men som tur är för Ove så väljer brädspelsföretaget i slutändan att tacka nej till fixspelen och istället jobba vidare med ett annat bolag. Då ser Ove sin chans.
2: Och då tänkte jag, då beställde jag 250 prover. Och då fick man ju betala i förskott. Och då försökte vi gå runt och sälja detta. Och det kan jag säga, det var inte så lätt alltså. Det var ju väldigt svårt att komma igång.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär och berättelsen om radiohandlaren som tog tv-spel till Sverige. Det går trögt för Ove att sälja de handhållna spelen, trots att han bara fått köpa 250 exemplar. Det är få återförsäljare som delar Oves entusiasm för det lilla LCD-spelet. Och i Hi-Fi-butiken så ligger spelet mest och samlar damm.
1: Och då så, i maj tror jag det var ungefär, så kom en vän från Hongkong till mig. Han och hans fru. Och då hade de köpt en nyare modell då. Storleken var ungefär samma, kanske lite större, men framförallt var ju skärmen större. Och sen var det lite färg på den, inte färg som rörde sig, men färgad bakgrund kan man säga. Och för och bakgrund. Och liksom när jag såg den så tyckte man det här är ju helt otroligt. För det gör rätt mycket när man ser dem bara, va. Och då tänkte jag, nu måste jag åka till Japan. För det här är ju hur bra som helst.
0: Onsdag den 12 augusti 1981 ska flyget gå från Landvetter. Och knappt ett dygn senare, efter några byten på vägen, tar Ove till Tokyo. Det japanska spelföretaget bakom de handhållna spelen har äntligen gått med på ett möte. Men hur gör man när man ska göra affärer i Japan? Ove Bergsten får några tips av en vän som är chef på ett stort elektronikföretag här i Sverige.
1: Jag ska åka till Japan nu och jag vill ha den här agenturen. Alltså. Tala om för mig vad jag ska göra. Han var ju där, han hade ju varit i Japan jättemycket och han dessutom kunde ju lite japanska och så. Du kan inte gå in där och knacka på dörren på något stort bolag och tro att de överhuvudtaget öppnar dörren. Så liksom det är en himmelsvid skillnad alltså. Då frågar jag honom så här, vad tycker du är viktigt? Hur ska jag göra? Men då i alla fall säger han så här till mig, ja, jag ska ge dig några tips här, sa han. Och det var faktiskt fyra tips han gav mig som var exakta. Det var väldigt lätt att förstå dem. Innan du åker till Japan så ta med dig en present. Och då sa han, du ska inte ge dem någon dalahäst eller något sånt där, va? Utan de ska ha kristall, det är bara kristall. Sen sa han, du ska veta det att du kommer aldrig få träffa rätt person. Utan du kommer få träffa en, som jag kallar det, en grindvakt. Som säger, han är jättetrevlig och artig och tackar dig så hemskt mycket för att du har varit här. Och så säger han att ja, vi ska titta på det här och vi återkommer. Och så i princip, normalt sett så återkommer de och säger, ja, vi tackar för ditt besök här men vi är inte så intresserade. Ungefär så, det är mycket så, va? Ja, och sen sa han, ja, om du får till det här mötet då med rätt person så ska du inte tjata utan du ska... du kan gärna sitta en hel dag och prata, men ha inte några mål så här som vi ska ju vara så strukturerade och säga, har vi tre punkter här, måste gå igenom ett och så du. Ja, sen sa han, så se till att du blir bjuden på middag eller lunch eller middag då. Lunch är väl det enklaste.
0: Så när Ove kliver på flyget till Tokyo ligger det ett askfat i svensk kristall i hans väska. Men nu börjar problemen.
1: Men det som hände då, det var ju att jag kom till Köpenhamn och säger att tyvärr är det planet försenat ett dygn. Och då var det så att DC-10, jag skulle flyga med DC-10 och då var det en DC-10 i världen som hade tappat en motor. Ja, och då sa de ju det, alla DC-10 i hela världen måste kollas. Och det lyckades de göra på ett dygn då, alltså, vilket var fantastiskt. Så då åkte jag ett dygn senare helt enkelt.
0: Ett dygn försenad landar han nu i Tokyo och ringer upp spelföretaget.
1: Så ringde jag det här numret, för jag hade ju ett nummer till den här killen jag skulle träffa då. Så jag tänkte jag får göra om detta på något sätt. Men då var det ju en automatisk telefonsvarare som svarade någonting som jag naturligtvis inte fattade. Och sen hade jag ju telefonnumret till Kyoto också och då ringde jag även det då. Och det var en telefonsvar också. Och det är mycket möjligt att den sa samma sak. Troligen sa den det. Och då ringde jag ner till receptionen och sa, kan ni slå det här numret och så tala om för mig vad de säger. Och då sa hon, tjejen där, sa det att ja, det är så att det är helgdag i Japan. Allting är stängt. Och det blir ju lite komplicerat då kan man säga.
0: Det visar sig att Ove har landat mitt under den japanska högtiden Obon. Obon är en tre dagars högtid där man hedrar minnet av sina förfäder. Det speciella med Obon är att datumet inte är fast, något som Ove förstås inte känner till. Många hade kanske gett upp vid det här laget, men inte Ove. Han vill ha agenturen för spelen och ställer in siktet på högkvarteret som ligger i Kyoto.
1: Och sen på morgonen då, vi säger 9.30 kanske, eller 9.30, så ringde jag det här telefonnumret till den exportchefen som jag har haft kontakt med tidigare då. Och så försöker jag förklara detta på noll. Man är ju ganska speedad kan man väl säga förmodligen. Dels har man jetlag och sen är man liksom, hur ska detta gå? Och då liksom så pratar jag förmodligen pratar så han fattar nog inte att göra dugg vad jag sa egentligen. Men det slutade i alla fall med att jag förklarade att det här planet var försenat och jag vet inte om han förstod det. Men jag sa det, nu är jag här i Kyoto och jag undrar om jag kan komma upp till ditt kontor nu. Det fattar han i alla fall.
0: P4-dokumentär och berättelsen om radiohandlaren som tog tv-spel till Sverige är tillbaka efter nyheterna.

0: Nyheter i P4 Värmland. P4:s granskning visar att tusentals elever var frånvarande minst halva höstterminen i fjol. Och tröskeln för att skippa skolan har sänkts efter pandemin. Det hörde om i Sveriges Radio-appen. I en färsk studie från Stockholms universitet slås det fast att det inte finns någon quick fix för att få tillbaka eleverna till klassrummen.
1: Forskningen är entydig med att det inte finns en orsak till skolfrånvaro utan att det ofta handlar om komplexa och samvarierande orsaker.
2: Åsa Backlund, lektor i socialt arbete. I studien har forskarna intervjuat 6 ungdomar i åldrarna 13-16 år som har haft hög frånvaro men som lyckats öka sin närvaro. Tidiga insatser är viktiga för att kunna bryta frånvaron enligt Åsa Backlund.
1: Ungdomarna i vår studie de lyfte betydelsen av att deras röst blev hörd när de själva hade tankar om vad det var som gjorde det svårt för dem i skolan. De betonade också trygga relationer till tillgängliga vuxna i skolan, tillgång till social gemenskap med skolkamrater.
0: Reporter där Elias Andersson. Och snart är det dags för Sveriges största idrottstävling någonsin för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Värmländska hoppet Filip Larsson satsar på både sprint och kula.
3: Både nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
4: Det är Special Olympics Sweden Invitational Games som arrangeras i Malmö 4-6 september. 2000 personer från Sverige och 25 andra länder tävlar i 11 olika idrotter. Filip Larsson från Göta har Down syndrom. Han ställer upp på 50, 100 och 200 meter och även kulstötning. Han berättar hur han förbereder sig inför tävling.
3: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börjar lata. Och sova, äta, vila. Kom tillbaka och sen tävla.
4: Filip har deltagit i Special Olympics flera gånger tidigare. 2014 tog han brons på 100 meter i Belgien. Dessutom är han utsedd till ambassadör för friidrotten. Det innebär att han ska vara en förebild för andra och sprida kunskap om tävlingen.
3: Ja, det känns faktiskt jättesvårt. Det är den största någonsin. Att be till frågat.
4: Hur kände du när du fick frågan?
3: Då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
0: Reporter Lucy Aho. Och det var nyheterna i P4 Värmland. I studion i Karlstad, Emilia Finé.
5: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär. Och berättelsen om radiohandlaren som tog tv-spel till Sverige. Jag heter Andreas Axén Folkov.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär. Radiohandlaren Ove Bergsten från Kungsbacka har åkt till Japan för att få tag i agenturen för ett nytt litet tv-spel som man kan bära med sig i fickan. Det okända företaget kallar sig Nintendo. Men Ove har lyckats landa på en helgdag. Efter ett telefonsamtal lyckas han ändå komma upp till chefen på huvudkontoret i Kyoto. Han är fortfarande uppe i varv när han anländer, men försöker att komma ihåg de där tipsen han hade fått om hur man gör affärer i Japan.
1: Och så pratade vi om väder och vind och han berättade om Japan och jag pratade om Sverige och så vidare. Och så var det inte mycket, vi pratade inte mycket affärer alltså överhuvudtaget, utan han visste ju vad jag ville, så det var ju inte något problem. Och då i alla fall så sitter vi där och pratar och sen går ut tiden då, så är det väl 12 i klockan. Så säger han det att, ska vi gå äta lunch, säger han då. Och då säger man, fan, man är ju här och tickat av det första, det andra och nu är det på tredje här. Ja, säger han då, så precis när vi ska gå säger han det. Nej, men jag tycker vi äter middag ikväll istället, för det är bättre, det här finns inga bra lunchrestauranger. Vilket ju är löjligt, för det finns ju många miljoner. Som... Men i alla fall då kommer han, då säger han det att, ja, jag kommer hämta dig klockan 6 eller 6:30 på kvällen. Utanför mitt hotell då, och så åker vi till en teppanyaki-restaurang en bit bort då. Och jag kan säga den kvällen, alltså jag tror inte vi pratade affären någonting alltså. Inte ett ord alltså i princip, utan vi pratade jättetrevligt. Vi satt i 3 timmar och liksom bara pratade som sagt om väder och vind och om Sverige, och han berättade grejer. Och...
2: Men det är ju nästan som en dejt kan man säga.
1: Ja, att ja liksom lite grann här, är det, ja. Kan man nog säga. Sen åt vi det över kaffe och konjak och allting. Och sen då så, när jag var klar där, så körde han mig till hotellet igen. Och så jag satt i baksätet. Och då hade jag ju den här askfatet. Och det tog jag fram då, och så sa jag, satt jag där i boxet, sa så här, ja, jag skulle tacka så hemskt mycket för att du har tagit din tid, och jag har en liten present här. Och så liksom, ja, så lämnar jag över den till honom, och så frågar han om han får öppna den, och sen tar han fram den då, och så tittar han på den och håller upp den så här, och så säger han, är det kristall? Snacka om att ha följt instruktionsboken. Ja, så säger han det, ja visst är det. Så lägger han ihop den igen och så går vi ut, och så tackar jag honom i hand, och så säger han då, okej, du får agenturen för Sverige. Men kom ihåg att minimum är 10 000. Och 10 000 var rätt mycket, alltså vi var ju radioandrar som omsatte ett par miljoner, och det här 10 000 var alltså 1 miljon i första året på en produkt som man inte visste om det skulle gå att sälja.
0: Ove kan äntligen pusta ut. Det gick. Nästa steg är att ta sig hem till Sverige och försöka övertyga banken om ett lån på 1 miljon kronor. Spelet som Ove Sven hade köpt var Parachute, och det ingår i den nya widescreen-serien. Ett handhållet spel med en större skärm och färg. Fallskärmshoppare ska räddas från att bli uppätna av hajar.
1: Så det, och då ska man övertyga en bank att titta på den lilla produkten, och den ska kosta då 200 kronor eller 200 kronor till konsument, och så ser de på den, och så liksom de vill ju inte ens trycka på knappen.

0: löparna egentligen, va? Nej, ja. Och då är det klart att där är ju lätt att ge upp. Men alltså det som håller det uppe, det är ju det att varje person du visar detta för i det rätt ålder då, de blir ju helt galna alltså. De älskar ju detta, de släpper inte det ifrån sig. Och det är klart att det måste ju vara det bästa betyget man kan få, va? Att man bara spelar och spelar och spelar. Om en unge på en skola har detta, så tar han med sig det dagen efter, så har alla elever på hela skolan sett det. Så det är ju liksom fantastiskt. Det går inte att jämföra med att pappa har köpt en ny rakapparat.
1: Ove har nu 10 000 spel på sitt lager i Kungsbacka och börjar känna sig stressad över bristen på intresse. Men så en dag ringer en frilansande försäljare med ett glädjande besked. En butikskedja vill lägga en stor beställning av de nya spelen.
0: Och en order på 6 000, vilket ju var helt fantastiskt då. För innan dess hade vi bara sålt 100 ungefär, va? Men då köpte de 6 000 och det var ju av 10 000 då som vi hade första ordning här. Ja, men då i alla fall, då sa det ju pang alltså. Så vi sålde ju 30 000 innan jul alltså, det året.
1: Äntligen hade försäljningen av de handhållna spelen tagit fart. Och precis som Ove förutspått så spred sig snacket på skolgårdarna över hela landet. Men även dagspressen hade börjat skriva om det nya fenomenet. I Aftonbladet Ung från den 13 december 1981 kan man läsa följande.
2: Glöm flipper. Här är de elektroniska pocketspelen. Nu är det dags att stänga landets flipperhallar. För från Japan kommer den nya generationens elektronikspel. De är inte större än att de får plats i byxfickan.
0: Jag var ju i Japan 4 gånger per år då. Och då fick vi varje gång fick man en prissänkning. För det är liksom så att de tycker det är så fantastiskt att du kommer till Japan.
3: Kompakt då?
4: No. Game Watch. Mark Screen.
3: Cigarette case? No. Game Watch. Mark Screen. 上下 2つの screen で 1つの game.
1: Spelen är en succé. Men snart börjar billiga kopior från Hongkong att sprida sig i Sverige. Priskonkurrensen gör att både konsumenter och handlare inte längre vill köpa Oves dyrare spel. Återigen stöter han på patrull. Men precis som tidigare så är räddningen runt hörnet.

0: P4 Dokumentär.
1: Men då sa de det att nu får ni sänka priserna. Men då precis då så kom ju Donkey Kong och Oil Panic.
2: 1982 släpps det nya storspelet Donkey Kong, som tillsammans med Oil Panic är de två första spelen i serien Multiscreen, vilket innebär att man spelar över två skärmar. Anna Spolander är 7 år när spelet lanseras.
3: Den första som fick detta spelet var min granne. Och han var några år äldre, kanske 3 år äldre. Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi mitt hus. Och han höll han inte i sitt styre på cykel, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel. Fram och tillbaka, fram och så tittade han upp lite. Ja, nu tittar hon ut. Så fick vi se honom då cykla och spela. Så jag önskade ju mig detta. Lite för att bräcka honom också tror jag. Men också, jag ville verkligen ha det här spelet. Och jag önskade ju mig det otroligt mycket till den här julen. Och jag tittade och tittade under granen. Och också i bastun där jag visste att mamma och pappa gömde julklappar. Det låg inget paket där. Så jag tänkte, åh, det här är bäddat för besvikelse. Väl på julafton rev upp. Och det var liksom inte många paket heller den julen. Så att jag hade det här mot slutet av öppningen. Och då hade mina föräldrar lagt ner det i, jag tror att det var en chokladask eller en legoask. Jag kommer inte ihåg, som var större. Så när jag öppnade så låg det här lilla spelet där i. Alltså det var ju den glädjen. Det vet jag inte, jag har känt någon mer gång i livet. Men det har man väl gjort. Sen så vet jag att det också uppstod ett batteriproblem ganska snabbt. För att man skulle ha några små batteri som var runda. Och de fanns inte med. Det här är mina minnesbilder ska vi säga också. Det kanske fanns de som hade köpt med. Men vi fick åka till en särskild batteributik i Göteborg. Och köpa då de här återvärda batteriet. Sen kunde spelandet börja. Och man längtade ju också jättemycket efter jullovet att få komma tillbaka till skolan och visa jag har fått det här spelet och sådär. Och vi var ju några stycken i klassen som hade fått spelet och ja, stolt då visade upp och ganska snabbt så införde ju den då förståndiga läraren, får man kanske säga nu när man själv är vuxen, ett spelförbud i klassen. Så vi fick inte spela innanför skolgården liksom, utan utanför fick vi spela. Så ibland spelade vi lite på en parkering, men det var ju ganska kallt då. Så det blev väl med att man åkte hem till varandra. Vi hade choklad, vi hade smörgåsar och så satt vi där och spelade. Och det pågick länge, det här spelandet. Och i min grupp, i mitt lilla gäng, hade vi bara ett spel. Och vi säger att vi kanske var 10. Det var ju grannar och sånt inblandade också. Och alla var med och spelade. Och jag minns bara detta som att det var väldigt, väldigt roligt och spännande tider när tekniken kom på något sätt. Och att detta var något nytt.
4: Bergsala sålde 100 000 exemplar av dubbelspelen under december 1982. Och de kunde ju sålt ännu mer om de bara haft tillgång.
2: Vi hör Martin Lindell, tv-spelshistoriker som skrivit flera böcker om ämnet.
4: Det säljs så många spel i Sverige så i stort sett varannat barn i rätt ålder äger ett exemplar. Och den riktigt ambitiösa skolkade från skolan för att vara med i det rikstäckande mästerskapet som ägde rum då i olika butiker runt om i landet. Finalen i detta skedde tidigt juni 1983 på Åhléns City i Stockholm. Konferenser då var ingen mindre än radioprofilen Ulf Elving. Han var stor i målgruppen med sitt program Upp till 13 som gick på Sveriges Radio 1970-1992.
2: Det nya handhållna orangea fickspelet blir en storsäljare. Inte bara i Sverige, utan i hela världen. Men en dag säger det bara stopp.
1: Sen dog ju det här, 1983. Mars, april. Eller ja, april, maj kan man säga. Och så där, marknaden var mättad, kan man säga. Och då, ja, det fanns inte mycket att göra åt det egentligen.
2: Efter 18 månader av hårt slit och närmare 1,5 miljon sålda spel gick försäljningen över en natt nästan ner till noll. Marknaden för spel hade exploderat. Det var helt enkelt övermättat, inte bara av Game & Watch-spel utan även av de billiga spelen från Hongkong. Och i samma veva så började hemdatorer dyka upp i allt fler hem. Övertygad om att det här var slutet på en era så väljer Ove och hans kollega att sälja bolaget. Men Ove Bergsten fortsätter att jobba kvar som vd i företaget. Trots att marknaden har kraschat så fortsätter han att ha kontakt med spelföretagets huvudkontor i Kyoto. Och redan samma år som kraschen inträffat, 1983, kommer nästa stora nyhet. En spelkonsol som man kan koppla till TV:n. Ungefär som en videobandspelare, fast med en handkontroll.
1: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja, för ni, Europa är dött, USA är dött, det går inte att sälja. För att Atari har kraschat. Ja. Och det liksom, vi såg ju bara hur otroligt populärt detta var när vi visade för någon i rätt ålder. Vår personal, de kom tidigare på morgonen, de hoppade över lunchen och de stannade på kvällen bara för att spela och spela och spela. Så då är man återigen där och säger att det kan inte vara fel detta.
2: Efter 2 år bestämmer sig till slut det japanska spelföretaget för att släppa sin nya tv-spelsmaskin utanför Japan. Det första stoppet för att testa marknaden blir New York den 18 oktober 1985. Men den nya ägaren till Ove Bergstens företag har tröttnat. Investeringen har inte lönat sig och dessutom tror de inte på den nya tv-spelsmaskinen. Så nu köper Ove tillbaka sitt företag för den symboliska summan 1 krona. Och nu får Ove äntligen klartecken från Japan att lansera en ny generation av tv-spel. En grå liten tv-spelslåda som du kan ha under din tv.

0: P4 Dokumentär.
1: Ja, det här är också en dator, den här som jag håller, och till den hör en pistol. Och det är intressant därför att den här datorn har inga andra ambitioner än att vara en speldator. Och det är en 100% sådan. Och den här tekniken har ju utvecklats, ni vet, från de där små spelen man hade i handen och till riktigt stora maskiner. Och vi ska väl ta och se hur vi kan förbättra vår skjutskicklighet på skjutbanan genom att skjuta på änder här i tv-apparaten. Den här pistolen ska jag lämna till Ove Bergsten. Hjärtligt välkommen hit till studion. Nyligen återkommen ifrån Kyoto i Japan.
2: Jag ska nu försöka träffa några änder här. Där var en. Och där var två.
3: En del arkadspel konverteras över, bland annat Donkey Kong. Men numera betydligt närmare originalet i arkadhallarna än den nedbantade versionen vi såg till Game & Watch. Men med tiden kommer fler och fler spel. Den breda variationen lockar allt fler köpare. Med hjälp av handkontrollen kan du styra en tennisspelare, spela golf eller köra bil. Musiken hjälpte till att engagera spelaren. Och många av signaturmelodierna är idag intatuerade i 70- och 80-talisternas minnen. Det går långsamt fram i början, men under en resa till Japan får Ove tips som kommer sätta fart på marknaden.
4: I januari 1987, så den här exportchefen som hette Todori, han sa till oss då att nu är det faktiskt så att presidenten är här idag, Yamauchi, och han skulle kunna tänka sig att prata med er ett par minuter. Och han började ju då hade vi lagt en order på Mario Bros 3000 stycken som vi inte hade levererat då, utan vi hade precis beställt den där då. Och så säger han så här: nu ska ni släppa Super Mario, för Super Mario, det är the icebreaker för det här, så den måste ni släppa. Och jag hade så tänkt att den ska ju vänta med lite för att stegra kvaliteten och få det, ja. Och då, men då sa han: släpp den nu, sa han. Och då gjorde vi det, och då sa det ju bara pang alltså.
3: Super Mario Bros. Lanseras i Sverige den 15 maj 1987.
5: Den etablerade leksaksbranschen förklarade att de var omöjliga att sälja. Då passade radiohandlaren i Kungsbacka på. Idag säljer hans tv-spel för 300 miljoner om året.
6: Det är med en rörmockare i spetsen Nintendo slår sig in i de svenska hemmen. Mario heter han och är den japanska tv-speljättens galjonsfigur. I år säljer man för 300 miljoner i Skandinavien.
3: Under slutet av 80-talet och början av 90-talet växer intresset för tv-spel. Det blir större och större för varje år som går. För mig som växer upp under den här tiden så blir tv-spel en lika naturlig del av vardagsleken som att spela fotboll, leka pantgömme eller bygga med Lego. När jag fyller 10 år sommaren 1994 så toppar tv-spel och en kopia av den svartlila målvaktströjan som Ravelli har under fotbolls-VM samma år min önskelista. Och än idag är tv-spel en stor del av mitt liv. Jag träffar fortfarande mina vänner för att spela tillsammans. Och tv-spelskvällar på tisdagar har varit tradition i många år i vårt hem. Tv-spel som underhållningsform har sedan 80-talet gjort en lång resa. Från de mörka hörnen inne i hobby- och leksaksaffärerna till egna specialbutiker på de bästa adresserna. Nu är de en naturlig del av underhållningsbranschen och till och med förlager för både film och musik.
7: Sverige är, utan att överdriva, en stormakt inom spelvärlden.
3: Vi hör författaren och tv-spelshistorikern Martin Lindell igen.
7: Så i förhållande till vårt invånarantal så är det helt otroligt att världssuccéer som Battlefield, Minecraft och Candy Crush kommer härifrån. Det är inte heller någon engångsföreseelse och några få isolerade undantag. Tittar man på 2025 så stod svenska utvecklade spel för 20% av omsättning på Steam, som är den största spelplattformen på PC-spel. Alltså det visar att det finns en enorm bredd. Det är allt från indiespel till storproduktioner. Och det är ett bevis på talangen och kunskapen som finns här.
3: Vad gäller fixspelen som Ove började sälja på 80-talet så ekar deras minne kvar bland både spelare och i spelbranschen än idag.
7: En hel generation spelare, de skapade sina första spelminnen med de små fixspelen. Så för spelkulturen hade en otroligt stor inverkan på att väcka spelintresset. Det gjorde att det fanns fler spelare och intresse kring spel. Sedan var det kanske snarare runt hemdatorerna som kom då 64 och Amiga på 80-talet som de första professionella spelutvecklarna hade sin start och lärde sig att skapa spel på hobbynivå innan de då tog klivet upp och göra det till ett riktigt jobb.
3: Men spel och spelande är inte utan sina problem. Under 00-talet med online-spelens inträde på marknaden så ökade även dataspelsberoendet. Som idag är en officiell diagnos i Världshälsoorganisationen WHO:s klassifikationssystem ICD-11. Lagar, regler och restriktioner kring skärmanvändande blir allt vanligare i samhället, där bland annat Folkhälsomyndigheten rekommenderar specifika tidsgränser för barns användning baserat på ålder för att främja hälsa, sömn och rörelse. Idag är Sverige ett av de ledande länderna inom spelutveckling, både ekonomiskt och kulturellt, med spel som Minecraft, Candy Crush och Battlefield. Och allt började en gång med ett litet pocketspel i en radiobutik i Kungsbacka. I en intervju från SVT:s Aktuellt från 1990 får Ove frågan om han har planer på att sälja verksamheten.
2: Jag har faktiskt tänkt att inte sälja, för att det här är alldeles för roligt att hålla på med.
3: Och idag är Ove 76 och han har fortfarande inga tankar på att lämna företaget eller tv-spelsvärlden.
4: För det är liksom också sådär att man... Jag har väldigt svårt att sitta vid sidan om och se att nu kommer en ny konsol och så är jag inte inblandad.
3: Du har lyssnat på P4 Dokumentär och berättelsen om radiohandlaren som tog tv-spel till Sverige. Jag heter Andreas Axén Folkov. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Följ oss gärna i Sveriges Radios app. Tack för att du har lyssnat.
8: P4. Sveriges Radio.
9: I Ukraina uppges minst 27 människor ha dödats i en rysk attack i Butcha-området strax utanför huvudstaden Kiev. Så här sa vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström för en stund sedan.
10: Ja, vi vet att det har varit ett väldigt stort ryskt anfall mot stora delar av Ukraina som började redan igår på dagtid, fortsatte under hela natten och ända in på morgontimmarna, alltså kanske till och med förmiddag idag. Och bland de här attackerna så sticker ju den här händelsen väster om Kiev i Butchaområdet ut, för att det är ju inte bara så att det är robotar som har slagit ner i den här byn i Butchaområdet, utan någonting har ju också träffats. För så många som 27 människor och över 40 skadade brukar det inte bli de här attackerna. Så att signalerna kommer att det förmodligen kan ha varit någonting liknande ett ammunitionsförråd som också låg då väldigt nära bebyggelse.
11: Och vilka reaktioner har kommit till Ukraina efter den här attacken?
10: Ja, det kommer väldigt skarpa kritiska kommentarer från inte minst politiskt håll. Den nytillträdde premiärministern i Ukraina, Serhii Koretsky, säger att det här är straffbart att lägga den här typen av anläggningar nära bebyggelse, så att man måste leta efter vem som är skyldig till det här.
9: Sa vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström i samtal med Julia Brynolfsson. Och i Ryssland har 3 personer dödats och 9 skadats i en ukrainsk drönarattack mot Belgorod-regionen. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. 3 av de skadade uppges vara allvarligt skadade. I Nepal stiger dödstalet efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Nepalesiska myndigheter uppger nu att över 600 människor sammanlagt har bekräftats döda i Tibet och Nepal. Och nära 3000 saknas, rapporterar nyhetsbyrån AP. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi, men lägre betyg ges för klimat- och välfärdspolitik. I Island är vallokalerna nu öppna. Där är det idag folkomröstning om huruvida landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Opinionsläget är mycket jämnt, men har under valkampanjen svängt till en knapp övervikt för nej-sidan. Valdeltagandet i Island spås bli högt. Ekot, Sofia Westan.
12: Ja visst, och här tar P4 extra plats i din radio. Jag heter Titti Schultz. Swedish House Mafias spelning på Ullevi igår ställdes in på grund av oväder. Idag blir det istället gratiskonsert på Götaplatsen. Den börjar strax. Vi får en rapport. 3000 personer saknas fortfarande och fler än 630 har hittats döda. Den siffran väntas också stiga. Vår Kina-korrespondent är på plats och tar oss med dit. Pontus Alsing, han har skrivit en bok om sorgen efter sin storebror Adam Alsing. Har det här hjälpt honom i sorgen? Pontus är här efter 1:30. Och det är risigt väder i stora delar av landet idag. Kanske dags att kasta sig över någon serie eller så. Tips utlovas. Det här är Gwen Stefani, The Sweet

0: Swedish House Mafias konsert på Ullevi igår ställdes in på grund av ett kraftigt åskoväder, och strax därefter så meddelade bandet att det blir en gratis konsert idag istället på Götaplatsen i centrala Göteborg. Konserten den ska börja om bara ett par minuter. Därför anropar jag nu P4 Göteborgs reporter Bosse Sjöqvist. Du är ju vid Götaplatsen. Hur har du det där? Samlas det folk?
1: Ja, men det har samlats ganska mycket folk och det börjar bli väldigt trångt här. Speciellt när man står med en sån här väska på ryggen som jag gör, så det är lite problem. Men ja, det är jättemycket folk. Och det har ju också regnat väldigt mycket kan jag säga. Och precis just nu så kommer ett uppehåll.
0: Ja, väl tajmat. Men du, det låter nästan som att du står helt inklämd faktiskt. Igår så var det ju många besvikna reaktioner såklart när konserten var tvungen att ställas in. Skulle du säga att folk är nöjda med den här lösningen, en gratis konsert istället?
1: Ja, men jag har gått runt och pratat med ganska mycket folk idag och de flesta är det. De är väldigt ledsna för det som hände igår och det var också lite så otäck stämning. Det åskade och mullrade oerhört mycket och det blev liksom när man tog utrymme arenan och sådär. Men folk är ganska förstående och så. Ja, men de tycker faktiskt att det här är skönt, tycker jag. Och de väldigt många har ju liksom köpt biljett för ett år sedan och väntat väldigt länge.
0: Mm. Nu är ju inget litet band det här, Swedish House Mafia. Fansen är många. Om du tänker säkerhetstänk kring den här konserten, vad har du för intryck?
1: Ja, inget alls skulle jag. Jag försöker bara titta mig runt omkring och det finns ett kravallstaket som man måste gå in och det stänger de ju när det blir tillräckligt med folk. Men det känns samtidigt som att det är ganska lugnt, det är regnigt, en ganska vuxen publik. Så jag känner mig inte orolig liksom där jag står, det gör jag inte.
0: Kommer alla som vill att få plats där på Götaplatsen?
1: Ja. Det är inte på Götaplatsen, men längst avenyn så kommer det stå folk väldigt långt ner, tror jag. Men ni var här tidigare, va? Cassandra Boström och Louise Källström.
2: Ja, precis. Vi kom hit en och en halv timme ungefär innan det började för att få bra platser långt fram.
1: Var ni där igår?
2: Ja, tyvärr var vi ju det. Så det kändes ju lite snopet, men det är ändå fint att vi kan vara här idag och se dem i en annan konstellation.
1: Men hur var stämningen igår då? Blev man liksom besviken?
3: Alltså det var ju verkligen en antiklimax, kan man ju ändå säga. Jag tror man höll hoppet uppe ganska länge tills man insåg att det inte blir någonting av det här tyvärr.
1: Men hur blöt var det på en skala?
3: Från skala 1 till 10, 11.
1: Ja. Var man rädd? För jag satt hemma och det blixtrade utanför fönstret.
2: Ja, jo, men man var lite orolig. Det är ju väldigt mycket folk på en väldigt liten yta och när man såg blixtarna dundra till höger och vänster så ja, det var lite obehagligt. Ja.
1: Men nu då? Är ni laddade? Hur känns det i magen?
2: Jo, men det känns bra. Det ska bli spännande att se hur de tar sig an Götaplatsen nu istället. Så ja, det är ändå en bra känsla.
1: Ja, men ska ni fram och ska ni röja? Ska ni studsa, hoppa?
2: Ja, det är vi lite för gamla för, tänkte säga. Så
1: nej.
2: Vi hänger kvar lite längre bak här.
1: Ja, men det hört inte. De är ändå glada.
0: Ja, härligt tycker jag. Och litet sting av avundsjuka känner jag allt. Jag hade nog också försökt ta mig till Götaplatsen om jag var i Göteborg idag. Det är ju två konserter som är planerade, så bandet är ju tillbaka på Ullevi redan ikväll. Väntas det bättre väder?
1: Det väntas bättre väder, men som göteborgare så kan jag säga så här, man vet aldrig. Det kan helt plötsligt regna från alla håll, även underifrån.
0: Men folk i Göteborgstrakten är också väl rustade och erfarna när det gäller väder. Föredömligt. Bosse Sjöqvist, jag hoppas att du också får chansen att njuta lite. Jag hör att det börjar röra på sig där i bakgrunden. Stort tack!
1: Tack så mycket!
0: Bosse som alltså är reporter på P4 Göteborg. P4 Extra har sökt Live Nation som arrangerar både gårdagens och kvällens konsert för att höra om besökarna som då tvingades gå hem igår kväll kommer att få sina biljettpengar tillbaka. De har inte återkommit med något svar ännu. Här är Swedish House Mafia i P4 Extra för alla oss som inte är på Götaplatsen. Don't you worry, child.

0: I Nepal och Tibet fortsätter sökandet efter människor efter onsdagens flodvågskatastrof. 3000 människor, siffran ökar hela tiden, saknas fortfarande. Över 600 har konstaterats döda. Hela samhällen har spolats bort och dödssiffran väntas också stiga. Moa Kärnstrand är Sveriges Radios Kina-korrespondent och du befinner dig i det drabbade området. Du har sett räddningsarbetet, du har sett förödelsen. Hur är situationen?
1: Ja, jag har varit nere på flodens strand kan man säga, där den här väldiga flodvågen då drog fram häromdagen. Och där håller man på nu att med hjälp av stora grävskopor försöka gräva bort den här leran som täcker och har liksom helt spolat bort och förstört vägar och även liksom hela byar. Så dels gör man det för att det är den enda vägen i den här dalen som man kan ta upp norrut. Och sen då förstås så försöker man ju leta efter överlevande. Och när jag var där så kom polisen med en hund och skulle gå igenom ett hus som var liksom ett skelett nu kan man säga, för att se om man kunde få upp spår efter någon överlevande. Men nu när det har gått några dygn så är ju chanserna ganska små att någon har klarat sig. Men faktum är att en bit norrut härifrån där jag är, längs med floden, liksom de värst drabbade områdena, där grävde man faktiskt fram en 6-årig flicka idag som hade överlevt ända sedan i onsdag. Så det är det hoppet som människor som jag träffar håller fast vid liksom, när de letar efter sina anhöriga. För att det är otroligt mycket folk som är ute och letar efter sina anhöriga nu.
0: Och de människor då som har överlevt det här jordskredet, var befinner de sig nu? Alltså, hus och hem är ju bortspolade. Var tar de här människorna vägen?
1: En del bor på evakueringscenter. Jag var på ett sånt igår som ett buddhistiskt tempel som delvis hade använts som ett evakueringshem. Sen så hyr de kanske ett rum som de delar med många andra. De försöker bo hos släktingar som inte bor i de drabbade områdena. Men det är klart att Nepal är ett fattigt land och många av dem som bodde längs med floden är ju inte särskilt rika människor, utan de har förlorat hus och hem och har knappast försäkringar, utan de kommer ju stå, många av dem kommer ju stå utan någonting om inte myndigheterna går in och på något sätt finansierar nya hus och så. Men det är ingenting som har utlovats ännu, utan det är ju någonting som folk efterlyser, men några sådana löften har inte kommit än i alla fall.
0: Du besökte ett sjukhus i Kathmandu, vad möttes du av där?
1: Väldigt många skadade människor. Alltså, på sjukhusen här i Nepal så är det ju inte så noga med att det ska vara sekretess och så, utan det är väldigt öppet liksom, så att folk kom och gick och så. Vi kunde med hjälp av en bekant till min fixare här, vi kunde komma in där och prata med en kvinna, en 29-årig kvinna som hade dragits med av den här flodvågen. Hon kommer lite norrifrån. Hennes 3-åriga dotter hade hon på armen då när flodvågen kom. Den hade ju en sån otrolig kraft så hon klarade inte av att hålla kvar barnet, utan flodvågen slet barnet ur hennes famn och nu då så låg hon på sjukhus svårt skadad med infektion, alltså mycket hudskador, och barnet är försvunnet och hon berättade för mig att hon trodde att dottern var död, och det är väl sannolikt att det är så. Men även andra människor som hade brutit benen, och det är många som är skadade nu.
0: Nu varnas det ju också för regn och det kommer då i så fall att försvåra räddningsarbetet. Hur är vädret just nu?
1: Ja, just nu regnar det inte där jag är i alla fall. Det är möjligt att det regnar längre norrut. Den här floden är ju ganska lång och det är ju framförallt längre norrut som det som är de värst drabbade områdena. Dit kan ingen komma, alltså inga av oss journalister i alla fall, för att vägarna är helt, de finns inte längre helt enkelt. Men det är klart, börjar det regna mycket och det är monsunsäsong här nu, då kommer ju räddningsarbetet försvåras. Det kommer bli svårare för människor som inte har någonstans att bo och allmänt farligare och mer riskfyllt och förstås högre risk att det kommer ännu mer vatten. Det finns ju några sjöar norrut här som sägs vara väldigt överfulla och människor är rädda för att de ska svämma över eller någon fördämning ska spricka och det ska bli ytterligare en flodvåg som kommer.
0: Räddningsarbetet är ju svårt och krävande, det förstår man. Hur länge räknar man med att ett räddningsarbete där man faktiskt söker efter överlevande kommer att pågå?
1: Jag har inte hört någonting om hur länge man räknar med det, men alltså, sannolikt så kommer man väl inte ha den förhoppningen så länge till. Men man kommer nog fortsätta ett tag till. Jag pratade med en räddningsarbetare här precis som, eller faktiskt en bergsklättrare som har varit med och försökt rädda människor som då ska vara instängda i en tunnel vid ett vattenkraftverk. Så det finns ju också ett hopp om att folk kan ha klarat sig på liksom lite märkliga platser. Ligger man i, liksom, om man drunknat i leran, då är man ju, har man ju inte klarat sig så här långt. Men jag tror att människor kommer kräva att det här arbetet fortsätter.
0: Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent som alltså är på plats i Nepal. Stort tack för den här rapporten. Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Save My Love i P3.

Countrystjärnan Dolly Parton kan få en flygplats uppkallad efter sig. Det är i alla fall ett förslag från guvernören i Tennessee. Det är Nashville International Airport som i så fall skulle byta namn. Och förslaget kommer efter att 150 000 personer skrivit under ett upprop på nätet för ett namnbyte av flygplatsen. Dolly Parton, som ju avled tidigare i veckan, 80 år gammal efter en tids sjukdom, sörjd av många och älskad av otroligt många. En av alla hennes superhits kommer här. Jolene med Dolly Parton själv.

0: Pontus Alsing har skrivit en bok om sorgen efter sin storebror Adam Alsing. Du träffar Pontus efter de lokala nyheterna. De kommer nu, klockan är 1:30.
1: Det som förövaren vinner.
2: Nyheter i P4 Värmland. Förövare kapar barns sociala medier för att lura andra barn att skicka nakenbilder. En ny metod som barnrättsorganisationen ECPAT varnar för.
1: Det som förövaren vinner på att göra det här istället för att skapa egna konton, det är ju att du får en profil med en historia.
3: Jonas Karlsson, utredare på ECPAT. Totalt har 149 barn drabbats som hört av sig till ECPATs stödlinje i år, vilket kan jämföras med förra årets totala siffra på 140. Det nya är att bedragarna utpressar barnen på pengar och deras TikTok-profiler. Det är efter att de lurat barnet att skicka över naken bilder.
1: De pojkar som det framförallt handlar om som drabbas, de är från 13 år och uppåt. De blir väldigt, väldigt pressade. De ser ingen väg att komma ur det här.
3: Tidigare använde sig förövarna av nyskapade konton utan vänner, historik eller följare, vilket de nu får med de kapade kontona.
1: Förövaren byter användarnamn till ett kvinnligt användarnamn. De byter presentationsbilden till en ung kvinna som de sen börjar söka nya offer med. Det blir en väldigt, väldigt trovärdig front för det här bedrägeriet.
3: 18-åriga Samuel som vi träffar på en skola i Karlstad som reagerar starkt på tillvägagångssättet.
4: Jag har inte riktigt vetat om det här förrän nu och jag tycker det blir lite oroväckande.
3: Han tror att sociala medieförbud för barn upp till högstadiet skulle minska risken.
4: Man är ung, man har liksom fått den här lilla frikänslan som man inte är med sina föräldrar hela tiden. Då gör man så här dumma saker, man gör misstag.
3: Jonas Karlsson på ECPAT lyfter fram vikten av öppen dialog.
1: Förbud är kanske inte lösningen utan en dialog med de unga om de risker och de behov de ser är ju vägen framåt även där.
2: Reporter Filip Mattsson. Den 4-6 september arrangeras Special Olympic Sweden Invitational Games i Malmö. Sveriges största idrottstävling någonsin för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 2000 personer från olika länder ska tävla. Filip Larsson från Göta har Down-syndrom och han satsar på både sprint och kula.
5: Både nervös men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
2: Hör Filip Larsson berätta mer i appen Sveriges Radio. Och nu väder. I eftermiddag väntas regn och likaså av och till under kvällen. Temperaturen ligger under dagen nära 20 grader. Och det här var nyheterna i P4 Värmland med Emilia Finé.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Pontus Alsing har skrivit en bok om något av det svåraste man kan vara med om, att förlora ett syskon. I boken om att förlora en bror så berättar han nu om sorgen och saknaden efter sin bror. Den mycket folkkäre radioprofilen och programledaren Adam Alsing som avled i sviterna av covid-19 för 6 år sedan. Pontus Alsing, välkommen hit. Fint att se dig.
7: Tack så mycket. Tack, tack, tack.
0: Hur är dagsformen?
7: Okej, lite nervös såklart för att jag brukar vara bakom allting och styra sånt här. Men nu ska jag helt plötsligt prata om mig själv till viss del. Och det känns ju fruktansvärt, men vi gör det här nu.
0: Ja, det tycker jag verkligen att vi gör. Jag är säker på att det kommer att gå väldigt bra också. Du har, precis som du säger, främst varit bakom kameran, producent i olika tv-produktioner och sådär. Att ni bröder hamnade i den där världen, det var väl pappa Rolfs fel?
7: Det var det nog såklart. Och i mitt fall så var det ju Adam som startade ett eget produktionsbolag

0: Ja, det är en rolig tanke. Nu har du valt att skriva en bok om att Adam inte finns bland oss längre. Varför ville du göra det?
1: Det har växt på mig. Jag har känt att borde jag liksom ge min bild av det här? Jag har funderat på det ganska länge. Men jag har absolut inte orkat ta det steget. För det hade varit för hemskt, helt enkelt, för mörkt.
0: Mm.
1: Men en period irriterade mig på alla de spekulationer om varför Adam gick bort. Ja, han hade cancer, han hade diabetes, det var det här. Men det var det ju inte. Han var i sin bästa form som han någonsin varit innan han gick bort. Det var ju ren otur. Så ett tag tänkte jag ska ge min version av det hela. Sen skippade jag det.
0: Ja.
1: Jag orkade inte. Jag bara nej, det där orkar jag inte med. Sen växte det på mig att jag tänkte att jag skulle försöka dra in lite pengar till en stiftelse jag är med i, som heter Adam Alsings minne, som delar ut ett årligt pris till någon som liksom verkar i Adams anda. Och sen hamnade det lite i skuggan. Och sen tänkte jag att jag vill inte att Adam ska bli bortglömd heller. Jag tänker att jag skriver en bok om Adam. Och så började jag närma mig det, och sen blev det inte det heller, utan det är en bok om sorg.
0: Mm.
1: Det är en bok om sorg.
0: Ja.
1: Min sorg, såklart, sorg är superindividuellt, men det, så här var det för mig. Och,
0: tror du att den kan ge något till andra som också sörjer?
1: Jag hoppas ju det låter ju konstigt. Det finns ju liksom ingen så här steg, ta de här stegen mot ett lyckligare liv. Det är allt annat än det. Det här är bara depp. Men hej, jag klarade deppen.
0: Mm.
1: Läs det här på något sätt, jag hoppas. Det låter kanske naivt, men jag tänker att, och jag vet att sorg är superindividuellt, men jag tänker att någon kanske kan läsa den och känna, fan, klarar han det här, då kommer jag klara min grej också. Och det känns bra.
0: Pontus Alsing, du sitter kvar. Vi ska prata mycket mer om dig och om Adam och om boken. Temper City kommer här. Self-aware.

Pontus Alsing sitter mitt emot mig i Studio 8. Och du har ju då med hjälp av sms, minnen, egna anteckningar nu skrivit en bok om din sorg efter din storebror Adam Alsing som dog 2020. Vad hade Adam tyckt om att du har skrivit boken?

0: han?
1: Nej, men det tror jag att han ser som en självklarhet. Allt sånt här var ju innehåll för Adam. Alltså, om vi pratade vardagshändelser, allting kunde han dra upp i sin podd eller sina radioprogram ibland. Alltså, han hade blivit sur på mig om jag inte skrev den här boken. Jag är helt trygg med det. Helt
0: det måste
1: trygg.
0: Ändå vara en skön känsla.
1: Om det är så att man får träffas senare när jag har lämnat det här livet och vi ses, då är jag helt övertygad om att det blir en kram och snyggt gjort.
0: Ja, vad härligt. Har du övrig familj och vänner och så fått läsa någonting under processens gång?
1: Nej, men jag har faktiskt frågat, vill någon läsa? Och de här, vi väntar ett tag. Och det är ju en skräck. Såklart. Igår, jag har fått några exemplar till mig. Igår gav jag till min äldsta dotter Felicia och hennes man Carl. Och de läste. SMSade mig vid 03 i natt och sa att det var en gråtfest, att de gillade jättemycket. Men det är ju min del av min närmsta familj, så de skulle väl inte säga någonting annat. Men jag är ändå glad att de inte hatar det, för de förekommer i boken. De kunde lika väl säga, har du nämnt oss, din dåre? Vad gör du? Har du inte kollat med oss? Och jag har inte kollat med någon.
0: Nej, okej, okay, spännande.
1: Ja. Men det är min bok.
0: Exakt, så är det ju. Men du, Adam var ju för väldigt många känd som den här stora radioprofilen som var älskad av så många, programledare i tv, succé på succé. Men vem var Adam för dig?
1: Alltså, med åren så svetsades vi samman. Så det var ju min storebror. Men vi jobbade ihop mycket också, så vi blev ju så oerhört tajta. Så det var ju min... Alltså jag har ju en fantastisk sambo så där, och flickvän. Det blev min närmsta person, om man säger så. Det blev min bästa kompis och min storebror. Så att han var ju mitt bollplank, min någon slags trygghet. Det var honom jag dök upp något svårt i mitt liv. Åh, vad ska jag göra med det här? Herregud, vad jobbigt. Mm. Bam, bam, bam, ring Adam. Mm. Adam, jag måste ha din. Han var mycket lugnare och mycket liksom mer sansad än jag. Som kan vara lite forcerad och kanske ta lite snabba beslut. Och då var det perfekt att ha Adam som storebror som sa, gör inte det där. Nu väntar du till på måndag.
0: Alltså han var bra på att ge råd. Hur trött är du på att höra att andra berätta om sina minnen av Adam?
1: Jag är numera, när sorgen inte är så otroligt bedövande. För några år sedan var det ju fruktansvärt. Då klarade jag ju inte av att prata med Adam. Jag hade aldrig kommit hit då. Nej. Jag hade aldrig tackat ja, jag hade inte ens varit i närheten av det här. Nu kan jag känna en otrolig glädje i det. Alltså jag känner att det är fantastiskt att folk älskar honom, att han betyder så mycket för dem. Precis när han hade gått bort så kunde jag inte ta in det alls. Mm. Jag fick många, många, många meddelanden. Och det var ju urfint såklart, men jag var så bedövad av min egen sorg. Så jag kunde liksom inte hantera alla de där fina grejerna. Jag tyckte det var jobbigt. Mm.
0: För jag tänkte nämligen berätta, jag och Adam, vi bodde ganska nära varandra och då möttes vi ju ibland i kvarteren och blev ofta stående och pratade och tyckte att vi hade för lite tid att prata och då hade vi ändå stått i 45 minuter. Men han var ju så himla bra på att liksom, han feedbackade och han sa schyssta grejer och liksom byggde mig, men sen så var han också väldigt tydlig när han inte var nöjd. Det där hade du kunnat göra bättre. Och så pratade vi om hur. Men det var ju så otroligt, alltså det var ju fortfarande kreativt. Jag kände mig aldrig kass när jag gick därifrån, utan han gjorde mig bättre, tror jag, i ett gathörn på Södermalm i Stockholm.
1: Det är underbart. Ja, det... Han hade också gått under av dåligt samvete om han hade uttryckt sig på något sätt som du hade blivit sårad av. Han klarade inte av sånt.
0: Nej.
1: Oerhört känsligt för det.
0: Nej, vi var inte ens nära, men han var ändå tydlig liksom. Men du, om jag skulle be dig om ett minne, det första minnet som dyker upp, vad är det idag?
1: Jag tänker bara på, alltså jag har det jobbiga, jag har en bild. Vi var i Frankrike och det här är ju en sorglig grej, men den sitter i mitt huvud. Han står med händerna på ryggen och blickar ut över, det här var 2017, säger han, njut nu för man vet aldrig när det är över. Och den sitter. Så den är den första, men det är inte mitt bästa minne, men den sitter i liksom, direkt när någon säger det, så är det den jag tänker på. Mm. För att han hade ju rätt, va? Det är det som är så sorgligt i det. Men om jag tänker en stund till så är det liksom, han älskar att plocka svamp. Tog med på alla de här kantarellturerna vid sommarstugan i Värmland. Det är ju sådana grejer då, som är nästa steg. Men när du frågar direkt så är det tyvärr den. Fast den är ändå fin, för det var så härligt då. Han mådde bra då. Och uppmanade mig att njut nu. Stick inte iväg. Planera inte fram, utan tänk bara här. Nu har vi det jättehärligt.
0: Mm. Det där med kantarellerna, han satt faktiskt precis på den där platsen där du sitter nu. Och så pratade vi om kantareller. Och det var ju liksom, det var så låst. Jag fick liksom knappt veta att det var i Värmland de här ställena fanns. Och nu vet ju jag att det finns ju en tatuering på din kropp som är en hyllning till Adam. Och den är, få se, här har vi den. Det är dubbel A och en kantarell.
1: det kändes givet när han hade gått bort.
0: Mm. Har den suttit där i 6 år eller?
1: Ja, den kom till ganska... Ja, det var 2020, helt klart. Jag kommer inte ihåg exakt faktiskt, för den, jag har utelämnat den. Den biten har jag inte backtrackat. Men jag är ju någon slags digital hoarder, så jag har ju det här. Jag har ju allt. Men...
0: du har ju flera barn, men två av dem är unga.
1: Ja.
0: Så unga att de aldrig fick träffa Adam.
1: Nej.
0: Hur ger du Adam till dem?
1: Det är ju, det där är liksom den stora sorgen som får mig ibland att börja gråta när jag tänker på det. För att jag ville ju hinna berätta det när Ester då, som är 5 nu, kom. Men jag hann ju aldrig det, för då åkte han in på sjukan och blev sövd. Och det är nog den som är min största, liksom, jag får en riktig klump bara nu när vi pratar om det. Jag hatar det, att jag inte hann berätta det. Men numera, alltså det var typ förra året när Adam dök upp på TV. Nu kan jag prata om honom. Och nu kan jag säga att, kolla, där är min brorsa när han dyker upp i ett gammalt klipp. Han som inte lever längre. Jag kan snacka om det. Så jag kan ju minnas honom och liksom dra in dem lite i gamla minnen och sådär. Numera.
0: Mm.
1: För om vi hoppar tillbaka en tid så vill jag ju inte liksom... Då gick jag ju sönder bara när någon nämnde hans namn. Jag fick ju panik. Mm. Ah, jag kan inte prata om det här. Jag kommer ju bara gråta. Och mina närmsta dagar kommer vara helt förstörda. Mm. Det var för mycket sorg. Allt var sorg.
0: Och vad sorg är, som du har varit inne på, väldigt individuellt, det ska vi prata mer om efter Adele. Det är alltså Pontus Alsing som är dagens gäst. Det här är Set Fire to the Rain.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här lördagen. Pontus Alsing sitter mitt emot mig, aktuell med en bok om sorgen efter den äldre brorsan Adam Alsing. Nu har vi ju tvingats leva utan Adam i 6 år. Han gick ju plötsligt bort i sviterna av covid-19. Hur skulle du säga att din sorg har förändrats över tid?
1: Den var helt fruktansvärd de första åren. Alltså jag kan inte, alltså det är väldigt svårt att beskriva sorg, svår sorg för någon som inte varit med om det. Jag har försökt göra det, för det, man får ju kämpa för att ta sig upp. Den vill ju bara att, nej men skit, det spelar ingen roll med någonting mer. Du är så jävla sorgsen och han lever inte. Det finns ingen poäng med någonting. Men tiden är ju verkligen ens vän. Så efter ett tag, alltså jag skulle säga att de första åren så var jag ett blaha, jag var för sorgsen. Men de senaste åren så kan jag prata om honom. Mm. Minnas och skämta om honom och glädjas. Innan var det ju hemskt, alltså. Hemskt. Jag vill inte prata, jag vill inte tänka på det, för jag blev så otroligt deppig. Jag kunde vara deppig i länge.
0: Sökte du hjälp? Fick du stöd i det här?
1: Jag sökte hjälp. Det gjorde jag faktiskt redan 2020. Jag var så otroligt, jag var livrädd att fastna i sorgen. Jag var rädd att jag skulle vara ett blaha resten av livet, att jag bara skulle tänka på döden och att allt bara var mörkt. Så att var min syster sa, hörru, du behöver prata med någon. Det kan inte vara så här.
0: Klokt.
1: Det var väldigt klokt. Och i den vanliga försäkringen så fanns det, så att man kunde få träffa en kris- och traumapsykolog, tror jag det stod, en sån här kris- och traumamöte. Och det gjorde jag, och det var ju helt fantastiskt. Tänkte jag, det här är ju underbart. Jag behöver höra att jag är frisk, att jag inte är på väg att bli en sinnessjuk, galen människa som bara tänker på att min brorsa är död. Jag behövde höra det av någon som är utbildad och vet vad de pratar om. Som hanterar många, mycket dystrare grejer än vad min grej. Det är egentligen, han fick ju ändå liksom över 50 år, du vet. Det är inte så, men det finns ju så oerhört mycket hemskheter. Så att höra det av någon som jobbar med sånt dagligen, tänkte jag så, herregud, det är ju, det kommer gå bra. Mm. Någon tittade på mig och sa, finns ingen oro här. Du kommer fixa det här. Och då kände jag, ja.
0: Och tiden är ju en vän. Men är det ställs att sorgen får gå med dig nu i vardagen? Eller plockar du fram den ibland, eller...?
1: Nej, jag hatar sorg, alltså. Jag vill aldrig plocka fram den igen. Alltså, jag tycker det är vedervärdigt. Jag finns ingen så här, åh vad fint det är med sorg och minnas. Men det, så är det inte för mig. Jag vill ju att Adam ska leva. Mm. Men den har liksom på ett naturligt sätt, med tiden, liksom, har hittat sin plats i min vardag. Det kan ju komma över mig att så självklart jag bara, herregud, jag saknar Adam. Jag måste ringa honom om det här. Vart är han? Men jag funkar ju. Övermedelglad, jag är inte dyster, jag är inte deppig på samma sätt. Sen saknar jag det att jag gör grejer som vi gjorde tillsammans, så blir det ju liksom, herregud, vad skulle vi göra med Adam, men jag fixar att göra det själv. Mm. Jag är mycket starkare nu och kan verkligen hantera det.
0: Hoppas du kunna ge andra människor hopp. Vi var ju inne på det inledningsvis.
1: Om jag får välja, ja. Verkligen, för att jag tycker att sorg är riktigt jävligt att tampas med ibland. Om någon, alltså bara någon blir stärkt av det och känner att de kan fixa det, så tycker jag det är en vinst. Mm. Verkligen.
0: Inför boken och det arbetet så har ju du suttit där och gått igenom chattar och minnen, jag tänker foton, allt det där man har. Har det varit en bra bearbetning för dig, eller har det varit nästan plågsamt?
1: Det var helt fruktansvärt. Alltså, när jag skulle göra det så tänkte jag, nu gör jag det. Jag är så stark, jag fixar det här. Absolut inte, utan jag har skött upp det och skött upp det och skött upp det. Och jag blev sen med allting. Jag tror att om man skulle prata med förläggaren så skulle jag var sen med lämning. Och allt har tagit för lång tid. Jag blev galen när jag jobbade med någon som jag, men det var för jobbigt. Jag gjorde det. Till slut så printscreenade allt jag kunde och så försökte jag liksom ställa upp det i ordning bara och kika igenom det. Men det var vidrigt i början. Nu känner jag att jag fixade det. Men hemskt.
0: Du lever ju inte ett liv i offentligheten. Du är ju verkligen liksom i kulisserna i det som ändå är media och nöjesbransch och sådär. Nu tar du liksom ett kliv ut i offentligheten. Du berättade att du var nervös inför att sitta här. Hur känns det här nu då?
1: Det känns okej.
0: Jag ville bara kolla.
1: Nej, men jag vet, alltså, jag vill ju också att folk ska läsa boken. Och jag kan inte göra en bok som sen ingen vet om att den finns. Och så hoppas jag att någon ska känna sig stärkt av något som de inte vet existerar.
0: Jag gillar också det här du sa att Adam hade liksom nästan blivit sur om du inte hade skrivit den. Och det handlar inte så mycket om Adam, utan han tyckte man skulle förverkliga sina idéer och tankar.
1: 100%. Men det här är ju en innehållsfest, har han sagt. Herregud, alla de här känslorna, det slarvar du inte bort. Alltså jag vet att det här är 100% stöd.
0: Adam lever ju kvar hos många av oss, vare sig man kanske bara tyckte att han var härlig i radio eller vad det kunde vara för någonting, och för alla som har träffat honom. Och så har vi ju då stiftelsen Adams minne. Vad finns den för, om jag får ställa frågan så kallt?
1: Ja, men den finns ju till viss del för att inte Adam ska glömmas bort, och inte det att hans, det han verkade för, det vill säga var en schysst och varm och godhjärtad kollega och vän.
0: Och det finns ett stipendium?
1: Ja, som delas ut en gång om året till de som då har verkat. Det kommer in när man nominerar. Det är i första hand kanske mediebranschen, men jag tror inte att det är skrivet så egentligen. Jag tror att det kan vara bredare. Men någon som har verkat i Adams anda, och sen så sitter vi där i styrelsen och så går vi igenom de här nomineringarna, och så väljer vi ut någon som verkar vara en riktig underbar pangmänniska.
0: Ett väldigt härligt arbete. Vad ska du göra resten av dagen?
1: Jag ska gå på kalas med femåringen som sitter och väntar mig här.
0: Ja, just det. Hon är med.
1: Jajamensan.
0: Mm. Har hon fått ett litet stänk av sin farbror här och nu också då?
1: Jag tror att hon lyssnar. Jag vet inte. Jag hoppas det.
0: Kan hända att mina kollegor förser henne med ordentligt med fika istället.
1: Ja, det är okej också. Det är lördag.
0: Skönt, så att du inte blir arg på oss. Pontus Alsing, himla fint att få prata lite Adam, men också fint att prata sorg. Vi ska inte vara så rädda för den, eller hur?
1: Det ska vi faktiskt inte.
0: Tack för idag.
1: Stort tack.
0: Det här är Oskar Lindros, bara mellan oss.

0: nyheter. Det är sekunder bort. Efter det så ska vi här i P4 Extra prata om EU eller inte. Det folkomröstas det om på Island idag. Och så ska vi prata om hur valrörelsen låter.
1: I Ukraina stiger dödstalet efter ryska attacker mot Butcha strax utanför huvudstaden Kiev. Chefen för regionens militära ledning uppger att 37 människor har dött efter attackerna, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att det var ett ammunitionslager som attackerades. Mer än 40 personer skadades och hundratals har evakuerats. I Norge strömmar människor till kondoleansböckerna som placerats ut över hela landet efter kung Haralds bortgång. Cornelia Wolp har åkt från sitt hem i Elverum till rådhuset i Oslo.
2: Den kungen vi hade, det var nog helt speciellt. Han är, ja, som alla ser, en bästefar för hela folket.
3: Vad skrev du i boken? Vill du berätta det?
2: Nej, jag skrev bara tack för allt, kära kungen.
3: I den pampiga salen i rådhuset i Oslo finns kondoleansböckerna utplacerade på bord med vita dukar. Tobias Myrvan, 10 år, kom med sina föräldrar.
4: Jag skrev att det var dumt att kung Harald döde, och så skrev jag att han var väldigt snäll och inkluderande.
3: Senare kommer det bli möjligt att ta farväl vid kistan i slottskapellet. Samtidigt väntar också många på att Norges nye kung Håkon den 8:e ska hålla tal. Thomas Ness tror på att Norges nye kung kommer att växa in i uppgiften.
5: Jag tror kung Håkon kommer att göra en väldigt god jobb han också, och växa in i rollen som konge. Han har ju varit med på mycket och haft en ganska lång överlappning samman med faren sin. Så jag är helt säker på att han kommer att gripa den rollen som konge och vidareutveckla den i takt med samhället.
1: Reporter Karina Holmberg. I Nigers huvudstad Niamey har skottlossning utbrutit, rapporterar flera nyhetsbyråer. Enligt Nigers försvarsminister ska det röra sig om soldater ur de egna styrkorna som öppnat eld vid känsliga områden i staden. Men enligt ministern återtar landets styrkor nu gradvis kontrollen. Niger styrs sedan 3 år tillbaka av en militärjunta. Islamistiska grupper har länge fört en väpnad motståndskamp med strider som har intensifierats den senaste tiden. Bara minuter efter att biljetterna släppts till Killinggängets 3 föreställningar av I manegen med Glenn Killing nästa sommar lades först 3 föreställningar till och sen 3 till på grund av högt biljetttryck. Humorgruppen gör comeback på Avicii Arena i Stockholm i juli nästa år efter 18 års uppehåll. Husband i showerna blir Teddy Bears och flera av Killinggängets kända figurer och namn kommer att dyka upp. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
0: P4 Extra är det som rullar på här i P4. Jag heter Titti Schultz. Frågan är EU eller inte. Det är folkomröstning på Island om just detta idag. Varför är frågan aktuell igen? Man pausade den 2009. Många väntas rösta med hjärtat. Och hur låter valrörelsen? Tonläget skruvas upp och våra politiker försöker ju övertyga väljarna. Men hur säger de det? Gabriel och Kadri, far och son i Karlskoga, de har en salong där de klipper människor gratis. En gång i månaden så kör de en sån drive. Det här är deras sätt att hjälpa dem som har det tufft ekonomiskt. Jag ska slå dem en signal. Här är Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Idag är det folkomröstning på Island och det handlar om ifall landet ska återuppta förhandlingar om EU-medlemskap eller inte. Sveriges Radios Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är ju på plats vid en vallokal i Reykjavik. Är det full rulle där?
1: Ja, men det får jag säga. Det är en fantastisk dag här i Reykjavik. Det är liksom solen som strålar ner från en nästan klarblå himmel. Men jag står inomhus i stadshuset i Reykjavik där de har omröstning idag. Och ja, det kommer lite folk här. Det är lite lunchrusning just nu. Klockan är ju bara 12 här på Island.
0: Men varför har den här frågan om ett EU-medlemskap seglat upp nu i Island?
1: Ja, men lite olika saker. Dels är det inrikespolitiska orsaker som handlar om ekonomi. Men också så har ju Donald Trump, han har ju kastat ganska lystna blickar efter grannlandet Grönland. Och när han talade i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger. Fast han menade Grönland. Och då är det kanske många på Island som känner att ja, det kanske skulle vara tryggare att tillhöra ett större sällskap såsom EU.
0: Island inledde ju förhandlingar om EU-medlemskap, det var 2009, men sen väljer man att pausa det. Varför gjorde man på det viset?
1: Ja, men du minns ju finanskrisen 2008, den slog ju extremt hårt här i Island. Det var banker som gick omkull, valutan dumpades, många förlorade alla såna här besparingar. Och då såg man ju kanske euron som ett botemedel mot att det skulle kunna hända igen och inledde förhandlingar. Men sen så kom en ny regering 2013 och då hade de ekonomiska problemen börjat lösa sig. Fisket gick bra, turismen gick bra och då avbröt man förhandlingarna.
0: Men ja-sidan då, om vi börjar där, eller snarare jag formulerar mig så här. Vad kommer det för argument från ja respektive nej-sidan när det gäller då ett EU-medlemskap för Island?
1: Ja, men vi kan börja med ja. De har en kampanj som heter Ja till att tjao. Ni får ursäkta mitt uttal. Men det betyder ungefär ja för att få se. För det här är ju inte en omröstning om man ska gå med EU eller inte. En sån kan komma senare, utan det handlar ju om att återuppta förhandlingar. Som de menar, vi kan väl titta och se vad vi kan få av EU. Och de pratar ju också om de här höga räntorna som Island har, problem med inflation. Det skulle kunna lösas med den gemensamma valutan euron. Och sen så pratar man också om att Island, vi hör ju till Europa. Vi är en del av Europa. Nej-sidan däremot, ja, men de hanterar om byråkratiskt, kostar mycket pengar och att det ska vara ett hot mot den stora industrin som finns på Island. Och sen så handlar det mycket om känslor om självständighet. Island blev självständig nation först 1984 och vissa som jag har pratat med dem säger, varför ska vi ge upp den här självständigheten som vi kämpade så hårt för till?
0: Du har ju skrivit om att det är ett existentiellt och faktiskt känslosyrt val. Hur har man hamnat där?
1: Ja, men ja, här är... Men ska man säga, det här handlar om isländska identiteten, Velke. Det finns två delar i det. Dels är det med självständigheten som jag har pratat, och det är extremt viktigt. Självständigheten kämpar för decennier på land. Och fick den alltså 1944. Men en annan del av den isländska identiteten, det är att vara en del av världen, att vara ett modernt land och att höra till Europa. Så det är liksom två delar av samma identitet som krockar, och det väcker mycket känslor.
0: Och opinionsmätningarna då? Vad pickar de bortåt? Vartåt drar det?
1: Ja, ingenstans skulle jag säga. Det kom en ny i morse, den sa att det var 50,4 för ja och för 9% för det. Så att det är nästan ingen skillnad överhuvudtaget.
0: När får vi ett resultat eller varför kommer lösningen?
1: Ja, i natt någon gång sen tid gissar de flesta jag har pratat med. Är det extremt jämnt? Så kan det dröja lång tid. Det kan vara kanske någon gång under morgonen som är klart i så fall.
0: Som du sa, det är man alltså att åta förhandlingarna om EU-medlemskap. Mm. Alltså, det här innebär inte att Island klart kommer att gå med i EU. Och sen är det kanske inte så lätt heller. Kommer EU ta emot Island med öppna armar om det blir ett jobb i den här folkomröstningen om man börjar jobba om processen igen?
1: Det tror jag att man gör. Island är ett rikt, välfungerande, demokratiskt land och redan blivit integrerat i EU via EES-hall och Schengen. Sen så finns det här elefanten i rummet, fiskförhandlarna. Fisket är extremt viktigt på Island. Det är också väldigt inflytelserik bransch rent politiskt. Många har tagit både jag och Nessi att säga att får vi ett undantag när det gäller fisk, då kan vi glömma det, då blir det ingenting.
0: Du är på David och håller oss uppdaterade. David Rasmusson som alltså är Sveriges Radios Nordenkorrespondent befinner sig i Reykjavik. Tack så mycket för det här samtalet. Du är på Dance the Night.

0: hörde praktiskt taget överallt påpen och budskapen om vem som har vad och vilket förlag som är bäst. Det handlar förstås om valrörelsen och att ledarnas retorik tog kuvas upp. Det är bara två kvar val. Och för att analysera hur just den här valrörelsen egentligen låter så har jag hjälp av Gunilla Almström Persson. Gunilla, du är docent i svenska och retorikforskare på Stockholms universitet. Du är väldigt välkommen till PR Extra.
1: Tusen tack.

0: i den ordning. Gunilla Almström Persson, stort tack för att du var med i P4 idag.
1: Tack.
0: Mycket roligt, kul att ner saker och ting. Gunilla som alltså är docent i svenska och retorikforskare på Stockholms universitet. Stort tack för det. Här är Alex Warren, Ordinary. They say the holy water's watered down, and this one's lost his faith.

0: Där är P4 Extra. En ny frisyr kanske inte löser ekonomiska problem. Kan göra stor skillnad. Det här tycker frisören Gabriel Ags och hans son Kadri i sko. En månaden öppnar de salongen för ensamstående föräldrar och deras barn och klipper gratis. Välkomna P4 Extra båda.
1: Tack så mycket.
0: Ska ni klippa idag?
1: Yep.
0: Klipper ni gratis idag?
2: Det är på söndag. Imorgon har vi gratis klippning.

0: gratis.
1: Ja, men det började ju med att jag klippte så här mina vänner så här lite gratis. Jag klippte, ja, alltså det som hade så här, då, har dåligt med ekonomin, det är de jag brukade så här klippa lite gratis.
0: Hur har det här spridit sig liksom från mun till mun, från frisyr till frisyr, så att säga, att ni gör det här med jämna mellanrum, eller har ni liksom basunerat ut det?
1: Det var min idé, sen så var det pappa som tog hand om det i sociala medier lite sådär, så att det gick runt lite överallt och pratades.
0: Och de som nappar då, de som kommer till er, vad säger de om det här erbjudandet och möjligheten att faktiskt få bli klippta alldeles gratis? Vad betyder det för dem?
1: Det betyder jättemycket för dem, de är jättenöjda med det. Jättenöjda.
0: Klipper ni både män och kvinnor?
1: Vi föredrar mest män, för jag kan inte klippa så jättebra tjejer, men det går. Jag håller på att lära mig.
0: Ja.
1: Men jag är mer van med killar.
0: Okej.
1: Men pappa kan klippa tjejer.
0: Just det. Men Gabriel, vad tycker du om det här initiativet? När Kadri föreslog det här, vad kände du?
2: Alltså, det kändes jättebra. Jag var jätteglad över honom. Att han kom till mig, men sen det var lite saker som jag märkte att det började bli lite jobbigt för mig faktiskt. På ett sätt när jag fick reda på folk som hade dåligt ekonomiskt i Karlskoga. När det kom till folk som har cancer, som har bypass, som har skrivit till mig när jag skulle dela ut matcheck. De hade knappt råd till medicin. Mm. Och då började jag lite gråta och försöka hjälpa så mycket som möjligt. Och jag gör det tills idag. Jag försöker hjälpa så mycket som möjligt.
0: Men från början då, när du berättade att det var tufft för dig från början, när du liksom insåg hur jobbigt andra människor hade det, har det alltid varit självklart för dig att hjälpa andra?
2: Ja, jag var alltid sån sen jag var små. Jag försökte alltid hjälpa andra så att alla skulle må bra.
0: Mm. Och nu har du gett det här till din son också.
2: Ja.
1: Det går igenom generna.
0: Ja, det gör tydligen det. Finfina gener skulle jag säga. Hur länge kommer ni orka fortsätta med det här?
2: Alltså planen var att vi skulle starta en till i Örebro. Men just nu vill vi att etablera den ordentligt i Karlskoga så att allting funkar. Mitt mål är just nu att vi ska sitta och stödja de som har dåligt ekonomisk, ansträngt ekonomi samtidigt med klippning och mat och matcheck. Och däremot så kommer vi fortsätta fortfarande mot Örebro. Målet är att vi siktar till Örebro.
0: Och vi kan väl säga kanske till alla som lyssnar, så att ni inte blir helt nedsprungna, att det här är ju någonting som ni drar igång i. Det är ju en ganska liten skala. Ni är två personer på plats där som jobbar med det här. Så att det kanske inte går att göra mirakel från början, men alla dessa gester tillsammans kommer ju att göra skillnad för väldigt många. Jag tycker, klappar ni er på axeln ibland och inser att ni faktiskt gör riktigt bra grejer?
2: Ja, det gör vi, men vi har en till som jobbar med oss faktiskt.
0: Mm.
2: Han är hemma idag ledigt, men vi är tre personer, så det är ganska bra, du vet. Så jag har ju lite, till exempel min systers son, han började klippa, och sen vi har ju lite bekanta och kusiner.
0: Mm.
2: Om det skulle komma till att vi skulle öppna i Örebro, så det finns alltid stöd, så det skulle inte vara några problem.
0: Men vad härligt att resurserna finns, då ska jag absolut inte tona ner det här, utan då får ni lösa det själva helt enkelt. Det här är ett otroligt fint initiativ tycker jag, kul att prata med er båda. Om jag någon gång kommer förbi Karlskoga, då undrar jag, Kadri, tar du topparna på mig då?
1: Jag fixar det, ja. Inga problem.
0: Det är så där 40 cm långt hår.
1: Ja, men jag löser det.
0: Ja, jag tvivlar inte på dig. Vad härligt. Jag vill också betala för min klippning, bara så att ni vet när jag kommer sättande. Jo, det vill jag gärna göra. Hörrni, nästa chans för att klippa sig hos er, det är alltså imorgon, söndag. Gabriel och Kadri Agussi, stort tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Och tack för det ni gör.
2: Tack snälla.
0: Valter Nilsson lyssnar vi på. Det här är Högsbo Riviera.

0: Det är ju lördag och vi får väl åtminstone säga att det är sensommar. Jag vill inte bara kalla det för höst än, det är för tidigt. Och kvällarna blir lite mörkare och inte vet jag vilken anledning man behöver för att kolla serier. Men jag börjar i alla fall bli lite mer sugen på det nu. Och då vill man ha tips på härliga sådana, tänker jag. Då vänder man sig till Elias Björkman som är film- och tv-redaktör på Svenska Dagbladet. Hallå Elias!
1: Hej, hallå!
0: Hej! Du, skulle du säga då, om du som har koll på det utbud vi har framför oss, är det en bra serie och tv-höst?
1: Alltså, jag tycker...

0: så är det en ny version av Öster om Eden. Det är alltså John Steinbecks klassiska roman som har blivit tv-serie. Den gjordes 1955 av Elia Kazan. Och det är faktiskt hans, vad blir det? Hans alltså, sondotter som har gjort den, hans barnbarn har gjort den här tv-serien som kommer på Netflix, och Florence Pugh spelar huvudrollen, och det är som sagt en klassisk roman, men man har tweakat den lite och man låter Florence Pugh spela huvudrollen, och hon, det är alltså hennes roll som blir den som det handlar om.
1: Okej, bra. Ja, men det där känns som att jag gärna tittar på. Men sen, du har ett kriminaldrama också till oss.
0: Ja, det har jag nog.
1: Eller vad kallar du maffia?
0: ja, då har du helt rätt i. Maffia har vi. Ja. Det kallar jag svensk kriminaldrama som har blivit hyllat utomlands, som vi ännu inte har fått se i Sverige, för att det har fastnat i lite limbo, så att säga. Men nu kommer det faktiskt äntligen tar jag till hösten. Maffia, det är som sagt det bygger delvis på verkliga händelser. Det handlar om Sverige under 90-talet och hur den organiserade brottsligheten uppstod eller kom eller förändrade Sverige. Och jag ser jättemycket fram emot den här. New York Times har redan som sagt sagt att det var en av förra årets bästa tv-serier, för att de fick den tidigare i USA. Jättenyfiken på den. Mm. Den tror jag på.
1: Ja, jag delar känslan nu. Vi går vidare. Vad har du mer? För de som, jag ser framför mig nu hur lyssnarna sitter med papper och penna och skriver.
0: det beror lite på. Det tycker man... Alltså, det här med klassiker och omtolkningar som Öster om Eden är ett exempel på, det är liksom en större trend, skulle jag säga, för det kommer nämligen både en tv-serie av den gamla skräckfilmen Carrie från 70-talet, som också har gjort sin ny version visserligen. Ja. Men nu blir det en tv-serie på Prime Video. Det är den för skräckfantaster. Och för science fiction fantastiskt så kommer ju Blade Runner 2099. Den kommer också på Prime Video. Det är alltså den gamla klassiska Blade Runner science fiction filmen från 82 som får en tv-serie fortsättning. Men kanske störst är väl Harry Potter, men då får man ju vänta till jul.
1: Ja, okay.
0: Det blir inte hösten.
1: Nej,
0: det blir senare.
1: Det får vi prata om en annan gång. Men du, jag tänker så här, det låter ju som att det kommer titlar här nu som det känns som att vi har sett förut eller läst eller så. En annan sån är väl Stolthet och fördom, det klingar så bekant.
0: Ja, det stämmer. Den kommer ju på Netflix också. Återigen i tv-serie. Den kommer jag ju också absolut se. Den har jag inte sett ännu och ingen har väl gjort det. Den har inte haft premiär ännu, men Den skulle jag också skriva upp. Och även en rolig titel som heter Brothers, som kommer på Apple TV. Där spelar Matthew McConaughey och Woody Harrelson. De spelar sig själva. De var ju väldigt bra i True Detective, den första True Detective-säsongen från 2014. Kanske man minns som ikonisk duo, men nu spelar de sig själva i en metakomedi. De skulle ha spelat en skruvad version av sig själva, och twisten är att det verkar som att de kanske är bröder. De är alltså inte bara bros, utan de kan även vara bröder i biologisk mening. Den tror jag kan bli kul.
1: Mycket att se fram emot. Men du, har du någonting som du kan liksom redan nu tala om för oss? Bara strunta i det där. Håll inte ens på. Lägg inte en minut. Vad ska vi hoppa över?
0: Ja, men det är ju så subjektivt. Men jag kommer att hoppa över en av de dyraste tv-serier som har gjorts. Och det är Sagan om ringen, Maktens ringar. Det är alltså den som kommer med en tredje säsong på Prime Video i november. Men jag kommer hoppa över den. Jag tycker att det helt enkelt är för tråkigt. Alltså men är man ett fan så kommer man nog att se den. Men jag lägger inte mina timmar på den i alla fall.
1: Nej, det är råd att ta till med direkt. Det var inte svårköpt på. Men du, är någon trend då kring vad vi tittar på nu? Kan du se liksom hur gardinerna fladdrar och vad vi drar åt för håll, så att säga?
0: Nej, men det var lite som jag sa, att omtolkning av klassiker är ju den här hösten. Men en annan

0: rolig trend, det är det här med mikrodrama, alltså korta, det har pratats om det ganska länge, det är alltså jättekorta dramaserier där varje avsnitt är 2 minuter, och det är ju såklart den yngre publiken, TikTok och Instagram-publiken man vill åt, tänker jag. I Kina är det här grejen väldigt stort, och USA så ökar det som jag förstår det. Och nu kommer faktiskt norska public service med ett dramaserie som heter 21 dagar. Där varje avsnitt då är 21 minuter. Och det finns också att se på TikTok och Instagram, vilket vissa kritiker tycker är fel att man bjuder de här techjättarna på det här. Men det här tror jag kommer vi få se i Sverige också.
1: Men du, det finns ingen sån här serie eller så som blir som en lägereld som alla tittar på. Jag minns Sex and the City när den kom, alla såg det, man väntar, längta. White Lotus är ju ett annat mer nutida exempel. Alltså, det finns ingen sån här lägereld.
0: Jo, men det är en bra fråga. Ibland så uppstår de efteråt. Jag tror inte att någon av dem som jag har nämnt är riktigt en sån lägereldspotential. Men Tunna blå linjen, julspecialen, men då får du också vänta till jul liksom. Jag ser inte någon sån titel just nu, ingen lägereldstitel. Det är lite tråkigt, men jag tror att det är också liksom en trend att man ser det man är intresserad av, som sagt, det sci-fi, fantasy, och varje genre har sin liksom, som kanske inte förenar som lägenhets-tv, men där fans av genren kommer att titta.
1: Just det. Ja, det finns något för alla i alla fall. Elias Björkman, film- och tv-redaktör på Svenska Dagbladet. Stort tack för idag.
0: Tack, tack.
1: Det här är Pet Shop Boys med Being Boring. Tack för att du lyssnar på P4 Extra idag.

0: Det här är P4 Extra och har du också känt den? Den frågan ställer sig artisterna Myra Granberg och Jason Timbuktu Diakité i en ny låt. Låten heter Har du känt den, för att vara exakt. Och jag vet inte om du har känt den, Myra. Du är i alla fall välkommen hit.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Har du känt den och vad är det du då har känt?
1: Jag har nog i allra högsta grad känt den. Den kommer från en känsla ifrån mig. Men helt enkelt att befinna sig i en härlig, varm sommar och ändå känna att humöret liksom inte hänger på. Man mår inte bra, fast liksom, livet ser ut som att det borde göra det.
0: Är det här hur hanterar du när du hamnar där? Hur hanterar du det när du känner den?
1: Ja, det är ju det. Skriver en låt om det tydligen och ringer Timbuktu. Nej, ja. Men ja, det är väl det. Vad gör man åt det? Pratar med en kompis kanske. Mm. Ber om en kram.
0: Men du har ju faktiskt tidigare skrivit låtar som rör psykisk ohälsa, depressioner. Mm. För att kanske hjälpa andra, få andra att våga prata om det. Det är ju något som vi verkligen borde göra ännu mera. Men jag tycker vi har blivit bättre på det. Tycker inte du det?
1: Oerhört mycket bättre, skulle jag säga.
0: Vi håller på att plocka skammen därifrån, för där ska den inte vara.
1: Där ska den inte vara, nej.
0: Men får du någon respons på dina låtar som har just de här temana? Alltså, känner du att människor blir hjälpta, får ett stöd?
1: Ja, men, och jag skulle nästan säga att det blir anledningen till kanske varför jag fortsätter göra det här. För att jag faktiskt får liksom meddelanden och märker ju på att min musik ändå hjälper någon. Då blir det värt det. Så att, ja.
0: Men om du tittar över tid, känner du själv att det här dennet vi pratar om nu, som är någon form av mörker eller tungsinthet, känner du att det har blivit bättre för dig? Eller har du lärt dig leva med det? Att det liksom inte är, ja, jag drar till med samma dramatik längre eller lika mörkt?
1: Alltså, jag skulle säga att jag lärde mig att se den till att börja med. Alltså faktiskt våga titta på den och bara sitta med den. Var liksom ett bra sätt att börja så. Men jag fick lära mig egentligen vad den där mörka känslan var. Och i mitt fall så var det inte bara ångest som jag alltid tänkte, utan det har varit väldigt djup sorg. Dessvärre. Och det kan ju kännas, alltså negativa känslor känns ju bara som negativa känslor i kroppen. Men när man börjar liksom så dissekera och fundera lite på varför man känner, och när man kände så för första gången, då hittar man någonting kanske.
0: Det hjälper att sortera.
1: Sortera,
0: Det är ju första gången som du och Jason, eller Timbuktu som många känner honom som, som ni jobbar ihop. Hur hittade ni varann? Det lät som att du hade ringt.
1: Alltså jag skrev den här låten förra sommaren. Den kommer från en väldigt ärlig plats. Mm. Och sen när jag gick in i studion med Daniel Hedberg så fick vi feeling och liksom gjorde den lite gladare ändå. Och så sa vi att en artist som vore så himla bra på den här låten, det vore ju Jason. Och jag bara, men jag kommer aldrig våga fråga honom.
0: Men
1: klipp till att det visar sig att min A&R är ju ganska bra vän med honom sen innan. DJ Sleepy, Patrik Elofsson. Shoutout. Ja. Så att jag tror han bara hörde av sig. Så på den. Ibland får man ha lite tur och kontakter också. Men våga drömma stort.
0: Jag tänker att Timbuktu har också bra känsla för vad det kan bli bra någonstans. Men du har ju faktiskt tidigare samarbetat med Sebastian Staxet. Du har jobbat med Petter och nu Jason. Vad är det med dig och de här killarna som vissa förknippar med hiphop? Av goda skäl.
1: Ja, av de bästa skälen. Men jag tänker att det är kanske vad vi gillar med hiphop generellt. Att det är ärliga, råa texter som inte håller på och fassar så mycket, utan det är liksom straight on. Mm.
0: Senare i år så kommer en hel platta från dig. Fult och blunda heter den. Finns det något du blundar åt? Det känns ju som att mörkret, det tar du nu. Greppar. Men vad blundar du för då?
1: Mitt egna personliga mörker har jag absolut tagit tag lite i. Men jag tycker att det är ju, det handlar om allt egentligen. Det handlar också om den här världen utanför mig som, inte mår så bra. Jag tycker inte vi ska blunda för den. Vi ska inte blunda för oss själva och inte för våra medmänniskor. Det är liksom, det är en stor portion av det.
0: Då håller vi ögonen och öronen öppna. För jag tänkte att vi ska ju lyssna på låten såklart. Men innan det så måste jag bara stämma av. Du har sagt någonstans att du vill vara folklig, men inte mellofolklig. Så här års brukar det vara intressant att börja kolla om folk håller fast vid det. Känns det så fortfarande?
1: Ja. Ja, jo, men jag känner starkt att jag lämnar Mello till de andra.
0: Okej, okay. Då bockar jag bara av det. Vill du säga något innan jag spelar låten?
1: Jag vet inte. Tack för att ni lyssnar.
0: Ja, perfekt ju. Myra Granberg tillsammans med Timbuktu, alltså Jason Diakité. Det här är ny musik i P4. Har du också känt den? Myra, stort tack.
1: Tack så mycket.

0: också skönt.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och rustar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.
2: Lite mer P4 Extra kvar innan Ekonyheterna. Det betyder mer musik. Sabrina Carpenter från mig till dig. Please.

0: Swedish House Mafias Ullevi-konsert fick ju ställas in igår på grund av ett kraftigt åsk och väder. Och det här pratade vi om i början av programmet. Nu har vi fått svar från konsertarrangören Live Nation som nu meddelar att alla som köpt biljetter till gårdagens inställda konsert kommer att få pengarna tillbaka. Idag var Pontus Alsing dagens gäst. Han pratade om sorgen efter sin storebror Adam Alsing. Adam som dog för 6 år sedan och som Pontus nu har skrivit en bok om. Och framförallt om sorgen efter Adam. Den intervjun kan du snart höra som podd i Sveriges Radios app. Då söker du efter P4 Extra gästen. Där hittar du alla våra gäster som besöker programmet. Och även våra partiledarintervjuer om det känns som att du behöver förbereda dig mera. Imorgon så ska jag prata med Björn Ferry som städar älvar den här helgen. Det låter som ett jättejobb. Vi besöker också den stora taxparaden i Stockholm imorgon. Det här är viktigt att ringa in i kalendern nu. Då börjar programmet redan 12.03, så tidigare än vanligt alltså. Emilia Ström var tekniker idag, producerade gjorde Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och som vanligt längtar jag redan till imorgon, då hörs vi igen. Nu får du ekonyheter för klockan den slår 3.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger att han inte vet om han kan fortsätta lita på tidigkollegan Kristdemokraternas Ebba Busch. Sedan Busch sagt att hon kan tänka sig släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister vid en kris eller annat exceptionellt läge. Det sa Åkesson i sitt sommartal idag.
2: Det finns tyvärr massor av sådana exempel på hur Kristdemokraterna lokalt går helt på tvärs med det som regeringsunderlaget och regeringen har velat göra. Och det där är ändå sammantaget ganska oroväckande. Och det är därför jag måste ta upp detta. Jag tycker att det är oroväckande. Jag vet inte såklart. Jag anklagar ingen. Det ska inte tolkas så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. I Ukraina stiger dödstalet efter de ryska attackerna mot Butcha strax utanför huvudstaden Kiev. Chefen för regionens militära ledning uppger att 37 människor har dödats, skriver nyhetsbyrån AFP. Och president Volodymyr Zelensky skriver på X att det var ett ammunitionslager som attackerades. Från Nigers huvudstad kommer rapporter om attacker och avbrutna sändningar i statstelevisionen. Vi har vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Yama om det senaste.
3: Det vi vet just nu är att det har skett en attack mot Nigers huvudstad Niamey under förmiddagen. Just nu är det oklart exakt vad det handlar om. Niger styrs ju av en militärjunta sedan 2023 och det här kan ju handla om en militärkupp, alltså en kupp i kuppen. Det har hörts kraftiga smällar i huvudstaden. Statstelevisionen har avbrutit sina sändningar och enligt den styrande militären ska terrorister tagit sig in i ett område som ligger nära presidentpalatset. Även en militärbas nära den internationella flygplatsen ska ha attackerats. Det finns uppgifter om ryska legosoldater i det här området och turkiska drönare bland annat.
1: Rapporterade Mona Ismail Yama. Norges nytillträdde kung Håkon kommer ikväll klockan 7 hålla sitt första tal som statschef. Det blir enligt det norska hovet ett minnestal över hans pappa, kung Harald. Och Ekot kommer att sända talet i vår app Sveriges Radio. I kväll rör sig områden med regn eller skurar norrut över landet och mellan dem en del luckor i molntäcket. Imorgon blir det allmänt molnigt väder och regn och skurar av och till. Från runt 20 grader i söder till runt 15 i norr. Det var Ekonyheterna i studion, Julia Brynolfsson.

0: Här är Sportextra lördag. Finnkampen, denna pigga 101-åring, är en stor del av dagens sändning. Kampen som tar fram de allra vassaste av armbågar.
1: Nej grabbar, nu ska vi ha sport på arenan. Vi ska inte ha slagsmål om positionerna. Det där är inte snyggt.
0: Ja, det finns många klassiska ögonblick när Sverige och Finland ställs mot varandra i friidrott. I fjol slutade med svensk dubbelseger och EM-bronsmedaljören i kula, Viktor Petersson, han tror på en repris.
2: Ja, det blir väl vinst. Det är väl det enda.
0: Ja, första dagens tävlingar startar om 2 timmar och då direkt med Daniel Ståhl i diskusringen.
3: Men före dess så ska vi ha allsvensk fotboll här i Sportextra och ett möte mellan 2 lag som finns med i kampen om Europaplatser.
4: Här i Göteborg möts de och det är ju framförallt Häcken som har den största möjligheten där, i och med att man som hemmalag här mot Västerås ju utgår ifrån en tredje position och dessutom med fin form, framförallt på anfallsspelarna Julius Lindberg och Gustav Lindgren som har varit poängstinna de senaste matcherna. Västerås å andra sidan, de ligger ju ganska tryggt i mitten av tabellen där, men är bara 5 poäng efter och skulle kunna klättra uppåt, men då måste man börja göra mål igen. Det har varit lite tufft med det de senaste omgångarna. Ännu inga sådana här i Göteborg. Det är 0-0 efter 5 minuter.
5: Och i Borås så tar Elfsborg också de med Europacup-ambitioner emot Degerfors som har helt andra intressen i botten på tabellen. De vill helst av allt stanna kvar i fotbollsallsvenskan ytterligare en säsong. Det är Elfsborg som har formen. De har inte förlorat på sina 5 senaste matcher. Degerfors förlorade i förra omgången som avbrott av en ganska hygglig period i klubbens karriär den här säsongen. 0-0 står det, gått 4 minuter.
3: I den damallsvenska fotbollen så leder serieledaren Häcken efter första halvlek borta mot Rosengård. Ett resultat som sätter press på Hammarby i kampen om guldet.
6: Och Hammarby tar emot Vittsjö på ett regnigt kanalplan. Matchen är 6 minuter gammal, det står 0-0 fortfarande. Skulle Hammarby vinna, ja då är avståndet fortfarande 4 poäng. Men tappad poäng här idag, ja då ser det jobbigare ut för dem. För dagen vitklädda Hammarby. Det är ett Vittsjö som är på besök. De kommer från en bra 1-1-match mot Norrköping och dessförinnan en seger uppe i Stockholm mot AIK. Så Vittsjö, det är inte alls ett lätt motstånd för detta Hammarby som ju också tappade poäng i förra omgången mot Malmö. 0-0 står det på ett regnigt kanalplan efter 6 minuter.
0: Det är ju på måndag åttondelsfinal för Sverige i volleyboll-EM. Ni ska idag i Sportextra få höra Linda Andersson som har varit med hela vägen från små gymnastikhallar till dagens stora arenor.
7: Det ser ut som att folk har så otroligt kul när de går och kollar på volleyboll. Det är jättekul att ha fått vara med på hela den resan.
0: Sportextra med Sigge Sanner och Johan Bengts i studion till en början.
8: Radiosporten dokumentär.
9: I want protection around maternity.
10: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
11: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
12: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
13: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
14: Jag blev väl både ledsen och arg.
15: Diskriminering.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Damallsvenskan från Stockholm.
2: Och kanalplan där Hammarby tar emot Vittsjö. Det är 0-0 i den 11:e spelminuten. Hammarby har haft väldigt mycket tid på offensiv planhalva än så länge. De två pigga yttrarna, Fanny Petersson och Ines Lorenius. Båda två under 20 år gamla, 18 och 16 respektive. De har hittat på mycket på sina kanter. Det är ju två av de nya spelare som kommer in i startelvan efter förra matchen mot Malmö, där ju Hammarby då fick med sig ett 1-1 resultat. Där kommer en ganska spännande frispark mot den bortre stolpen, men bara Vittsjöspelare där och kan nicka undan. Ja, Hammarby gör fyra förändringar efter det 1-1 resultatet i Skåne. Nu möter de ett annat Skånelag då med fyra nya spelare inne på planen från start. Och jag tycker att det har betalat av sig hittills. Både Ines Lorenius och Fanny Petersson har sett pigga ut. Nu är det en av dem som löser en hörna för hemmalaget. Hörnan ska komma ifrån höger. Vilma Koivisto ska gå ut och ta den. Filippa Kurmark, som ju har kommit hem till Sverige från proffsliv i Fiorentina och Italien. Hon är på mittfältet och man märker att hon styr en hel del. Hon vinkar åt sina lagkamrater vart de ska springa, vart hon vill ha bollen, och det är en kravställare på mitten för Hammarby. Nu kommer Koivistos hörna, det är en variant, kort sådan till Lorenius, får tillbaka bollen. Koivist ut vid den högra hörnflaggan. Filippa Kurmark med ett skottläge, men det var fel fot, som väljer att passa den till egen spelare. Ja, Hammarby behöver ta poäng för att haka på Häcken i toppen, och då måste de göra mål, och det är de ganska nära att göra när de hittar de där inläggen, men ännu har det inte blivit något. 0-0 efter 13 minuter mellan Hammarby och Vittsjö.
3: I herrarnas allsvenska så tar Elfsborg emot Degerfors. Elfsborg på femte plats i tabellen med toppambitioner. Degerfors på kvalplats. En plats de givetvis vill bort ifrån så fort och så mycket som möjligt. Men i upptakten på den här matchen så är det nästan bara Elfsborg som håller till runt Degerfors straffområde. Och har, även om man inte har skapat några riktigt konkreta målchanser, så har man haft mycket boll och håller på att trockla och försöka hitta de där möjligheterna att ta sig in i straffområdet. Som nu när man till exempel är inne i straffområdet. Och så kommer det ett inläggsläge som Niklas Hult når upp i bortre stolpen, och så är det mål! Vid första stolpen står Leo Östman, sjunde målet för säsongen. Stöter till bollen upp i krysset. Elfsborg leder med ett mål. Det har gått 13 minuter av den här matchen. Och skönt för Östman, tror jag, för han sumpade vad som kunde varit en jättemålchans för Elfsborgs del. Tar anfall tidigare, där bollen spelades in från höger i straffområdet. Ossian Nordvall skulle bara skjuta, och så kommer Östman springande och är så förtjust i tanken att få göra mål själv, så att han snor bollen framför sin lagkamrat som hade ett upplagt läge. Men nu har han gjort mål i alla fall i Östman. Hans sjunde för säsongen, och det var efter en väldigt fin upphunnen boll nere vid kortlinjen utav Niklas Hult, som skickade den snett inåt bakåt, och där stod Östman. Vi har 1-0, Elfsborg leder. Det har gått 14 minuter snart.
4: Samma tid på klockan i Göteborg, där Häcken tar emot Västerås. Det är 0-0 ställningen, men ganska småtrevlig starten då, framförallt hemmalaget Häcken som ju ligger på tredje platsen. Ni snackade Europaspel och att ta sig till sådant nästa säsong så att säga, och då är det ju topp tre som gäller. Häcken började fint och lyckades nyttja den fina formen hos Gustav Lindgren och Julius Lindberg i offensiven i ett par snabba anfall i början av matchen, men inte riktigt med skärpan inställd på själva avslutssegmentet utav anfallsbiten. Västerås å andra sidan har spelat upp sig, fått lite mer boll och dessutom skapat jätteläge på en hörna för en 5 minuter sedan ungefär. Fin insats utav målvakten i Häcken, Edrit Berisha, som lyckades stoppa det, och även sen hans lagkamrater som motade undan ytterligare försök från Västerås efter den där möjligheten. Nu är det Häcken som har bollen på offensiv planhalva. Det var en stund sedan de var här i uppställt anfallsspel så att säga, ute på vänsterkanten 10 meter ifrån att vara i höjd med straffområdet. Bollar man inåt i mitten igen, där Mikael Rygård, lagkapten, lägger ut i vänsterkanten inåt emot straffområdet, där Lindgren har skjutit 2 gånger om, och sen det andra läget som når fram mot mål fångas enkelt utav mål målvakten Jäger för Västerås eftersom det var ett halvdant avslut. Lite reaktionsmässigt sådär på det första blockerade skottet från Gustav Lindgren som har gjort 9 mål den här säsongen för Häcken. Men det är 0-0 än så länge den här eftermiddagen där det är ett solitt molntäcke över hela himlen. Men just nu, inget regn och något slags dagsljus ändå som hittar fram mellan springorna mellan de där molnen i Göteborg.
5: Susanne Andrén är på plats där och ser Häcken till Västerås. Ni hörde Per Karl berätta om 1-0 för Elfsborg mot Degerfors och dessutom då Rickard Landmark som är på damallsvenska mötet. Hammarby som ju jagar Häcken där i kampen om guldet. Än så länge 0-0 på Kanalplan i Stockholm. Hammarby mot Vittsjö och Häcken då som leder. Den matchen började tidigare. Det är andra halvleksspel där Häcken borta mot Rosengård. 1-0 för Häcken.
0: Och det man kan säga om Häcken också är att de så sent som igår kväll gjorde klart med en ny storförsäljning då landslagsanfallaren Monica Josoba lämnar laget för spel i engelska Manchester United. En övergång som Häcken själva beskriver som en av de största i Nordens historia vad gäller damfotbollen. Och enligt Sportbladet ska den vara värd cirka 6 miljoner kronor. Josoba vann flera titlar med Häcken och gjorde 32 mål på 107 matcher. Och det där med svenska landslagsanfallare från en sådan till en annan för Alexander Isak har gjort mål för sitt Liverpool så här i den andra omgången i Premier League, hans första i den säsongen. De spelar just nu mot Nottingham. I den matchen är det väldigt jämnt och spännande. Det är nämligen bara 5 minuter kvar att spela. Alexander Isak gjorde 1-1 tidigare men Nottingham har tog återigen ledningen. Liverpool kvitterade nyss och 2-2-ställningen därmed 5 minuter kvar. Den regerande Formel 1-mästaren Lando Norris blir kvar i McLaren fram till 2030. Den brittiska föraren förlängde nämligen sitt kontrakt med stallet idag och Norris har tillhört stallet sedan 2017 och vann sin första VM-titel i fjol. I år så ligger han på en fjärde plats i kampen om titeln. Ludvig Åberg har chansen att ta sin första seger för säsongen på årets PGA-tour i den allra sista tävlingen på själva tourfinalen. För Åberg har satt sig i ett bra läge efter halva tävlingen så ligger han på en sjunde plats, bara 3 slag efter ledarna Victor Hovland och Ryan Gerard inför de avslutande 2 tävlingsdagarna här då i helgen.
5: Här är damallsvenskan.
2: Och mardröm för Hammarby på hemmaplan mot Vittsjö. Det är 1-0 till gästerna i den 18:e spelminuten. Det är en hörna ifrån den vänstra hörnflaggan som går in mot den första stolpen. Där är det jättemycket folk och det var helt omöjligt för mig att se vem den tog på. Men in i mål gick den och Hammarby som ju behöver ta poäng om Häcken nu håller det resultat de har. Ja, nu har de en uppförsbacke att bestiga. 1-0 står det till gästerna ifrån Skåne. Det har gått 19 minuter.
4: Till herrallsvenskan igen där det är spel i den 19:e matchminuten. I Göteborg tar Häcken emot Västerås. Det är mållöst. Det blev det inte när de här lagen möttes i våras. Då var det 3-3. Alla 3 målen för Västerås då gjordes av dansken Ladefoe som ju har lämnat nu. Här finns en möjlighet för Häcken som ni hörde för en stund sedan var nära genom Gustav Lindgren. Med en frispark till vänster på offensiv planhalva. Om man ska försöka räkna ut så kanske det är 6-7 meter ifrån straffområdet ut emot vänster sidlinje. Alltså man lyfter upp laget med nickstarka spelare bland andra Hellander ju. Julius Lindberg som står vid bollen, högerfoten där, inåt skruvad, bortre stolpen. Det är jobbigt för målvakten. Turen ut och en räddning igen av målvakten. Ett ganska dåligt placerat avslut av Dumbia på returen där. Här kommer en ny lyftning för Häcken in i straffområdet. Undan av VSK men tillbaka till Häckens spelare på vänsterkanten. Lindberg som spelar in mot mitten till Rygård. Mitt på offensiv planhalva. En ny lyftning mot straffområdet mot bortredelen. Där finns Elander kvar undan av Västerås. Fångas upp på högerkanten bollen av Häcken som har ett tryck. Här kommer en ny boll in mot mitten och nickas. Och det är mot målvakten som är räddad igen. Han löper med den där spelaren som är Gustav Lindgren för att bara göra sig stor så att det är svårt för Lindgren att placera in den här bollen i mål. Det var en jättefin räddning av Jäger i Västeråsmålet, men Häcken behåller bollen även om Lindgren är där inne i straffområdet och haltar ut ur nät där han liksom låg kvar efter nickförsöket alldeles nyss. Han finns kvar, men han står och har ont. Men Häcken har bollen inne i straffområdet genom Lindberg som försöker placera bollen mot bortre stolpen. Går via VSK-spelare till en hörna för Häcken. Nu spelar de bra. 20 minuter. 0-0 och frågan är om inte målgörare som han har varit 9 gånger i Allsvenskan, Gustav Lindgren, behöver lite assistans möjligtvis när han skakar av sig det där. Han haltar fortsatt efter den där jättemöjligheten som han hade en gång alltså. Ni hörde om det i den 15:e minuten med dubbelchansen, avslutet som bara gick på närmsta motståndare för att sen få en möjlighet igen. Och så här då en nick från väldigt nära håll. Hörna nu för Häcken ifrån höger. Kommer bollen emot bortre delen av straffområdet. Jomba som halkar när han ska ta ner den där på knät. Bröstet blir istället en VSK-spelare som får den med sig. Och sen en frispark efter att Julius Lindberg var för tuff när han försökte vinna tillbaka bollen för Häcken. Som tar emot VSK. Västerås alltså 21 minuter 0-0.
6: 21 minuten i Borås, där leder Elfsborg mot Degerfors med 1-0. Just nu Degerfors i ett väldigt tillfälligt besök på Elfsborgs planhalva. De har inte varit där speciellt mycket i den här matchen och känslan är att Elfsborgsspelarna har riktigt kul. De spelar fotboll, de rullar runt bollen, de har ett tryggt och lugnt passningsspel och Degerfors har mest så här långt i matchen fått springa runt och jaga och försöka stoppa den där bollen. Då har de gjort det ganska framgångsrikt på gränsen till eget straffområde, så att det är inte så många gånger som Elfsborg har kommit in där med kontroll på bollen, men samtidigt har de ett väldigt bra kontroll på matchen skulle jag säga. Elfsborg har gjort en ändring jämfört med förra matchen. Simon Olsson ut, Julius Magnusson in på mittfältet istället. Degerfors spelar med exakt samma lag som förlorade mot Brommapojkarna med 2-0 i den förra omgången. Och Degerfors då förstås med förhoppningen att kunna rycka undan från de två lagen, Örgryte och Halmstad, som befinner sig på nedflyttningsplatserna. Elfsborg med sina ambitioner siktade i samma riktning som Häcken som vi hörde om alldeles nyss. Elfsborg är ju 3 poäng före Häcken på sin femte plats, eller 3 poäng efter Häcken förlåt, på sin femte plats när den här matchen började. Då kommer Degerfors i ett nytt anfallsförsök ute på vänsterkanten. Passning in framför straffområdet där Zabik får passat den vidare ut till Olsson Sebastian som är framme, spelar den till Netabay på mittfältet, men så är det väldigt väl samlat Elfsborgs försvar som har hittat ner i sina positioner. Och då måste Degerfors gå tillbaka hela vägen ner mot den ena egna backlinjen och nästan ända ner till mittlinjen. Så kommer långt inlägg från Degerfors sida på en yta där det inte finns några rödtröjade spelare utan bara Elfsborgare. De rensar i och för sig bara undan planlöst så att Netabay återigen har bollen utanför straffområdet. Slår ett flakt inlägg, kunde bli farligt. Men Wikström i Elfsborg får dit huvudet och nickar undan den där bollen. Men nytt Degerfors-tryck, riktigt bra Degerfors-tryck just nu för första gången. Nytt inlägg, nickas undan av Wikström igen. Återigen in i straffområdet där Vukojevic vänder runt på straffområdesgränsen. Och så kommer så småningom väl Elfsborg ur den där situationen i bollinnehav. Det gör de inte. Degerfors tar tillbaka bollen igen. Pris på gränsen till straffområdet. Nytt läge på vägen in i straffområdet för rödtröjade Degerfors-spelare. Men Elfsborgs försvaret är riktigt bra med på noterna. Ut på vänsterkanten till Barsum. Han sticker ner mot kortlinjen, kommer inlägget snett inåt bakåt där det bara gultröjor som slår undan bollen. Men vad ni bevittnar just nu i Sveriges Radio P4 och Sport Extra är Degerfors första längre period av bollinnehav i den här matchen och det har varit i nästan 2 minuter nu och det är inte utan att det är riktigt, riktigt farligt och lite krisigt av och till i Elfsborgs straffområde. 23 minuter säger klockan, Elfsborg leder med 1-0 i Borås.
5: Och ni hörde om 0-0 mellan Häcken och Västerås. I den andra matchen i Herrallsvenskan som är igång just nu kommer en senare också med start 5:30. Halmstad mot Kalmar, ett möte i den nedre regionen av tabellen. Ni hörde också om målet i Damallsvenskan. Vittsjö leder alltså borta mot Hammarby. Tabell 2:an Hammarby underläge. Vittsjö leder med 1-0. Lägg där till då att Häcken, tabellettan, leder med 1-0 mot Rosengård en bit in i andra halvlek, vilket gör ett intressant läge just nu i kampen om guldet, att det är 7 poängs marginal i nuläget då för Häcken ner mot Hammarby.
0: I Solna så är det borta ledning. Kristianstad har 1-0 borta mot AIK i det mittenmöte som ju skulle startat klockan 1 men fick skjutas upp på grund av kraftigt regnfall. Och i Småland är det fortfarande 0-0 i matchen mellan Växjö och serietrean Malmö. I Superettan så är det två matcher redan avverkade den här dagen och det blev en viktig seger i botten av tabellen. De klättrar uppåt, kan göra det i alla fall. Värnamo som vann med 1-0 borta mot Ljungskile. Och så blev det oavgjort mellan serie 3 Östersund borta mot Landskrona 1-1 där. Och extra bra för Värnamo där efter det seger är att Brage ligger under. Då ser de ut att gå förbi dem, för serie 2 Falkenberg har 2-0 mot Brage efter bara 25 minuter. Och den där förlusten då för Ljungskile, ja, det var dessutom första matchen med nye tränaren Tor Arne Fredheim som han tog in här i veckan. Och inte heller den enda tränarrokaden i Superettan, eftersom att igår kväll så meddelade ju Helsingborg att Steve Grieve får sparken som tränare och att Mikael Stare tar över med omedelbar verkan.
5: Mycket fotboll här i Sportextra inledningsvis, men klockan 5, ja, då startar ju den klassiska finkampen, Olympiastadion i Helsingfors, platsen det här året, Sverige mot Finland, med bland annat Daniel Ståhl i diskus.

Då ska det handla om riksväg 61 mellan Fagerås och Högboda. Cirka en kilometer innan Högboda så är det två personer som har kolliderat och som står i höger körfält. Det går att passera då i motsatt körriktning. Men körfältet mot Högboda är alltså blockerat av två bilar som tidigare har kolliderat och som står där nu. Så ta det försiktigt på 61 Fagerås Högboda då, cirka en kilometer innan Högboda har den här olyckan inträffat.

Här är herrans svenska fotbollen igen. Det har hängt ett häckenmål i luften en bra stund nu, men det är 0-0 mot Västerås. 28 minuten, hörna för häcken ifrån höger. Den är hög, den är lång. Den nickas undan utav Västerås. Och

0: Hanneboy, Purple Disco Machine och Benjamin Ingro. Så ska det väl antagligen vara, även om det fattas några bokstäver just på den här skärmen.
1: Vi gissar på att det inte är en nykomling som har ett liknande namn.
0: Har du någonting att säga?
1: Det skulle ju vara gällande Premier League och den match som svenska landslagsanfallaren Alexander Isak är inblandad i, eller ska jag snarare säga nu då var inblandad i, för den är nämligen slut. Jag talade ju om att det var jämnt spännande in i det sista. Liverpool kvitterade sent till 2-2. Isak gjorde matchens, eller Liverpools första mål dessförinnan. 2-2 blev också slutresultatet för Liverpool, som ju därmed då har spelat oavgjort i sina två inledande matcher i Premier League. Man spelade ju även den första matchen borta mot Newcastle 2-2 där också, så det verkar vara resultatet som gäller för Liverpool den här säsongen, 2-2.
0: Vi tar oss till den allsvenska fotbollen på här sidan och den matchen där vi har mål, för det är Elfsborg som leder mot Degerfors med 1-0.
2: Så är det. Matchen har pågått i 30 minuter och regnet det tilltar i Borås. Det har varit så att regnet kommer och regnet går, och just nu så regnar det väldigt mycket. Och jag tycker att den här matchen förändrades lite för ungefär 7-8 minuter sedan när Degerfors hade det där långa anfallet förra gången vi var här och hälsade på. Och höll bollen runt Elfsborgs straffområde, för känslan blev att Elfsborg nog blev kanske lite mer osäkra i det fantastiska bolltempo som de hade innan dess. Att Degerfors kanske också fick en lite självförtroende boost när de bevisade för sig själva att de kunde. Men just nu är det Elfsborg som är på väg fram. Seneli spelar bollen till Kamara på gränsen till straffområdet. Han skjuter på täckande Degerfors spelare och utanför till en hörna från höger. För hemmalaget Elfsborg, deras andra i matchen. Den första de hade kom från vänster. Den var inte speciellt mycket att prata om. Kamara från Sierra Leone för 2005. 3 mål och en varning sedan han kom till Elfsborg, går ut för att slå den där hörnan. Och så flockas det folk där inne framför Degerfors målvakten Igonen då, som inte hade mycket att säga till om när Leo Östman gjorde Elfsborgs ledningsmål för en liten stund sen. Finns ju resliga pojkar där i Elfsborg, exempelvis Isherwood och Wikström. Där kommer hörnan rakt på Vukojevic, som inte är så speciellt liten han heller. Han nickar undan bollen och då får Elfsborg skicka den hela vägen ner på egen planhalva. Där finns bara en enda spelare och han heter Isak Pettersson och är målvakt i Elfsborg. Och så slår han en usel passning ut mot högerkanten som går över huvudet på närmsta Elfsborgsspelare till ett inkast till Degerfors. 1-0 Elfsborg leder.
3: Här är 32:a minuten på Hisingen i Göteborg, också herrallsvenskan. Häcken mot Västerås 0-0, men här kommer ett inlägg som sånär. Gustav Lindgren för Häcken, hemmalaget alltså, får pannan till. Det var lite, kanske inte högsta klass i tajmingen på upphoppet där, för det var ett bra inlägg. Möjligtvis att han överraskade sig att den nådde fram till honom, eftersom han hade en Västeråsförsvarare precis framför sig in i straffområdet och inte riktigt såg när den bollen dalade ner mot hans egen skalle. Eller så är det mitt perspektiv som inte riktigt var 100% för att kunna bedöma den där bollbanan. Men det jag vill landa i är helt enkelt att Gustav Lindgren ännu en gång i alla fall nästan nåddes fram av en framspelning utav en lagkamrat för att sätta bollen i mål. Men det är 0-0 och 33:e minuten nu när Västerås som också hittar framåt och skapar möjligheter. För en stund sen var det Magnusson på topp, Jens Magnusson, som hade ett avslut med ett inlägg från höger som var en av de bättre chanserna för Västerås, som nu får en frispark, men bara mitt på plan. Det är 34 minuten, 0-0 Häcken mot VSK.
4: Samma minut i Stockholm där Hammarby tar emot Vittsjö i damallsvenskan. Det står 1-0 till gästerna när Hammarby nu har en hörna som ska slås in från vänster. Ställer upp många spelare utanför straffområdet som är redo på en andra boll i så fall. Samtliga Vittsjö-spelare inne och försvarar det egna. Nu kommer den in mot målvakten, in mot straffpunkten där det är många spelare. Men en Vittsjö-fotare som får undan den. Och Hammarby får börja om halvvägs in på offensiv planhalva. De hittar inte på speciellt mycket. Nu kommer ett inlägg mot den bortrytan. Där är Ines Lorenius, men hon får inte riktigt träff på bollen. Hon tvekade nog lite på om hon skulle skjuta eller ta ner den. Samtidigt som Vittsjös målvakt skadar sig. Ja, det har inte hänt så jättemycket. Hammarby har svårt att dra upp tempot. De försöker väldigt mycket att leta kanterna, men passningarna har varit lite slarviga. Det är också väldigt blött i konstgräset. Andra saker som jag har noterat är också att Hammarbys huvudtränare William Strömberg, ja, han står med dubbla hörlurar i. Det har jag nästan aldrig sett förut. Hammarby ligger under med 1-0 hemma mot Vittsjö i den 35:e matchminuten.
3: Underläge för hemmalaget även i Göteborg. Herrallsvenskan, med andra ord Västerås, har tagit ledningen i den 34:e minuten genom Simon Schevert när han får bollen ute till höger in i straffområdet. Och där var det inte en enda Häckenförsvarare efter att Västerås hade bollat igång med hjälp av en frispark i mittcirkeln ungefär. Han var helt ensam, kunde helt enkelt ta emot och trycka till den där bollen mot det bortre hörnet. Lågt, väldigt fint avslut utav Simon Schevert till 1-0 för Västerås. Och då är ju den här trenden i att ha så svårt att göra mål ändå lite bruten för Västerås, även om de har gjort något de senaste omgångarna. Men här får man vind i seglen och pressar högt upp också efter avsparken med en potentiell hörna, men det var faktiskt vinkat för offside där när bollen nåddes fram, tyckte jag. Jag tolkade den där assisterande domarens vinkning på kanten. Får vi se om Häcken kan svara på

0: pressen och det korta passningsliret för Häcken i defensiv del av planen där man har haft det stressigt när Västerås har klivit fram. Men här gör man det fint. Och framåt kommer bollen genom Gustav Lindgren som lägger den framför sig, rusar på. Dålig brytning av Västerås som får tillbaka bollen in till mitten. Julius Lindberg som breddar ut mot högersidan. Här kommer Häcken utanför straffområdet, en lyftning inåt. Västerås som sparkar bollen rätt upp i luften, hamnar hos Häckens spelare igen. Ett avslut från Dombia som är löst. Han försöker placera in den bollen för Häcken mot målvaktens vänstra kryss, men den går utanför och därmed alltjämt Västerås ledning. 37 minuter nu, Häcken 0, VSK 1.
1: Hammarby kvitterar i det damallsvenska mötet mot Vittsjö. Det är i den 37:e matchminuten som det kommer. Det är ett inspel från den vänstra sidan. Ines Lorenius, 18-åringen, som varit så extremt pigg. Hon slår in bollen och där är Filippa Kurmark och kan stöta den i mål. Jag är ganska övertygad på att det var Filippa Kurmark som gjorde det, och då är det hennes första mål sen comebacken till svensk fotboll. Ett 1-1 resultat som måste kännas så skönt för Hammarby, för de har inte hittat på så himla mycket. Nu kommer Ines Lorenius med en tunnel på mittplan. Slår fram bollen för Marie Nyhagen och in i straffområdet, men hon är offside. Hon är offside, det är inget friläge för norskan. Hon hade annars sprungit igenom. Men ja, Hammarby, de har haft svårt att hitta några superlägen, men nu när Filippa Kurmark då tog sig in i offensivt straffområde och kvitterade precis innan halvtidsvilan, så måste det kännas så skönt för både ledarstab och publik på plats på kanalplan. 1-1 mellan Hammarby och Vittsjö.
0: Här allsvenskan igen, Västerås med ledningen bortom mot Häcken och frisparken som lyfts in från distans och nickas också in i mål till 2-0. Nej, men det är ju ett totalt stillastående Häcken försvar. Han får ju med väldig liksom ensamhet köra på där, Lendambi Bonaventure för Västerås. Han kommer med fart, han sätter i fötterna, han hoppar upp och han kan helt ostörd placera den där bollen till 2-0 för Västerås borta mot Häcken, bakom målvakten Berisha alltså. Och det är nu 7 minuter kvar utav den första halvlek ordinarie tid.
2: Det är två matcher i herrallsvenskan som ni hör. Dels då där i Göteborg där alltså Västerås nu leder med 2-0. Ni hörde Susanna berätta om det. Och i Borås så leder Elfsborg med 1-0 mot Degerfors. Och så är det kvitterat alltså i det damansvenska mötet mellan Hammarby och Vittsjö. 1-1. Men Sigge, Häcken leder fortsatt va? Tabelletten i damallsvenskan.
3: Ja, Häckens match startade ju betydligt tidigare i Skåne, bortom mot Rosengård. Bara 8 minuter kvar att spela och ledning Häcken 1-0 i den matchen.
2: Något annat?
3: Ja, jag kan berätta om, jag nämnde ju tidigare Ludvig Åberg med god segerchans i helgens avslutande PGA-tävling i golf där. Det finns ju fler golfare som är i farten, och för Anna Nordqvists del så är helgens tävling hennes allra sista i karriären. Hon berättade ju det i veckan att hon har gjort sitt nu efter den här helgens tävlingar på LPGA-touren i Boston. Nordqvist var dock nära att inte ens få fortsätta spela, så hon var nära att missa katten som det heter på golfspråk. Hon låg pyrt till efter den första tävlingsdagen men spelade upp sig rejält igår, och tack vare det och så klarar om katten, får spela vidare från en position delad 33 plats, två slag under par.
2: Och den där lilla katten, det kan man också kalla för någon form av kvalgräns eller något?
3: Det kan man ju översätta det till på svenska.
2: Inte folk tror att det är en missa, att hon missade den, missen. Mm. Inte så.
3: Nej.
2: Vi kommer snart tillbaka till fotbollsallsvenskans slutminuter, första halvlek. Det är Sportextra ni lyssnar på. Klockan 5, ja då sparkar ju Finnkampen igång. Denna klassiska tävling mellan Sverige och Finland i friidrott. Ni får ju allt här i P4, som alltid.

0: Dangles är ni hör här i Sportextra Eternal Flame. Det är alltså ledning för Elfsborg. Herrallsvenskan med 1-0 mot Degerfors och Västerås leder med 2-0 mot Häcken. Och här är ännu mer nyheter från Hisingen.
1: Ja, för nu är det mycket som ser bra ut för Västerås. Inte bara den här ledningen utan också en spelare mer på planen när det är den senaste målgöraren Bonaventure Lendambi som springer på en långboll i duell med Leo Väisänen i Häckenförsvaret. Och så kliver Väisänen fram och oschysst då springer ner den här Västeråsanfallaren Lendambi som gör att domaren Alakim bedömer det som en friläggesutvisningssituation och visar det röda kortet till Väisänen som då har tvingat kliva av och Häcken har nu bara 10 spelare på planen och dessutom, det ska vi ju följa nu i den 43 minuten och Västerås 2-0-ledning, ett jättefint frisparksläge precis på straffområdesgränsen. Det var ändå så nära att det också skulle bli straff för Västerås, men här kommer bollen avslutet från Magnusson som går väldigt högt över, enormt högt över, alltså den bara åkte 10 meter över läktaren som var precis framför honom. Men ändå mycket goda nyheter för Västerås spelare och supportrar och desto tyngre då för Häcken som ju hade ledningsmålet hängandes i luften innan Västerås gjorde det och sen utökade till 2-0. Det är en och en halv kvar i tid. Första halvlek i Göteborg.
2: 44 minuten i Borås där Elfsborg tar emot Degerfors. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Hade nyss ett bra läge när Arber Seneli kom in från vänster i straffområdet. Sköt. Jag sitter i perfekt vinkel i förhållande till det skottet och därför såg jag i motsats till republiken kanske väldigt tydligt och väldigt snabbt att skottet skulle gå utanför. Men det var ett bra läge. Degerfors har stuckit upp lite men det känns på något sätt som att Elfsborg kanske har återfått det självförtroendet de hade i inledningen på matchen därför att de trillar boll väldigt snyggt. Och spelar sig ur situationer, har ett högt och fint bolltempo och Degerfors får i väldigt hög grad springa och jaga men har blivit lite mer intresserade ändå av att anfalla och det är klart att det måste de ju vara när de ligger under med 1-0 i den här matchen. Varje poäng är ju otroligt viktig och dyrbar för Degerfors i botten på allsvenskan. Just nu på väg framåt på offensiv planhalva, vänder runt med bollen, gör Taranis, han tar den ut mot kanten, klackar den till Barzum som i sin tur spelar den längre bakåt och så kommer inlägget mot straffområdet där Ishjord får en gigantisk felträff med målvakten Isak Pettersson i Elfsborg ut och tar hand om den där bollen och så kan han inte sätta igång spelet snabbt därför att den lagkamraten han har att spela bollen till som han har tänkt spela bollen till som är Niklas Hult blir mer eller mindre punktmarkerad och förföljd av en Degerfors försvarare som är Sebastian Olsson. Det är nu bara 10 sekunder kvar tills vi får reda på tilläggstiden och jag tror det finns sådan här i Borås av den enkla anledningen att Degerfors Diatara har legat ner och varit skadad under den första halvleken. 1-0 Elfsborg leder.
3: I damallsvenskan så är det Hammarby mot Vittsjö. Nu inne på stopp till den första halvleken. Det är 2 minuter som har lagt till och det är 1:40 kvar utav dem att spela när Hammarby nu har dragit upp tempot. Och de efter det där kvitteringsmålet som Filippa Kurmark gjorde, hennes första mål i Hammarby. Och har Hammarby spelat en mycket mer vägvinnande fotboll och det är Filippa Kurmark som är väldigt, väldigt bra på mittfältet och bidrar till den offensiv som nu har blivit mycket bättre för det vitklädda hemmalaget. De trycker på för ett 2-1 mål här innan paus känns det som. Och nu har de ett inkast långt uppe på offensiv planhalva, nästan nere vid hörnflaggan. Inlägget kommer, går via en Vittsjöspelare, Hammarby vinner tillbaka. Långskottsläge för Emily Braxta. Hon sköt nyss den norska mittbacken. Nu passar hon istället. Bra inläggsläge in i straffområdet Hammarby. Bollen kommer ju inte in. Det är lite för svårt ifrån Sofia Reidu. Hon försöker passa till en egen spelare. Det blir misslyckat. Vittsjö får undan bollen. 1-1 står det i den 47:e matchminuten mellan Hammarby och Vittsjö.
2: 47:e vad som då också gäller tilläggstiden ska vara den sista matchminuten av första halvlek har börjat i Borås där Elfsborg leder 1-0 mot Degerfors men Degerfors ska ha en hörna efter att ha skapat ett hyggligt läge in i straffområdet. Skottförsök tog på en Elfsborgsspelare. Hörnan snabbt lagg, kommer där inlägg in framför mål, nickas rätt upp i luften av Degerfors-spelare men plockas upp av Degerfors-spelare igen i nästa läge. Men sen kan man väl inte behålla bollen utan den tas ifrån av Elfsborg Elfsborg spelar och så ska det vara inspark för Isak Pettersson. Om ni undrar varför jag låter lite tveksam är att vår hytt här i Borås är placerad på ett sånt sätt att när folk går från sina platser för att köpa korv, då ser man ingenting. Då ser man bara, eller ja, ingenting ser man inte. Man ser åskådarna och inte fotbollen. Vilket ju möjligtvis kan vara en brist. Inspark Elfsborg i den 47:e minuten och då blir korvköparna fler och fler. Och domaren väntar väl på att han snart ska sätta pipan i mun och blåsa. Där kommer frisparken och där tittar domaren på klockan och blåser mycket riktigt av. Ja. Det är paus i Borås. Elfsborg leder med 1-0. Kunde nog ha varit ytterligare något mål större den ledningen, men Degerfors är på inget sätt ofarliga.
0: Paus i de tre matcher som Radiosporten är på plats. Det gäller alltså Elfsborg Degerfors där hos Per Karl. Ledning alltså för Elfsborg med matchens enda mål ifrån Leo Östman för hemmalaget i Borås. Och 2-0-ledning alltså för Västerås borta mot Häcken. Dessutom en utvisad spelare i Häcken. Verkligen medgång för västmanlänningarna efter den första halvleken på Hisingen. Simon Gevert 1-0 och Bonaventure Lendambi 2-0 för Västerås. Och paus nu också på kanalplan när det gäller damansvenskan 1-1 alltså. Vi hörde ju om Vittsjö som lite överraskande tog ledningen om Kajsa Lind. Men kvitterat för tabell 2 han Hammarby, Filippa Kurmark. Som ju Hammarby, inte Filippa Kurmark bara, men Hammarby jagar ju Häcken i tabelltoppen. Och Häcken spelar ju Sigge mot Rosengård på bortaplan. Där matchen börjar ju tidigare men inte riktigt slutar, va?
4: Nej, det är de sista skälvande tilläggstidssekunderna och det är ju fortsatt ledning för Häcken men bara med 1-0, så att inte helt avgjort där. 1-0 Häcken, tilläggsminuter pågår i Malmö.
0: Det är så att friidrotten kommer till er om 1 timme och 10 minuter. Det är tjuvstart om 10 minuter i gångtävlingarna när det gäller finkampen i Helsingfors. Men sen drar det igång på Olympiastadion 5 och det sparkar igång ganska så rejält också. Han föll på här sidan där med Daniel Ståhl som vi har nämnt då i diskussen. Finkampen i 2 dagar, precis som det ska vara och precis som det brukar vara här i Sveriges Radio. P4. Om en stund ska det också handla om volleyboll här i fotbollspausen. Det handlar om Sverige som ju spelar EM på damsidan. 8-delsfinal mot Tjeckien på måndag kväll. Och ni ska få höra en som har varit med hela vägen på den här långa resan från att knappt någon som brydde sig, hundratalet som såg på Sveriges landskamper i gymnastiksalar i Sverige, fram till nu när det har varit otroligt drag i Skandinavium under hemma-EM. Linda Andersson har varit med hela vägen. Ni hör henne strax här i Sportextra. Vi håller på ända fram till 9 där det blir mycket friidrott förstås på slutdelen av denna Sportextra. Men också en till allsvensk match i herrallsvenskan. Halmstad mot Kalmar. Bottenmöte. 17:30 på Sparken.

0: Här är Sportextra, ni lyssnar på Petra Marklund, var det som sjöng Händerna mot himlen.
1: Och det kan man ha om man är Häckenspelare, för att det är slut i detta nu i Malmö. Häcken vann den matchen med 1-0 och bibehåller ju därmed sin ledning i den damallsvenska tabellen och sätter press på Hammarby här inför andra halvlek att inte halka efter allt för mycket. Oavgjort läge där ju, alltså i den matchen vi följer på nära håll i Sportextra, Hammarby mot Vittsjö.
0: Det är paus i herrallsvenska fotbollen också. Det är Häcken-Västerås där Västerås tabellåttan leder med 2-0 på bortaplan mot tabelltrean Häcken. Dessutom en utvisad Häckenspelare, så en riktig uppförsbacke där för hemmalaget inför andra halvlek. Och Elfsborg leder med 1-0 mot Degerfors. Finnkampen börjar om drygt en timme här i P4. Det är Finland mot Sverige som det brukar vara i Finnkampen. Och tävlingsplatsen är Olympiastadion i Helsingfors. Nu tar vi oss till EM volleyboll.
2: Måndag kväll så spelade svenska damlandslaget i volleyboll åttondelsfinal vid EM. Laget har på 10 år gått från små idrottshallar och sovsalar till arenor och fina hotell. Från Europavolleybollens källare till EM-turneringar och världsmästerskap. Centern Linda Andersson har varit med på hela den här resan. Hon har lite svårt att ta in förvandlingen och hur det var när hon började i landslaget.
3: Nej, men det går inte att jämföra. Alltså, jag kommer ihåg, vi spelade, jag tror att det var 2018, så spelade vi Silver League, heter det då, i Nyköping. Vad kan det ha varit på läktaren då? Liksom 200-300 kanske, som såg oss vinna den turneringen. Och jag tror att, alltså, jag tror att det är det jag tycker nästan är roligast, att liksom se hur fler och fler får uppleva sporten, får upptäcka volleyboll och se liksom den glädjen på läktaren. Liksom, det ser ut som att folk har så otroligt kul när de går och kollar på volleyboll. Och det är väl det som egentligen har varit det roligaste genom alla år, att liksom volleybollen har växt. Och att folk verkligen börjar fatta vilken fantastisk publiksport det är.
2: Och att du har fått vara med på hela den här resan, vad tänker du kring din roll och att du har fått vara med och föra landslaget framåt på det här sättet?
3: Det är en otrolig tacksamhet skulle jag säga. Alltså, särskilt nu liksom, att få uppleva just det här mästerskapet på hemmaplan är inget annat än ren och skär tacksamhet. Att liksom, vi har tagit laget från nästan obefintlig till vart vi är nu, och vi har fått vara med om så många häftiga matcher, så många häftiga grejer där vi slår rekord, vi skriver historia, vi gör ditten och datten, och nej, det är jättekul att ha fått vara med på hela den resan, och det har varit mycket, mycket hårt slit bakom, men just det här mästerskapet känns som man bara får liksom skörda frukten av det liksom.
2: Du ser nästan känslomässigt berörd ut när du pratar om det.
3: Ja, nej, det är klart att man blir. Alltså, man hör hela arenan liksom dåna Sverige och sjunga Stad i ljus som vi har gjort nu under den här turneringen, vilket har varit jättehäftigt efter vinsterna. Liksom. Nej, det är jättesvårt att sätta ord på vad man känner. Det är så otroligt mäktigt och häftigt. Och så fint. Och som sagt, det ger ju liksom lön för mödan. Alltså.
2: Hur långt kan ni gå?
3: Ja, alltså, jag tror att en av nycklarna liksom till framgången har också varit att vi har hela tiden bara gjort en sak i taget. Liksom. Det är klart att det har pratats om att spela just VNL kanske och varit där.
2: Det är världsligan, ja, det är de allra bästa nationerna.
3: Precis, varit där och nosat flera gånger. Och, nu fick vi spela ett VM förra året, vilket var historiskt. Och vi tar en sak i taget. Liksom. Vi ser vad som händer framöver. Vi har ju tagit så väldigt långt. Så
0: ser det alltså Linda Andersson som har varit med på hela resan med det svenska volleybolllandslaget i åttondelsfinal i EM på måndag kväll. Ni hör den här i Sportextra.
4: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
5: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
6: Silence.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Silence.
7: Han är så teatralisk.
8: Time to let it go.
7: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
9: You lost a bet or what?
7: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
10: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
0: Snacket i appen.
1: Måste ju nästan lägga till då när man hör Susanna och Samir prata där i trailern. Haalands nya frisyr fick ju känna på bollen och nickade in den i natt för första gången sen han klippte sig då. Det väldigt uppmärksammade frisyrbytet. Korthåriga Haaland. Två baljor gjorde han för Manchester City när de slog Crystal Palace med 4-1 i gårdagens Premier League-match.
0: Den frillan känner man igen. Kort.
1: För egen del tänker du. Erling Haaland där alltså, som precis som alla andra norska spelare i den engelska ligan Premier League, spelar i sorgeband den här helgens omgång. Det beror ju på kung Haralds bortgång igår givetvis. Och så påminner jag ju om det vi sa tidigare här i Sportextra, att Alexander Isak, svensken, ju också blev målskytt idag. 2-2 spelade hans Liverpool mot Nottingham.
0: Sportextra tillbaka efter nyheterna med allsvensk fotboll.
11: Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds också för förberedelse till mord i ett annat ärende. Det bekräftar polisutredaren nu för Ekot.
12: Det andra ärendet leds av en åklagare i Stockholmsområdet. Det misstänkta brottet ska ha skett någon gång mellan den 19 och 21 augusti, det vill säga dagarna innan skolattacken i Fagersta. Och den misstänkta brottsplatsen är satt till Nacka kommun. Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna ska pojken ha planerat att genomföra ett eget skoldåd. Men av de tingsrättshandlingar som Ekot tagit del av framgår inga detaljer utöver att han är misstänkt för förberedelse till mord. Ekot har sökt åklagaren i ärendet men inte fått svar. 16-åringen greps av polisen strax efter klockan 2 under natten mot måndag och är nu häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken på Brinellskolan i Fagersta. Han nekar till de brotten, men hur han ställer sig till misstanken i det andra ärendet är oklart.
11: Det rapporterade Andreas Eriksson. Fler än 680 personer har nu bekräftats döda i Nepal och Tibet efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Det uppger räddningsmyndigheten i Nepal och myndigheter i Kina. Närmare 2500 personer saknas, varav mer än 500 är utländska medborgare, enligt nepalesiska myndigheter. USA har ingått ett avtal som ger landet majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja från Venezuelas oljereserver under 100 år. Det meddelade USAs president under natten. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Arctic Securities.
13: Det är ett jättestort avtal mellan USA och Venezuela som ger USA via ett antal stora amerikanska oljebolag, så säkrar man då kontrollen över ungefär 20% av Venezuelas oljereserver.
11: Norges nytillträdde kung Håkon kommer ikväll klockan 7 att hålla sitt första tal som statschef. Det blir enligt det norska hovet ett minnestal över hans pappa, kung Harald. Så här säger hovexperten Ebba Kleberg från Syd av vad hon tror att talet kommer att innehålla.
14: Ja, men det blir väldigt intressant att se, och det här är ju tydligt hans första stora viktiga ögonblick som Norges nya kung. Och jag kommer väl lyssna dels efter tonen, efter ordval, efter var han börjar någonstans. Jag tänker på kung Charles allra första tal som han höll 2022 efter att drottning Elisabeth gick bort, som var ungefär precis samma ordning här, att hon gick bort tidig morgon och sen nästa kväll så håller han det första talet i nationen.
11: Det sa hovexperten Ebba Kleberg från Sydov, och Ekot sänder talet i vår app i Sveriges Radio. Det avslutar den här sändningen med Sofia Weston.
0: Här är Sportextra med Johan Bengts och Sigge Sanner i studion. Det kommer handla om finkampen. Om mindre än en timme så drar igång på Olympiastadion i Helsingfors den klassiska friidrottstävlingen mellan Sverige och Finland. Herrallsvenskan, andra halvlek igång mellan Häcken och Västerås. Västerås leder med 2-0 på bortaplan och Elfsborg leder hemma mot Degerfors med 1-0. Men först ut det här.
15: Damallsvenskan från Stockholm.
6: Och Kanalplan där Hammarby tar emot Vittsjö. Det står 1-1 när det nu är den andra halvleken nu är igång. Hammarby, ja, de är ju i behov av 3 poäng för att hänga på Häcken uppe i toppen av tabellen. De hade en väldigt fin period i slutet av den första halvleken och då kändes det som om jag hade den halvleken pågått i en 10 minuter till, då kanske det hade stått 2-1 på den här tavlan. Frågan är nu om Hammarby kan ta med sig det även in här i den andra halvleken. Nu är det Vittsjö som kommer på ett anfall längs vänsterkanten. Bollen kommer in ganska enkelt för Kajsa Andersson i Hammarby-målet att plocka ner den. Regnet, ja, avtagit lite grann i alla fall. Det regnar fortfarande men inte alls lika mycket och inte lika mycket i sidled som det gjorde i den första halvleken. Ni vet, det är nästan lite piskande regnet hade varit under de första 45 minuterna. Hammarby vinner bollen högt upp på offensiv plan. Halva passningen ut på högerkanten återigen alldeles för slarvigt slagen. Hammarby kommer inte runt längs den där högerkanten som de försökt med väldigt, väldigt många gånger. Det var ju längs vänsterkanten som målet kom då den väldigt pigga Ines Lorenius slog in bollen till matchens kanske bästa spelare Filippa Kurmark som gjorde sitt första mål för Hammarby den här säsongen. Nu är det då Koivisto på mitten för Hammarby, samtliga hemmalagsspelare på offensiv plan halva. När hon spelar bollen ut på högerkanten Sofia Reid med ett inlägg. Där är det Hammarby-spelare men också Elin Vån i Vittsjö-målet som bara kan lägga sig på den där bollen och hålla den med sina, ja, vad vi kan tänka oss, lite blöta handskar. Vån i Vittsjö-målet har inte haft jättemycket att göra för Hammarby har inte skapat supermycket. De kom till några halvlägen i slutet men dessförinnan så var det bara mycket spel på offensiv plan halva. Slarviga passningar som gled undan och inte så mycket mer än så. De behöver mer kvalitet för att hitta ett 2-1 mål. Frågan är om de kommer att göra det. De har spelat 3 minuter utav den andra halvleken så de har tid på sig. 1-1 står det Hammarby-Vittsjö.
8: 3 minuter in på andra halvlek också i herrallsvenskan i Borås där Elfsborg leder med 1-0 mot Degerfors. Det vi har fått se upptakten på den andra halvlek är en Elfsborgs hörna som så småningom skickades undan från farligt område utav Degerfors-spelarna. Och så har vi haft en situation där Dejan Vukojevic faktiskt kunde gjort ett sånt där mål som han gjorde mot Malmö FF härom sistens. Ni vet när han sköt från 65 meter därför att Elfsborgs målvakten Isak Pettersson var en bra bit utanför sitt straffområde när Vukojevic fick bollen i mittcirkeln. Fast han lyfte aldrig blicken och tittade den här gången utan han drev bollen vidare istället och så spelar han till en lagkamrat. Hade han skjutit i det läget och fått träff och fått rätt riktning på den där bollen så hade det mycket väl kunnat bli en ny sån där situation. Nu blir det hörna för Degerfors efter att bollen försöker spelas in ifrån högerkanten och tar på en Elfsborgsspelare där inne i straffområdet och det poängjagande Degerfors får en möjlighet att skicka in en hörna framför Elfsborgs straffområde. Det är Robin Zabic, nyförvärvet eller lånet rättare sagt från Sandefjord i Norge som kom under sommaruppehållet eller i alla fall kom under sommaren som lägger upp bollen för att slå in den med vänsterfot och så är det mycket Degerfors-spelare inne. Degerfors spelar väl lite grann med den hörntaktiken att man försöker överbefolka målgården om man säger så. Det är massor av röda spelare som är där inne och så när väl hörnan kommer så inleds rörelsen och domaren har ett fullt kom att hålla reda på att alla står som de ska och gör sånt de ska. Där kommer hörnan skruvad inåt, nickas undan av Rasmus Wikström, lång och ståtlig mittback i Elfsborg, kommer ända ut i hörnflaggan igen för en ny möjlighet för Zabic att slå in bollen. Han lägger den istället ner på mittfältet till Netabay. Netabay spelar den vidare utanför straffområdet, kommer så småningom skottläge och det där är ju livsfarligt. Det är Taranis som skjuter från 2 meter utanför straffområdet och det är vaket av Isak Pettersson. Han får upp båda händerna under ribban och så får han stöta ut den där bollen till ännu en Degerfors-hörna. Jätteläge där för bortalaget att kvittera i den här matchen. Taranis skjuter ungefär från den där halvcirkeln utanför straffområdet där man inte förstår när det är straffspark och så får Pettersson upp sina händer under ribban och lyckas rädda den där bollen. Kort hörna Degerfors den här gången. Bollen återigen utanför straffområdet. Netabay lyfter in den i detsamma. Nickas undan utav Elfsborgsspelare. Nickas vidare utav Elfsborg. Kan bli en kontring om Kamara bara får tag i den bollen. Det kan han inte för Taranis. För Degerfors tar den ifrån honom och så kan Degerfors etablera spel mitt på offensiv planhalva. 50 minuter spelade. Elfsborg leder med 1-0 mot Degerfors i Borås.
4: Vi tar oss några mil därifrån till fortsatt herrallsvenska möte. Nej, då är det Häcken mot Västerås. Det är 0-2 VSK som leder på bortaplan. Det är 6 minuter in i den andra halvleken och de är också en spelare mer på planen. Västerås och har mycket boll som här i offensiven utanför straffområdet kommer ett avslut som räddas av målvakten Berisha i Häcken som stundom har sett lite stel och osäker ut, framförallt i det här kortpassningsspelet med högt stående motståndare. Och sen har ju hans försvarslirare framför honom också i Häcken inte varit superstabila på de fasta situationer och de uppställda anfall där Västerås har varit lyckosamma efter den här första halvleken. Vi kanske ska påminna om det då, att det var ju ett Häcken som spelade fin fotboll och skapade möjligheter med chanser för bland andra Gustav Lindgren flera gånger om, han som har gjort flest mål i Häckentruppen den här allsvenska säsongen. Men de lyckades aldrig spräcka nollan och få in bollen i nät bakom Västerås målvakten Jäger, som också gjorde några fina räddningar. Istället var det Västerås som tog ledningen 34 minuten genom Schäfert, och sen utökade det genom Lendambi i den 38 till 2-0. Och nyss nämnde målgörare hade också ett jätteläge med friläge, bollen långt skickad framåt mot honom när han rusade mot mål och straffområde, men gjordes ner av Häckenspelaren Beisenen, som då fick ett rött kort, och därefter, det var i den 42 minuten, så blev det en frispark eftersom det var utanför och ingen mål på den möjligheten. Men ju tungt läge för Häcken och en gyllene möjlighet för Västerås. Ja, Västerås, att verkligen rycka upp sig efter den här lite svagare perioden och blanda sig i den här topp tre positionskampen om att få spela i Europa efter avslutad allsvensk säsong. Det vore något det. Just nu så har man ju 2-0 ledning på bortaplan mot Häcken.
0: Susanne Andrén ser Häcken-Västerås, ledning alltså för Västerås, och Elfsborg leder 1-0 mot Degerfors hos Per Karl. Så hör ni Rickard Lannemark när det handlar om damallsvenskan och mötet mellan Hammarby och Vittsjö. 1-1 där. Några minuter in i den andra halvleken. Hammarby som är tabelltvåa, Häcken som ju toppar tabellen i damallsvenskan och som tidigare har besegrat Rosengård med 1-0. Så i nuläget skiljer 6 poäng i tabellen. Hammarby är lite piskade att vinna och täppa till det där försprånget.
1: Vad säger du om jag säger skidor, Johan?
0: Ja, det gillar vi.
1: Mm. Längdskidor på snö, inte riktigt än i tävlingssammanhang, men hösten är ju på gång. Idag så kördes Alliansloppet, alltså det 48 km långa rullskidsloppet.
0: Det är svårt att få reda på hur det gick.
1: Lite knepigt, ska inte hänga ut allt för mycket deras resultatsida här, men inte helt glasklart. Och det var ju inte heller helt glasklart när åkarna gick i mål hur det hade gått, det vill säga om resultatet skulle stå sig. För det hände lite grejer där, men jag kan börja med att säga att med att Alvar Mühlbach vann loppet. 20 år gammal har ju Mühlbach blivit nu, och han vann det här loppet även i fjol, så han försvarade sin titel. Men vägen dit i den här tävlingen, när det bara var några kilometer kvar, ja, då hände det märkliga grejer på så vis att tätklungan tog två olika vägar. Sen kom ändå de här vägarna liksom ihop, och det här är en händelse som ska utredas då.
0: Om det är tillåtet.
1: Ja, att det var så att ingen av de här vägarna var en genväg. Det verkade som att de var ganska lika långa i alla fall. Men tävlingsledare Tobias Mattsson sa i alla fall till SVT efteråt att någonting har blivit fel och han behöver titta på situationen med jurygruppen. Men inget nytt besked har kommit, vad jag har sett, att Alva Mühlbach eller någon annan skulle ha blivit diskad, utan det verkar som att Mühlbach får behålla segern där. Med i loppet fanns också, kan vi nämna, åkare som Edvin Anger som slutade 12:a och Kalle Halvarsson som hade det tyngre och slutade på en 40:e plats. Och så var det ju körning för damen också. Där blev det trippelt norskt. Astrid Øyre Slind tog hem tävlingen.
0: Är det något vi inte gillar här i Sverige? Det är när det även blir trippelnorskt på damsidan. Då börjar det bli jobbigt.
1: Kan det bli en kämpevinter, ja.
0: Mm. Jag ser tävlingsledningen framför mig ut och går med sådana här mäthjul för att konstatera vilken sträcka eller som var längst. Kanske kom fram att den sträckan Alvar Mühlbach åkte var längst. Då är det verkligen imponerande. Sportextra är det ni lyssnar på. Just nu mycket med allsvensk fotboll. Ni vet att Elfsborg leder med 1-0 mot Degerfors här. Allsvenskan och Västerås leder med 2-0 borta mot Häcken. Och i damallsvenskan fortsatt 1-1 på kanalplan Hammarby mot Vittsjö om 3/4.
15: Idag är det dags igen, då inleds den årliga friidrottsklassiken Finnkampen. Tävlingen arrangerades för första gången för över 100 år sedan, och förra året på Stockholms stadion så blev det svensk seger på både dam- och herrsidan. Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under Finnkampen.
16: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen och den går före kulan, så jag kommer kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
17: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
16: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så vi ser väldigt mycket fram emot det.
17: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
16: Nej, han är lite svårflörtad där, men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller så.
17: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
16: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
1: Ja, det var Pontus Lind som var reporter där och hade pratat med Victor Pettersson.
0: Finkampen som på allvar drar igång om 45 minuter. Gångtävlingen, den är igång just där på Olympiastadion i Helsingfors. Mer friidrott förstås blir det den här kvällen, första dagen av finkampen. Mer fotboll också. I Allsvenskan fortsatt samma ställning. Det är Elfsborg-Degerfors 1-0 i herrallsvenskan. Det är 0-2. Västerås leder borta mot Häcken. Och i damallsvenskan så är det Hammarby-Vittsjö som står 1-1. Det är ju jakten på guldet där för Hammarby.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan.
1: Timmen spelad utav herrallsvenska fotbollsmötet med andra ord mellan Häcken och Västerås. Det är Västerås som har en spelare mer på planen och som leder 2-0 borta mot Häcken. Och som nu dessutom de grönvitrandiga Västeråsspelarna har en frispark. Jättefint läge. Senaste gången då sköt Jens Magnusson väldigt högt över när bollen låg upplagd ungefär på straffområdeslinjen. Nu är det ytterligare chans då att nyttja en sån möjlighet när Häckenmuren ställer upp sig, ja, bara någon meter framför själva målområdesgränsen. Målvakt heter Berisha, försöker att dirigera vart de ska befinna sig och Västerås-spelarna Mattias Hellisdal finns där och även väl Jens Magnusson igen som sköt över senast i den 61:a minuten. Stegar de bak, Hellisdal skjuter över muren där och i mål! Oj, vad läckert! Rätt upp i krysset bakom Berisha till 3-0 för Västerås. Och så där utnyttjar man den där möjligheten med frispark precis utanför straffområdet. Inte alltid lätt att lyckas få bollen över muren eller vid sidan av muren och samtidigt lura målvakten och få ner bollen innanför ribban och stå innanför stolparna. Men det där gjorde han väldigt elegant med Hellisdal för Västerås. Och 3-0 med 28,5 minut kvar att spela. Och det ser ut att bli en riktig trendbrott för båda de här lagen. Häcken som har sett så starka ut de senaste matcherna. Västerås som har haft det lite tyngre. Nu utmanar VSK bland andra Häcken i kampen om den här tredje platsen och Europaspel.
2: Och inte minst gör Elfsborg samma sak som leder med 2-0 mot Degerfors i Borås i den 62:a minuten i en match som just nu ser Elfsborg i anfall på väg in i straffområdet. Degerfors spelare lyfter undan. Nye Elfsborgaren Nordvall försöker erövra den där bollen men måste bara slå ut den till ett inkast för Degerfors nästan nere vid egen hörnflagga istället. Elfsborg har i upptakten här på den andra halvleken mer eller mindre sett ut som att de nog verkar förvalta sin ledning så att säga. Den offensiva hungern ifrån det gultröjade hemmalaget är inte lika stor som den var i inledningen av matchen och det har ju då gett lite mer utrymme för Degerfors också, men bortsett från det där kanonskottet från Taranis för en liten stund sedan så har Degerfors inte skapat någonting. Nu kommer de på vänsterkanten, bollen hos Balsum som driver den inåt mot Elfsborgs straffområde, får den för långt ifrån sig, då står Rasmus Wikström där och lyfter undan den så det blir inkast för Degerfors på mittbanan. Kort kastat, plockas upp utav Hussein som spelar den bak i den egna backlinjen till norske Skuset som rullar den till Facka som spelar tillbaka till Skuset. Ungefär vid mittlinjen står Degerforsspelarna och överlägger om hur de ska ta sig framåt. Så småningom hamnar bollen hos Facka som jag tyckte i första halvlek vid ett par tillfällen var väldigt otryck med bollen, men nu får han en bra passning framåt ut på högersidan. Kommer Zabic utanför straffområdet men spelar fel, Elfsborg bryter. Kan vi få en kontring på det där då istället från hemmalagets sida? Kanske inte det, då vänder man om. Och så är man på väg att tappa bollen innan man kommer av den egna planhalvan. Men då blåser domaren och så ska Elfsborg ha en frispark halvvägs mellan mittlinje och eget straffområde. Och i samma ögonblick som de får den så är det dessutom en Degerfors-spelare som blir liggande. Samtidigt som Elfsborg ska effektuera sitt första byte i matchen. Ut då med Arbersenelli och så såg jag i hastigheten inte vad det stod på skylten och vem det var som skulle in istället. Jo, det är Simon Hedlund som kommer in istället för Senelli. Frispark Elfsborg då på egen planhalva. Frågan är vad detta innebär, om det blir bättre fart framåt från Elfsborgs sida, för det har varit ända lite så att man har i den här andra halvleken tycker jag spelat lite avvaktande, lite väl avvaktande kanske rent av med tanke på det övertaget man hade i första där man har hållit till utanför eget straffområde mest. Bollen till danske Jensen, högerbacken som spelar bakåt i egen målvakt, han skickar bollen uppåt mot mittlinjen, där bryts den av Degerfors-spelare men plockas upp av Elfsborg i nästa läge. Bollen till Kamara men han får inte tag i den, istället är det Skoset för Degerfors som spelar bollen bakåt och till egen målvakt Igonen. Degerfors då från egen planhalva lägger ut i högerbacksläget till Sebastian Olsson. Han till Facka. Facka går väldigt nära en Elfsborgsspelare men kommer ur situationen med fart uppåt mot mittlinjen. Fortsätter att behålla bollen en bra bit in på offensiv planhalva. Lämnar den vidare ut på högerkanten till Zabic. Zabic tillbaka till Facka. Kan Degerfors hitta på någonting här nu då? In i mitten med bollen till Hussein och så ska man väl kanske byta kant då. Nyinkomne Daniel Sundgren står och väntar på bollen ute på vänsterkanten. Får den också. Men det går inte riktigt framåt. Nu går det framåt. Barzum till Sundgren. Sundgren attackerar av Elfsborgsspelare, får bollen vidare framåt till Bilal Hussein utanför straffområdet. Kommer inlägget från hans sida, kommer en Degerfors-spelare i fint läge till höger över straffområdet, men målvakten är ute och tar hand om den, Isak Pettersson, Elfsborgs målvakt, och vi har 1-0-ledning för Elfsborg och vi har 65 minuter på klockan.
3: Och i den damallsvenska serien så är matchen slut i Solna. Kristianstad vinner mittenmötet mot AIK med 1-0 och kliver därmed om AIK i tabellen och går upp på en femte plats. Och riktigt slut är det inte i matchen mellan Växjö och Malmö. Det är knappt halvtimmen kvar att spela, men avgjort är det definitivt, för Malmö har öst in mål och nu har man även gjort 4-0. Serietrean Malmö på god väg mot segern borta mot Växjö.
4: Och på kanalplan så är det fortfarande ett lika i matchminut nummer 66. Det är en hörna som Vittsjö slog nyss som var totalt misslyckad. Men jag tror att den gick ut över kortsidelinjen. Därför blåste domaren i pipan. Det är ett Hammarby som har bytt in lite offensiva vapen och de har också bytt in en debutant. Så Anna Linder, 17 år gammal, kommer in på mittfältet. Ines Lorenius som var en av matchens stora behållningar i den första halvleken, hon fick gå ut. Det tog slut på bensin ute på vänsterkanten. Nu kommer Hammarby på den där vänsterkanten. Vilda Hasund har tagit hennes plats. Norskan är det som håller i bollen. Hittar Filippa Kurmark. Hon har bollen nästan hela tiden för Hammarby, känns det som. In mot offensiv straffområde centralt. Ut med den på vänsterkanten igen. Nu fylls det på inne i straffområdet. Bollen kommer också in och den går mot Anna Linder som inte får träff på den. Skottläge utifrån då möjligen. Men det är en felträff från Matilde Jansen och det kommer bli en inspark för Vittsjö målvakten Elin Vån. Ja, Hammarby är det som dominerar den här matchen nu, men Vittsjö är inte ofarliga på kontringar. De har haft en hel del kontringar som har mynnat ut i åtminstone hörnor och vissa också avslut mot Kajsa Andersson. Men det är Hammarby som har det mesta utav spelet. Hammarby vinner tillbaka den här bollen också. Men Vittsjö är det som ändå får ut den till ett inkast. Det blir inga farligheter. Marie Nyhagen, norskan, har sprungit mycket. Hon vinner ett inkast även den här gången. Minut 68 är det på kanalplan. Hammarby-Vittsjö står ett lika.
5: Det i damallsvenskan. Ni har hört om Västerås. I herrallsvenskan leder 3-0 borta mot Häcken. 67 minuter spelat. Ungefär lika mycket spelat i Borås heter det. Elfsborg-Degerfors står 1-0. Vi tar oss till Helsingfors. Det är snart bara halvtimmen innan det sprakar igång på riktigt då på Olympiastadion. Det handlar om Finnkampen, denna så klassiska tävling. Alexander Lundholm, Stefan Holm på plats. Med vilka förväntningar sitter ni där och väntar in tävlingarna?
6: Ja, vi är tillbaka på Olympiastadion i Helsingfors som arrangerade OS 1952 i juni. Men senast vi var här, då vann Finland en oväntad dubbelseger både på dam- och herrsidan. Vad tror du, Stefan, hur blir det den här gången?
7: Två på pappret väldigt, väldigt jämna kamper, men känslan är väl ändå positiv att Sverige ska kunna knipa båda segrarna, men det kommer bli tufft. För att möta Finland här i Lejonets egen kula Olympiastadion Helsingfors är aldrig enkelt.
6: På pappret, sett till säsongsbästan, så ska Sveriges herrar vinna knappt och Sveriges damer ska förlora mot Finland. Så det har blivit några återbud också i den svenska truppen. Henrik Larsson, sprinten, kommer ju inte att vara med här. Det är ju en kille som annars kan ta många poäng, både på 100 och 200 meter. Och inte heller är ju Vanessa Kamga med eller hennes syster Patricia. Där har några viktiga kuggar försvunnit från det svenska laget.
7: Ja, men jag pratade lite med förbundskapten Kajsa Bergqvist på väg hit till arenan faktiskt. Hon sa att Finland har också en del återbud som förstås inte kablas ut så mycket i svensk media. Men det var lite så här 50-50, ganska jämnt om återbuden. Så att det ska inte påverka så mycket att Sverige har fått några sena återbud.
6: Finland som vann två stycken EM-guld under Europamästerskapet i Birmingham för några veckor sedan. Och de mästarinnorna är med den här kvällen. Sveriges mästare Armand Duplantis är ju inte med och hoppar stavhopp här under Finnkampen i Helsingfors. Han brukar ju vara med när det arrangeras i Stockholm.
7: Ja, han var ju med förra året då i Stockholm och sen var det väl 2019 gånger före det, tror jag. Det är klart att det är tråkigt att han inte är här. Han har tävlat väldigt, väldigt intensivt och hoppat väldigt, väldigt högt de sista veckorna, men han saknas såklart.
6: Däremot är Andreas Almgren här, Daniel Ståhl är här och många, många andra förstås som kommer att tävla för Sverige här ikväll och imorgon i Helsingfors.
4: I damallsvenskan så gör Hammarby 2-1 i den 70:e minuten. Det är efter en hörna, bollen har gått ut utanför straffområdet igen och lyras in, och det är kanske matchens högsta inlägg som ändå når norskan Emily Brakstad, som är överlägset starkast i luftrummet, och hon nickar in bollen över Elin Vån i Vittsjöburen, och det är 2-1 till Hammarby och ett meddelande till Hisingen att de ändå kommer och vill hänga med där uppe i toppen. Då är det bara 4 poäng som skiljer om det här skulle stå sig. Hammarbys byten och tränare William Strömberg, han har bytt in 4 spelare och det har gett effekt. Hammarby leder med 2-1 mot Vittsjö. Emily Brakstad, matchens senaste målskytt.
5: Och i herrallsvenskan, vi ska dit om ett tag. Det är fortsatt 1-0, Elfsborg mot Degerfors, och det är fortsatt klar ledning för Västerås borta mot Häcken med 3-0. Men innan dess...
3: Så ska vi ta oss till Tjeckien, för det svenska volleybolllandslaget har lämnat Göteborg och landat i tjeckiska Brno, där laget spelar åttondelsfinal på måndag mot just Tjeckien. Och Patrik Ljunggren har träffat storstjärnan Isabelle Haak.
8: Isabelle Haak, 5 matcher på 7 dagar och därefter en flygresa från Sverige till Tjeckien. Hur känns kroppen, om du ska vara riktigt ärlig, just nu?
9: Hade du frågat mig igår så hade jag nog sagt att man var ganska så död generellt. Men vi behövde verkligen en lång natts sömn och bara liksom återhämta oss lite. För det blev en lång kväll efter sista matchen och tidig morgon, för vi skulle till Tjeckien direkt. Så igår var man lite sådär, inte helt pigg. Men jag är väldigt glad över spelschemat att spela på måndag och inte imorgon. För att det känns som att det verkligen gav oss lite mer andrum, för att det verkligen varit så intensivt. Och att spela så många matcher på en vecka är ganska sjukt. Och det är väldigt svåra matcher för oss också, så det krävs verkligen all energi man har. Så man var ganska slut igår. Men idag har vi lite nya krafter.
8: Hur gör du för att återhämta dig?
9: Dels massage och sen Normatex, kompressionsbyxor. Och sen försöka äta bra och sova bra. Men när det är svårt att sova så man ibland så hög på adrenalin att det blir svårt. Och det har varit mycket det den här veckan. Man har så mycket intryck, så mycket som har hänt. Men igår så var jag verkligen så helt slut i hjärnan, så då somnade man på ett kick liksom och sov typ 10 timmar. Så att, ja.
8: Vad gör kompressionsbyxorna för nytta? Jag har aldrig haft några sådana.
9: Men det är lite blodflödet och fräscha upp benen. För lite nytt blod som cirkulerar. Så det är verkligen till tips. Det har gått runt lite nu i laget också, så alla får fräscha ben.
8: Du, nu fick ni flytta till Tjeckien. Hur gärna hade du velat vara kvar i Göteborg och spela slutspelet också?
9: Så gärna. Jag pratade om det också med de som arrangerade bak, och du har inte fått vara kvar här i åttondel också. För att, det hade varit så kul. Jag tror verkligen de hade lyckats fylla hallen nästan. För att det har verkligen blivit ett väldigt stort intresse nu den här veckan. Har verkligen lyft så mycket. Även fast jag har haft ett uppsving länge, så har det verkligen lyft liksom taket. Och det har varit så kul. Och jag tror att det har varit häftigt att spela åttondel på hemmaplan. Nu blir det ju Tjeckiens hemmaplan, och det blir mycket publik ändå, men inte till oss. Så det är väldigt synd. Men ja, det var väldigt bra den veckan som vi var där.
8: Men du, tittar vi historiskt så har ni varit ganska bra på att möta just arrangörsländer. Ni har slagit Rumänien, Bulgarien och Tyskland, bland annat då på deras hemmaplaner. Vad gör du till exempel? Hur tänker du kring det när ni kommer få publiken emot er som ni kommer få i den här matchen?
9: Nej, men som du säger har vi ju varit i det här läget innan. Alltså jag tycker ju bara det är kul att det är publik. Alltså hellre ha mycket publik även fast det är emot den än att inte ha någon som tittar. Och jag, med stämningen och så. Och jag tycker bara det är kul att det fylls upp och att det blir någon slags atmosfär och bra liksom vibes i hallen.
5: Isabelle Haak inför åttondelsfinalen mot Tjeckien på måndag kväll. Reporter Patrik Ljunggren.
10: Radiosporten från Göteborg.
1: Med herrallsvensk fotboll. Häcken tar emot Västerås 0-3. 16 minuter kvar att spela. Västerås leder alltså på bortaplan mot ett Häcken som har en spelare utvisad också sedan den 42:a minuten. Och de har kontroll på det här. De har det mesta bollinnehavet i början av den här andra halvleken. Nästan som blir retligt ju för Häcken som vill försöka få in en tidig reducering och istället kommer 3-0-målet för Västerås. Det där vackra frisparksmålet precis utanför straffområdesgränsen från Hällisdal för VSK som har gjort en mängd byten och verkligen går mot 3 superstabila poäng. Häcken har också gjort skiften. Försvaret har inte funkat. Sen hade man ju drabbades man utav den här utvisningen också eller gjorde sig skyldiga till det röda kortet genom Väisänen som gjorde att man bytte in Adam Lundqvist efter pausen också som har gjort att man har skiftat lite. Men de är uddlösa här nu, Häcken. Känner säkert också att det här är en enorm uppförsbacke och går mot förlusten. Så som ju Västerås går mot 3 väldigt fina poäng på bortaplan.
2: I Borås leder Elfsborg den 76:e matchminuten med 1-0 mot Degerfors i en match som inte är så där fantastiskt rolig att titta på längre. Elfsborg spelade väldigt underhållande fotboll i den första halvleken, har blivit mer kontrollerande i den andra halvleken och också släppt upp Degerfors med, men det är inte mycket Degerfors åstadkommer med det tryck de kan skapa. Dessutom börjar det bli grinigt, spelare ligger ner allt eftersom och knuffar på varandra och det är förstås väldigt viktigt. Det handlar om viktiga poäng i Elfsborg, om jag räknar rätt, uppe på 3:e plats med den ledningen de har i den här matchen just nu. Degerfors måste ju ta sig bort ifrån det mycket prekära läge de har i botten på tabellen, så det är klart att det är heta känslor. Bollen i Elfsborgs försvar just nu rullas ut till Rasmus Wikström som slår en lång boll uppåt emot offensiv planhalva där Leo Östman springer. Han har varit väldigt effektiv i det avseendet men ändå inte fått till mer än det målet han gjorde tidigt. Nu kan det bli ett målläge för Elfsborg, möjligtvis inlägg kommer, nej då, det är bara Degerfors som där slår undan. Det är 1-0. Elfsborg leder mot Degerfors.
10: Damallsvenskan från Stockholm.
4: Där Hammarby leder med 2-1 hemma mot Vittsjö i den 77:e matchminuten, men det borde varit 3-1 för Anna Linder, 17-åringen som nyligen blev inbytt. Hon var fri från halvplan men tog avslutet lite för tidigt, blev kanske något stressad och Elin Vån gjorde en bra räddning i Vittsjömålet. Annars hade det varit 3-1 och då hade det känts avgjort, för det är fortfarande Hammarby som kontrollerar matchen, håller i bollen. Men Vittsjö, ja, deras fasta situationer har ju ställt till med problem tidigare. Det var ju så de gjorde 1-0-målet när då Kajsa Lind kom upp på en fast situation och stötte in bollen bara in i Hammarby-målet. Nu är det ett läge då för Hammarby att slå in den återigen. Inlägget är alldeles för lågt, enkelt för Vittsjö att slå den bort mot den långsida där Hammarby-klacken befinner sig. Och det är 2-1 för Hammarby hemma mot Vittsjö. Det är den 78:e matchminuten.
10: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: För Häcken i den 78:e minuten gör man ett reduceringsmål hemma mot Västerås, vilket gör att klacken, den lilla publiken på arenan på Hisingen, den vaknar till lite grann när Christ Wawa gör 1-3 målet. Han är supersäker i avslutsläget, en lång boll längs med backen som han tar emot och tar sig in i straffområdet till höger och väldigt kyligt placerar den lågt bakom målvakten Jäger i Västerås. Men det är ändå långt kvar till att kunna ta en poäng här för hemmalag.

0: Tainted Love med Soft Cell här i Sport Extra, där vi har i den allsvenska fotbollen ledning för Västerås borta mot Häcken 3-1 och hemmaledning för Elfsborg med 1-0 mot Degerfors. Och om en stund så börjar finkampen i Helsingfors, men på sätt och vis så är den redan igång, Alexander.
1: Ja, men det är den definitivt, för de första poängen är redan inne. Det handlar om damernas gång över 5000 meter och vi förväntade oss en finländsk trippel där. Men det blev faktiskt inte så, utan Eleonora Olsmats ifrån Sverige tog sig in på tredjeplatsen med ett personligt rekord med 2 minuter.
2: Ja, det var faktiskt glädjande att se. Hon besegrade dessutom Monica Svensson som har dominerat svensk damgång sedan sporten infördes någon gång på 60-talet kanske, det jag vet inte. Men ja, det är ju lite fattigdomsbevis såklart, det ser man ju. Vi har Birger Fält och Christer Svensson födda 68-69 här i tävlingen. Och ja, vi får inte fram några nya gånger helt enkelt.
1: Monica Svensson gör sin 24:e finkamp och hon slutade på 5:e plats. Det blev 15-7 till Finland i den grenen, men ändå lite bättre än vad vi hade räknat med. Men alltså på här sidan, ingen Perseus Karlström. Han missar för första gången sedan 2011. Hans bästa kompis gifter sig i USA. Och därmed så har Sverige ett lag som består av hans bror Anatole Ibanez och så Birger Fält, 58 år, och Christer Svensson, 56 år, med personliga rekord från 1999 respektive 2000. Det är ett tag sedan, Stefan.
2: Ja, och hur mycket man älskar både Birger Fält och Christer Svensson som personer, så är det naturligtvis tråkigt att de måste gå en finkan för att vi inte har någonting som är bättre i Sverige i gångsport just nu.
1: Herrarnas 10 000 meter pågår fortfarande, men där räknar vi med en finländsk trippel. Och vad ska de göra då? För finkampen har ju gång i sig. Det är poäng som delas ut här och Sverige har inte många gånger överhuvudtaget.
2: Nej, det var klara dubbla finska segrar i ungdomsfinkamp. Pojkar och flickor 17 år, så att på något sätt så måste man försöka få igång gångsport i Sverige. Jag vet inte exakt hur, men någonting måste definitivt göras.
1: Det är just nu det som pågår här på Olympiastadion. Om en stund så startar till exempel då herrarnas diskus med Daniel Ståhl och det blir längdhopp med Maja Åskag och mycket annat. Många godbitar som väntar här under kvällen.
3: Radiosporten från Borås.

0: Mellan Elfsborg och Degerfors med 6 ordinarie minuter kvar att spela. Elfsborg just är framme och skapar en riktigt bra målchans på en hörna från vänster när målvakten Igonen i Degerfors är bra med på noterna och räddar det där skottet. Massor av byten i båda lagen och har ju då möjligtvis ändrat förutsättningarna, och Degerfors vill ju väldigt mycket framåt för att skapa någonting, men har egentligen inte skapat några målchanser. Ett bra inlägg för en stund sen, men då var han återigen på sin vakt, Isak Pettersson, Elfsborgs målvakten, som gör det han ska och känns väldigt trygg i de flesta insatser som han gör och vid de uppgifter han ställs för. Hörna Elfsborg skruvad inåt emot mål, nickas bort ifrån mål, kommer istället Degerfors i kontring, kan möjligtvis bli farligt. Bollen förbi mittlinjen, lägger ut den på vänstersidan. Kommer inlägg inåt i straffområdet igen, och då är Pettersson inte ute, men då är istället Niklas Hult där på fel sida i straffområdet och försvaret och jobbar till sig den där bollen. Det där gör han ju jättebra. Han böjer sig ner och nickar på en boll som är ungefär i knähöjd. Han stänger undan Degerforsspelaren, nyinkomne Botera, så att han inte kommer åt den, och sen så rullar bollen ut över sidlinjen när Botera sätter foten till den och peta på den, så att inkastet dessutom blir Elfsborgs. Bra jobbat där utav gamle Hult i Elfsborgs försvaret, och vi har 5 dryga minuter kvar att spela, och Degerfors jagar förstås ett kvitteringsmål som skulle vara ax och viktigt för deras del i botten av fotbollsallsvenskan.
1: Och i den andra matchen som pågår i samma serie så har det ändå blivit lite spänning på Hisingen, där Häcken ju hade 0-3 underläge. Stort, en spelare utvisad är ju som gäller. Västerås ledning krympte ju till att bara vara 2 mål stor i och med Häckens reducering. Men efter det, i den 78:e minuten, så har ändå Häcken spelat upp sig lite grann och haft mer fart i sitt anfallsspel. Skapar inte jättemånga chanser, och nu när vi är inne i den 87:e minuten så är det väl läge att försöka få till ytterligare en boll för att det ska kunna finnas hopp och tro på någon slags poäng den här eftermiddagen i Göteborg, där Västerås just nu för första gången på väldigt länge har bollen mitt på planen i sin ägo och utan att tappa den och utan att slarva med att lämna över den till Häcken. Man rullar till och med ner till målvakten Jäger för att kunna hålla i bollen ännu lite mera. Då kliver ju Häcken fram naturligtvis, kan skapa lite svårigheter för Västerås som ändå spelar sig ur en hög press, och då får man möjligheter att titta framåt. Här finns också, som Pelle var inne på vad gäller matchen i Borås, många inbytta och därmed också utbytta spelare. Västerås håller i och som jag har sagt några gånger nu, ser ut att gå mot en väldigt fin seger. En bra skalp för Västerås, leder 3-1 med 3 minuter kvar borta mot Häcken.
2: Det är Sportextra i P4 ni lyssnar på. Vill ni ha kvart i fem ekot, nyheterna, ja då hänvisar vi er till P1 eller appen förstås. Där finns ju allt, appen Sveriges Radio. Här följer vi slutminuter fotboll och det händer grejer.
0: Ja, det är väl frågan om inte Elfsborg har avgjort matchen mot Degerfors. Degerfors anföll i stor glädje och tryckte till emot Elfsborgs målet, men då kom kontringen från Elfsborgs sida. Simon Hedlund och Ari Sigurd Palsson i princip fria med en Degerfors försvarare. Båda två ifrån mittlinjen. Hedlund skarvar bollen framåt till Sigurd Palsson, och han fick den väl 7-8 meter utanför straffområdet, och det var inga större svårigheter för honom att driva den inåt mot Igonen i Degerfors målet och så sätta bollen i mål. Och 5605 på arenan i Borås reste sig upp som en man och jublade och kände att nu har nog Elfsborg säkrat den här segern, och det är väl också det jag tror, eftersom att Degerfors haft en del boll på offensiv planhalva, inte skapat mycket de senaste minuterna. 2 minuter kvar, Elfsborg leder med 2-0.
3: På kanalplan så gör Hammarby 3-1 i nyinbytta Svea Renberg på en kontring efter att Vittsjö flyttat upp mycket. Spelar in mot det offensiva straffområdet vid en fast situation, så kom kontringen. Svea Renberg fick yta att springa på, och då gick det snabbt och hon satte dit bollen, men hon kom helt fri med Elin Vån. Och det är hennes fjärde mål för säsongen. 3-1 står det till Hammarby. Det är den 89:e matchminuten.
1: Samma tid på klockan i Göteborg, då är det herrallsvenskan där Västerås leder borta mot Häcken med 3-1. Det senaste målet för Västerås del gjordes ju av Hellisdal på en väldigt fin frispark som låg, bollen låg precis på straffområdesgränsen. Jag vet inte tusan om det inte är på samma plastgräs tuva som bollen är upplagd nu för Saidi snarare då, eftersom Hellisdal har klivit av. Västerås med det farliga frisparksläget alltså och stor ledning. Saidi kliver bak, han har tagit en sned ansats, sätter bollen till där, eller foten till bollen, och en fin räddning av Berisha i Häckenmålet. Och 3-1 står sig med en 30-40 sekunder kvar upp till 90 och besked om tilläggstiden. Ja, det var nog inte många som tog sig hit, även om det inte var just så många som tog sig hit till arenan som tidigare kallades Rambergsvallen, som trodde att det skulle bli en sån här plump för hemmalaget Häcken och en sån här härlig eftermiddag för gästande Västerås som alltså är på väg mot seger, leder 3-1.
0: I Borås leder Elfsborg med 2-0 mot 0 emot Degerfors. Ari Sigurd Paulsson alldeles nyss, Leo Östman i början på den första halvleken. Då hade det gått 13 minuter. Just nu Elfsborg har bollinnehav på offensiv planhalva men spelar bort bollen. Degerfors som behöver alla poäng som finns för att bättra sin situation i botten. Satsar då på att ta sig framåt men tappar bort bollen innan man kommer av den egna planhalvan. Kommer istället boll på Elfsborgs sidan. Ut till Niklas Hult på vänsterkanten som driver den uppåt mot straffområdet. Lägger den vidare ut och till Silverholt som inte kommer förbi sin Degerfors försvarare och så lyckas Degerfors killen dessutom hålla bollen kvar på plan. Sebastian Olsson, han som är från Göteborg, av de två Sebastian Olsson som finns på plan i Degerfors nu efter att man har gjort byten. Den ena är från Hova, den andra är från Tuve. Bollen rullas i backlinjen hos Elfsborg. Rufai Mohammed alldeles nyss inkommer, skickar en jättefin boll och springer på där ute på vänsterkanten utanför straffområdet. Elfsborg tar in bollen och så kommer skottet och det är ett dåligt sådant, fast det tar på en Degerforsspelare och går ut i en hörna, så det var inte så dåligt som det såg ut. Det var en försvarare som var emellan. 2-0 Elfsborg leder, det är 4 tilläggsminuter de har börjat precis nu.
3: 3 tilläggsminuter på kanalplan, Hammarby mot Vittsjö. Det är den 92:a nu när Vilda Hasund tar in bollen i offensiv straffområde för Hammarby. Men det blir ingenting utav det där och de 915 personer som tittar på den här matchen njuter av att se Hammarby leda med 3-1 hemma mot Vittsjö efter att ha legat under med 1-0. Så hämtar alltså Bayern upp detta och ser ut att gå mot en seger, för nu håller de väldigt mycket i bollen, lirar enkelt och får tiden att gå och Vittsjö blir frustrerade. Men ja, det är en väldigt fin insats av Hammarby, kanske framförallt då i den andra halvleken där man ju gör 2 mål. Svea Renberg, matchens senaste målskytt, när hon på en kontring bara stack iväg med de där långa löpstegen som hon har, eller det långa löpsteget som hon har, och bara tog sig ifrån Vittsjöförsvararen och kunde trycka in 3-1 målet. Hammarby har bytt in några till unga spelare. Doris Petsen till 18-åring in. Det är hon som har bollen nu vid den högra hörnflaggan. Tar sig inåt i banan för att utmana Vittsjös vänsterback. Försöker passa, men passningen är alldeles för slarvigt slagen. Vittsjö slår undan. Nu återstår det 40 sekunder. Det blir svårt för Vittsjö att kunna göra någonting efter att Emelie Braxta också vinner bollen. Hammarby går mot en seger och hakar på Häcken i toppen av damallsvenskan. De leder med 3-1 hemma mot Vittsjö. Det återstår 25 sekunder.
1: Dryga 30 sekunder kvar av tilläggstiden i herrallsvenska. Mötet mellan Häcken och Västerås. 1-3, det är frisparksläge för Häcken precis utanför straffområdet. Det har varit en handfull såna här frisparkar nu. Det är inte så himla ofta man ser det ändå. Och på en av dem så blev det ett väldigt vackert mål genom Hellisdal för Västerås. Här är det Häcken som har frisparken för ett tröstmål. För det är bara sekunder kvar av den här tilläggstiden. Och det är väl frågan om han ska lyckas med det också. Wilson Lindberg Urström som står vid bollen där, har med sig Adam Lundqvist för Häcken, men det är Urström som kliver fram och skjuter och den dyker, men för sent, och den går över och utanför och matchen är slut. Och det är ett Västerås som närmar sig topp 3 och kampen om Europaplatser i med den här segern borta mot Häcken, som man med den äran får med sig 3 poäng ifrån. 3-1 alltså.
0: 93,5 spelade i Borås. Det ska spelas 94. Elfsborg leder 2-0 mot Degerfors. Elfsborg har precis tjänat ihop till en hörna som ska komma ifrån höger ut för att slå den. Dansken Alexander Jensen som kom till Elfsborg från Aberdeen i juli månad. måttar inåt mot straffområdet där det är många gula med möjlighet att kanske öka ledningen till 3-0. Ganska dålig hörna tar på första Elfsborgsspelare och så stöter han ut den över kortlinjen och så ser domaren att Degerforsspelaren är där och har foten emellan så att det blir en ny hörna för Elfsborg istället. Jensen slår kort den här gången till Hedlund utanför straffområdet, kommer inlägg mot bortre stolpen, nickas undan för Degerfors. Netta Baj hämtar upp bollen nere vid andra hörnflaggan, då blåser domaren till slut i Borås. Elfsborg har besegrat Degerfors med 2-0 uppe på 31 poäng då. Det är lika många som Häcken hade när matcherna startade idag. Eftersom att Elfsborg har vunnit och Degerfors har förlorat så har Elfsborg bättre målskillnad. De är alltså trea i allsvenskan, gänget från Borås, efter att ha slått Degerfors med 2-0.
4: Och då är det slut i de allsvenska matcher vi har följt denna lördags eftermiddag. Ni hörde om seger för Elfsborg, 2-0 mot Degerfors inför ögonen på Per Karl. Och Susanne Andrén såg Västerås besegra Häcken med 3-1 på Hisingen. Och det är slut också när det gäller damallsvenska mötet. Hammarby-Vittsjö hos Rickard Landemark slutar med seger för Hammarby 3-1. Så då hakar ju Hammarby på där, Häcken i tabelltoppen.
5: Och slut också i Superettan där serietvåan Falkenberg nu har besegrat Brage i den här matchen med 4-1, vilket betyder att Falkenberg rycker lite grann från Östersund på sin andra plats, som innebär direkt plats till Allsvenskan, medan Brage har det kämpigt, blir passerad av Ljungskile i de nedre regionerna i tabellen.
4: Från fotboll till det som kommer, det stora huvudnumret efter klockan har slagit 5, det är ju Finnkampen i Helsingfors.
5: Och vår reporter Isabelle Gradin har sällskap av vår finländske YLE-kollega Pekka Holopainen.
6: För 2 år sedan så vann Finland både på damsidan och på herrsidan här i Helsingfors. Mm. Hur tror du att det kommer bli i år?
7: Jag tror det blir en knapp förlust på båda fronterna faktiskt. Det ska bli jämnt, men jag tror Sverige vinner till slut.
6: Hur starkt är Finlands lag idag, eller i år?
7: Det här med liksom resultatet i Finnkampen, som det heter i Sverige, jag tycker inte det är så viktigt. Liksom. Det som är viktigt är att vi har denna tradition. Vi har haft det i 101 år nu, och det är det viktigaste. Om man får säga att jag skiter i resultatet.
6: Hur är intresset bland liksom publik och... Ja, och så på förhand här i Finland.
7: Jättestor på grund av att vår stora stjärna Alisa Vainio, som vann ju maraton i Birmingham, så hon deltar i 10 000 meter och det lockar mycket publik ikväll. Hon är en av Finlands mest populära idrottare för tillfället.
6: Vilka andra finländska stjärnor ska man hålla koll efter?
7: Jag skulle nästan säga att vi ska ha bättre koll på svenska stjärnor liksom. Jag tycker Andreas Almgren, som är helt fantastisk personlighet, fantastisk idrottsman. Så har vi ju Silja Kosonen i slägga och Vilma som vann silver i Birmingham. Hon deltar i stavhopp som går ikväll faktiskt. Så efter det här 3 stycken medaljer i Birmingham så är intresset i friidrott i Finland jättestort för tillfället. Och faktiskt, vi kan ta en liten del av Samuel Pilströms EM-medalj på grund av att han har en finsk flickvän i alla fall. Så en liten, kanske en fjärdedel till det här Finland, ska man säga.
8: Ja, han tror alltså att Sverige vinner båda, trots att vi är i Finland och trots att Finlands damer är förhandstippade. Och trots att de alltså har Alisa Vainio som vann maratonloppet under EM. Och de har Silja Kåsonen som vann släggan under EM. Och de har silvermedaljören i stav och Vilma Heltele.
9: Ja, det sägs att finländarna är världens lyckligaste folk. Och det kanske är för att de har så låga förhoppningar. Nej, men Finland kommer bli en tuff landskamp och jag tror att Finland kommer att slita hårt för det, men jag hoppas att Sverige vinner slutändan.
8: Finland har i alla fall börjat bra i båda kamperna. Vi hörde ju om damernas gång och nu också herrarnas, som Veli-Matti Partanen vann i Perseus Karlströms frånvaro. Och nu kommer sista svensk in över mållinjen. Den sista svensken som tar sig in över mållinjen i alla fall. För vi har ett tråkigt besked. Birger Fält är diskvalificerad och där försvinner ju en poäng som kan visa sig vara avgörande i slutskedet.
9: Ja, då blir det 16-5 istället för 16-6, så det är klart att på hur jämnt det är på pappret så är varenda poäng väldigt, väldigt viktig.
8: Finland tar alltså en trippel här i gången. Men snart så startar herrarnas diskus med Daniel Ståhl och Där finns ju också Viktor Pettersson till exempel, och där ska det kunna bli en svensk trippel. Och snart är det också dags för 400 meter häck för herrar med den nya svenska rekordhållaren Oskar Edlund, som ju var fyra under Europamästerskapet i Birmingham. Så snart kan det komma en del poäng för Sverige, och framförallt intressanta namn, för han var ju inne på också, vår yllevän, att det är kul att se de stora stjärnorna för de som kanske inte bryr sig om hur det slutar i själva kampen.
9: Ja, men så är det ju. Det är mycket traditionen såklart. Det är 101 år sedan den allra första finkampen arrangerades. Det är mycket traditioner, och det är också mycket för det var ett hat mellan svenskarna och finskarna. Det finns inte så på samma sätt, utan det är lite mer en respekt för varandra idag.
8: Om några minuter så startar de andra grenarna som inte är gång alltså.
2: Mycket mer från Alexander Lundholm, Stefan Holm och Isabelle Gradin på plats i Helsingfors. Hur var det med det där rullskidsloppet egentligen?
5: Alliansloppet, ja, det har bedigerats vinnare. Det blev ingen seger för Alvar Mühlbach. Han var ju först i mål, men som vi var inne på så blev det ju den situationen där hela 19 åkare tog fel väg, och juryn har beslutat att han blir nedpetad, får så kallad rank penalty, nedpetad till en fjärde plats. Istället så blir det britten Andrew Musgrave som får segern istället. Det kändes mest rättvist efter ett jurymöte, säger man till SVT.

0: Ariana Grande här i Sport Extra. Hate that I made you love me. Det är strax dags. Om några sekunder så sparkar igång på Olympiastadion i Helsingfors. Det handlar om finkampen i friidrott, en stor del av Sport Extra, fram till klockan 9 ikväll. Vi hörs efter nyheterna.
1: I Ukraina stiger dödstalet efter Rysslands attack mot vad som tros vara ett ammunitionslager i Kiev-regionen.
2: Minst 37 människor dödades och över 40 skadades i en rysk drönarattack mot byn Myla i Butcha-regionen utanför Ukrainas huvudstad Kiev. 4 av de skadade är barn. Det var under ett utdraget ryskt anfall mot en rad ukrainska städer som en lagerlokal i ett bostadsområde träffades, och vittnen har rapporterat om fortsatta explosioner långt efter att drönaren slog ner. Ukrainas premiärminister Sergei Koretsky säger i ett uttalande att attacken måste utredas och att om ammunition förvarats mitt i ett bostadsområde måste det få rättsliga följder. Gårdagens attack kommer mindre än 2 månader efter ett ryskt anfall mot ett ammunitionsförråd i en annan del av Kiev-regionen. Också den gången med flera dödsoffer och skadade samt närmare 100 förstörda bostadshus. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Fler än 680 personer har nu bekräftats döda i Nepal och Tibet efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Det uppger räddningsmyndigheten i Nepal och myndigheter i Kina. Närmare 2500 personer saknas, varav mer än 500 är utländska medborgare, enligt nepalesiska myndigheter. Norges nytillträdde kung Håkon kommer ikväll klockan 7 att hålla sitt första tal som statschef. Det blir enligt det norska hovet ett minnestal över hans pappa, kung Harald. Så här säger hovexperten Ebba Kleberg von Sydow om vad hon tror att talet kommer att innehålla.
3: Ja, men det blir väldigt intressant att se, och det här är ju tydligt hans första stora viktiga ögonblick som Norges nya kung. Och jag kommer väl lyssna dels efter tonen, efter ordval, efter var han börjar någonstans. Jag tänker på kung Charles allra första tal som han höll 2022 efter att drottning Elisabeth gick bort, som var ungefär precis samma ordning här, att hon gick bort tidig morgon och sen nästa kväll så håller han det första talet i nationen.
1: Det sa hovexperten Ebba Kleberg von Sydow, och talet kommer att sändas i vår app Sveriges Radio. Göteborgs stad uppger att omkring 40 000 personer såg Swedish House Mafias extrainsatta gratisspelning på Götaplatsen i Göteborg under eftermiddagen. Anledningen till konserten var att Swedish House Mafias spelning på Ullevi igår kväll fick ställas in med kort varsel på grund av åskoväder. Gratisspelningen genomfördes i samarbete med det pågående Göteborgskalaset. Och kvällens planerade konsert på Ullevi genomförs som det var tänkt. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westham.
4: Det här är Sport Extra som är tillbaka i Sveriges Radio P4. Och vi har ju framförallt friidrott, men också mera allsvensk fotboll att se fram emot timmarna fram till klockan 21 ikväll. Hoppas ni är med oss.

0: Yazoo, hörde vi där. Ja, friidrotten är given, men då undrar ni vilken fotboll stundar med start om 25 minuter. Jo, herrallsvenskan, en match finns klockan 17:30, Halmstad mot Kalmar. Vi ska strax om en stund få förutsättningar såklart från reporten på plats, Pontus Lind. Bakom oss har vi Häcken-Västerås som har slutat 1-3 Västerås-vinst och Elfsborg vann hemma mot Degerfors med 2-0. Ni ska få helheten här. Imorgon har vi två riktigt läckra matcher i herrallsvenskan, AIK-Hammarby i derby klockan 14.00 och IFK Göteborg-Örgryte ett annat derby klockan 16.30 i P4. Och måndag kväll Djurgården mot Mjällby på här sidan.
1: I den damallsvenska serien så blev det ingen förändring i slutändan i guldstriden eftersom att både ettan Häcken och tvåan Hammarby vann sina matcher idag. Häcken slog Rosengård på bortaplan med 1-0. Hammarby vann ju med 3-1 mot Vittsjö, en match som vi följde lite extra noga i Sportextra. Därmed 4 poängs avstånd fortfarande mellan Häcken och Hammarby i tabellen. Och det är slut också i Växjö där serietrean Malmö vann med förkrossande 4-0 på bortaplan. Dessutom borta seger i Solna, där Kristianstad vann den uppskjutna matchen mot AIK med 1-0 på en väldigt blöt och regntung gräsmatta.
0: Och nu börjar det dra ihop sig, dag 1 av 2, vad gäller det här.
2: Radiosporten med friidrott.
3: Och Finnkampen som ju förra året på Stockholms stadion firade 100 år, och efter att man har firat det så ska man ju skjuta 100-åringen på en skottkärra fram därefter. Och det är väl vad vi gör nu i år då, för nu är det 101 året utav Finnkamp. Och hur mår egentligen den här 101-åringen?
4: Tycker att den mår ganska bra. Jag var nog mer orolig för det för några år sedan, men det känns som att det har lockat hyggligt mycket publik redan så här långt här i Helsingfors. Det var väldigt härligt tryck i Stockholm förra året, så att ja, den lever på sin tradition. Det hade nog inte gått att starta en Finnkamp idag, men med den tradition den har så lever den och är stark.
3: I en unik landskamp sett till hela världen egentligen. Och det är en dag när vi lämnade Stockholm i regn och landade här där det inte regnar. Och vad säger de förutsättningarna för en bra resultat ikväll?
4: De är ändå ganska goda. Det är runt 18-19 grader. Lite vind, men jag tror att det faktiskt är mer vind på oss på läktaren än vad det är på de aktiva på innerplan om man tittar på vimplar runt omkring här. Så att, jag tror inte att det ska vara så farligt. Det kan nog bli ganska hyggliga resultat ändå.
3: Vi närmar oss den första grenen efter gångtävlingarna, och det handlar om 400 meter häck för herrar med Oskar Edlund, den nya svenska rekordhållaren, mot Carl Bengtström som hade rekordet tidigare. Dessutom ska diskussen börja i den andra delen av stadion där det är rätt så mycket folk redan nu för att följa den här tävlingen. Det här är en enorm arena jämfört med Stockholms stadion där Sverige har sina Finnkamper, så är det här en större stadion som tar, vad är det, 40 000?
4: Ja, nästan 40 000. Den är ju ombyggd och renoverad i omgångar. De tryckte in över 70 000 här på OS-invigningen 52. Nu tror jag det är ungefär hälften som man tar in. Men ja, det är som sagt, det är ändå ganska mycket folk för att vara dag 1 och så här tidigt på kvällen.
3: Och här arrangerades ju världsmästerskapen i friidrott 2005, och på tal om regn så regnade det ju nästan hela tiden under det mästerskapet när Kajsa Bergqvist till exempel tog ett VM-guld i det där skyfallet. Och Stefan, hur gick det för dig?
4: Det har jag faktiskt förträngt.
3: Alltså, ja, men vad är annars din bästa stund här, ditt bästa minne utav Olympiastadion i Helsingfors?
4: Mitt bästa minne är Finnkampen 2000. Det var 3 veckor för OS i Sydney. Jag hade haft problem med en fot, det pratade vi om på SM i Uppsala. Men då var den i form, jag hoppade 2.34 och tog Finnkampsrekordet den gången.
3: Du har gjort 15 Finnkamper, Stefan.
4: Ja, det blev ett gäng.
3: Ja, det är många det. Vi hörde ju alldeles nyss om Monica Svensson igång som hade gjort 24 stycken. Men det finns ju andra rekord. Till exempel så har ju Johan Wissman tagit flest poäng i den 100-åriga historien. Han deltog i totalt 16 Finnkamper och vann 26 lopp. Och så har vi ju Ann-Louise Skoglund som också har väldigt, väldigt många segrar och dessutom tog 5 stycken i en och samma Finnkamp, och sammanlagt så vann hon 26 gånger i finkampen.
4: Ja, det är oerhört imponerande. Och vi har ju också Daniel Ståhl som har 12 raka segrar när han kliver in på Olympiastadion och behöver väl, om inget märkligt inträffar, ta sin 13:e raka idag. Det är naturligtvis också ett otroligt facit.
3: Och Fanny Ros som vunnit alla finkamper sedan 2015 i Kula som dyker upp senare under de här tävlingarna, nämligen imorgon när också Andreas Almgren ska springa 10 000 meter, för att nämna en kille som många nog är intresserade av att följa under de här två dagarna. Nu presenteras diskusherrarna som ska starta sin tävling. Här finns alltså Daniel Ståhl, 4 under EM i Birmingham, och Viktor Pettersson som tog brons, men i Kula då ju. Och så Jesper Alin som var med i kvalet i den diskustävlingen i Birmingham. De tre killarna borde kunna ta en trippel i den här tävlingen. Det är ju väldigt spännande att få följa Viktor Pettersson i diskus istället för Kula.
4: Ja, han gjorde det ju bra förra året på finkampen och var en del av en trippel då. Och Finland har ju fruktansvärt svårt att få fram en bra manlig diskuskastare. De hade ju Frans Kroger då, sydafrikanen, som gifte sig och blev finländare för några år sedan. Men till och med han har blivit för gammal nu.
3: Och Daniel Ståhl då, som ju haft en säsong där han inte tog medalj på EM men vann Stockholms Diamond League till exempel. Och han har varit nära att kasta 70 meter men ännu inte gjort det. Men vi vet ju, du har varit inne på det Stefan, han älskar finkampen.
4: Han gör ju det, och den lilla vind som finns är ändå motvind i diskusringen. Så att han har ändå hyggliga förutsättningar för att kunna kasta ganska långt ikväll.
3: Han har ju en mamma som kommer ifrån Finland dessutom, Taina. Så att det är ju någonting för honom som betyder extra mycket. Dessutom så är det dags för 400 meter häck, vilken sekund som helst. Och då blir det ju spännande att följa dem igen, Oskar Edlund och Carl Bengtström. För det ska väl stå mellan dem om segern här förstås. Oskar Edlund som var snubblande nära en medalj under EM i Birmingham och som också är väldigt nära att kvala in till Ultimate Championship i Budapest. Han slutat komma dit om 2 veckor, så pass bra är han. Carl Bengtström åkte ut i semifinalen i Birmingham och vill ju väldigt gärna ha tillbaka det svenska rekordet som Oskar tog ifrån honom.
4: Ja, det är klart att han vill, och det är lite gött att han också uttryckligen säger att han vill det, att han har det som en målsättning. Så att det är bra att de är två och att de kan pusha varandra mot bra tider framöver. De är ju fortfarande unga båda två.
3: Här finns också Carl Wollgren för Sverige. Ingen David Tid som ju annars definitivt hade kunnat vara aktuell, men David Tid ska ju inte längre tävla för Sverige utan bli thailändare.
4: Ja, men precis. Så vi har ju ett parallellfall då med Nora Linda som har blivit finska. Men hon är inte heller med i den här landskampen. Hon får ännu inte tävla för Finland i internationella tävlingar.
3: Sprinten Nora Lindahl som ju har imponerat kraftigt under den här sommaren men som fortfarande är i landslagskarantän. Nu presenteras löparna som ska springa 400 meter häck och Carl Wollgren finns på banan längst in. Det är bana 3 den här dagen. Carl Bengtström på bana 5 och Oskar Edlund på bana 7. Där kanske Antti Sainio, det värsta motståndet för Sverige. Han som borde kunna komma precis efter Oskar och Carl då. Carl Wollgren är på pappret näst sämst i det här gänget och det ska bli 14-8 till Sverige i grenen om det går som det är tänkt och säsongsbästa mässigt.
4: Precis, 1-2-5 då för er som vill ha koll på finkampspoängen.
3: Och det vill vi ha. Vi vet nu att Sverige ligger under efter den första grenen gång. Finland leder med 16-5. Sverige tog bara 5 poäng i den grenen när Birger Fält blev diskvalificerad och minus för Sverige i den grenen definitivt. Färdiga och iväg då. Nu har de börjat springa. I kurvan kommer Oskar Edlund väl i ledningen ut på bortre långsidan. Carl Bengtström ligger tvåa.
4: Ja, men det är helt jämnt nästan mellan Bengtström och Edlund, men de är klara 1-2 i alla fall.
3: Ja, de springer bra. På den bortre långsidan är det svenskarna som har täten och Carl Bengtström är nog före Oskar Edlund när de springer in i den sista kurvan.
4: Ja, och nu är de här viktiga häckarna i andra kurvan där Edlund hade lite problem under EM.
3: Svenska rekordet är 47,81 från Birmingham och nu kommer de in på upploppet snart. Carl Wollgren gör upp om de sista platserna. Det är Carl Bengtström som kanske har en liten ledning över Oskar Edlund med någon meter. Sista häcken kommer alldeles snart här nu. Oskar är nog kanske förbi nu. Ja, de är sida vid sida fortfarande med 10 meter kvar, men nu är Oskar förbi. 48,57 är segertiden och Carl Wollgren, han slår 2 stycken finländare.
4: Ja, då har vi pluspoäng till Sverige i den här grenen, va?
3: Då gick det bättre.
4: 15-7.
3: Vad vi trodde inför. 15-7, Oskar Edlund tar sig förbi precis på slutet och vinner med 800 delar.
4: Bengtström sparkar i näst sista häcken och tappar väl lite rytmen där, tror jag. Och Edlund är oerhört stark också på upploppet, det vet vi sedan tidigare.
3: Vilken duell det där är, och de kan spåra sig till ytterligare bättre tider kanske till nästa säsong, men det här var ju en bit ifrån Oskars bästa tid i år. Det svenska rekordet 47,81 var det här en bit ifrån, alltså med 48,55.
4: Ja, men det kändes ändå som att de gick före båda två. De pushade varandra till bra tider, så att ändå under 49 sekunder båda två. Jämför då med vad Bengtström hade i Göteborg i måndags, var runt 49,5 där.
3: Bengtström som alltså slog i lite i den sista häcken, och Oskar Edlund som hade ett fint upplopp och tog Carl Bengtström igen då. Det där betyder nog mycket för Oskar Edlund som har flyttat hem till Sverige till det här året efter många år på college och tränar återigen hemma i Täby där han kommer ifrån. Och än så länge så har det ju varit lyckat för honom att lämna college. Kanske var man lite orolig inför att han inte skulle ha lika bra konkurrens som han hade på träningarna där. Där han fick möta amerikaner som var riktigt skickliga 400 meters löpare.
4: Han gick ju fram väldigt, väldigt mycket de här åren borta i USA. Man verkar ha hittat rätt igen på hemmaplan i Sverige. Och det som du säger, det är viktigt att kunna göra det för sin satsning då. Att han har lite någon som pushar honom även hemma.
3: Då är det diskus med Viktor Pettersson som kliver in i ringen. Kul bronsmedaljören som skickade iväg sin första diskus här. Och den flyger över 55 meters linje, men inte riktigt 60 meter.
4: Nej, Jesper Alin inleder med 60-66, och det är ju längre än vad någon av de finska grabbarna har gjort i år. Så att det båda väl gått i den här tänkta svenska trippelsegen då.
3: Däremot ett kryss och ogiltigt för Daniel Ståhl här i den första omgången. Men det är ju 6 omgångar de har på sig, så det är ingen stress. 58 och 53 utav Viktor Pettersson som går upp på andra platsen bakom Alin alltså. Här räknar vi med en trippel för Sverige, och än så länge en bra start alltså för Viktor och Jesper, men vi väntar på ett resultat för Daniel Ståhl.
2: Veckans lista bjuder på nytt, en comeback och en överraskning. Och så ska vi unna oss att ha lite kul med två svensktoppsstjärnor. Hör du vilka det här är? Svar på söndag 11.03 i Svensktoppen i P4. Jag heter Carolina Norri.
3: Nu ska Daniel Ståhl kasta för andra gången här på Olympiastadion. Och efter ett ogiltigt första så gäller det att få ett resultat här nu för Daniel som har kämpat lite grann med tajmingen under året. Det var ju en ljumskskada som var problematisk för honom och gjorde att överkroppen och underkroppen inte direkt lirade med varandra i den tajmingen han ville ha. Men han fick ju till det bättre senare under den här sommaren, och nu är han i buren för att kasta här i Finland då. Sitt andra kast, Daniel Ståhl som kastar nu, och här kommer diskusen flygande upp mot 65 meters linjen. Den landar på den, och det är vit flagga nu.
4: Ja, det är som sagt, då är väl segern klar för Daniel, det ska ingen annan kunna göra. Och både Jesper och Viktor har då kastat längre än vad någon av finska kastarna har gjort den här säsongen. Så att just nu så ser det bra ut för dels Daniels 13:e raka seger och den svenska trippen.
3: Ja, han blev trea 2012 och 2013, men sen dess har han vunnit alla finkamper sen 2014 och framåt, Daniel Ståhl. Och nu får han 64 och 63, och ingen annan i fältet kan kasta så långt om de inte skulle få till ett riktigt personligt rekord här då i så fall. Det är spännande med Viktor Pettersson, vi hörde honom tidigare här i Sportextra. Han är ju kulspecialist och bronsmedaljör i den grenen under EM i Birmingham. Men han har sagt att eftersom det har gått så bra i diskus i de få tävlingarna han har gjort den här sommaren, så kan han tänka sig att tävla mer nästa år i diskus.
4: Ja, varför inte? Så länge det inte påverkar kulstötandet negativt så kan det vara bra också. Jag tror också han pratade om det, att det var kul att få gå in och göra lite grann utan press i en sån här tävling. Kulan är alltid förväntningar på bra resultat och pratas mycket om svenska rekordet, men här har han inga som helst förväntningar alls i diskus.
3: Vi räknar med på förhand att de svenska herrarna ska vinna finkampen. Det var vi inne på, och att de finska damerna ska ta hem det, men det är väldigt tajt i båda. Förra året blev det dubbelseger för Sverige, och året innan dess så blev det ju dubbelseger för Finland, så det har varit tajt de senaste åren. När det nu är 400 meter häck för damerna och häckarna har sänkts lite grann, och här har nu Moa Granat klivit ut på sin bana som den svenska stjärnan i grenen. Hon var ju med under EM och slutade på 17:e plats där, men hon är inte bäst i fältet sett till säsongsbästa, utan det är Hilla Uusimäki. Och Heidi Salminen ska nog också vara före Moa Granat. Här saknas Tille Bjäraager som var med under EM, men som ju i vanliga fall är på college i USA.
4: Ja, precis, och pluggade där borta och kunde inte åka hem redan, och det gäller ju några andra i den svenska tilltänkta truppen då, som har tackat nej av samma anledning.
3: Det har ju varit så genom åren att college-studenterna lämnar innan finkampen har arrangerats. Vissa undantagsfall har ju funnits, till exempel så var ju systrarna Kallur tillbaka i Sverige för att tävla och ta massor av poäng för det svenska laget, trots att de redan hade startat college-säsongen. Där är loppet iväg, och förutom Moa Granat finns här också Hanna Karlsson och Linnea Frobe för Sverige, som kommer att få det tufft i den här grenen. Ut på den bortre långsidan så kommer löparna här nu, och det är finskorna som springer bäst.
5: Ja, det är väl det. Vi hoppas väl att Moa Granat kan komma starkt på upploppet som man brukar kunna göra, men nej, det går nog mot en finsk dubbel det här.
3: Det är väl innanför henne Hilla Uusimäki som springer allra bäst i kurvan nu, för vid diskuskastarna kommer de. Men Moa Granat kan ändå vara tvåa här. Hon gör upp med Heidi Salminen om den placeringen, och än så länge så är Moa Granat tvåa. Men nu när de kommer in på upploppet så är det fortfarande Uusimäki som leder. Kan Moa Granat komma bakifrån över den sista häcken? Hon är tydligt tvåa. Hon kommer att bli tvåa. Det kommer att bli finländsk seger här, och Sverige kommer att bli tvåa, fyra och sexa. 55 och 34 stannar klockan på.
4: Då är det 13:09, va, om mina matematikkunskaper inte sviker mig. Det är lite bättre än Kalkyl som var 14-8 till finskorna. Det är starkt lopp av Moa Granat. Hon har haft en strulig säsong med mycket skadebekymmer och inte sprungit så många lopp i år.
3: Det är 56 och 16 för Moa Granat, och det är bara 500 delar ifrån säsongsbästa ju i den här vinden, och ja, det är ju inte jättevarmt heller.
4: Ja, det är nog 18-19 grader och lite byiga vindar fram och tillbaka. Men som jag sa tidigare, jag tror att det blåser mer här uppe på läktaren än vad det gör på inneplan faktiskt.
3: Linnea Frobe slutar på fjärdeplatsen och Hanna Karlsson blir sexa. Efter två stycken omgångar i diskusen så har ju Daniel Ståhl täten med sina 64 och 63. På andra platsen Jesper Alin med fortsatt 60 och 66. Och det blev en liten ökning för Viktor Pettersson i den andra omgången. Han ökar till 58 och 67, så det är en svensk trippel där.
4: Nästan 2,5 meter mellan Viktor Pettersson och den bästa av de finska kastarna då, som var 56-25.
3: Ja, om en stund här under finkampen så är det dags för damernas 10 000 meter med maratonvinnaren från EM, Alisa Vainio. Och dessutom damernas stavstävling som har startat på väldigt låga nivåer. Det är något av vad vi har att se fram emot här. Nu är det Daniel Ståhl som kliver in i diskusburen. Ska vi kanske kolla på honom, följa honom här i P4 också. Vi ger er vad som händer för Daniel Ståhl här i omgång 3. Han leder alltså på nästan 65 meter. Han landade ju på den där linjen alldeles nyss, och nu roterar han och kastar iväg en hög diskus den här gången som kommer flygandes och inte är längre.
4: Nej, den skar i luften och satte sig i gräset. Så det var inget tvivel om att den landade i alla fall, det kan vi slå fast.
3: Den har landat, det vet vi, här på Olympiastadion.
0: Tack så länge, det är verkligen igång. Vi hörde Alexander Lundholm, Stefan Holm och även Isabel Gradin alldeles strax. Är hon tillbaka med Oskar Edlund-intervju också. Han vann ju alldeles nyss en intressant svensk duell, tycker vi, när Carl Bengtsström blev tvåa på 400 meter häck.
1: I den fotbollsallsvenska serien så är nykomlingen Västerås uppe på en sjätte plats efter dagens seger borta mot Häcken med 3-1. Och en av dem som gjorde mål för Västerås idag, det var Simon Gevert.
6: Tyckte vi hade en bra start. Vi kändes heta idag. Vi har haft Kalmar första halvlek förra veckan var väldigt dålig. Det kändes lite håglöst och sådär. Så att det var extremt kul att se hur hela gruppen liksom är här och presterar och gör det jobbigt för Häcken som är bra och duktiga spelare. Så här. Och vi vet att när vi presterar på en bra nivå då kan vi störa och slå alla lag i den här serien. Liksom. Och det är skönt att vi visar det idag på någonstans när vi kanske har haft en liten tuffare period. Liksom. Så att det är extremt, extremt skönt för den här gruppen.
7: Du lyfter målvaktsspelet, också de fasta situationerna. Och det är ju någonting som ni ändå periodvis under den här allsvenska säsongen visar att ni är väldigt farliga på. Häcken hade ju problem bort i ytan, kändes det som på flera. Var det någonting ni hade snackat om?
6: Ja, men vi snackar alltid inför alla motstånd och sådär. Vilka ytor som man skulle kunna såra motståndaren på. Så här. Vi jobbar stenhårt på de här detaljerna och det är kul när vi får, när vi får utdelning på det. Vi behöver det. Vi jobbar med liksom ganska små resurser och vi har jobbat stenhårt med fasta situationer och sånt i år och det har verkligen gett utdelning, så det är extremt viktigt och det ska man inte ursäkta sig för heller.
7: Europakampen, platsen om att ta sig ut i Europa, den är ni verkligen med i nu?
6: Ja, och det liksom när vi så fort vi har gjort det liksom haft det där snacket och att det har varit mycket i media så då känns det som att det inte har liksom flugit för oss, så att vi någonstans här det är så sjukt tråkigt, men vi måste bara prestera på den här nivån, få tillbaka spelare och allting, då är allting möjligt, men vi måste se till att prestera som ett lag individuellt och kollektivt för att vi ska kunna ens, ha någonting där uppe att göra för att kunna leverera som vi gjorde idag, så att Det är det politiska svaret.
1: Ja, det politiska svaret kommer från Västerås. Simon Evert i samspråk med Radiosporten Susanna Andrén. Och för Västerås så är det nu då bara 2 poäng upp till tredjeplatsen som vi vet innebär kval till Europa nästa säsong. Och den tredjeplatsen, där befinner sig faktiskt Elfsborg efter dagens matcher i och med att de också vann idag.
8: 2-0 för Elfsborg emot Degerfors på hemmaplan. Leo Östman, ett snyggt mål från din sida.
9: Ja, men skönt mål alltså. Jävligt gött att vinna och riktigt anfallsmål skulle jag säga. Första stolpen och bara bröta in den som jag brukar säga.
8: Och framförallt väldigt snyggt tycker jag utav Hult att jobba upp den där bollen igen. För den kändes på något sätt som att han var på väg att gå förlorad.
9: Ja, Hult, evighetsmaskinen som kör på. Så det är bra, han snackar med mig där så kan jag gå in i boxen istället och så... Jättebra boll in och så bara lägga in den.
8: Jag tyckte ni spelade riktigt bra i 25-30, kanske 35 minuter i första halvlek. Men sen blev det inte riktigt lika bra resten av matchen. Varför det?
9: Jag vet inte. Det blir mer än liksom en Hawaii-fotboll. Som sagt, vi börjar skitbra och trycker ner dem. Och sen så blir det lite mer att vi inte riktigt får igång spelet. Och som sagt, det blir mer tjongbollar och fightbollar och resten av matchen nästan. Men jag tycker ändå vi har kontroll. Liksom.
8: Andra halvlek kändes ju stundtal som ni var mer intresserade av att förvalta 1-0-ledningen än att försöka göra något mer.
9: Ja, jag vet inte. Det kanske blev så, men det var kanske inte det vi ville. Klart vi vill trycka på och göra mer mål, men som jag säger, det känns som att det blir lite en Hawaii-match liksom.
8: Nu är det ju många lag som inte har spelat ännu den här omgången, men nu är ni uppe på tredje plats i Allsvenskan liksom. Vart är ni på väg? Vad vill ni?
9: Vi vill så högt som möjligt, bara fortsätta och ta varje match som det kommer liksom och som sagt, fortsätta ta 3 poäng.
8: Nu var väl det här 6:e matchen utan förlust dessutom. Känner ni att ni har hittat det, att ni är på rätt väg?
9: Verkligen, det känns som att vi har fått in Hamburgsspel för fullt och sagt, jag vet inte om jag sagt innan, men jag tror vi kommer bli bättre och bättre bara. Så det är helt gött.
8: Men fått in Hamburgsspel för som fullt, spelade det någon roll för Elfsborg och hur ni agerade att han var borta så pass mycket som han var i samband med VM?
9: Nej, jag tycker han hade bra kontakt med de som var här och jobbade och resten av staben och laget skötte det bra. Så jag tycker det har gått bra ändå.
1: Elfsborgs Leo Östman där om tränaren Björn Hamberg till Radiosportens Per Karl.
10: Och nu har Daniel Ståhls diskus återigen landat på gräsmattan på Olympiastadion i Helsingfors. Och bättre än hittills i tävlingen. Daniel ökar här.
11: Ja, 67-01 står det borta på tavlan tror jag. Så att, då har han väl ytterligare förstärkt den här ledningen och därmed också segern.
10: I den fjärde omgången 67-01 av Daniel Ståhl som ökar med 2 meter lite drygt. Och det här är ju förstås ett världsresultat.
11: Ja, men över 67 meter är chans definitivt inte för sig, även om vi är rejält bortskämda av Daniel genom åren. Så att över 67 är bra.
10: Hör ni jublet här på stadion för Alisa Vainio som ska springa 10 000 meter här, och det är ju Finlands superstjärna. Den nya för dem får man säga. Hon vann maratonloppet under EM. Hon gjorde det på nytt mästerskapsrekord. Hon har blivit riktigt folkkär efter det såklart. En ny löparstjärna för Finland som vi kan prata mer om senare, för 10 000 metersloppet kommer ju pågå länge här under Finnkampen.
1: En match pågår för tillfället i herrarnas superetta, alltså den näst högsta serien i fotboll. Och det är likalag där efter halvtimmen spelad mellan Nordic United och serieledande Norrköping. Norrköping tog ledningen 1-0. Kristoffer Nyman, det var hans femte mål på mindre än fyra matcher. Stor form på Norrköpingsikonen. Men alldeles nyss så kvitterade hemmalaget Nordic och därav 1-1 ställningen där.
0: Sigge Sander där, Selma Jennervall och Bengt Skött i Sportextra. Nu framöver, fram till klockan 21 alltså. Och förutom friidrotten, välkommen nu Pontus Lind i Sportextra, fotbollen, den sena matchen. Du befinner dig i
12: Halmstad på Örjansvall, där tiden börjar bli väldigt knapp för anrika hemmalaget HBK. De är ju tvärsist i årets allsvenska, och liksom nu på höstkanten så här så finns det ju inte så där många livlinor kvar. Idag är en nyckelmatch mot årets nykomling smålänningarna Kalmar, som ju har bitvis imponerat i år den allsvenska säsongen och ligger för deras del på en 13:e plats i tabellen. Matchen precis igång, sparkar 30 sekunder spelat och av förklarliga skäl då fortsatt mållös 0-0. Just den här arenan, Örjansvall, den är väldigt speciell för de som har Kalmar hjärta och kanske ett bra minne också. För 2008, det var då Kalmar vann sitt enda SM-guld man har gjort hittills. Och man gjorde det genom just den här, på den här planen, på Örjansvall i Halmstad. Det var här Kalmar säkrade SM-guldet 2008. Jag såg en av de där målskyttarna som kanske var allra bäst den där säsongen för Kalmar. Patrik Ingelsten befinner sig på Örjansvall för att kika på allsvensk fotboll den här eftermiddagen och lite tidiga kvällen. Och vi får väl se då såklart av naturliga skäl vad det blir för matchbild. Krampaktigt, ja det kan väl tänkas bli en sådan matchbild när det är två lag på den nedre halvan i tabellen och också då ett gigantiskt poängbehov, och framförallt då Halmstad som någonstans kanske måste börja vinna nu. De har ju bara en seger i år den här allsvenska säsongen. Matchen igång som sagt, och det är Kalmar som har börjat piggas nu på vänsterkanten. Charles Sago Junior med en fräcker vickning ut på högerkanten. När Kalmar kom in i offensiv straff och nådde skottläge, kanske nej. Halmstad försvaret löser den där situationen och kanske kan komma på en motattack istället då. Hemmapubliken applåderar i alla fall, för det var ett viktigt försvarsarbete i det där läget när den skickliga Kalmar yttern var nära att få igenom ett genombrott, men stoppas alltså av Halmstad försvaret och HBK kan börja om på den egna backlinjen. Och det är två minuter som är spelat på Örjansvall i ett grådassigt väder. Det är väl allsvenskan kanske när det är som bäst. Det är hemmalaget Halmstad i alla fall som ställs mot Kalmar. Två minuter spelat än så länge, målöst 0-0.
0: Här är Finnkampen igen, friidrotten. Isabel med en häcklöpare in till sig.
13: Oskar Edlund som vinner 400 meter häck här på Finnkampen i en tajt duell med Carl Bengtström. Hur var det här?
14: Nej, extremt kul. Det är min, vad blir det, tredje Finnkamp. Och första seger i Finland, så det är sjukt kul.
13: Vad betyder det att ta den här segern?
14: Nej, men framförallt så är det ju jävligt skönt att jag och Carl kom 1-2. Och Volgren 4 då, så det är väl enligt kalkyl. Så att det går ju för lagseger. Finnkampen är en lagtävling, så att det är så jag ser det.
13: Hur har formen känns annars efter EM? Det blev ju en fjärde plats och så blev det svensk rekord där i semifinalen på EM.
14: Ja, precis. Nej, men det är en liten bit ner till den tiden idag, men det var svårsprunget idag. Lite blåsigt och sådär. Lite trött, har några race här i några veckor i rad. Så att det var bara att krämma ut lite grann här idag.
13: Hur ser planen ut annars här på slutet av säsongen? Är det förhoppningar om att kvala in där till Ultimate Championship, eller är det någon fler tävling på gång?
14: Nej, det är Ultimate, precis. Det ser ganska lovande ut, så att jag håller alla tummar för att kunna komma med där, och det hade varit extremt coolt.
10: Oskar Edlund vinner utav 400 meter häck, och Daniel Ståhl kommer att vinna diskusen, och nu ökar han nog igen. I den 15:e sista omgången så skickar han iväg diskusen, och nu är han ute på gräsmattan och är väldigt intresserad av längden här. Det blir 69.06.
5: Här är det imponerande. Vi sa att 67.01 förut var ett världsresultat, och det här är ännu bättre än så.
10: Och så ställer han sig på knä i sin typiska segergest och spänner näven och biceps och
4: vilken bicepsen.
10: Daniel Ståhl, ja, men han älskar ju finkampen. Han har gjort det alltid. Och han har ju sin mamma Taina som kommer ifrån Åbo och vann ett ungdoms-FM, alltså finns mästerskap i Kula, innan hon 1981 bestämde sig för att flytta till Sverige. Och Westin Hafstensson, som tidigare tränade Daniel Ståhl, har sagt att om jag hade coachat henne, då hade också hon varit en världsklasskastare, för hon hade det definitivt i sig. Hon blev också svensk mästare i styrkelyft 3 gånger under 80-talet. Daniel Ståhl har verkligen generna och han har kraften, och han kastar 69,06. Det är ett av de längsta kasten för honom under det här året.
11: Ja, men att han orkar hålla i den här säsongen så bra hela vägen fram, det är imponerande. Trots att EM har varit och slutat lite grann med en besvikelse och fjärde plats, så går han in här och han är precis lika jävla bra som han alltid är.
10: 69,06, han leder med nästan 10 meter för Jesper Alin som är tvåa, och Viktor Pettersson som är tre. Och Viktor har en väldigt, väldigt jämn serie där alla kast i stort sett är på 58,5 meter.
11: Ja, 58,11 som kortast, 58,67 som längst. Han har väl en egen liten grop där någonstans kring 58,5 meters linjen som han landar i varje gång.
10: Och 10 000 meters loppet är tidigt på väg att avgöras, åtminstone vem som ska vinna, och det är inte oväntat så att det är maraton-Europamästarinnan Alisa Vainio som har dragit ifrån de andra redan. Det är 21 varv kvar att springa, men hon leder med över 50 meter.
11: Hon gör en Almgren här och tar tät tidigt och bara kör, och ingen vågar ens försöka hänga på henne.
10: Alisa Vainio som ju är en intressant tjej. Hon var ju överlägsen under EM, men redan 2009 så vann hon ett pris, men då

0: tittade oroligt omkring sig som att undra vart de tog vägen någonstans. Gick det så lätt att springa ifrån dem?
1: Nej, det är ju en gren som Finland på förhand ska vinna. De finska damerna kommer att ha en väldigt stark start på den här tävlingen. Så ser det ut grenmässigt. Så ligger grenarna på det viset att Finlands damer kommer att leda stort efter halva den första dagen åtminstone, om inget konstigt händer. Men alltså, Vainio i täten där och Daniel Ståhl i en superledning med 69 meter i diskustävlingen på här sidan.
2: Radiosporten från Halmstad.
3: Med herrallsvensk fotboll, ett bottenmöte där Kalmar i anfallsläge och skottläge från Robert Gojani. Smack, sa du, vilken räddning av Halmstad-målvakten Tim Rönning. Det där var nära ett ledningsmål för bortalaget Kalmar i den åttonde matchminuten. Ett Kalmar som har börjat väldigt pikt och initiativtagande och fullständigt har parkerat på den offensiva planhalvan. Och Halmstad-laget, som ju är i sånt enormt poängbehov, har än så länge bara liksom tvingats till att försvara med näbbar och klor för att hänga sig kvar och inte åka på en mardrömsinledning. Här kommer vänster anfall från Kalmar och inspelet ett lite missriktat från Sago Junior, och det blir inspark för Halmstad och kanske lite då chans och möjlighet att kunna pusta lite. Och det var en riktig projektil som Robert Gojani skickade till, och vilken räddning av Tim Rönning. Annars hade det kunnat vara 1-0 för Kalmar, men fortsatt mållöst 0-0 efter 8 minuter spel på Örjans Vall i Halmstad.
1: Daniel Ståhls diskustävling ska avslutas nu. Vi är inne i den sjätte omgången. Alldeles nyss alltså 69.06 för honom. Hans eget finkampsrekord är på 69.42 ifrån Stockholm 2019. Det var ju på den tiden han var överlägset bäst i världen, Daniel Ståhl, och vann allt som gick att vinna utan spänning överhuvudtaget.
0: Och Viktor Pettersson har ökat lite också till 58.91 sen där svenska trippen. Känns allt säkrare för varje minut som går.
1: Ska Daniel Ståhl kasta ytterligare längre här på Olympiastadion? Kan han ta sig upp mot 70 meter? Här kommer kastet nu i sista omgången för Daniel Ståhl. Och det är en lägre diskus och det är en sämre diskus som landar runt 60 meter. Men han vinkar till publiken och han ler stort och han är så nöjd, Daniel Ståhl, över att vara här och över att kasta över 69 meter och ta hem finkampen.
0: 13 raka och han tröttar aldrig på att vinna dem. Det är underbart att se.
1: 2014 vann han första gången, nu är det 2026. Daniel Ståhl radar upp segrarna i finkampen. Ja, tävlingen är inte över än, men ingen annan kan ju vara i närheten av att kasta så långt som Daniel Ståhl. Så nu handlar det om ifall det blir en trippel eller inte. Och nu har vi Antti Prenni inne i ringen som kastat 56.26 som längst. Ska han ta sig över Viktor Petterssons notering, tror jag. Kommer diskussen för finländaren och det räcker inte. Och då har vi bara Oskari Perelampi kvar som kan utmana den svenska trippen här i diskus. Trots att Simon Pettersson inte är med längre. Han tackade i för sig under förra finkampen i Stockholm. OS-silvermedaljören är från Tokyo, Simon Pettersson, som ändå är här och underhåller publiken lite grann, vet jag. Till exempel på finkampsbåten på vägen hit.
0: Ja, han var väl kapten på finkampsbåten hit under gårdagskvällen och morgonen.
1: Där nere i diskushörnan så finns de två maskotarna. Det är ju lejonet och det är det svenska lodjuret som heter Carlo. Och du har en särskild relation till den här maskoten, eller hur?
0: Ja, men han skulle ju avvecklas då inför EM 2006. Så på en finkampsbankett när det var sista gången Carlo skulle vara med så slaktade vi honom. Jag hade hans huvud på mig en stund under bankettens gång, men sen gjorde han comeback igen. Ingen vet riktigt var Alvin tog vägen, EM-maskoten från Göteborg.
1: Som skulle ta över efter Carlo alltså, men som blev kortlivad.
0: Ja, det var Carlo och för populär helt enkelt.
1: Han kanske också slaktades på en bankett. Men
0: ja, jag var inte med då.
1: Men Carlo har ett nytt liv och har ju varit maskot sen dess. Och nu är han där nere och underhåller. De går ner för en trappa ut ur arenan på den här nybyggda stadion. Gör de två maskotarna samtidigt som Jesper Alin kastar 59.12 i den sista omgången. Och Han har ju ett lite bättre resultat än så på sin andra plats strax över 60 meter. Nu Oskari Perälampi. Ska han kasta längre än 58,91 och ta sig förbi Viktor Pettersson? Annars är trippen klar för Sverige. Här är finkampen i diskus. Och Perälampi kastar iväg diskusen nu. Och det där ser ut att vara över 55 och det ser ut att vara ganska långt. Det ser ut att vara upp mot de där 58 meterna faktiskt.
0: Nej, men så roligt ska vi inte ha det. Riktigt så långt som 58.

0: 91 tror jag inte att det...
1: Nej, vi kan vänta in resultatet, men det blir lite spänning i alla fall. Blir det en trippel eller inte? Det var ju klart över 55 meter, men vi har ingen 60 meters linje. Och det är 58 och 14, så det räcker inte. Han är fyra och det blir en svensk trippel, för det är bara Viktor Pettersson kvar att kasta här i diskustävlingen. Det blev ändå ganska spännande där, va?
0: Ja, lite spännande var det ändå. Det var personbästa på Per Lampi dessutom, så att det var roligt för honom, men skönt med 16-6 för Sverige.
1: EM-bronsmedaljören i kula Viktor Pettersson står nu i diskusburen för det sista kastet i den här tävlingen. Han tränar ju i samma träningsgrupp som Daniel Ståhl där i Malmö under Staffan Jönsson. Här kommer den sista diskusen i tävlingen och han har ju varit extremt jämn. Och nu är det väl också återigen någonstans där han har varit under hela tävlingen.
0: Ja, mellan 58 och 11 och 58-91 har han alla sina fem kast så långt. Frågan är om han spräcker den där sviten nu lite och kastar längre.
1: Och de tre diskuskillarna, de hoppar i en liten ring tillsammans och firar den där trippen. Ja, men det är 59-06. Det är över 59 meter för Viktor Pettersson. Och det blev punkten i den här diskustävlingen.
2: Här är fotboll och här är allsvenskan från Halland, Örjansvall, Halmstad. Det är hemmalaget HBK som ställs mot Kalmar. Det är 13 minuter spelat än så länge, mållöst 0-0. Där Kalmar nu har en frisparksläge i hygglig chans i alla fall. Melker Hallberg ska slå den från höger sidan in mot den första delen. Nickas undan och HBK-försvarare Kaib och andra situationen fortfarande kvar i straffområdet. Och sen får Marius Söderbäck, anfallsspringande spelare i Kalmar, en riktig felträff på den där bollen och det blir inspark för HBK. Och sätter igång den raket. Fort här går undan för Halmstad. Gyllene chans. Hussein Kainel har alltid i världen på sig. Efter den där gigantiska insparken från Tim Rönning som litar sig upp på offensiv planhalva och sen ett bra passningsspel av Halmstad, så får han ju chansen. Jättebra Hussein Kainel, men jag vet inte om han blev stressad av att han hade så mycket tid, eller det kan man ju inte vara kanske, men han sköt väldigt, väldigt tidigt och kanske från ganska långt avstånd. Hade han tagit med bollen så kanske hade det varit en chans för Halmstad att kunna få fram en riktigt, riktigt bra målchans. Nu var det enkelt för målvakten Brolin i Kalmarmålet att fånga den där bollen, och bollen är igång också i den egna försvarslinjen för borta gänget. Det rödklädda Kalmar som anfaller mot den till synes ganska stora Kalmarklacken som har rest de sista där 3 timmarna hit för den här sena eftermiddagsmatchen. Den enda som är av den här slaget i herrallsvenskan den här eftermiddagen och tidiga kvällen. Gojani nu med bollen, ska anfalla just mot den där Kalmar-klacken som står bakom Halmstad-målvakten Rönning. Kalmar med Sago junior på vänsterkanten. Växelspelare gör det där snyggt och bollen kommer i djupled att springa på för Charlie Rosenqvist. Den kan kanske komma in i straffområdet för Kalmar. Bollen ute på andra kanten. Larsson skjuter, täckande försvarare emellan. Och andra läget till Marius Söderbäck i Kalmar som får nära håll. Får en bra träff på bollen men inte tillräckligt bra för att kunna träffa på mål. Och då blir det ju heller inget mål för Kalmar i det läget som fortsätter att spela bra. Det här var en bra målchans. Sego junior som är den som startar anfallet på vänsterkanten. Och sen Charlie Rosenqvist som sätter in den i det här giftiga området precis in i straffområdet. Men Kalmar skottet en bit över den där gången. Det är kvarten spelad på Örjansvall i Halmstad i HBK mot Kalmar än så länge mållöst 0-0.
3: Precis som du varit inne på, HBK i prekärt läge som jumbo med bara 8 poäng. Örgryte placeringen ovanför har 14 i väntan på derbyt imorgon mot IFK Göteborg, det vet vi. Imorgon klockan 16.30. Och då går vi ytterligare ett snäpp uppåt, hittar vi på kvalplatsen Degerfors, allt jämnt kvar på sina 16 poäng.
4: Det blev en 2-0 förlust för Degerfors borta mot Elfsborg. Om Nettaberg, hur nära tyckte du ni var?
5: Nära och nära. Ja, vi trycker väl på innan deras 2-0. Med mycket bollar och sånt här. Vi har väl något avslut där som deras målvakt är bra räddning på. Helt okej skulle jag säga. Inte jättenära. Men vi tryckte på i alla fall. Sen är det, ja, det är skit 2-0-målet. Men det är sånt som händer när man får jaga. Mm.
4: De började ju matchen väldigt bra. De spelade ju, eller rullade ju ut er väldigt mycket under de första 20-25 minuterna över matchen och fick också utdelning. Men sen så svängde det lite. Var det de som tappade sitt grepp eller var det ni som gjorde dem sämre?
5: Det är väl lite både och skulle jag säga. Det är väl, vi vet ju alltid de här lagen på sin hemmaplan första 20. 15-20, de brukar alltid vara bra att trycka och det är det vi har sagt många gånger, att vi måste överleva de där 20 minuterna, för efter det så är det ganska jämnt och då kan vi komma in i det. Men oturligt nog så släpper vi in 1-0 och då är det ju lite uppförsbacke och där har vi ju inte lyckats vända en enda match i år än, så att det blir tufft.
4: Tuff situation i botten på tabellen också. Det är i och för sig någonting Degerfors är vana vid. Mm. Men ja, ni hade en bra trend där. Ni vann två raka matcher. Nu har ni två raka förluster igen. Vad känner ni?
5: Nej, men det är väl så, är det väl i fotboll, det är upp och ner. Så att vi har varit med ett tag, så att vi vet ju att det är upp och ner. Och så nu är det två vinster och nu är det två förluster, och då får vi försöka komma upp på hästen igen och gnugga på att få in en vinst till, och så kanske börja bygga på det.
3: Degerfors kommentar alltså efter förlusten idag. Per Karl var reporter.
6: Och det hänt grejer i den match som spelas i Superettan i fotboll. Serieledande Norrköping har återigen tagit ledningen på bortaplan mot Nordic United. Och vem gjorde målet om inte ännu en gång Kristoffer Nyman, som därmed är uppe i delad skytteligaledning i Superettan. Norrköping leder 2-1 i paus, som det precis blev nu i Södertälje.
3: Och i Helsingfors finkampen i friidrott som precis har satt igång. Så här tidigt så har vi en finländsk ledning på damsidan, men en svensk på herrsidan, och ett härligt färskt minne är en svensk trippel i diskus genom ettan Daniel Ståhl, tvåan Jesper Alin och trean Viktor Pettersson. Strax till både fotbollen och friidrotten igen.

0: Det här var Miles Smith i Sportextra.
1: Radiosporten med fotboll.
2: I form av herrallsvenskan och vilket skott av Gojani igen. Det är Halmstad som spelar mot Kalmar, och Kalmar som anfaller. Fortfarande bollen kvar i straffområdet. Lika läge 0-0 i 21 minuters spel i den första halvleken. Och Gojani har haft två rejäla projektiler att kunna göra ledningsmål för Kalmar, och nära ytterligare en gång alltså. Men första gången så var det målvakten Rönning i Halmstad som räddade, och nu var det den där stolpen som räddade Halmstad från en riktig mardrömsstart, kan man väl säga, med tanke på det prekära tabelläge som Halmstad har. De är ju tabell Jumbo, bara vunnit en enda match den här säsongen, och är ju liksom poängbehov så det bara sjunger om det, och mer än så kanske till och med. Och Kalmar för deras del behöver ju också poäng, givet att de också är ett botten eller lag i den nedre regionen av tabellen. Men av det som har varit allsvensk fotbollitiskt den här eftermiddagen på Örjans Vall, så är det Kalmar som uppträder med jättestor portion självförtroende och kyla. Och en annan här, Marvin Illery för Halmstad, upp centralt genom en tvåfotare på det centrala mittfältet, tar sig in i straffområdet. Kommer han igenom hela vägen? Inte riktigt. Jag själv var inte född, men man har ju talat om Diego Maradonas drömmål en gång i tiden. Han drev igenom ett helt lag, och det var väl någonting i den där stilen som Marvin Illery försökte göra, och det var, höll på att lyckas i alla fall. En riktigt skicklig genombrott där i alla fall av Ivorianen, högerspringande spelaren för Halmstad, men stoppades till slut av den sista ensamma Kalmar-försvaren i det här läget. 22 minuter är så spelat. I det som är ett grådassigt väder i Halmstad den här eftermiddagen och tidiga kvällen. Men jag ser att solen börjar titta fram lite, och Halmstad-supporterna brukar sjunga "Himlen är blå" tack vare HBK. Vi får väl se om det kan bli något av den varan den här kvällen. 0-0 fortsatt i herrallsvenska mötet mellan Halmstad och Kalmar. Det är 23 minuter spelat.
3: Under finkampen så är det på väg att bli en jätteseger för Alisa Vainio på 10 000 meter. Ja, men hon var ju såklart favorit som maratonvinnare under EM. Men vilket sololopp hon gör, vilken Eriksgata hon är ute på här på hemmaplan inför sin hemmapublik. Och hon har 7 varv kvar att springa, och hon leder med 200 meter för Evelina Henriksson som är på väg att varva de som sen kommer i klungan som fortfarande är samlad och gör upp om placeringarna 3-6. När det gäller stavhoppet för damer så händer intressanta saker nu, för de är uppe på 4.32 och Sveriges EM-finalist Kajsa Roth har klarat direkt. Hon gjorde det första försöket på 4.32 och leder. Men intressant är att en av finländskorna är utrivna. Det handlar om Tuuli Järvinen som hade klarat 4.25. Och det var bra för Sverige, för så skulle det inte bli enligt statistiken, enligt säsongsbästat. Så skulle ju Sverige förlora den här grenen stort med 7.15, men just nu lutar åt ett annat håll.
4: Ja, det skulle alltid varit 1-2-4 på finskarna, men nu är redan en av finskarna nere på sjätteplatsen då. Så att, det är lite pluspoäng igen på kalkylen för svenska damerna, vilket båda gått för fortsättningen.
3: Samtidigt som EM-silvermedaljören Wilma Heltele klarar 4.32 med en väldigt kort ansats. Men det här är ju lätt för henne. Att fixa 4.32, det är ju som för Duplantis att hoppa på 5.50 ungefär, eller liknande. Ja, då är det alltså 3 stycken som är över 4.32. Förutom Kajsa Roth också finländskorna Saga Andersson och Wilma Heltele. De som ska hoppa nu och hoppa vidare i andra omgången efter rivningen första, det är Sara Winberg för Sverige och Sandra Alvero som ju också hoppar för det svenska landslaget här. Kajsa Roth som har klarat 4.32, hon satte ju personligt rekord under Europamästerskapet. Det var så hon tog sig till den finalen, hon hoppade 4.50 där och är ju ett lovande namn för svensk friidrott som tagit kliv under den här sommaren och tog sig till finalen när hon blev 10 i Birmingham. Ytterligare en rivning nu för Sara Winberg där på 4.32, nu börjar det bli högt för dem. Det är 6 varv kvar att springa i 10 000 meters loppet och oförändrat läge och oförändrad situation är det där.
4: Ja, det intressanta är vad som händer i klungan bakom, att Vainio vinner och att Henriksson är 2. Det kan vi stå fast med nästan 100% säkerhet. Frågan är då platserna 3, 4, 5, 6. Det är det som är intressant.
3: Ja, och där finns för Sveriges Milla Salkaj som var med under junior-VM och placerade sig bäst i hinderloppet där som hon sprang i Eugene och blev 6 i det loppet. Och här finns också för det svenska landslaget Alva Malmsten Nilsson som springer här 10 000 meter. Hon finns med i den där klungan som springer samlat. Det har också varit första grenen i trekampen för både damer och herrar. Ja, det är alltså tre grenar i en mångkamp och först ut var längdhoppet. Och på damsidan så har Sverige två stycken riktigt bra deltagare i Lovisa Karlsson och Erika Werf som ju var med under EM och de hoppade också bäst i längdhoppet. 6.23 för Lovisa Karlsson och för Erika Werf 6.09 på tredje platsen. Tredje svenskan Elsa Wollgren hade 5.98 på femte platsen. Men här ska väl Sverige kunna ta hem trekampen med så starka namn som Lovisa Karlsson och Erika Werf.
4: Ja, och Finland har ju juniorvärldsmästare dock, så att Finland är ganska starka i damernas sjukamp faktiskt. Och just de här trekampsgrenarna är ju inte med i papperskalkylet heller, för det är så otroligt svårt att bedöma dem på förhand. Det är väl längdhopp, kula och 200 meter som ska springas. Ja, 400 meter för herrarna, 200 meter för damerna. Så att det är lite oklara poängberäkningar på de här.
3: Och på här sidan så var det Elias Kapell som hoppade längst för Sverige med 7.65 som vinnare i grenen för Leo Göransson som slutade tvåa och David Berglund fyra för Sverige. Och där är det också ovisst alltså på förhand när Lian Belo da Silva, den svenska junior-VM-vinnaren, inte finns på plats här och inte heller Emil Lulin som vi tävlade i tiokamp för Sverige under EM. Elias Kapell är ju en väldigt skicklig längdhoppare, vilket han visade nu med sina 7.65.
4: Ja, det är skönt att se att han är tillbaka. Han hoppade 7.99 inomhus på Nordenkampen i februari. Drog sen baklåret rejält i kvalet på SM i Sätrahallen och är nu äntligen tillbaka och tävlar igen. 7.65 är bra. Comeback-säsong.
3: Ja, ungefär 4 var kvar på damernas 10 000 meter. Vi återkommer till det, men Finland på väg mot en solklar grenseger förstås.
0: Tack för det. Vi kommer tillbaka till er efter Ekot som kommer till oss om någon minut. Vi ska också sammanfatta den övriga idrotten som genomförts denna eftermiddag såklart om en stund. Och har vi koll på i övrigt? Jo, vi kommer då glimta till och spana på internationell fotboll. Vad händer under kvällen? Sportextra pågår ju i den här kanalen ikväll ända fram till klockan 21. Premier League är ju alltid en god bit på lördagar exempelvis.
5: Radiosporten sammanfattar i flera kanaler och konstaterar att Elfsborg är ny trea i fotbollsallsvenskan efter seger hemma mot Degerfors med 2-0 idag, samtidigt som Häcken förlorade sin match mot Västerås med 3-1 efter några mardrömsminuter i slutet på den första halvleken för Häcken, där Västerås gjorde två snabba mål och Häcken dessutom åkte på en direkt utvisning. Resultatet innebär även att nykomlingen Västerås då blandar sig i kampen om Europaplatserna. I damernas allsvenska står sig det 4 poäng stora avståndet i guldstriden mellan ettan Häcken och tvåan Hammarby efter att bägge lagen vann sina matcher idag. Häcken borta slog Rosengård med 1-0 och Hammarby vann på hemmaplan över Vittsjö med 3-1. I den engelska ligan Premier League så blev Alexander Isak målskytt för sitt Liverpool idag. Den svenska landslagsanfallaren gjorde 1-1 målet i matchen mot Nottingham som slutade 2-2. Och målet var Alexander Isaks första för den här Premier League-säsongen på 2 spelade matcher.
6: Det är gnissel igen mellan Tidöpartierna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sa i sitt sommartal i Sölvesborg idag att han inte längre vet om han kan lita på Kristdemokraterna.
7: Jag anklagar ingen, det ska inte tolkas så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
8: Jimmy Åkesson säger att droppen för honom blev Börs senaste uttalande i en intervju med nyhetsbyrån TT om att hon under vissa omständigheter kan tänka sig att släppa fram Andersson som statsminister. Ett uttalande som hon upprepade för P4 Jönköping under lördagen.
9: Men vi har ju pekat på att i tid av krig, kris eller ett helt exceptionellt läge så är vi beredda att ta ansvar för Sverige. Men nu har vi en helt normal valrörelse, så vi är inte alls i det läget nu.
8: Jimmy Åkesson igen.
10: Jag läste i morse i den här TT-intervjun att hon prata om exceptionellt läge för att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister. Jag tycker det är en fullt rimlig fråga att ställa sig, vad är ett exceptionellt läge? Jag ska ju ändå låna ut min trovärdighet här nu i 2 veckor till Ebba Busch och Kristdemokraterna. Då vill jag vara säker på att man inte missbrukar det och sen låter Magdalena Andersson bli statsminister.
8: Åkesson, vi har svar från Ebba Busch senast på onsdag. Då tyder ledarna samlas för att leverera flera gemensamma vallöften.
6: Reporter Ivan Garcia. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds också för förberedelse till mord i ett annat ärende. Det bekräftar polisutredare för Ekot. Utredningen om förberedelse till mord leds av en åklagare i Stockholmsområdet. Tiden för det misstänkta brottet ska ha varit någon gång mellan den 19 och 21 augusti, det vill säga dagarna före skolattacken i Fagersta. Den misstänkta brottsplatsen är Nacka kommun. Sveriges befolkning kan minska med 4 miljoner till år 2100. Åtminstone är det ett av flera scenarier i en rapport till regeringen. Färre barn och fler äldre kombinerat med låg migration kan på sikt bli en dyr affär för Sverige. Det säger Åsa Hansson som är docent i nationalekonomi och står bakom rapporten. Hon tror att det viktigaste politikerna kan göra för att barnafödandet ska öka är att underlätta för unga vuxna.
11: Vi måste på något sätt försöka skifta. Se till att vi lägger mer resurser för att underlätta livet för unga vuxna i Sverige. Till exempel, bara för ett exempel, så är det ju inte, vi har ju inget regelverk som är gynnsamt för studenter. Till exempel om en student skulle få barn.
6: Sa Åsa Hansson, docent i nationalekonomi. Och det avslutar Ekot klockan 6 i studion Sofia Weston.
0: Och Sportextra fortsätter strax med fotbollen också. I herrallsvenskan Halmstad mot Kalmar, 32 minuten just nu, alltjämt 0-0 där.
3: Och här har det varit ett väldans liv på Olympiastadion i Helsingfors under Finnkampens första kväll när Alisa Vainio vann 10 000 meters loppet. Maratonvinnaren under EM var fullständigt överlägsen och vann på 32-30-71. Och nu kommer tvåan i loppet, Evelina Henriksson, som är lika överlägsen egentligen där på sin andra plats. Och hon springer i mål nu på 33-14 ungefär. Men det som är intressant, det som har hänt där bakom, för de två svenskorna där efter, de har dragit ifrån sina finländska motståndare och Sverige är på väg att bli 2, 3, 4 på 10 000 meter.
4: Ja, då är det 12-10 i Sverige. När Henriksson varvade klungan så drog hon med sig de andra två svenskarna. Och finskarna orkar inte hänga på helt enkelt. Så att de fick en liten lucka bakåt som har växt och växt och växt. Och nu går de mot en tredje och en fjärde plats. Så klara pluspoäng i kalkylen igen då för Sverige.
3: Ja, definitivt. Den här grenen skulle ju Finland vinna jättestort med 15-7. Men så blir det inte. Här finns nu Smilla Salkaj och Alva Malmsten Nilsson med 200 meter kvar. De kommer att ha en intern kamp om tredjeplatsen i den här grenen. Och då blir Sverige alltså 2, 3, 4, 12, 10. Det är ju på det enda sättet som man kan vinna grenen utan att vinna individuellt i grenen.
4: Ja, precis så är det ju. Ska man ta pluspoäng så måste man vara 2, 3, 4 sämst. Och det blir Sverige den här grenen då.
3: Det är 100 meter kvar nu för löparna som jagar tredjeplatsen och nog är det väl där bakom Smilla Salkaj, junior-talangen som drar ifrån lite grann och som kommer in över mållinjen där som trea. Och sen har vi också fjärdeplacerade nu Alva Malmsten Nilsson över mållinjen. Riktigt plus poäng, plus variant för Sverige på 10 000 meter. Och i stavhoppet så ser det också ut att bli bättre än beräknat. På 4.38 är det ingen som har klarat än så länge. Kajsa Roth är fortsatt i ledningen där efter att ha klarat 4.32 i första försöket. Men vi vet att Sara Winberg är utslagen. Hon blir som bäst trea i tävlingen. Och även Sandra Alvero har hoppat färdigt och hon är femma i Finnkampen.
4: Och i den grenen då om Kajsa kan röra Saga Andersson möjligen och kanske plocka ytterligare pluspoäng i den här grenen för Sverige då.
3: Här kommer finländskan Saga Andersson och
4: hoppar under i första också, så att det ser inte så stabilt ut det här.
3: Och jag ska väl säga det att jag sa att Kajsa Roth leder stavhoppet, men
4: det gör hon ju faktiskt också. Hon är
3: sant, hon är ju felfri. Men Wilma Helthel är också i ledningen och det är väl viktigt att konstatera det.
4: Och Saga Andersson också faktiskt, om vi ska vara helt ärliga. Det är tre tjejer som är i delad ledning just nu. Mm.
3: Så grensegen är en bit bort fortsatt för Kajsa Roth eftersom särskilt Wilma Helthel är en betydligt bättre stavhoppare med EM-silvet senast och EM-guldet i München 2022. Sen dess har hon haft en rejäl hälseneskada och är tillbaka nu. Och har under de här åren också tränat på svenskan. 600 dagar i rad i en språkapp har hon tränat på att bli bättre på svenska för att kunna prata med sin kusins barn som bor i Stockholm. Här kommer nu Kajsa Roth för 4.38 andra försöket. Hoppar upp nu, hoppar under. Hon som varit felfri fram till den här höjden, hon är inte längre det. Hon har två stycken kryss här nu.
4: Ja, hon har till och med tre stycken kryss. Ja, det var faktiskt tredje försöket. Det går undan den här stavtävlingen.
3: Plötsligt var hon borta.
4: I och med att det är bara två tjejer som hoppar på höjden. Så att, då ska vi se vad Saga Andersson kan göra då. Tar hon inte det här så är Roth sämst delade tvåa.
3: Missade att hon hade två stycken kryss redan. Men nu har hon tre. Kajsa Roth är borta och inte i närheten av det personliga rekordet ifrån EM i Birmingham. Och Daniel Ståhl däremot, han kastade ju över 69 meter och vann i finkampen.
12: Han gjorde det, Daniel Ståhl, som också har sprungit ärevarv här efter den svenska trippen. Vad säger du om tävlingen här idag?
13: Det var helt underbar idag. Jag menar, kolla. Det är liksom helt fullsatt nästan. Målet var att ta trippel hem till Sverige, vilket vi gjorde nu igen. Och det är helt underbart. Och så 69 meter på det är jättekul.
12: Ja, vad säger du om 69.06?
13: Nej, men det är bra. Men jag kan bättre. Alltså, jag var lite så här blyg första tre kasten. Liksom. Men sen började jag komma igång där fjärde kastet och framåt. Liksom. Så att, hade jag börjat tävlingen lite tuffare, aggressivare, då hade det förmodligen blivit längre.
12: Hur mycket njöt du av här? Det var ju verkligen, när du skulle kasta, så, eller när alla kastar, så är liksom hela publiken bara med. Och det blev ju också ett jättejubel där när 69-kastet kom.
13: Nej, men alltså det är liksom, det är alltid fullsatt i friidrott i Finland och de har den friidrottskulturen här liksom och även i alla andra sporter. Det är magiskt. Jag menar, jag känner mig som hemma här. Jag menar, jag kan språket och otroligt stolt att vara svensk här idag och dundra på liksom. Så att det är helt underbart.
12: Du, din 13:e raka finkampsseger var det här. Det är en ganska mäktig siffra.
13: Ja, exakt. Så att, men det är kul. Det är bara att köra vidare.
12: Viktor Pettersson pratade här med för en liten stund sedan och han sa att jag är sugen på mer diskustävlingar. Vad säger du om det?
13: Vem sa det, sa du?
12: Viktor Pettersson.
13: Ja, nej, men han kan kasta längre. Alltså, han har ju latchat lite diskus nu här nu. Vi kör inför lag SM och SM och sådär och sen så har han stött kula hela tiden också så att jag har sagt honom att bara, kasta liksom 5-10 kast i veckan liksom, latcha lite så det kan bli långt.
12: Han säger också att du är lite så svårövertalad att få in i kulringen, när du så?
13: Ja, exakt. Men nu måste jag tyvärr dra. Så att, men kula, den är uppe på hyllan så länge. Så att jag är bara diskuskastare.
14: Morgon.
1: Radiosporten från Halmstad.
2: Med allsvensk fotboll där det är 6 minuter kvar till paus i den första halvleken mellan hemmalaget Halmstad bollklubb och gästande Kalmar FF. Det är än så länge mållöst 0-0 i det som har varit en riktigt sevärd första halvlek. Målchanser åt båda håll, kanske framförallt Kalmar som har varit det spelmässigt bättre laget. Och vi minns ju två gigantiska, majestätiska skott av mittfältsmotorn för Kalmar, Robert Gojani, som egentligen bara ett under att inte han är målskytt än så länge, eller under. Stolpen var i vägen en gång och Tim Rönning, Halmstadvakten, en annan gång. Så konstigt kanske inte. Men giftiga skott från Gojani och ett vackert spel av Kalmar i mångt och mycket här under den första delen. HBK försvarar förvisso ganska väl och har liksom i sitt omställningsspel kontringar. Så fort Kalmar förlorar bollen, då går det blixtfort när Halmstad försöker sätta fart. Och det, känslan är att det är hallänningarnas melodin den här eftermiddagen för att kunna få lite styrsel och lite farligheter i offensiv väg. Det är lite mer än 5 minuter kvar till paus. Det är fortsatt 0-0 mellan Halmstad och Kalmar.
3: Nu ska det gå undan när det är tänkt, för det är dags för 100 meter för herrar. Tyvärr utan Henrik Larsson här på finkampen. Han ska operera foten som han har problem med den senaste tiden och har inte varit i någon jätteform under den här sommaren. Han är tillbaka efter ett antal skadeproblem som stoppat honom. Men ingen Henrik Larsson här alltså. Då har vi Jean-Christian Sirignon istället att hoppas på allra mest. Och Linus Pihl och Filip Olsson finns med här dessutom. Jean-Christian Sirignon som var med under EM och sprang stafettar och har gift sig sedan dess. Han har hunnit med det. Mellan EM och finkampen ner i blocken nu och det är ju Rico Ilukka för Finland som har sprungit snabbast av de här i år. Klar statistik etta med 10 och 21.
4: Ja, och det behöver kunna bli en finsk krigare. Det är trist att inte Henke springer såklart. Han hade väl varit med och slagit som segern här. Även Purola, andra finländaren, är ju riktigt, riktigt snabb. Så att det kan nog bli dubbelt finst här tyvärr.
5: Det skulle kunna gå lite hur som helst ändå. Så nu gäller det för svenskarna att springa bra för att kunna i alla fall ha det ganska jämnt den här grenen. Men då blir det ryckigt, då blir det omstart och kanske det också blir någon diskvalificering.
4: Det var, jag vet inte riktigt vem som ryckte först, om det var Filip Olsson eventuellt. Kameran zoomar in på Iloka här.
5: Ja, Rico Iloka är den som har blickarna på sig just nu. Men var det verkligen han som ryckte mest? Här finns alltså Linus Pihl som var med under EM och tog sig till semifinal på 200 meter. Och det är inte han som rycker, utan det är Iloka. Och eventuellt också Akko Koljo som finns på innerbanan här. Jag tycker Linus Pihl är väldigt stilla.
4: Ja, det är Iloka i alla fall den som rör på sig först. Om det sen blir någon bestraffning, det återstår väl att se.
5: Det kommer det ut ett grönt diska kort. Honom.
4: Det kommer ut Helsingfors Olympiastadion.
5: Ja, det kommer ut ett grönt kort här och då blir det ingen som får lämna. När fina vita kavajen kommer funktionären ut och ger det gröna kortet till samtliga löpare här. Omstart, alla får vara med. Tre stycken svenskar, tre stycken finländare. Vi har Samuel Purola också för Finland som vanligt springer i sin mössa. Trots att det inte alltid behövs. Och den här kvällen är det ju inte jättekallt direkt här i Finland.
4: Nej, men det kanske går fort när han springer så det blir blåsigt.
5: Har du hoppat i mössa någon gång?
4: Nej, caps har man hoppat på träning, men mössa tror jag har hållit mig ifrån faktiskt.
5: Ner i blocken igen då, herrarna på 100 meter. Jean-Christian Sirigno, han har en ytterbana här, bana 7. Och det kan ju inte alltid vara det bästa. Han har ingen att gå på sin ena sida om sig alltså. Filip Olsson har däremot en mittenbana och så har Linus Pihl den tredje svenska banan på det här loppet. 100 meter för herrar med Rico Iloka som favoriten på förhand. Ska vi få en tid någonstans kring 10:30 kanske, men det har också varit motvind, det vet vi. Nu är de igång och det är finländaren Iloka som startar bäst tillsammans med Linus Pihl som ju springer bra. Och är det kanske Pihl som leder här så kommer Sirigno också och kan vinna det här. Det är väldigt tajt över mållinjen. 10:65 i motvind minus 0,9. Och jag undrar, var det inte Sirigno som vann?
4: Fuck, jag vet om inte Purola var tvåa. Det var tajt. Det var riktigt tajt. Det var nästan fyra man på linje över mållinjen.
5: Sirigno vinner 10:63. Purola är tvåa, Linus Pihl är trea och Olsson är sist. Men det här blev ju bättre än vad vi hade befarat.
4: Ja, det är väl 12:10 till Sverige igen då. Och framförallt grenseger på Sirigno. Det imponerar med tanke på att Iloka kändes som en ganska stor favorit på förhand.
5: 12:10 till Sverige på 100 meter och det är ju de svenska herrarna som leder över de finska och det är Finlands damer som leder över Sverige, men vi kan återkomma till poängen alldeles snart.
2: Här är Halland för allsvensk fotboll. Det är hemmalaget Halmstad som möter Kalmar i det som är bottenmöte i höstrusket i Halmstad. Det är Kalmar nu i försvarsläge efter att HBK, det blåsvarta hemmalaget, trycker på. Hussein Kainel kan spela in bollen i straffområdet. Görs också till Marvin Niller som skjuter. Räddning Samuel Brolin. Skottet utanför straffområdet av kanske Halmstads bästa spelare här i den första halvleken. Marvin Hillary som skjuter, men räddningen inga jättekrångligheter där för Brolin. Klockan så sagt ligger närmast sig upp mot att första halvlek ska vara över. 44 minuter är som är spelat än så länge just nu. Det var lite regnigt väder för lite tag sedan, men nu är det lugnat sig med den delen i alla fall, och till och med solen som kommer fram mellan varven. Brolin sätter igång spelet, en diagonalar ut på vänster kanten till över By som får en liten knuff av högerspringande försvararen i Halmstad. Boman, och så blir det inkast för hemmalaget HBK som börjar om och kastar ner den. Nu känns ju läget som så att man inte vill åka på något baklängesmål givet matchens dignitet och tabellpositioner och allting, och kanske den mentala aspekten också att åka på ett baklängesmål i ett sånt här skede av matchen skulle ju såklart vara blytungt oavsett vilket lag som eventuellt då skulle kunna åka på det. Så känslan är just nu riskminimering. Här i alla fall Halmstad upp på högerkanten, växelspelar centralt, Boman får den, försöker nå Hussein Kanell i det där raka spelet, misslyckas, och här kan Kalmar få en bra chans att kunna på en omställning, men passningen från Danske springaren där, Eskil Dall, är menad för Charlie Rosenqvist, men han får inte tag i den där Rosenqvist och bollen rinner ner hela vägen till målvakten Tim Rönning. 2 minuter som återstår, tilläggstid är det som aviseras just nu på Örjans Vall, där publiken så där inte är jättemånga till antalet, och det är väl inte så konstigt med tanke på att Halmstad bara den här säsongen har 8 poäng. En enda seger har det blivit för HBK den här allsvenska säsongen, och de har ju stöttat laget ihärdigt och intensivt, men någonstans så kanske också de börjar tröttna, och jag vet ju tidigare här under säsongen att det har varit en del avgångskrav bland annat styrelsen bland annat, och Halmstad drog ju tidigt det där kortet man brukar göra om man är i kris, att sparka tränare och så vidare, så man har ju det bekymmersamt den här säsongen. Men än så länge inga jättebekymmer här, förutom kanske då att det är Kalmar som är spelmässigt bättre, men lika lägger 0-0 fortfarande i alla fall. Det är slutminuten alldeles strax ska börjas på det som är tilläggstiden i den här allsvenska fotbollen mellan Halmstad och Kalmar, fortsatt 0-0. Inspark, Rönning ut mot första halvleks bästa Halmstad-spelare Hillary, som förlorar nickduellen och det blir inkast för Kalmar istället. Lugn och ro, kastas bollen hemåt. Kalmar i bolläge på den egna planhalvan in i den sista slutminuten av den första halvleken nu. Lika läge fortsatt alltså 0-0. Rutinerade Lars Sätra med bollen, tar in den till en annan rutinerad herre i Melker Hallberg. Gojani, en annan rutinerad spelare likaså. De har mycket rutin, Kalmarlaget. Upp nu mot ynglingen, 18-åringen Charlie Rosenqvist, som inte hinner fatten. Och Halmstad försvarare bara rensar undan upp med den raka bollen. Fast istället på mittfältet i Kalmar, som kanske kan komma på en omställning här nu. Svar nej, Halmstad bara rensar. Första läget är undan i mitten, lite flipperspel fram och tillbaka. Vem tar kontroll på den? Kalmar trodde jag blir istället Halmstad, och vänsterspringande Rami Kaib när det bara är 15 sekunder kvar på tilläggstiden av den första halvleken. Och här är väl känslan att Halmstad bara lugnar ner dem, men visst gör man det. Bara tar och rullar ner bollen i den av backlinjen. Ja, men det var en ganska sevärd första halvleken då. Förutom kanske sista 5 minuterna. Kalmar spelmässigt starkare, bättre och kanske aningen vassare. Och i ärlighetens namn kanske också borde ha varit i ledning med ett mål. Men så är inte fallet. Och efter första 47 minuter så är det mållöst 0-0 i det här allsvenska mötet. Bottenmötet mellan Halmstad och Kalmar.
3: Dags för damerna att springa 100 meter nu under finkampen, där de finska damerna leder med 10 poängs marginal så här långt. De svenska herrarna leder med 9 poäng. Och det är bättre läge för de svenska damerna än vad man hade kunnat tro på förhand. För Sverige har ju framför allt på 10 000 meter tagit pluspoäng. 10 stycken bättre poäng än vad det såg ut på pappret i säsongsbästat. Och när det gäller även gång och 400 meter häck så blev det också där bättre än förväntat. I stavhoppet så kommer Kajsa Roth att sluta på tredje platsen. För det är nu 2 stycken hoppare som har hoppat bättre än henne. Saga Andersson klarade 4.43 andra försöket, och Vilma Heltele så också. Och det är de två som gör upp om segern där.
4: Ja, men så är det ju, men Heltele ska väl vinna detta.
3: Det borde hon göra, och hon har än så länge imponerat en del där i stavhoppskurvan, där jag blivit något lite bättre vän med datorn, resultatdatorn, men den är fortsatt förvirrande. Nu dags för 100 meter för damerna med Ester Sahlqvist, Vilma Svensson och Elvira Tandrud för det svenska laget. Här finns ingen Julia Henriksson som har problem med hälsenan och som avslutat säsongen i förtid efter att definitivt inte imponerat under SM. Det blev ju inget EM för Julia, som annars är en ständig poängplockare i finkampen för det svenska laget. Inte heller någon Nora Lindahl, som ju numera vill tävla för Finland, men hon är kvar i karantän mellan landslagen och får än så länge inte tävla för det finländska landslaget. Men hon har ju sprungit ruskigt fort under sommaren, under Linda Haglunds svenska rekord till exempel.
4: Men det har också Lotta Kampinen gjort. Hon har gjort ett lopp under 11 blankt faktiskt, i lite för stark medvind tidigare i sommar, så att hon lär väl gå som favorit i det här loppet.
3: Definitivt. Vilma Svensson sprang ju under EM, tog sig till semifinal på 200 meter nu, och där är de iväg, och det är en bra start på Vilma Svensson som håller finländskorna stången här. Men det är väl ändå Lotta Kempinen som går mot segern, även om det är tajt. Men Kempinen vinner på 11.55, strax före Vilma Svensson som är tvåa. Kempinen ramlar över mållinjen.
4: Finsk på tredje, fjärde va?
3: Nesiri tar hand om tredjeplatsen och Keski tar i fyra.
4: 14.8 Finland var alltså kalkylen. Så 9.13, så då var det 2 missade poäng för Sverige där då.
3: Och Finland utökar sin ledning på damsidan, men Vilma Svensson får 11.54 på andra platsen och hon har ju tagit enorma steg framåt i sin utveckling under året. Småländskan som ju under SM tog silver bakom Nora Lindahl på 100 meter och vann 200-ringen, och det var det som tog henne till Birmingham dessutom, där hon ju slog, eller tangerade det personliga rekordet och tog sig till semifinal där. Det hände grejer för Vilma Svensson i år.
14: Ja, hon har gjort ett riktigt, riktigt genombrott faktiskt på de kortare distanserna, och då har vi dessutom Jamilia Bernhardsson som sprungit fort på 200 meter. Det ser ganska lovande ut på sikt om de här tjejerna kan få chans att utvecklas lite grann i lugn och ro.
3: Det är läget under finkampen i Helsingfors den första kvällen där Finlands damer leder och Sveriges herrar leder.
0: Fotbollen, vi har pausläge mellan Halmstad och Kalmar. Den sena herrallsvenska matchen 0-0.
15: Och sen tidigare i samma liga så har ju Västerås besegrat Häcken borta med 3-1 och Elfsborg vunnit på hemmaplan mot Degerfors med 2-0. Men vi tar och kollar till Superettan också, näst högsta serien. Där har topplagen varit igång och är igång idag. Spel just nu mellan Nordic United och serieledande Norrköping som i den 65:e minuten leder med 2-1. Men dessutom så har serietvåan Falkenberg spelat mot Brage idag. Seger för Falkenberg med 4-1. Östersund, serietrean, de fick inte med sig 3 poäng idag utan bara 1 poäng efter 1-1 borta mot Landskrona. Och så har det varit ett möte längre ner i tabellen mellan Ljungskile och Värnamo. Där var det Värnamo som vann på bortaplan med 1-0.
0: Friidrott igen, finkampen och en gren som vi bevakade noga för några minuter sedan.
12: Viktor Pettersson här på finkampen i diskus som är din första gren för kvällen. Sen är det kul också, men 59.06, så det blev en tredje plats i diskus. Vad säger du om det?
16: Nej, men jag är ganska nöjd ändå. Jag har inte haft tid att träna så mycket i och med det var EM innan och hade tävling efter det. Så jag har faktiskt bara kört 2 pass. Så, men det är jag ganska nöjd, men det är klart att jag var väldigt sugen på 60 meter här också. Så lite delade känslor, men framförallt hade vi typ en trippel och vi hade väldigt kul där ute.
12: Men man såg att du liksom efter kastet, det finns mer.
16: Ja, exakt. Det, det känns som en bra vinder här och det är sista tävlingssäsongen, så nu har jag inte mer chanser på ett tag. Så det är klart man vill ju mycket, men samtidigt jag är nöjd med det liksom.
12: Kan det liksom bli fler diskustävlingar framöver, eller hur känner du kring diskus?
16: Nej, men jag vill nog kasta lite mer nästa år. Såklart kommer jag full fokus på kula fortfarande, men tävlingar där kulan går först kan jag tänka mig att köra på. Och jag tycker framförallt att finkampen här är väldigt roligt, så den platsen ska jag försöka behålla så länge jag kan.
12: Hur går annars tankarna inför kulan här senare ikväll?
16: På kulan? Ja, men det är väl klart att jag är lite sliten efter EM och hela säsongen, men träningen har gått bra och jag känner mig bra och taggad. Det fick mycket energi från det här, så nu är det bara att köra.

0: Dolly Parton med 9 to 5 här i Sportextra i P4 från Olympiastadion i Helsingfors och Finnkampen där presidenten Alexander Stubb finns på plats på Olympiastadion för att titta på tävlingen. Det var inte 9 to 5.
1: Nej, jag blir lite fundersam där.
0: Jag tänkte på 9 to 5.
1: Ja, tror du tänkte på Finnkampen. Det står 7-5 i slägga till exempel.
0: Dags för släggan för damer. Här finns inte Patricia Kamga och inte heller Malin Garbell, utan här finns några andra. Till exempel Greta Ahlberg som också var med under EM. Men lite trist att lilla syster Kamga inte är här efter det genombrott hon har fått den här säsongen. Så också lika unga Garbell. Båda var med i Birmingham men avstår nu Finnkampen. Det är ju en gren där Finland borde vinna stort. Här finns ju Silja Kosonen som vann EM-guldet i Birmingham. Här finns också Krista Tervo som ju har varit topp 6 på OS i Paris. Inte fick till det under EM men definitivt borde kunna slå svenskorna.
1: Ja, men att det ska bli en finsk dubbel här, det är ingen snack om saken. Sen förhoppningsvis då kan Sverige belägga platserna 3-4-5 och ändå hålla ner siffrorna lite grann.
0: I stavhoppet så vet vi att det kommer bli dubbelt finskt med 13-9 eftersom det är en duell mellan Heltele och Andersson som gör upp där. Alltså Andersson för Finland. Det där kan ju vara något förvirrande kanske att Saga Andersson tävlar för det finländska landslaget, men det gör hon. Och nu har hon ett sista försök på 4:48 här alldeles strax i det publiken kommer att klappa för i bakgrunden. Samtidigt som vi konstaterar ifrån släggan då att den första omgången är avslutad och Greta Ahlberg leder på 66:56. Och sen har vi finländsk på... men nu är jag lika förvirrad igen, Stefan.
1: Ja, men Greta leder faktiskt.
0: Greta var ju rätt. Greta Ahlberg leder. Etta är hon. Mm. Sen är Suvi Niiranen från Finland tvåa på 64:64 eftersom Tervo och Kosonen inte har något giltigt resultat hittills i den här tävlingen.
1: Nej, Sara Forssell är trea och nu kastar Hallert och går väl in på en andra tredje plats någonstans förmodligen. De har linjer på 70-75 vilket känns lite överambitiöst just nu i den här släggtävlingen. Men det ska ju bli långa längder när Kosonen och Tervo kommer igång.
0: Att det ibland blir förvirrad därför att i resultatdatorn så är de placerade utifrån startnummer och inte utifrån placering i tävlingen. Så att den som ligger sist kan ligga högst upp och så vidare. Så att man måste räkna om det där hela tiden. Och riktigt så snabb är jag inte alltid.
1: Är det datorn eller han som har hand om datorn som är problemet här, Alexander?
0: Skyller på datorn. Den här första kvällen av Finnkampen i Helsingfors där Sveriges herrar leder och Finlands damer leder. Och de senaste åren har det ju varit så att det har varit jämnt. Och Finland vann dubbelt för 2 år sedan och Sverige vann dubbelt förra året. Men Sveriges herrar har ju dominerat. Sen 2012 så har Sveriges herrar vunnit 12 av 14 landskamper. Och Sveriges damer har ju dominerat ännu mer om man ser till 2000-talet. Så har Sverige vunnit 22 av 25 finkamper sedan 2001. Och det har ju till och med snackats om att Sverige för överlägset i finkamper.
1: Ja, det vände ju där 2001. Det var väl 14 och 15 och till och med 16 raka finska segrar och sen vände det buller vid 0-1 och sen så har ju Sverige dominerat fullfärdigt i damkampen, men det där svänger ju över tid och vissa år är det jättejämnt, förra året var det väldigt väldigt ojämnt och i år kan ju faktiskt Finland mycket väl vinna både här och damkampen.
0: Ny ledarinna nu i släggan, Silja Kosonen, Europamästare innan. Hon kastar nästan 70 meter här i den andra omgången där Krista Tervo hade ytterligare ett kryss faktiskt. Men Kosonen upp i täten med 69:73. Greta Ahlberg nere på andra platsen då. Greta som är tillbaka efter året av mental ohälsa, det har hon ju berättat om väldigt öppet. Hon lämnade ju EM för 2 år sedan i Rom i tårar, kom tillbaka till Finnkampen förra året och kände sig starkare och återigen redo att bli en del av världseliten. Och hon var ju faktiskt i VM-final 2022 i Eugene och det är dit hon vill tillbaka igen, Greta Ahlberg, men med en helt ny satsning nu och med ett nytt stabilt mentalt läge den här säsongen, så kom hon till Birmingham men slogs ut i kvalet då. Saga Andersson stannade på 4:43 i stavhoppet och nu ska Heltele hoppa på 4:53.
1: Och segern är ju säkrad där. 13-9 till Finland och Heltele vinner grenen oavsett vad som händer på den här höjden.
0: Här kommer nu Heltele löpandes för 4.53. EM2-an, silvermedalisten, klarar här. Och det här är ju inga problem för henne, de här höjderna. Det ska det inte vara heller. Och det vore kul om Isabelle fångar henne i intervjuzonen sen, eftersom hon har sagt att hon tränat på svenska i 600 dagar i rad. Det vore kul att höra om hon kan säga någonting. Jag vet att svenska Ylle har försökt och då blev det någon mening. Men sen kände hon att nej, det här går inte så bra. Vi tar resten på finska istället. Det var konstiga meningar hon fick träna på i den där appen som inte alls var särskilt friidrottsanpassade.
1: Vi har ju nej, men hur är din finska på den här sidan då, Alexander?
0: Nej, och jag tror Isabelle också får lite problem med just finskan där nere, men det går ju att prata engelska om Heltele skulle vägra prata svenska. Damernas längdhopp ska till att börja och här finns ju intressanta namn, framförallt Maja Åskag som var i EM-finalen och slutade på nionde platsen där i Birmingham och hoppat personligt rekord i år med 6,89. Hon var ju dessutom väldigt högt placerad i en Diamond League-gala i Eugene där hon hoppade 6,80 några dagar före det. Det var ju en gyllene vecka hon hade där i Eugene och i Karlstad. Men tog sig ju till EM och tog sig till final i både längdhopp och tresteg då. Och utan att få till det riktigt i finalerna där, Maja.
1: Nej, hon var väl nia i tresteget. Snudd på topp 8 och fyra tre upp till. Hon var sjua i längden. Men det var en väldigt, väldigt bra längdknall skulle jag säga. Men kan man ändå stabilisera sig på en högre nivå och nå upp emot 7 meter inom en 2-3 år kanske, så är väl det vackert så.
0: Maja Åskag som hoppar iväg där på den bortre långsidan och vi får återkomma till längden på det första hoppet här för Maja. Men här saknas ju Ayla Hallberg Hussein som likt Åskag tog sig till EM-finalen men inte kunde tävla i den eftersom hon fick problem med baksidan i det sista hoppet i kvalet som tog henne till finalen. Men eftersom hon hade de baksidesproblemen så kunde hon inte komma till start där. Ayla, inte heller Kadi Sagnia är ju med idag. Hon har ju inte kunnat tävla under hela sommarsäsongen med sin skadade rygg. Maja Åskag fick kryss, ett övertramp i första omgången i längdhoppet under finkampen.
2: Radiosporten från Halmstad.
3: Med allsvensk fotboll och uppstarten av den andra halvleken mellan hemmalaget Halmstad bollklubb och gästande Kalmar FF 0-0 efter den första halvleken. En första akt som var väldigt trevlig rent anfallsmässigt och flera chanser för båda lagen, framförallt gästande småländska Kalmar som ju hade två enorma skott av Robert Gojani bland annat. Annars så hade det mycket väl kunnat vara en Kalmar-ledning. Här är den andra halvleken nu, lite flippespel på det centrala mittfältet innan Kalmar sen då i sedvanlig ordning jämfört eller likt den första halvleken och kan ta kontroll på bollen i den egna backlinjen och trilla runt den. Sätra med bollen igen. Vi påminner ju om det prekära tabelläget. Halmstad är ju sist i allsvenskan. Bara en enda seger hela den här säsongen. 8 poäng har de spelat in hittills. Så det är många poäng som krävs för att liksom jaga fatt de lag som ovanför. Och Kalmar, det är ju ett lag givet att de kanske är nykomlingar i allsvenskan inför den här säsongen. De ligger på en 13:e plats i tabellen. Och för deras del då, en seger och 3 poäng här ikväll skulle ju givetvis distansera dem från den där bottenträsket på allvar. Men mycket kvar att spela den här matchen, så vi får väl se vilket lag som tar initiativet och kan göra då matchens eventuellt första mål. Kalmar här nu då, Seigo Junior, han är skicklig med bollen, försöker ta sig förbi Boman som däremot är starkare i den där situationen och vinner den. Och kan sen spela till Illery som är lite svår i beslutsfattandet där, men får ändå med sig ett inkast. Jag tycker Kalmar-tränare Koskela var helt felaktigt. Tänk upprörd man kan bli på ett inkast på mitt plan. Så kan det vara, inkast i alla fall för Halmstad ändå. Som sätter igång den bollen tillbaka till den egna backlinjen via målvakten Rönning. Ett långt uppspel mot Hussein Kainel. Nickas undan av försvarande Kalmar-spelare med Halmstad på en och plockar den andra lösa bollen. Och det är inget jätteordnat spel här upp till akten av den andra halvleken. Det är mycket så här vindrutetorka fotboll. Givet kanske passande att det är lite regn och väder i luften. Här kanske Kalmar kan komma. Genombrott centralt. Det är anfall på den centrala delen. Söderbäck försöker liksom vicka in den åt högerkanten där till unge Rosenqvist. Men bollen fastnar på en Halmstad försvarare som bara rensar undan. 4 minuter spelat. Fortsatt 0-0 i den allsvenska bottenmatchen alltså mellan HBK och Kalmar. Där Det rödvita Kalmarlaget med starka minnen just från Örjans vall. Klubben har ett SM-guld i bagaget. Det säkrades just här i Halland en höstdag 2008. Då Kalmar alltså vann sitt hittills då enda SM-guld just på den här arenan som då betyder mycket såklart för Kalmar-supporterna. Sego Junior, anfallsspelare för Kalmar. Ut med bollen på vänsterkanten. Här kan inspelet komma och bli hörna för Kalmar. Hörna för Kalmar på vänsterkanten efter inspelsförsök från norske Sivert Överby, men fastnar på försvarande Boman som har varit vägen mycket här inledningsvis från andra halvleken. Försvarsspelande Halmstad-spelare på högerkant. Nu kommer det bli hörna alltså. För Kalmar var en del av den varan i den första halvleken, framförallt i

0: liten glimt från Tyskland, ja, och Bundesliga-fotbollen där. De har ju en nykomling, laget Elversberg, den här säsongen, som i sin första match tog en historisk seger. De slog Bayer Leverkusen med 3-2 och blev också, utöver det här, den minsta klubben att någonsin spela i Bundesliga. Och man kliver ju in i det här finrummet med stil, får man ju ändå säga.
1: Häftigt. Häftigt att höra.
2: Radiosporten med friidrott.
3: Det är finkampen ifrån Helsingfors som med majåskak på den bortre långsidan redo för att hoppa i den andra omgången i längdhoppstävlingen, där hon hade kryss i första. En tävling som Kaika Koilahti leder på 6:20 när Majåskog ska luta sig framåt och strax inleda sin ansats. Här kommer hon springandes, 6:89 i år alltså, men de senaste tävlingarna runt 6:66. Och här hoppar hon, och det är runt 6:50 där kanske är godkänt för Majåskog här nu. Kommer upp en vit flagga. Det gör nog det. Det var medvind nu, plus 0,6. Och här hade hon marginal till plankan.
1: Ja, då är det ett ledarhopp dessutom då, ganska klart 6:40 någonstans, va? 6:50 kanske.
3: 6:49 är det för Maja Åskag. Och det där ska ju räcka långt i den här tävlingen. Det är ju hon som har hoppat längst i år i fältet. Hilde Johansson är den som på pappret ska komma tvåa. Hon hade också ett kryss i första omgången och än så länge inget resultat. Hon har haft en rätt strulig säsong med skadeproblem och tog sig inte vidare till finalen under EM. Här finns också för Sverige Ella Alvelin Malm som ligger på fjärde platsen hittills i tävlingen med 6:11 ifrån den första omgången. Nu är också herrarnas 5000 meter igång med Sebastian Lörstad, Karl Ottfalk och även Shamarke Ahmed för det svenska laget, som ju här förstås saknar Andreas Almgren som kommer imorgon på 10 000 meter. Här finns inte heller Simon Sundström som ju har sprungit snabbt i år och personligt rekord i den här grenen. Men det skulle ändå kunna bli en gren där Sverige kan göra upp om segern, även om Mustafa Mose är favoriten. Men alla springer tillsammans än så länge med 7 var kvar.
1: Ja, de springer och avvaktar ganska rejält. De är ganska precis halvvägs nu och har sprungit 2400 meter ungefär. Men det känns som att de ligger och lurfasar på varandra lite grann.
3: Här finns Sebastian Lörstad alltså med, som var både 7 och 8 under junior-VM i Eugene tidigare under sommaren och som överlägset vann ungdoms-OS förra året. Och det är ju en kille som har många strängar på sin lyra. Han har ju också spelat cello i Royal Albert Hall i London. Väldigt skicklig i orkestersammanhang. Sebastian Lörstad gick i sådan skola men har nu valt att satsa fullt ut på löpningen, och det är han som är i täten utav racet med 6 varv kvar. I släggan så har de finska damerna, de som är världselit, definitivt visat upp sig. Det är Krista Tervo som leder på 72:41 och Silja Kåsonen är tvåa på 71:76. De två över 70 meter. Grete Ahlberg är trea på 66:56 och vi har ytterligare en finländska, Sovin Hiranen, på fjärde platsen. Så det här är en gren som kommer att gå i finländsk favör. Och så också stavhoppet där Vilma Heltelä har hoppat riktigt fint under den här dagen. Nu också över 4:66 i det första försöket.
1: Ja, du kan väl notera då att finkampsrekordet har Angelica Bengtsson på 4:73 satt i Tammerfors covid-landskampen 2020. Frågan är väl om det är nästa mål för Heltelä att ta det då idag kanske.
3: Om ni undrar vem denna Heltelä är, ja, men det är ju Vilma Murto, hon hette så tidigare. Och de finländska kommentatorerna under EM, de hade en stor tejp, en skylt på sina datorer, på sina skärmar, där det stod Heltelä med stora bokstäver för att de skulle komma ihåg att inte säga Murto utan använda Heltelä.
1: Ja, det är inte lätt det där när man byter namn.
3: Men du gjorde inte det nu när du gifte dig.
1: Nej, det gjorde du när du gifte dig.
3: Ja, naturligt i alla fall. Men det var aldrig på fråga, eller?
1: Nej, jag kände att Holm är roligare än Eriksson.
3: Det är lite inarbetat också.
1: Ja, lite grann är det faktiskt det.
3: Stefan Holm, vad har du för stadionrekord här personligen? Vad har du hoppat som högst?
1: 2:34 som bäst på en finkamp 2000 då. Dessvärre så lyckades jag inte hoppa riktigt högt på VM här 2005. Det har varit lite, jag har blandat och gett i här.

0: Helsingfors genom åren kan man säga.
1: Du ville ju inte bli påmind om vad som hände i Helsingfors 2005, men om vi ändå gör det då, Stefan, vad var det som hände?
0: Nej, men jag kom ju hit som ren olympisk mästare, hade hoppat 2,40 inomhus, hade hoppat 2,36 den sommaren dessutom. Jag hade varit topp tre i varje tävling, tror jag, i nästan 2 års tid. Och så hade jag någon skit i kroppen och slutade på 7:e plats i VM, på samma höjd som silvermedaljören, ska sägas.
1: Ja, bittert.
0: Ja, det var en tung tävling, det kan jag lugnt säga.
1: Ett VM där ju Kajsa Bergqvist och Carolina Klyft imponerade till exempel här i regnet.
0: Ja, och Emma Gren tog ett oväntat brons i damernas höjdhopp också.
1: Och i längdhoppet så är det nu dubbelt svenskt här idag. Maja Åskog 6,49 och nu Tilde Johansson 6,34 i den andra omgången. Så nu har Tilde klivit fram där också. Sverige 1, 2 och 5. Och om ni vill ha poängställningen just nu med några pågående grenar så leder Sverige med 9 poängs marginal på här sidan. Och på damsidan så är det Finlands damer som leder rätt så övertygande. Det är väl 16 poängs övertag för de finska tjejerna här på Olympiastadion.
2: Och inget övertag vad gäller mål i det här allsvenska mötet mellan Halmstad och Kalmar. 57 minuter spelat och än så länge mållöst 0-0 i bottenmötet, ångestmötet. Många snackar om att det här är Halmstads sista chans att säkra, eller kunna drömma om att säkra allsvenskt kontrakt. Laget som ju ligger i jumbo och bara en enda seger den här säsongen är ju ett således då ett enormt poängbehov här i den 19:e omgången och läget i alla fall än så länge med tanke på att man inte släppt in något mål är väl hyggligt positivt i alla fall, även fast det är Kalmar som är det laget som driver det mesta av spelet. Bollen nu i mittläge som landar där efter att bollen har varit lite om i en bättre anfallsposition tidigare. Nu kommer långlyran upp från Brolin, nu springandes mot ynglingen Rosenqvist. Jösses vad snabb han är! Vinner den där bollen mot Boman, inget snack. Say go junior, här kan han komma i ett skottläge. Engelsmannen med en all skicklighet i världen spelar istället till överbyt tillbaka till ynglingen Rosenqvist som nu växelspelar högt upp på den offensiva planhalvan lite till vänster. Hallberg med bollen tillbaka lite mer i backlinjen som förvisso är högt upp på den offensiva planhalvan där Kalmar nu anfaller i solskenet på Örjans Vall i Halmstad. Bollen i djupet för en framstormande Marius Söderbäck, men där är han offside. Annars hade bollen gick ner över kortlinjen efter inspelsförsöket från Söderbäck, men ett positivt Kalmar anfaller i det läget som bygger spelet med en elegant passningsfotboll och så nära att få hål på Halmstad-backlinjen och att kunna sätta sig i ett jättebra avslutsläge. 59 minuter spelat. Fortsatt 0-0. Och han ynglingen, Charlie Rosenqvist, han har ju gjort 7 mål i Allsvenskan den här säsongen och är ju ryktenas man. Det kom ju uppgifter här tidigare i veckan att det här kanske är Rosenqvist sista match i Kalmar-tröjan. Han väntas ju eventuellt kunna lämna Kalmar för annan klubb och det är klart för Kalmars del. Men den är jättetalang som Rosenqvist är. Han har ju aldrig spelat seniorfotboll i Kalmar-dressen innan den här säsongen. Inte ens i Superettan förra säsongen och har slagit igenom med dunder och brak och frågan är väl liksom så här, vilken limbo, balansgång man ska gå om det är värt att sälja honom för att då liksom inkassera massivt med pengar eller då det sportsliga att tappa en riktig nyckelspelare. Den frågan ligger i framtiden och det är också matchutvecklingen där timmen spelar alldeles strax. Det är 0-0 mellan Halmstad och Kalmar.
1: Och klockan ringer på Olympiastadion i Helsingfors för Mustafa Mose i ledningen av 5000 metersloppet med Sebastian Lörstad på andra platsen för Sverige. Sen har vi finländskt på tredje och det är väldigt utdraget där fältet nu, men spänningen finns kring placering 4, 5 och 6 där två stycken svenskar springer tillsammans med den sista finländaren och de har ett varv kvar att springa nu.
3: Ja, Sharmark Ahmed var ganska avhängd för ett varv så han har jobbat sig i kapp, men frågan är om han släpper igen nu när farten ökar.
1: Ser det ut som det är Karl Ottfalk som springer tillsammans med finländaren där, samtidigt som Mose har 100 meter kvar att springa. Det där är ett sånt finkampsnamn som dyker upp en gång om året som vi följer och som tar många poäng i de långa löpningarna. Och nu är han på upploppet och springer ut för att ta en finländsk flagga, eller?
3: Ja, high five
1: i alla fall. Han går ut på bana 8 och gör high five med publiken och så in igen. Så överlägsen är han faktiskt nu när han tar sig in över mållinjen som vinnare där på 13,54. Och här kommer då unga Lörstad in på andra platsen för Sverige.
3: Det är finsk på tredje. Frågan är då kampen om fjärde platsen här. Ottfalk
1: Det blir en
3: Kaukinen. Nej, Kaukinen tar den.
1: Det är Kaukinen som kommer att bli fyra och därmed så blir Ottfalk femma och Ahmed blir sexa. Och ett klart finländskt poängövertag i den här grenen.
3: 14-8 va? 1-3-4 på finländarna. Och Heltele höjer till 4-74 och Finnkanter går i stav.
1: Då var det 4 poäng bättre än vad finländarna på förhand hade säsongsbästa mässigt här på 5000 meter. Det är tufft när många av de bästa svenska löparna inte kan vara med och springa. Till exempel, eller framförallt Andreas Almgren här på 5000 meter. Men här hade ju Simon Sundström kunnat springa, som springer annat här. Och Sverige har ju skickliga hinderlöpare också i Leo Magnusson och Vidar Johansson, som ju dock fick vadproblem under EM i Birmingham.
3: Ja, man saknar Emil Danielsson också, som sprang så bra för några år sedan.
1: Samuel Pihlström är ju en löpare som springer något kortare distanser. Det kommer han göra här under kvällen i en silvermedaljören som ju sprang 1500 meter under EM i Birmingham. Och så också i Diamond League-galan i torsdags. Men han är redan här för att springa 800 meter den här kvällen med Andreas Krav. Nu då Heltele.
3: För Finnkamp rekord i damernas stavhopp.
1: För att passera Angelica Bengtsson. Första försöket för EM-silvermedaljören som börjar ansatsen nu. Och så sätter hon i staven där och så hoppar hon under. Och hon har en väldigt kort ansats, Heltele. Hon hinner ju knappt starta innan hon är framme vid lådan.
3: Nej, hon har inte mer än 10, möjligen 12 löpsteg faktiskt, att jämföra med Mondo Duplantis som är uppe på en bit över 20-22 steg sådär.
1: Mm, precis. Han har ökat sin ansats till 22 steg inför den här säsongen. Även om han fortsatt ibland hoppar med 20 steg, särskilt när arenan är för liten för att han ska få plats. Helt enkelt.
3: Är det ett problem du känner igen? Att arenan är för små för dig?
1: Aldrig hänt, men för dig då?
3: Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Jag fick alltid plats med min ansats.
1: I Slegan så är det ju finländskt övertag med storstjärnorna Tervo och Kåsonen. Men hur går det egentligen i längdhoppet, där vi hoppas på att det ska bli riktigt många poäng för det svenska laget här?
3: Ja, det är 14-8 till Sverige just nu. 1-2 genom Åskag och Johansson och femte plats genom Alvelin Malm. Men Alvelin Malm har väl ändå lite häng uppåt, känns det som. Det är bara 5 cm upp till fjärdeplatsen och 9 upp till tredjeplatsen.
1: Och som blev femma under junior-VM i Eugene. Så det är ju ett bra namn att kunna plocka in när Kadi Sagnio och Ayla Hallberg Hussein inte kan vara med.
3: Ja, dessutom lovande i tre steg. Dotter till gamle svenska mästaren Conny Malm, som hon är.
1: Tror du mycket på henne när du ser hur hon hoppar?
3: Ja, men det finns ett par yngre tjejer där i tre steg och längd som kan bli riktigt bra, men som sagt, man ska nog låta dem få stå lite grann på tillväxt först. Det är kul att göra finkamper, det är kul att göra juniormästerskap, men det är en bit upp till de riktiga längderna som seniorerna kräver än så länge.
1: Som Maja Åskar kan hoppa, och här kommer hon springandes igen då i den fjärde omgången, 6,51 som längst hittills. Och så hoppar hon iväg där, eventuellt över tramp, men det kan vara en ökning om det är godkänt där borta för Eskilstuna Maja, som ju flyttar till Stockholm för att få bättre träning där i Sätrahallen exempelvis. Och
3: ja, det är vit flagg.
1: Det är godkänt för Maja. Kan det vara en ökning då dessutom här?
3: Det känns väl så, va? Någon centimeter över den 6,51 hon har så här långt. 6,64.
1: Ja, men återigen en tävling runt det hon har gjort de senaste gångerna. 6,64 för Maja Åskag, som ökar med en dryg decimeter här. Hur tycker du att hennes hoppning ser ut idag?
3: Jag tycker det ser ganska bra ut. Det är märkligt nog är det motvind på bortre lång och det är motvind på upploppet. Så det är motvind åt båda håll på det här stället just nu.
1: Är inte det typiskt för den här arenan att det cirkulerar, eller?
3: Ja, men det kunde ha cirkulerat åt andra hållet och så det var medvind på båda sidorna istället.
1: Ja, det känns bekant att vindarna på Olympiastadion i Helsingfors har ställt till det genom åren.
3: Ja, så är det ju.
1: Men det regnar ju i alla fall inte, det är riktigt positivt.
3: Ja, det är hyggligt varmt faktiskt. Det sägs att det är 19 grader, men det blåser lite kallt.
1: Det är lite hot om regn till morgondagen när finkampen fortsätter då, men dags har en svensk tvåa idag.
4: Ja, för här står Sebastian Lörstad. Hur var det här att springa i Helsingfors inför finkampspubliken och ta en andra plats?
5: Så coolt. Verkligen en av mina höjdpunkter som löpare, skulle jag verkligen säga. publik, dels publiken, men också loppet som jag gjorde och jag utförde det. Så otroligt kul och coolt och ja, men otroligt tacksam att jag kan få ta del av sådana här arrangemang och upplevelser.
4: Vad var det framförallt med loppet som du är jättenöjd med?
5: Nej, men att jag brukar ju vara väldigt känd för att liksom dra från start och dra hela loppet. Men och på så sätt vinna. Och jag har inte liksom den taktiska viljan på samma sätt när det är taktiklopp. Och bara kunskapen och förmågan att vinna sådana lopp. Och de två första kilometerna gick otroligt långsamt och det blev ju otroligt taktiskt. Och att jag kan då efter det komma andra plats visar man väldigt stort steg i min utveckling.
4: Du sprang ju direkt här bort till den svenska klacken där vid 100 meter starten. Vad gjorde du där?
5: Nej, men bara heja på dem. De var riktiga. Gav mig riktigt mycket motivation under loppet och de var ett otroligt bra stöd. Så de förtjänar en tack.
4: Jag tänker, du är ung löpare, 18 år, Andreas Almgren. Hur mycket inspiration är han och hur mycket följer du honom så att säga?
5: Otroligt mycket inspiration. Dels för att han är så pass bra löpare, men också dels för att han är svensk. Att han kan visa svenska och nordiska löpare att man kan ta sig upp till den nivån och den elitnivå man behöver idag. Så det är väl dels mig mycket motivation, men det är väl också mig ett hopp så att säga. Att jag kan bli bäst och jag kan bli väldigt bra.
4: Har du haft någon kontakt med honom eller har du kontakt med honom?
5: Det har jag. Han är otroligt engagerad för unga löpare helt enkelt. Och han är alltid otroligt engagerad att få prata med mig när vi träffas på träning. Och vi har väl lite snack då och då. Men så jag ser upp till honom väldigt mycket.
4: Vad betyder det då att en EM-guldmedaljör liksom tar sig tid och snacka och ge tips och sådär?
5: Ja, men det betyder ju mycket. Han ger mig väl liksom en sida av sig och han ger mig väl liksom en blick att jag är också en bra löpare och att han ger mig då tid att prata med mig betyder väl såklart väldigt mycket.
4: Tack så jättemycket Sebastian Lörstad och Andreas Almgren. Ser vi ju här tävla på Olympiastadion i Helsingfors imorgon.
6: Radiosporten med fotboll.
2: Ja, från friidrott till herrallsvenskan och bottenmötet som är 68 minuter gammal. Halmstad mot Kalmar än så länge mållöst 0-0. Där HBK med sin rutinerade tränare på den där bänken nu kanske gör ett taktiskt drag för att väcka liv i den tröga till nästan anonyma Halmstad-offensiven. Aydin Selkovic, han som ett tag öste in mål i IFK Värnamo, är ny i Halmstad under den här sommaren och är tänkt att kunna spetsa till offensiven. Han möttes av enorma applåder här av hemmapubliken på Örjansvall. Det är en av två nyförvärv som Halmstad har gjort här under sommaren. Den andra heter Tom Trybull, är en tysk spelare som har meriter faktiskt från Premier League och Norwich. Han har varit väldigt, väldigt anonym, likt Halmstad-offensiven, där han och hela Halmstad-laget nu får bevittna att Kalmar anfaller på vänsterkanten. Sego Junior, vilken briljant spelare! Magashi tillbaka till Sego Junior som nästan går i backen. Någon kanske funderade på om det skulle kunna bli en straffspark. Svar nej, spelet går vidare och Halmstad bara rensar undan i någon form av panik. Kalmar igen, här är den 69:e matchen. Minuten i lika läge 0-0. Hallberg på vänsterkanten, 30 meter upp på den offensiva planhalvan, letar efter en passning till Magashi, men då är nyss nämnda anonym Trybull inne och bryter för den där gången. Men inte bättre för Halmstad än att Kalmar kan börja om med ett inkast på mitt plan. Gojane med bollen, försöker med längre lyra upp i straffområdet. Tim Rönning, målvakten där, den gigantiska reslige burväktaren för Halmstad, fångar bollen utan några stora bekymmer. Och kan sen då försöka kanske nu för Halmstad att få lite ordning på spelet. Så fort man egentligen haft möjligheter till lite längre bollinnehav så blir man väldigt slarviga. Och Gabriel Valentin, spelaren i Halmstad, misslyckas med den där passningen precis när vi pratar om att de kanske borde värdera det lite bättre. Som tur var för Halmstad och deras del så får de tillbaka bollen till Schenksen då. Nu då kanske Pascal Gregor för Halmstad i försvarsläge. Rönning med bollen, målvakten skickar en lång lyra upp mot nyförvärven Selkovic. Första bollkontakten i Halmstad-tröjan kommer inte, utan den flyger istället all världens väg över och en utspelar bollen från målvakten Rönning hela vägen ner till andra målvakten Brolin i Kalmar. Målet ganska sömnigt just nu. Vi får väl se om Aydin Selkovic kan få lite fart på Halmstad-anfallet. Det är 70 minuter spelat än så länge, målet 0-0 Halmstad-Kalmar.
1: Och här under finkampen i Helsingfors så är vi väldigt nära slutet i damernas lägga som Finland har en 14-8 ledning i. Och där kommer det att bli finländsk seger, och i finkampen inför att den grenen inte har räknats in än så leder ju Finlands damer med 16 poäng. På här sidan så leder Sveriges herrar med 3 poäng. Där är det betydligt tajtare. Finland närmade sig efter 5000 meter alldeles nyss.
0: Men vi visste också på förhand att finska damerna skulle ha en ganska klar ledning i början av den första dagen.
1: Ja, vi hade de 6 första grenarna som borde kunna gå till Finland och också har gjort det. Och här kommer Vilma Heltelä som har vunnit stavhoppet, men 4,74. River hon på, och det var väl också det sista försöket här för Heltelä som tackar publiken efter 3 stycken kryss. Ja, så var det. Och därmed är stavhoppet över. 13-9 till Finland. Seger i grenen efter dubbelt. Heltelä och Andersson före Kajsa Roth som blev 3.
0: Så lämnar de över den stavhoppskurvan då till höjdhoppsgrabbarna som in och värmer upp istället. Medan damerna hoppar längd på bortre lång fortfarande. Där har vi Åskag i ledning före Tilde Johansson.
1: Maj Åskag på sina 6,64. Tilde Johansson har 6,34. Och Ella Alvelin Malm ligger på femteplatsen med sina 6,11.
7: Mer friidrott i Finland kommer efter Ekot. Även fotboll såklart. Det är nu 19 minuter kvar av ordinarie matchtid. Halmstad bollklubb mot Kalmar FF. Alltjämt 0-0 i den matchen. Så fotboll och friidrott när vi alldeles strax hörs igen i den här kanalen P4.
8: Ekonyheter. Från Niger i Västafrika rapporteras om attacker mot huvudstaden Niamey. Explosioner och skottlossning ska ha hörts där idag, rapporterar vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Yama.
9: Nu kommer det uppgifter från Nigers försvarsminister Salifou Modi som har uttalat sig om det här angreppet, och han säger då att det finns en grupp soldater som har tagit officerare som gisslan på den här militärbasen, men att läget ska vara under kontroll. Det här är ju tredje gången i år som det sker liknande attacker i Niger och på den här militärbasen, och det leder ju tankarna till om det finns en splittring inom militären och att det här handlar om en kupp. Jag ska säga det också att sedan 2023 styrs Niger av en militärjunta som kom till makten på grund av ett brett missnöje som fanns mot den förra regeringen och oförmågan att bekämpa jihadistiska grupper.
8: Hur påverkar det här då säkerheten i regionen?
9: Ja, men säkerheten är redan skör sedan länge, även i grannländer som Mali, Burkina Faso, som också styrs av militär. Det här är ju länder som samarbetar med ryska legosoldater och som distanserat sig från väst och den forna kolonialmakten Frankrike. Det är ett område också där det finns etniska spänningar, men också jihadistiska grupper då, som jag var inne på, med kopplingar till IS och Al-Qaida. Och det här sätter ju människor i skräck.
8: Korrespondent Mona Ismail Yama som jag talade med tidigare. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson ifrågasatte i sitt sommartal idag om det går att lita på Kristdemokraternas Ebba Busch. Det är efter vad Åkesson anser är hennes flörtande med Socialdemokraterna och att Busch sagt att hon kan tänka sig stödja Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Och Busch säger nu i sociala medier att det går att lita på henne. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds även för förberedelse till mord i ett annat ärende, bekräftar polisutredare för Ekot. Ärendet om förberedelse till mord leds av en åklagare i Stockholmsområdet, och tiden för det misstänkta brottet ska ha varit någon gång mellan den 19 och 21 augusti, det vill säga dagarna före skolattacken i Fagersta. En go-kartförare skadades allvarligt under eftermiddagen i en olycka i en go-karthall i Botkyrka sydväst om Stockholm enligt polisen. Föraren fördes till sjukhus med ambulanshelikopter och en anmälan om grovt vållande till kroppsskada har upprättats. Just nu håller Norges kung Håkon den 8:e sitt första tal som monark. Ett minnestal över hans pappa kung Harald uppger norska hovet. Och Ekot sänder talet direkt i grannkanalen P1 och i vår app. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
6: Radiosporten med friidrott.
1: Från Finnkampens första dag i Helsingfors, där längdhoppstävlingen leds av Maja Åskag på 6,64. Hon hade 6,63 andra omgången alldeles nyss, och stabil och jämn har hon varit i den här tävlingen än så länge där i täten. Tille Johansson är fortsatt tvåa på 6,34 och Ella Alvelin Malm är femma på 6,11. I den grenen som kommer att gå, vad det verkar som, i svensk favör. När det gäller släggan så blev det 14,8 till Finland, för nu är den tävlingen över. Och det blev Krista Tervo som vann på 72 och 71. EM-guldvinnaren Silja Kossonen 71 och 80 på andra platsen. Och sen hade vi Grete Ahlberg då som trea, 66 och 63. Därefter hade vi ju då Rebecka Hallert som fyra, strax bakom Grete resultatmässigt, och Sara Forsell blev sexa med sina 61 och 67. Här saknades ju flera av Sveriges bästa släggkastare, och det hade ändå varit tufft för svenskorna.
0: Ja, ja, det hade det varit. Vi hade kanske möjligen då haft en tredje, fjärde, femte plats istället för en tredje, fjärde, sjätte plats, men bättre än så hade vi nog hoppas på.
1: Grenen gick precis som enligt beräkningarna där, och Finland leder på damsidan 79 mot 53, och på herrsidan så står det för Sverige 56 och för Finland 53. Där leder alltså Sverige knappt, knappt här under Finnkampen i Helsingfors.
2: Ingen ledning vad gäller herrallsvenska mötet mellan Halmstad och Kalmar, där vi nu är inne i slutkvarten. HBK anfaller på höger kanten. Boman passar till Kanel som skjuter, täckande försvarare i Kalmar emellan, och hörna kommer komma från Halmstad. För Halmstad i den 77:e matchminuten. Fint genombrott på den högra sidan av André Boman, som har varit en viktig komponent idag för det blåsvarta hemmalaget. Dels genom vissa offensiva aktioner, men framförallt med ett stabilt försvarsspel. Han har den där otacksamma uppgiften att hålla koll och styrsel på Sego Junior, den så fotbollstekniska elegant ytterspringaren för Kalmar, som ständigt är ett hot i offensiv väg. Nu är det offensivt läge för HBK. Hörna kommer in från höger mot den bortre delen. Vem är först på den där? Det är en Halmstad-spelare i första läget. Nicken från Valentin från nära håll utanför och rensas undan av Kalmar. Skottläge igen. Kainail med bollen till höger precis vid gränsen vid straffområdet. Här kommer spelet från Halmstad mot den bortre delen igen, och skottläge från den här vänstra kanten från nyförvärvet Tom Trybull. Men det var en snäv vinkel, kanske var inspelet från Halmstad-kaptenen Rocco Ascon lite för långt bort det där för att det skulle bli en bra målchans för tysk Trybull i det där läget, och bollen blir till inspark för Kalmar. Men en bra Halmstad-period, åtminstone den här minuten efter André Bomans då genombrott på högerkanten, som var det som skapade den där hörnan som sen blev lite offensivt tryck. Kalmar nu då i moment igen, och Gojani, vilken spelare på mittfältet. Han blir bara bättre och bättre för varje år, känns det. Nu sätter han upp bollen ut på högerkanten in i straffområdet. Här kommer Sego Junior igen mot den bortre delen. Här kan Kalmar kanske göra matchens första ledningsmål, men vilken räddning från nära håll av Tim Rönning. Ja, det svänger fort nu i det här allsvenska mötet i den 79:e matchminuten i lika läge 0-0. Där vi alltså ska få en hörna för Kalmar. Hörna för Kalmar som väntar. Oj, oj, oj, vilka målchanser åt båda håll. Och den där räddningen från Rönning efter Malcolm Stoltz. Nyss inbytte för Kalmar i det läget. Vem säger att herrallsvenskan är tråkigt? Jag vet inte, kanske inte någon. Hörna för Kalmar. Kommer in något skruvad mot den där mittendelen. Valentin nickar undan. Bollen fortfarande kvar i giftigt läge, höll jag på att säga. Magashi kanske kan skjuta. Sego Junior likaså. Sego Junior skjuter på täckande försvar i Halmstad undan. Det är lite mer än 10 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 mellan Halmstad och Kalmar.
1: När Maja Åskag ska göra sitt sista hopp i längdhoppstävlingen som hon leder på 6,64. Hon klappar igång publiken på den bortre långsidan nu. Ska hon kunna öka lite till?
3: Ja, kan hon bara få lite vind med sig. Hon hade faktiskt 1,2 i ryggen senaste hoppet mot 0,7 mot det längsta hoppet. Så att...
1: Här kommer hon springandes nu, Maja Åskag mot plankan. Hoppar iväg där och nej, det där är inte längre.
3: Det är inte längre, men det bör räcka till seger med de 6,64 hon har.
1: Ja, den som framförallt skulle kunna hota är ju tvåan i tävlingen, Tilde Johansson. Men hon är ju 3 decimeter därefter. Hon är ju dessutom svenska, så att det spelar ju poängmässigt ingen roll. Men nu är Maja Åskag igång i den här Finnkampen i alla fall. Hon har ju 3 steget kvar sen också imorgon.
3: Ja, hon har haft en tuff sommar får man väl säga. Både längd och 3 steg. på vår varannan tävling, så att hon ska väl fixa tre steget imorgon också, men det är kanske motstånd kan vara lite tuffare till och med från finskarna.
1: Tror att det är enbart positivt för Majorskog att dubblera i mästerskapen, på SM, i finkampen och att under säsongen tävla i båda, eller sliter det för mycket?
3: Jag tyckte hon såg sliten ut på EM faktiskt i längdhoppet. Då hade det varit ganska intensivt, var det visst en kval morgonen innan och sådär också, men ja, för att få ut full kapacitet kanske kan vara värt att bara köra en gren någon gång ibland också.
1: Trekampen håller ju på och är igång, och efter två grenar så är Elias Kapell i ledningen. Han är ungefär en 200 poäng före Leo Göransson som ligger tvåa, och så har vi David Berglund på sjätte och sista platsen. Men tydligt svensk övertag på herrsidan där efter att även kulan är avgjord. Och på damsidan så leder Erika Werf, EM-deltagaren från Sverige, före Lovisa Karlsson, den andra svenska sjukkamparen i Birmingham, och det är rätt så jämnt mellan dem. Det skiljer bara 4 poäng inför den sista grenen, och sen har vi Elsa Wollgren på en fjärde plats där.
3: Ja, det går de bra tjejerna faktiskt. Frågan är ju vad som kan hända då på sista 200 metersloppet där.
1: Det blir avgörande för trekampen, mångkamp här under finkampen.
10: Vi tar oss direkt från Finland till en rubrik från en cykelklassiker.
11: Aj, aj, aj,
12: en mardröm för cykelstjärnan Tadej Pogacar. Slovenen kraschade otäckt och tvingades bryta Spanien runt Vuelta a España i segerläge. Med 30 km kvar av den åttonde etappen var olyckan framme mitt i huvudklungan.
13: Nej. Aj, sommaren har slagit sig.
12: Du hörde efterspelet av Vurpan i Eurosports sändning. Pogacar slog sig rejält blodig i ansikte och axel och fördes till sjukhus i ambulans. Den 27-årige slovenen ledde det prestigefyllda etapploppet med nästan 4 minuters marginal när kraschen sänkte segerchansen. Tidigare i somras vann Pogacar sin femte Tour de France-titel, och han jagade nu sin första Vuelta-seger, en seger som alltså inte kommer i år. Ny totalledare i Vueltan är spanjoren Enric Mas.
10: Och reporter här på Jan Ansari.
2: Här är allsvensk fotboll från Halland. Örjan Svall är det hemmalaget Halmstad i lika läge 0-0 mot gästande Kalmar i det som är gastkramande höstmatch i allsvenskan. Det två lager är ett enormt poängbehov, och framförallt då tabelljumbon, de som har varit överlägset svagast den här allsvenska säsongen, Halmstad på hemmaplan alltså med blott 8 poäng. Och vi har ju pratat om det tidigare här idag, och även de man pratar med på Halmstadläktaren och så här inför matchen, att nu finns det nog inte många livlinor kvar för att det ska kunna vara allsvenskt på Örjans Vall nästa säsong. Så Halmstad är ju ett enormt poängbehov, och behöver ju för deras del att få in ett ledningsmål i det här läget som ju skulle vara förlösande och oerhört viktigt. Och likaså för Kalmar naturligtvis. De är ju på en 13:e plats i tabellen och jagar ju också för deras del 3 poäng. De är spelmässigt bättre, och nu på den högra kanten elegant gjort av högerspringande Viktor Larsson, som ju förra säsongen gjorde kanske det som Halmstad är på väg mot nu, nämligen att åka ur Superettan då med IFK Värnamo. Nu kommer Halmstad som bryter det där Larssons framstormning på den högra kanten, och HBK kan kanske ta kontroll på bollen. Svar nej, istället så är det Kalmar som återigen tar vad ska man säga, kontroll på bollen helt enkelt. Det är som det har varit egentligen hela den här matchen. Halmstad är inte särskilt noggranna så fort de får bollen att kunna göra något konstruktivt och kreativt med den. Det blir oftast att det bara blir en kort lånad tid av bollen och sen i Kalmar ägo igen. Nu då högt upp på den offensiva planhalvan, centralt läge, mittbacken Sätra driver upp den, försöker spela den raka bollen också, gör Samu Sego Junior, försvarande spelare Halmstad emellan, viktig brytning, och Halmstad sen bara rensar undan nästan i panik så fort man får bollen, och Kalmar börjar om i den 85:e matchminuten i lika läge 0-0 på Örjans Vall i Halmstad. Den diagonala bollen inbyter Tjurak, försöker slå den med vänster dojan, fastnar dock på en rutinerad Rami Kaib i Halmstad som nu får se Hussein Kainail, som ju haft ett par bra målchanser, blir av med bollen lite högre upp på planhalvan, och det är återigen Kalmar som får ta kontroll på den samma. Ja, det ser nervöst ut på hemmaläktaren, och man kan ju förstå det, men det är inte jättemycket kvar av den här matchen i lika läge 0-0 mellan Halmstad och Kalmar. 5 minuter till 90, det är det som är spelat på Örjans Vall.
1: Och nu är längdhoppstävlingen avslutad för damerna. Maja Åskag vinner på 6,64. Tilde Johansson blir tvåa på 6,34. Och Ella Albelin Malm, hon förbättrar sig i den sista omgången till 6,15. Men ingen ökning placeringsmässigt, utan kvar på femteplatsen. Det betyder 14,8 till Sverige. Det var säsongsbästa mässigt beräknat. Lite bättre än så faktiskt. Så några minuspoäng för Sverige trots seger i grenen.
3: Ja, Ella Albelin Malm har ju samma resultat som Mirja Kurti på fjärde platsen och sämre andra upp med en centimeter, så att det var en dyrbar centimeter det där.
1: Ja, det var tajt. Det var tufft och Finland leder på damsidan med 20 poängs marginal, men Finland har haft sin bästa period under finkampen. Sett till grenar så valde arrangörerna här på hemmaplan att lägga alla Finlands starkaste grenar i början för att kanske ge dem ett rejält övertag, och det har de också med 20 poängs marginal alltså. Samtidigt som Sveriges herrar leder med 3 poäng när det nu kommer vara en liten paus i grenprogrammet här under finkampens första dag.
2: Allsvensk fotboll igen, Halmstad-Kalmar där, och spelat 86 minuter och lite därtill. Det Kalmar nu på ett genombrott centralt till lika läge 0-0 i den här allsvenska dramatiken i bottenstriden. Seigo Junior försöker driva upp den, gör så också. Skottläge nu för Shorak centralt kanske, vågar han klämma till den? Shorak med vänsterfoten, tätt utanför. Ja, det där är snubblande nära ett ledningsmål för Kalmar i slutskedet av den här allsvenska fotbollsmatchen den här lördag kvällen. Skottet från inbytet Shorak. Han är ju en av de spelare som skjuter mest hela allsvenskan. Han har inte gjort ett enda mål, det var väldigt nära. Men bollen sist och där en decimeter, kanske två, bredvid Halmstad-målvakten Tim Rönnings vänstra stolpe. Och tänk ett nederlag till för Halmstad om de skulle släppa in ett mål. Och i längden då kanske också förlora. Ja, jobbigt, jobbigt naturligtvis i så fall för Jumbo och bottenlaget HBK, men än så länge fortsatt 0-0 i 87:e matchminuten som där blir 88:e. Långa lyran, Rönning försöker spela upp den mot inbytte Malte Persson, men istället blir inkast för Kalmar på den vänstra sidan. Det ser nervöst ut på Halmstadläktaren naturligtvis, givet tabelläge och matchens dignitet. Det Halmstad är ett klassiskt, anrikt fotbollslag, är förvisso med mycket kvar av allsvenska säsongen, men någonstans på väg mot en degradering till Superettan. Det är ju inte sist så där, mer än 11 matcher kvar av den här säsongen, och Kalmar med inkast. Återigen bollägo för det rödvita bortalaget som anfaller med Kalmar-supporterna i ryggen upp på den där offensiva planhalvan där solen nu börjar krypa ner och försvinna, som har varit ett trevligt tillskott här under den andra halvveken. Det Kalmar fortsätter att spela solskensfotboll, och så är det en rejäl smäll på mittfältet där Trybull, den tyske mittfältspelaren som är ny i Halmstad, gör en rejäl liksom nersparkning av Magashi, Kalmar-spelaren. Och då får Trybull smaka på den första ostskivan i svensk fotboll i alla fall i sin andra match. Gult kort alltså till Tom Trybull, och frispark för Kalmar 10 meter upp, 15 kanske på den offensiva planhalvan. Och då lyfter man upp för Kalmars del de stora, tunga pjäserna upp i det där straffområdet, eller området i alla fall, som angränsar precis till det. Lars Sätrensson, mittfältspelare, en kort variant istället. Ut nu till Chamoun för Kalmar som försöker dra den neråt. Gör det sig också, spelar in på en täckande försvarare via Boman, och sen studsar den på Chamoun. Och så blir det inspark för Halmstad istället. Ja, han har varit väldigt, väldigt bra, det måste sägas. Och nämnas vid flertal tillfälle André Boman, högerbacken i Halmstad, som återigen då är lyckosam när han stoppar det inspelsförsöket från Kalmar på den vänstra sidan. En viktig ingrediens naturligtvis att ha ett bra försvarsspel i det prekära läge som Halmstad befinner sig just nu. Nyss nämnde Boman med bollen. Kan han vara lyckosam med den också då? Svar ja. Läckert spelat. Vicka bara bollen upp till ynglingen Arvidsson som försöker med ett svårt nummer att nå lagkamrat i bättre position. Misslyckas, och Kalmar får chansen att etablera bollinnehav men tappar, och istället så är det Halmstad igen. Persson nu. Här kommer han lås. Applåder från hemmapubliken. Rami Kaib kan spela Hussein Kanel i skottläge. Kanel kan skjuta med vänsterfoten. Väljer att inte göra det, men gör sig sen. Och vilken räddning av Samuel Brolin. Ja, men hur kan den här matchen fortsatt bara stå noll? Det är ett unikum som fotbollsgudarna inte ens kan svara på. Vilken målchans av Hussein Kanel från nära håll med vänsterdojan. Och räddningen av Kalmar-målvakten Brolin är briljant. Kanel igen försöker spela den i djupled, och nu svänger det. Gojane med bollen för Kalmar som kan vända. Fram och tillbaka, allsvensk fotboll när det bjuds som allra bäst på dramatik och viktiga poäng i, ja, vi är ju bara 2/3 in i densamma. När Halmstad nu då försöker spela upp på vänsterkanten. Halmstad bara trycker på här nu. Känner att man har lite energi och lite kraft med sig. Kanske från hemmapubliken som känner vittringen. Riktigt bra Halmstad-period just nu. Där vi precis i detta nu har spelat 90 minuter. Fjärdedomaren aviserar. Tre ytterligare ska spelas. I solskenet på Örjans vall i Halmstad. Där det inte har varit något av solsken för HBK den här säsongen. Som jagar sin blott andra seger i lika läge 0-0 i den här svenska fotbollen mot Kalmar. Det vill nu alltså spela på tilläggstid. Och nu sjunker faktiskt Kalmar egentligen för första gången på hela den här matchen. Ner nästan i knät på målvakten Brolin. Där HBK nu då får chansen att operera centralt. Allansson med den. Inbytt en rutinerad spelare. Allansson passar till Carnell som blir av med den. Och det där är slarvigt. Carnell är dock tacksamt när han bara säger tack för kaffet till Viktor Larsson. Han får bollen till Schenks. Och då är Carnell jätteslarvig när han bara spelar bort bollen i tomma intet och blir inkast för Kalmar. Ja, jösses, vilken dramatik. 91 minuter spelat, fortsatt 0-0. Halmstad-Kalmar, bottenmötet, herrallsvenskan, där det nu är bristfällig passningskvalitet som man undrar vad som för sig går ute på planen när bollägarbytet bara liksom skiftar mellan varandra och återigen Halmstad som kan för omaltens skull här i den andra halvveken kunna spela då. Nu på den högra kanten, Boman med den igen, tar hjälp av Arvidsson som försöker med liksom en liten vickning och ta med den själv, en liten petning för att sen springa på den, gör så också, men istället så är det ett vaket kall. Kalmar försvar som nyper bollen här redan 92 matchminuten. Ytterligare en och en halv, lite mindre som ska spelas. Halmstad i bollägande på den egna planhalvan i centralt läge. Pascal Grego driver in bollen i mittlinjen. Den långa lyran ut på högerkanten är menad för Boman. Men hade Boman varit så där snabb så hade han nog varit i Helsingfors och sprungit finkampen, för den där når han inte. Istället så är det inkast för Kalmar i den 92 matchminuten alldeles strax. Den sista tilläggsminuten som finns av allsvensk fotboll mellan Halmstad och Kalmar i lika läge 0-0. Att det här fortfarande är en mållös match, det är ju helt galet egentligen. Här och kanske för Halmstad, Arvidsson med den in centralt. Genombrottet kommer och Arvidsson skjuter i mål! Ja, men han säger tack för kaffet när han blir inbytt i slutspelet av den andra halvleken. Och då är det Halmstad som gör matchens första mål i den 93:e matchminuten. Han blev nyss inbytt och på vilket sätt som han gör det. Ludvig Arvidsson gör alltså 1-0 till Halmstad. Vilket mycket väl kan betyda tre blytunga poäng i bottendramatiken den här herrallsvenska säsongen. Ett Halmstad som ju i stora stycken haft det otroligt kämpigt mot Kalmar. Förvisso har man haft lite målchanser, men sen så dyker han upp och visar vilken kvalitet med vänsterdojan. Och han skjuter ju faktiskt utanför straffområdet med vänsterdojan. Och vilket skott av Arvidsson. Och ledningsmålet är därmed ett faktum till Halmstad. Och då är det inte mycket tid kvar att vifta på för gästande Kalmar, som ju för deras del då verkligen kanske nu kan bli indragna i det som är en bottenstrid för deras del. Och Halmstad är ju fortfarande naturligtvis kvar i den. Det kommer inte förändra tabelläget någonting det här. Men poängen börjar ju knapras in i så fall för HBK vid eventuellt tre poäng och eventuellt seger. Där just nu är lite spelavbrott. Taktfasta applåder på Örjans vall bland de blåsvarta supportrarna som knappt har fått fira den här säsongen. Bara en enda seger på 18 försök. Här kan den andra Victorian komma i den 19:e omgången. När högerspringande Viktor Larsson får lite medicinsk hjälp i Kalmar därefter en riktig duell mot Halmstad-spelaren Selkovic. Och just nu lite avvaktande läge. Jag försöker snedla ner lite på bänkarna där och ser, ja, jösses vad rutinerad han är, Stuart Baxter, Halmstad-tränaren, nästorn för HBK genom all sin kunskap. Han har inte riktigt fått det här lyftet för HBK den här säsongen. Han tog över ganska tidigt i omgång 7. Han gjorde faktiskt sin första match i det som var vårens möte mellan de här båda lagen. Då var det Kalmar som vann. Men nu står han där och gestikulerar och försöker visa instruktioner till sina spelare samtidigt som Kalmar-tränaren Koskila mest får se hur det går med skadade Viktor Larsson som är på väg att ställa sig upp. Gör så också nu. Koskila med händerna knutna på bröstet och står där i kors och funderar liksom, hur ska man få till en slutforcering i det som nu när klockan närmar sig 95, och vilken matchavslutning och dramatik när alltså Halmstad gör 1-0 i den 93:e matchminuten genom inbytte Ludvig Arvidsson. Så mycket väl, det mesta tyder ju på det, skjuter 3 blytunga poäng i botten till Halmstad i det här allsvenska mötet mot Kalmar. Lite matchtid kvar, domare Klitte står med bollen i handen, kommer lämna över den till målvakten Brolin som var helt chanslös på det som var Halmstads ledningsmål. Jag skulle kunna tänka mig att det är nog en 30 sekunder kvar om det ens är så mycket. Inkast för Kalmar på mittplan till i anfallsriktning för Kalmar, mitt på mittlinjen, där Kalmar-spelarna liksom undrar vem ska kasta den där. Jo, för högerspringande Larsson blev utbytt i samband med den där kollisionen han åkte på. Och då blir det istället en Gojani som får springa ut och kasta den. Här kommer långa spelet upp för Brolin, nickas undan och försvarande Arvidsson i samspel med Persson. Och Kalmar sen bara rensar undan efter en intensiv pressande Persson som tvingar då fram Kalmar att bara rensa i det som är matchens absoluta slutskede i bottenmötet mellan HBK och Kalmar FF, där domare Klitte sätter pipan i munnen och Halmstad, de kan vinna i Allsvenskan för andra gången det här året. Man gör det på med 1-0 genom ett enormt viktigt avgörande genom Ludvig Arvidsson i slutskedet, 93:e matchminuten mot Kalmar. Blytungt naturligtvis för de rödklädda Kalmar-spelarna, men vilken glädje bland de blåa. Halmstad vann på Örjansvall. Det var andra segern den här allsvenska säsongen.
7: Pontus Lind bevakade, och ni hörde avgörandet såklart direkt här i Sveriges Radio P4. Här i Sportextra, strax friidrotten.
10: Paus är det i Premier League-fotbollen i lördagens sista match, och då handlar det om mötet mellan Tottenham och Newcastle. Det är mållöst. För svensk del så har ju gästande Newcastle Anthony Elanga med från start. I hemmalaget Tottenham så finns Lukas Bergvall på bänken än så länge.
7: Så är det där. Finland och Helsingfors för i praktiskt taget hela slanten om en stund igen. Alexander och Stefan påminner oss om läget den här första kvällen i klassiska finkampen.
1: Ja, inte så oväntat så ser det dystert ut för de svenska damerna än så länge. Ligger under med 20 poängs marginal samtidigt som Sveriges herrar leder med 3 poängs övertag. Men det är ju så att Finland har valt att satsa fullt ut den här första kvällen med de första grenarna med alla sina stjärnor direkt. EM-vinnaren i maraton sprang 10 000 meter. Alisa Vainio vann den grenen. EM-vinnaren i slägga Silja Kåsonen var med där och tog en dubbel seger för Finland. Också dessutom då Vilma Heltele, silvermedaljören i stavhopp, som var med där och vann det. Så att de gick ut hårt.
11: Ja, det gick ut hårt. Frågan är om de kan öka efterhand eller om de kommer att tappa. Men jag snackade som sagt lite grann med Kajsa Bergqvist innan och sa att ja, det är väl kul att få jaga lite också. Så länge de inte känner sig underlägsna och för långt efter så kan det nog vara roligt också att få jaga ikapp lite.
1: Nu ska det bli grenar som passar Sverige bättre framöver. Till exempel 400 meter både för damer och herrar. Det väntar kula med Viktor Pettersson, EM-bronsmedaljören. Och det kommer att bli 1500 meter för damer och 800 meter för herrar med Andreas Kramer och Samuel Pilström som de två stjärnnamnen.

0: Should Be So Lucky med Kylie Minogue.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.
0: Och vi hörde ju Dolly själv i vår spellista också tidigare här under Sportextra. Kvällen. Fotbollen nyss, det var ju spännande, det var dramatiskt. Vi var med hela vägen in till slutsignal i Halmstad. HBK vann alltså över Kalmar 1-0. Avgörande målet för hemmalaget på tilläggstid. Och vi har ju så småningom intervjuat sig fram emot också därifrån.
2: Golfen ska vi nämna igen, för det är ju spännande även i PGA-slutspelet i Atlanta. Det är ju PGA-torens finaltävling som samlar de 30 spelare som gallrats ut via säsongsrankning och slutspelets deltävlingar. Ludvig Åberg, han ligger på en delad sjunde plats med 2 dagar kvar.
0: Tillbaka till friidrotten, den här gången via dig, Isabel.
3: Ja, och en vinnare i damernas längdhopp, Maja Åskag, 6,64 blev det för dig idag. Vad säger du om tävlingen?
4: Nej, men jag är nöjd med det idag, verkligen. Det är ju framförallt en lagtävling, så målet var ju att ta min placering och poängen för Sverige. Ja, och sen är jag ganska trött och urladdad från EM, så att det har varit svårt att tagga till. Så absolut nöjd med det idag.
3: Hur har det varit för dig efter EM här, både mentalt och fysiskt?
4: Jag har varit väldigt, väldigt trött. Det är lite samma känsla som efter OS, liksom, när man har ett mål som man har kämpat till och sen är det över. Och sen har man varit nöjd och missnöjd och det är liksom så mycket blandade känslor. Så jag har varit väldigt trött när jag har varit hemma nu. Och nästan känt mig lite så här omotiverad till att... Ja, men fortsätta träna och tävla. Men idag var det jättekul att tävla. Det är ju en lagtävling, så det är ju lite speciellt.
3: Hur är det att ha den känslan att liksom hamna i det där, att man, ja, men till och med känner sig lite omotiverad, som du sa?
4: Vad sa du?
3: Hur är det att hamna i den där känslan, liksom, att man till och med känner sig lite omotiverad?
4: Nej, men det är såklart tråkigt. Men sen vet man ju varför. Liksom. Jag har pratat med min idrottspsykolog om det här och det är liksom inget konstigt när man är på den här nivån och ska ut och prestera och ge sitt allt. Och, man lägger ner så mycket tid, men det är bara att ladda om nu. Liksom. En dag till imorgon, hoppa 3 steg. Det ska bli jättekul. Och sen är det bara att vila och återhämta sig. Och sen vet jag att det kommer vara, om 2 veckor kommer jag vara jättetaggad på att börja träna igen.
3: Vi siktar på svensk grenseger imorgon också då, i 3 steget.
4: Ja, absolut. Poängen ska hem till Sverige. Så det är enda fokuset. Och bara njut och ha kul. Det är liksom sista tävlingen. Så det känns skönt att inte gå ut med någon press. Och bara liksom hoppa. Ja, det blir jättekul. Tack så mycket.
5: Ja, man har ju talat om postmästerskapsdepression lite sådär, att det blir ett vakuum, ett hålrum, ett tomrum efter att mästerskapet är över.
6: Ja, men det är ju så, man satsar på det där, det är den viktigaste tävlingen på året, man verkligen har totalt fokus på det. Sen går det kanske inte allt som man har tänkt sig och då är det svårt att ladda om.
5: Men Maja Åskag lyckades vinna idag i alla fall, alltså på 6,64. Och de har ju många poäng att plocka in, till exempel i 3-steget för Maja imorgon. Finland leder med 20 poängs marginal, 87 mot 67. På här sidan 56 för Sverige, 53 för Finland. Där är det oerhört jämnt. Det var det inte på juniorsidan, för pojk- och flicklandskamperna har avgjorts. Och även om Sverige vann de långa stafetterna så vinner Finland totalt på damsidan med hela 127 mot 89. Och på pojksidan 115 mot 100. Känns det på något sätt oroväckande inför framtiden?
6: där det växlar väldigt, väldigt mycket från år till år, så man vet liksom aldrig riktigt hur det ska gå det där. Men Sverige hade ju inte något supermästerskap för U18 till exempel, och det är det gänget som är här nere i Rijeka då tidigare i sommar. Fick bara med sig en bronsmedalj därifrån.
5: Hur gick det för dig i pojklandskampen?
6: Jag var med 1993 och jag tror fortfarande att det är rekordstryk. Nästan 50 poäng i röven fick vi.
5: Gick ju ganska bra ändå sen.
6: Ja, det är skapligt ändå.
5: Nu är det seniorkamp som gäller och 400 meter för damer. En gren som Sverige ska kunna vinna. Här finns Elna Wester för det svenska laget som var i EM-semifinal med personligt rekord då, strax över 52 sekunder. Dessutom Josefin Thor Dunder och Linnea Frobe.
6: Ja, men Elna Wester ska väl sopa hem det här rimligtvis. Sen kan det vara i stort sett hur jämnt som helst där bakom. För de övriga tjejerna ligger inom ett par tiondelar bara med årsbästa.
5: I den kurvan där de ska starta 400 meter, där har också herrarnas höjdhoppstävling dragit igång lite smått på 2.01. Och i överdragsbyxor så hoppade Melvin Lycka Holm alldeles nyss över den höjden, men med uppenbara problem. Vi återkommer till det alldeles strax eftersom vi har hans pappa här på läktaren tillsammans med mig. Men nu 400 meter för Elna Wester och gänget här nu då. Klart för start nere i blocken. Wester finns på bana 4. Ja, nu kliver de upp igen och får göra en omstart. Och det var någonting som störde antingen löparna eller starten. Ja, men då hinner jag fråga dig då, Stefan. Vad händer med Melvin Lyckoholm? Gick in tidigt här på 2.01 men grimaserade.
6: Han har ju haft ett problem med baklåret under sommaren. Han hade en mindre bristning i mitten av juni och kom tillbaka till SM och EM. Men fick en kyss i sena i baklåret på tävling förra söndagen i Kungsbacka. Så jag hoppas att det ska hålla för att hoppa idag. Han får ransomera hoppningen och vara fokuserad när det väl är dags.
5: Han ligger på stavhoppsmattan just nu och pratar med maskoten Carlo i väntan på nästa hopp, förhoppningsvis. Ett nytt försök på 400 meter nu då. Här på Olympiastadion i Helsingfors där mörkret börjar att lägga sig och det är rätt så kallt nu. Och blåser en hel del och nu är de iväg och Elna Wester brukar ju ha fina avslutningar på loppet och än så länge står hon inte någon tydlig ledning.
6: Nej, men hon brukar gå ut väldigt, väldigt lugnt och komma desto snabbare de sista 150 kan man säga. Så att det är väl ingen större oro än så länge.
5: Hon är en duktig 800-meterslöpare också, Elna Wester, så hon har krafter ofta på slutet. Och när de har 200 meter kvar att springa, då ökar hon tempot och nu är hon kanske uppe i ledningen ändå. Bra springer också långt in Aino Pulkkinen för Finland som kanske har övertaget när de kommer in på upploppsrakan nu. Men det är väldigt jämnt mellan alla egentligen.
6: Ja, men det är nog ändå Pulkkinen som har en liten ledning och frågan är om Wester ska ta sig kapp och förbi då.
5: I så fall ska hon komma nu, Elna Wester, med 50 meter kvar. Ja, men nu kommer hon och nu är de nästan sida vid sida. Och nu tar hon sig förbi också. Det blir svensk seger. Individuellt åtminstone i grenen 54.06 och där bakom var väl de övriga svenskorna 4 och 5.
6: 12.10 till Sverige då, plus poäng enligt kalkyl, eller?
5: Ja, lite sämre. 2 poäng sämre än förväntat. Förhoppningsvis var det ju så att det skulle bli 13.9 sett till säsongsbästan också. Men Elna Wester vinner ju i alla fall. Och vad säger du om 54?

0: I höjdhoppet då, Stefan, förutom Melvin som får räknas som favorit sett till personligt rekord till exempel, så finns ju också Svante Svensson för Sverige som varit över 2,20 i år, och även Oliver Eriksson Sotterman.
1: Ja, Sotterman var ju tvåa på SM på 2,13. Svante hoppar ju junior-VM bland annat borta i USA. Han har ju 2,20 som årsbästa, men 2,13 som näst högst i sommar faktiskt. Han har inte riktigt varit stabil på den där riktigt höga nivån, men förhoppningsvis så ska svenskarna vara i allra sämsta fall 2, 3, 4.
0: Här finns inte Liam Belo da Silva som vann junior-VM-guld i 10-kamp och som hoppat hela 2,21 höjdhopp i år, men redan under den där mångkampen och redan före den mångkampen så har han ju haft lite skadeproblem. Han hade ont under 10-kampen i Eugene.
1: Jo, men vi såg honom avbryta längdfinalen på SM till exempel, och då har han ju trampat igenom en genomtramp i hälen. Och det smärtade naturligtvis även under junior-VM. Sen har han haft problem med foten när han hoppar höjd och hoppar ganska hårt tejpad, vet jag. Så att förmodligen så vill han inte riskera någonting, hur kul den är att göra en fin kamp. Nu har både Sotterman och Svante Svensson tagit 2,05, medan då både Kusila och Isak, de två finalerna, har rivit. Så att det är båda väl gott.
0: Och Melvin Lyckeholm står alltså över efter att ha klarat 2,01 nästa höjd här. 2,09. Dags för kula nu också att inledas, och Viktor Pettersson står i ringen, alltså EM-bronsmedaljören som för en liten stund sedan blev trea i diskus i den svenska trippen där. Han har sagt att han är lite sliten nu efter mycket tävlande, Viktor Pettersson. Vad gör han nu i kulans första omgång? Roterar och stöter iväg den där. Här kommer den ut på gräsmattan och det är inte riktigt 20 meter, men det där kommer ju att räcka väldigt långt i den här tävlingen. Förmodligen så var det där segerstöten.
1: Ja, om man inte ökar själv.
0: Ja. Men han behöver inte stöta längre än så där för att vinna finkampen i kula.
1: Nej, det ska inte vara någon risk.
0: Det är Leo Sikovic som också är svensk som har det näst bästa säsongsbästa på 19,75, och det här är 19,72 för Viktor Pettersson. Även Leo Sikovic var ju med i EM och var faktiskt ganska nära att ta sig till finalen där. Han slutade 15:e i kvalet. Det ska bli 400 meter också för herrar nu i den landskampen som ju är så jämn och där det bara skiljer 3 poäng. Sverige leder. Här finns inte Carl Bengtström med som ju sprang 400 meter häck nyss, och alltså inte heller någon Oskar Edlund som också hade varit spännande att följa. Men istället för Sverige, Tibiasa Matuvu som kallas för Tibs och som har en egen YouTube-kanal som han satsar hårt på. Han är svensk-amerikan. Han är uppvuxen i USA. Hans pappa har dock svenskt medborgarskap, och så också då Matuvu. Hans farmor bor i Stockholm. Han har haft en hamstringsskada under den här sommaren och därför inte kunnat springa som han gjorde förra året när han chockade många med 46,01 i college. Och i år tidigt under våren sprang han på 46,30, men sen dess alltså en hamstringsskada, och de senaste tävlingarna har han varit någon sekund sämre än så. Och han är den som borde vinna grenen, och bakom honom har han 3 stycken finländare säsongsbästamässigt. Det här skulle kunna bli en gren när det går sämre än på pappret, eftersom Matuvus tid inte riktigt stämmer överens med den formen han nu är i.
1: Nej, så är det ju. Han har legat 1,5-2 sekunder över de där 46,30 de senaste loppen, så att det blir nog tufft att rå på finnarna i det här loppet, tyvärr.
0: Alvin Reinebo och Hugo Kjellander springer också för det svenska laget här. Mot Elias Mekikoko, Aseri Velimäki och dessutom då Konta Alatupa. Det är väl Alatupa som är favoriten nu när då Tibs inte sprungit lika bra efter skadan. Nu är loppet iväg och Tibs Matuvu har en mittenbana och han satsar ju i alla fall från start och finns med i kampen om segern än så länge när de är på den bortre långsidan.
1: Ja, jag tycker alla 3 svenskarna går bra faktiskt. Kjellander pinnar på bra på sin innebana där också.
0: Hugo Kjellander och Alvin Reinebo som springer långt ut. Det här är än så länge väldigt jämnt när de är i den sista kurvan, och än så länge så ser det inte ut som att finnarna ska kunna leka hem den här grenen i alla fall.
1: Nej, det är mycket, mycket jämnare än vad vi förutspådde, det får man säga. Och framförallt så är en av finländarna riktigt långt bakom nu.
0: Ja, det är en finländare som ligger sist. Reinebo ligger tvåa, men nu kommer Tibs och tar sig upp på andra platsen och kanske till och med skulle kunna vinna det här. Går förbi finländaren som leder och han tar ju ändå hem det på 47,08. Tibiasa Matuvu, trots skadan, så tar han hem finkampen, den här killen.
1: 1, 4, 6, 11, 11 i poäng om jag räknar rätt i hastigheten. Det var bättre.

0: Det var vi fruktade på förhand faktiskt.
1: Definitivt, det där var bra. Och då har han presenterat sig också i landslagssammanhang, denna unga Matuvo som annars håller till då i USA. Tränas utav Oscar Jidevall när han är i Stockholm. Jidevall som ju till exempel har coachat Michel Tornéus under många, många, många år. Men nu då också har han hjälpt Tibiasa Tibs Matuvo till finkampssegen här. 47-05 före.
0: Ja, det var tyvärr 1-5-6, inte 1-4-6, så 10-12 då i finsk favör.
2: Men vi vill vara med en av de finska höjdhopparna under tiden, så att vi gick just där istället.
1: 10-12, då blev det precis som enligt kalkylen i den här grenen, eftersom Tibiasa vann och sträckte ut tungan som segergest. Det här är en ganska speciell, rolig kille som jag kollade lite på YouTube för några dagar sedan och såg vad han hade gjort för filmer. Och han har sagt själv att han satsar mycket på det där för att öka sitt eget marknadsvärde, att bli en profil, en personlighet, någon att sponsra helt enkelt. Och han jobbar med han studerar marknadsföring där i USA på college. Så det här är en amerikan som också är svensk, som vet vad han vill och som har vunnit finkampen nu då. Melvin Lyckoholm, 2.09. Vad känner du, Stefan?
2: Jag är nervös. Två av de finska hopparna är borta. Både Kusela och Isaks har rivit ut sig. Så om Melvin kan klara den här höjden så har vi garanterade pluspoäng i den här grenen i alla fall. Det är väl en bra början. Det är en dubbel oro. Jag är hans pappa. Jag är hans tränare. Och jag vet att han har ont. Så att det är plågsamt att sitta här.
1: Och han har fortfarande de långa överdragsbyxorna på sig. Det är inte såna där långa tights, utan det är verkligen de här överdragsbyxorna som han fortfarande hoppar med. Det är speciellt att se.
2: Ja, han är i fysiskt väldigt, väldigt bra form. Så att om man bara kan gå igenom smärtan så...
1: Här kommer han. 2.09 in mot mattan. Men Lyckoholm hoppar inte, utan springer igenom och gör en kullerbytta på mattan. Och var det där... Kanske det sista i den här tävlingen. Han sitter kvar där på mattan och vi vet att han har ont och han försökte inte hoppa upp här.
2: Nej, han vågade inte hoppa. Vi får se om han försöker igen.
1: Men... Du såg det, att det handlar om att inte våga.
2: Nej, han har ju ont och då är det svårt att våga gå igenom smärtan och verkligen våga hoppa på den här höjden. Så att, nej, tyvärr.
1: Han vill så gärna, förstås. Hoppa bra i finkampen igen, men... Det ser svårt ut för Melvin som går ut och sätter sig på stavhoppsmattan igen, samtidigt som Svante Svensson inte heller klarar 2.09 här i det första försöket. Här under finkampen, där vi också framförallt kanske just nu följer kulan för herrar, där Viktor Pettersson har inlett starkt och leder på 19.72 med Leo Sekovic på en andra plats efter den första omgången.
3: Strax tillbaka dit. Även intervjus nalkas nu mellan Halmstad och Kalmar. Blev det ju 1-0 och vi ska höra segerskytt Ludvig Arvidsson om en kort stund sen i Sportextra. Eller om en stund.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, här i Sportextra.
1: Som nu hör en riktig matchvinnare i Allsvenskan.
2: Ludvig Arvidsson, Halmstad vinner i Allsvenskan igen. 1-0 mot Kalmar. Det är du som avgör i 93:e matchminuten. Vad säger du?
3: Nej, mycket att ta in. Kommer ta ett tag att göra det. Men just nu känns det bara otroligt skönt att få hjälpa laget till att ta 3 poäng och vara ett steg närmare och vara kvar i Allsvenskan till nästa säsong.
2: Om vi tar målet, du blir inbytt här i andra halvlek, du tar emot den, viker in från höger kanten och så drämmer du till med vänstern, den sitter där den ska.
3: Det är den, man har tränat mycket på det, mycket avslut på egen hand och sen gör polarna riktigt bra löpningar som öppnar upp yta. Så du bara tar den ytan och trycker till och hoppas på det bästa och då gick det åt mitt håll.
2: Alla har ju snackat om betydelsen inför den här matchen, Kalmar också ett bottenlag liksom du och ditt Halmstad. Vad säger du nu när det ändå blir 3 poäng för er?
3: Nej, som jag sagt, det är otroligt sant med 3 poäng. Vi är ett steg närmare och stannar kvar i Allsvenskan nästa säsong. Så nu gäller det bara att kämpa på de här matcherna som är kvar. Gör allt, kom in med positivitet till träningarna och bidra till gruppen.
2: Du var inne i omklädningsrummet och så sjöng ni och firade lite. Vad fick du för reaktioner av dina lagkamrater?
3: Nej, han var inne där i 10 sekunder sen var det ut igen. Men nej, alla var sjöng och var glada. Som det ska vara efter en vinst. Extra skönt med ett sent avgörande. Är det alltid. Så att nej, jag kommer vara glada med innan jag kommer till träningen.
2: Givet fortsatt ett prekärt tabelläge för er. Men om du med den här vinsten också kanske du åtanke. Vad talar för att Halmstad spelar allsvenskt nästa säsong?
3: Där du ser när vi spelar. Vi kämpar för laget. Alla gör vad de kan. Alla har kvalitet och spelar allsvenskan. Och, så att det är bara att fortsätta tro på det så kommer vi lösa det.
2: Hur firar du ikväll? Eller tillåter du dig själv att göra det?
3: Nej, det blir väl hem. Klockan är väl ganska sent så att det blir väl hem med flickvännen och kolla någon bra serie. Eller kanske hänga med någon polare. UFC.
1: Planerna för Ludvig Arvidsson, alltså matchvinnare för Halmstad, 1-0 hemma mot Kalmar. Ja, detta Kalmar som verkar ännu mer indraget nu i en bitter strid nere vid sträcken.
4: Kalmar FF åker till Halmstad men förlorar matchen med 0-1 efter ett väldigt sent mål. Charlie Rosenqvist, vad tänkte du där när bollen gick in på stopptid?
5: Nej, såklart skits ut. Detta är en match vi inte ska förlora och det är såklart jätteroligt av oss.
4: Det är ju trögt med målskyttet nu. Ni har inte gjort mål på 3 matcher. Kan man sätta ord på sånt?
5: Svårt att säga just nu direkt efter matchen. Men det är någonting vi måste såklart berätta på. Vi måste göra mål för mina matcher liksom. Och det var tillbaka och analysera matchen när vi kom tillbaka till träning på måndag.
4: Men det fattas någonting tempomässigt och det här att ni skapar mindre än vad ni brukar.
5: Ja, det handlar om att vi inte skapar så mycket som vi brukar gjort. Jag kan inte svara på rak arm nu varför, men såklart måste jag göra det för att vinna matchen.
4: En helt annan grej. Nu är ryktena stekheta på att du lämnar Kalmar FF och spelar för Djurgården. Kommentar?
5: Nej, jag har inget att säga. Utan, jag spelar Kalmar FF och allt annat är inte ute med, utan jag spelar Kalmar FF för tid.
4: Men är det så att, alltså nu är uppgiften så att säkra så att man säger till dem att du ska åka dit imorgon och undersökas?
5: Nej, som sagt, jag kan inte säga någonting utan det är inte upp till mig.
1: Den som ändå lirkade där med sina frågor, Olle Tyrbo, reporter på plats där. Olle Tyrbo från P4 Kalmar.
0: I Premier League-fotbollen har det kommit ytterligare ett svenskt mål. Sedan tidigare har ju Alexander Isak nätat för sitt Liverpool i 2-2-matchen mot Nottingham. Nu har också Anthony Elanga gjort mål för sitt Newcastle. Borta mot Tottenham leder med 1-0 i den 68:e minuten.
6: Radiosporten med friidrott.
7: Och finkampens första kväll där Finlands damer leder och Sveriges herrar leder. Men där Melvin Lyckaholm inte kommer att kunna hoppa vidare i höjdhoppet. Han har för stora skadeproblem. Han har för ont, Stefan, och efter att ha försökt på 2:12 så avbröt han ansatsen och gav upp.
8: Ja, han gjorde ändå ganska många inhopp och jag trodde han skulle klara av det, men det måste ha hänt någonting i första hoppet på 0:01 som han gör i tävlingen då, och då tyvärr, verkligen tyvärr, så både för laget och för honom själv så går det inte att hoppa vidare.
7: Och i det här fallet så har du rollen som pappa och tränare till Melvin. Vad skulle du vilja säga till honom nu ifall du kan gå ner dit?
8: Nej, men det var nog ändå klokt att inte försöka mer och riskera att det blir ännu värre. Såklart, det är bara att åka hem och träna ihop sig, träna upp sig och komma tillbaka till vintern. Inom säsongen.
7: Det är än så länge ingen som har klarat 2:12. Daniel Kåsonen, finländaren, ska göra sitt första försök nu. Svante Svensson rev sitt första och det är de som är kvar i tävlingen. Och Melvin Lyckeholm med sitt klarade hopp på 2:01 ligger på en delad fjärde plats tillsammans med två stycken finländare som ju också rev ut sig tidigt alltså. Och Oliver Eriksson Sotterman för Sverige stannar på 2:05, ligger tre med det och blir därmed trea också. Segern står mellan Svante Svensson och Daniel Kåsonen. Vi återkommer till det. När det gäller hinderloppet för damer, 3000 meter hinder, så har de två varv kvar att springa. Och det är tre stycken löpare som gör upp om det. Det är två stycken svenska tjejer och en finländska. Och sen har vi en svenska som springer ensam på fjärde platsen. Och är ganska tydligt fyra. Det är långt upp och det är långt ner. Men två varv kvar att springa där Emilia Lillemo saknas för Sverige. Hon som har varit de senaste årens bästa löpare. Hon är skadedrabbad och var det också under EM när hon sprang där. Här finns Julia Samuelsson där i täten som var med på EM. Hon också slogs ut i försöken då efter skadeproblem också för henne under sommaren och också en magsjuka som stoppade henne ett tag. Och hon springer där framme nu i täten tillsammans med Majken Söderlund Larsson som var fyra på junior-VM. Och så Fanny Salkaj ligger på fjärdeplatsen då ensam. Hon som var sexa på JVM, bara 17 år gammal. Det var ju hennes stora syster Smilla som sprang tidigare på 10 000 meter under den här kvällen. Och båda de är ju döttrar till Anders Salkaj.
8: Ja, gammal svensk mästare och VM-löpare i maraton faktiskt.
7: Och de har snart på ett varv kvar att springa. De gör upp om segern i det där racet tillsammans med en av finländskorna. Det kommer bli svensk grenseger där och Sverige kommer att närma sig allt mer på damsidan. Det är ju en stor ledning på 18 poäng som Finland har, men det där kommer att ätas upp sakta men säkert så som det ser ut i alla fall statistiskt sett. Nu. I kulan så är det Viktor Pettersson som leder och han har ökat 20:43 i den femte och näst sista omgången precis. Leo Sikovic är tvåa på 18:87 och sen har vi finländskt på tredje platsen och även på fjärde platsen, men Arvid Mägi Theorin ligger på femte platsen i sina 18:25. Och så har herrarnas tre steg dragit igång. Och inte bara dragit igång, utan nu har det hänt grejer på den bortre långsidan. Det handlar om juniorvärldsmästaren från Sverige från 2021. Gabriel Wallmark, efter alla skadeproblem, så har han noterat personligt rekord. Till slut och äntligen 16:54.
8: Ja, efter fem långa år så har han äntligen då fått förbättra de där 16:43 som han vann junior-VM på till 16:54.
7: Och det där såg vi ju inte komma under EM i Birmingham när han inte tog sig över 16 meter och missade finalen då. Vi har inte sett det komma på många, många år efter alla dessa skador för Gabriel Wallmark. Men såg du närma sig kanske under Göteborgs GP i måndags?
8: Han var ju taggad i alla fall och han vann i den tävlingen, men det var ju inga superlängder då heller.
7: Samtidigt som det blir dubbelt svenskt i hinderloppet och man har några meter kvar och inne vid mållinjen där.
8: Det blev det,
7: för finländskan kom tillbaka när det såg så klart ut. Ja, vi får återkomma efter ekonyheterna med vad det blev när Julia Samuelsson i alla fall vann hinderloppet. Ja, Julia Samuelsson vinner på 10:00:68. Hinner vi kanske få in placeringarna där bakom innan det är dags för nyheter? Ja, Virtanen blir tvåa och Söderlund Larsson blir trea. Hon blev omsprungen på den sista metern.
1: Sen väntas ytterligare en härlig timme friidrott från Helsingfors vad gäller finkampen. Så jobbar vi här i Sveriges Radio P4.
9: Här är Ekot. Norges nya kung, Håkon den åttonde, har nu hållit sitt första tal som kung.
10: Kära allesammen, idag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge».
9: Ingmar Eliasson är före detta riksmarskalk i Sverige och han säger så här om kung Håkons tal.
11: Han ska hedra sin företrädare och det gjorde han verkligen både varmt och mycket personligt. Men också sin far som kung för Norge och sedan betona kontinuiteten bakåt i tiden till tidigare regenter och att han vill fortsätta leva i den traditionen. Så jag tycker att på det hela taget så uppfyllde han alla de krav som man kan förvänta sig att ställa på honom i det här läget.
9: Ingmar Eliasson som var Sveriges riksmarskalk mellan 2003 och 2010. Efter skoldådet i Fagersta för en dryg vecka sedan har Centrum mot våldsbejakande extremism utökat öppettiderna för den nationella stödlinjen dit bland annat orolig skolpersonal kan ringa. Och det är fler som ringer.
12: Stödsamtalen ökar.
13: Enligt Marcus Hjelm, rådgivare på stödlinjen, så kom det 10 samtal fram till stängning i onsdags. I vanliga fall så rör det sig om ungefär 2. Och att behovet ökar blev tydligt efter skolskjutningen i fjol på campus Risbergska.
12: Vi fick en betydligt högre andel samtal efter Örebro en tid efter det. Så det är väl en lärdom att det finns ett behov.
13: Stödsamtalen kommer från hela landet och främst så är det personal på skolor och inom socialtjänsten som ringer. Det handlar om oro för vissa elever.
12: Och då kan vi dels ge ett stöd direkt i telefon.
13: Och rådgivarna på Centrum mot våldsbejakande extremism åker också ut i kommunerna för gemensamma träffar med polisen, socialtjänsten och skolan. Stödlinjen har utökat öppettider även nästa vecka och tröskeln för att ringa är låg. Utvärdering sker fortlöpande och behovet styr hur länge det här kommer att fortsätta enligt rådgivaren Marcus Hjelm.
9: Reporter här, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson ifrågasatte i sitt sommartal idag om det går att lita på Kristdemokraternas Ebba Busch. Det efter vad Åkesson anser är hennes flörtande med Socialdemokraterna och att Busch sagt att hon kan tänka sig stödja Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Busch säger nu i sociala medier att det går att lita på henne. Det får avsluta Ekot klockan 8. I studion Ola Jonocker Dunkus.
1: Och strax en timme till friidrott, första dagen av finkampen i Helsingfors.
0: Vi hörde för en stund sedan att Anthony Langa blev målskytt i Premier League-fotbollen när han och hans Newcastle tog ledningen borta mot Tottenham med 1-0. Nu har de dessutom utökat till 2-0 genom vissa.
1: Den allsvenska fotbollen i all korthet. Idag, 3 matcher har spelats. Häcken, Västerås tidigare 1-3 Västerås-seger. Elfsborg, Degerfors 2-0 till Elfsborg. Och nu på kvällskvisten i Halland. Halmstad vann över Kalmar med 1-0. Ett avgörande av Ludvig Arvidsson på tilläggstid. Alldeles i slutet av matchen alltså.
0: Slutsiffra också från Superettan och den sena matchen mellan Nordic United och tabellledande IFK Norrköping. Det blev nya 3 poäng till Norrköping efter att de besegrat Nordic United med 3-1.
1: Friidrotten!
7: Där Sveriges herrar leder finkampen över Finland med 1 poängs marginal. Det är 66 mot 65 på här sidan. Och den 20 poängs stora ledningen på damsidan har krympt. Men det är fortfarande 12 poängs ledning för Finlands damer. Nu har vi alltså varit med om en hel del spännande på den sista tiden. Vi hörde ju hur Julia Samuelsson vann hinderloppet på 10.00.68. Och Majken Söderlund Larsson trodde att hon var tvåa. Men på den sista metern så smet hon förbi Alisa Virtanen och finländsk på andra platsen där. Majken Söderlund Larsson som trea. Det var snopet det, och Fanny Salkai som fyra i det racet. Det betyder 14-8 till Sverige i den grenen, och därmed så har alltså Sverige knappat in lite grann. Och i höjdhoppet så kommer det att sluta 11-11, för det är bara en hoppare kvar, och det är Daniel Kosonen från Finland.
8: Ja, Svante Svensson tvåa på 09, Oliver Eriksson Sotterman trea på 05, Melvin Nicolgo delat fyra på 201, så att det var väl lite mycket att skriva hem om för de svenska höjdhopparna.
7: Med de skadeproblemen för Melvin som vi har nämnt. Viktor Pettersson har stött klart i kulan och han vinner på 20.43. Det är ju en bit ifrån de där 21.33, det svenska rekordet som han jagar och fortsätter att jaga. Ponta Höglund ser från 1975. Men nu är i alla fall nästan 20,5 meter för VM-bronsmedaljören Pettersson, som tidigare ikväll också blev trea i diskusen. Och Leo Sikovic för Sverige ligger tvåa på 19.36, och det är bara en stöt kvar. Det är Artur Kangasniemi som ska göra den, han som ligger på tredje platsen i tävlingen. Den tredje svensken ligger femma, och just nu 14.8 till Sverige när Kangasniemi då står i ringen för att avsluta kultävlingen. Roterar och stöter iväg kulan där, och det är ingen förbättring, utan Sverige blir etta, tvåa och femma i kulan, och det är ju riktigt bra det. Sett till poäng så betyder det 14-8 till Sverige, och precis det vi hade trott på förhand om man räknar säsongsbästa. Och då är det svensk ledning fortsatt i finkampen på här sidan. Och särskilt är det ju det också eftersom tresteget ser fint ut. Gabriel Wallmark har ju hoppat personligt rekord, 16.54. Han stod över nu i den fjärde omgången, av två stycken omgångar kvar. Han leder med det personliga rekordet som vi jublade åt för några minuter sedan. Tvåa ligger Aro Davidla ifrån Finland på 15.52. Vi är ytterligare finländskt på tredje platsen. Och sen har vi Malte Svensson som fyra på personligt rekord 15.17. Och Marcus Lundborg ligger sexa på 14.80. Ja, ni hör, jag har lärt mig den här resultatdatorn nu. Nu kan jag berätta ställningen i grenarna. Det är underbart. Gabriel Wallmark alltså 16.54. Hur tror du att han känner sig nu efter att äntligen ha noterat personligt rekord?
8: Jag förstår att han stod över fjärde omgången, om vi säger så. För det var nog ganska mycket känslor där. Det har gått många långa år, mycket skadeproblem. Och då äntligen får komma tillbaka och sätta ett pers. Hade kanske ändå haft gjort det på EM, men finkamp är inte det sämsta det heller.
7: Kul också för tränare Jannik Tregaro som hela tiden har funnits där vid Gabriel Wallmarks sida i kampen för att kunna prestera på den nivån han gjorde när han vann JVM-guldet i Nairobi 2021. Det var ju det mästerskapet där också Maja Åskag vann guld, och där Oskar Edlund ett tag hade guldet innan han blev diskvalificerad på 400 meter häck. Nu är det stafettdags här, Stefan.
8: Ja, vi har också smugit igång en damspjuttävling där det just nu är 16.60 i Finland, kan vi nämna i förbigående.
7: Ja, det är ju inte helt oväntat det. Vilma Svensson, Emilia Bernhardsson, Filippa Engström och Ester Salkvist springer för Sverige på 4x100 meter. Här finns också flicklandskampen med, som jag har sin sista stafett kvar också här nu då, men de finska damerna, eller de finska tjejerna, har ju vunnit den, och här kommer de nu löpandes efter första växeln.
8: Ja, men jag tycker Sverige har ett bra lag och ett spännande lag. Många unga löpare som får chansen.
7: Och det ser ut att vara väldigt tajt på den bortre långsidan när JVM-finalisten på 200 meter, Emilia Bernhardsson, har sprungit den sträckan.
8: Nej!
7: Men där växlar Sverige bort sig!
8: Men de tar med upp pinnen i alla fall, och förhoppningsvis så undviker de diskning och får sina två poäng ändå då. Men
7: Filippa Engström springer tillbaka för att hämta pinnen som hon tappat i växlingen med Emilia Bernhardsson, och det finska damlaget springer mot segern här. Nora Lotta Nesiri, häcklöparen, kommer här för att vinna på 44.97, och var har vi då Sverige? Gör de ens ett försök att komma ihåg? Ja, där kommer hon, där kommer Ester Salkvist.
8: Men stafett är stafett, som man säger. Det gäller att få runt pinnen.
7: 5-2 till Finland i grenen om Sverige får räkna det där. Vi ska väl kolla lite grann på reprisbilder hur den där växlingen egentligen gick till och var pinnen plockades upp och så vidare. Men Finland vann ju oavsett och får 5 poäng här. Och Sverige får som mest 2. Och det var ju inte kul.
8: Nej, det behöver vi verkligen inte i den här landskampen som är så jämn på pappret. Och går fram och tillbaka i poäng också.
7: Här får vi se växlingen då. Först är det den första växeln mellan Vilma Svensson och Jamila Bernhardsson.
8: Den satt ju väldigt bra.
7: Ja, väldigt bra mellan EM-semifinalisten där till JVM-finalisten.
8: Tappar finnen.
7: Och det som händer i andra växeln är alltså att de tappar pinnen i växlingssituationen mellan Bernhardsson och Engström. Och Engström springer tillbaka och hämtar pinnen inom växlingszonen var de ju. Så att det ska i alla fall vara 2 poäng till Sverige, för att det var rätt person som plockade upp pinnen och tog den i mål sen. Via Filippa Engström alltså på tredje sträckan och Ester Sahlqvist på den sista. Ja, det blir en herrstafett också alldeles strax. I den mångkampen tänkte jag säga, i den finkampen där Sverige ju leder och gör det ytterligare efter att kulan är avslutad och det blev dubbelseger där.
1: Och någonting som bidragit till det är också grensegern som vi fick på 400 meter där på herrsidan genom Tibiasa Matovu som snackar engelska, men vi hör honom gärna.
14: Tibiasa Matovu, a victory here in the 400 meters for you. What do you say about the race?
15: It was a great race. I just had a good finish. The boys are fast, but I don't know, I run faster when I'm running for Sweden. That's all I can say.
14: How was it to run here today with the Swedish team?
15: Man, I don't know what it is about this uniform and the crowd, but I feel like you get a boost. You get a boost when you're running for Sweden. It's a blessing. I'm just grateful to be able to do it and run for my country.
14: Tell us a little about yourself.
15: A little bit about myself. I'm 22. I'm a full-time YouTuber, and I love running the 400, and I love Sweden.
14: A YouTuber, how come?
15: How come? I mean, I've been doing it for a year. I do stuff around track and field, centered around spreading positivity and showing the fun parts of track and field.
14: And I hear that you have a lot of fans here on the stands.
15: A picture or something, I don't know. Yeah. No, I'm just happy, though, that people even in Finland might know me. That's cool. It's cool to see. I'm grateful.
14: And you have been injured earlier this summer.
15: All year, honestly, battling hamstring tendonitis. I strained my hamstring in March, ended my entire collegiate season. And then I was trying my best to come back. Barely was healthy. I trained for like 1 day. Then I ran at juniors. And even then, it's still been off and on for the last week. I've only had like 3 weeks, 2 weeks of training. So I'm just grateful to be able to come back on the track and do what I love.
14: What is like your goal with your athlete's career?
15: I feel like it's pretty obvious. LA 2028. I live in LA right now, back home in the States. So to be able to run at the Olympics for Sweden in LA, I'm born and raised in San Diego, it'd be a dream come true.
7: Han drömmer om OS på hemmaplan i Kalifornien i Los Angeles och han vann 400 meters loppet här. Tips som man kallar full-time YouTuber. Han satsar fullt ut på YouTube tillsammans då med löparkarriären och hans YouTube-kanal handlar ju framförallt om just hans löparkarriär. Men han tyckte det var väldigt kul att springa i landslagsdräkten här och att dessutom vinna 400 meter och bidra till att Sverige leder med 77 mot 76 inför att kulan ska räknas in. För jag tror inte att den finns med än i den här sammanställningen. Där tog Sverige 6 poängs övertag, så att det borde vara 7 poängsledning för Sverige i herrkampen när även kulan är inräknad. Och nu är det dags för 4x100 meter för herrar och även pojkarna då som har förlorat den kampen redan, det vet vi eftersom den avslutas den här kvällen. Men Filip Olsson, Sion Eriksson, Linus Pihl och Jean-Christian Sirignon springer för herrarna här. Och Sirignon vann ju individuellt för en timme sedan ungefär.
8: Ja, han gjorde ju det, så att det ska väl kunna gå undan här då. Men finnarna är ganska bra på den här stafetten. Vi ska väl också säga då att svenska damerna har en tid fortfarande. 51.03, de är inte diskade än så länge. Så just nu har vi 2 poäng i den här stafetten.
7: Mm, och det är... Vad är det? 12 poängsledning för det finländska damlaget. Just nu. Ja, dags för stafetten då. Här springer för Finland Valtteri Lukko, Elias Aalto, Oskari Lehtonen och Samuel Purola. Ni vet han med mössan på, som också sprang 100-metersloppet tidigare i kväll.
8: Sverige har ju faktiskt en EM-uppställning här med Olsson, Eriksson, Pihl och Serignon.
7: Som inte tog sig vidare till finalen i Birmingham. Och nej, Henrik Larsson sprang ju inte då, för han ingår inte i stafettsatsningen. Han vill inte göra det, utan satsa på de individuella racen. Det räcker gott och väl det med 100 och 200 meter. Men här under finkampen finns ju inte Henrik Larsson med. Sveriges snabbaste man ska operera sig. Färdiga, och där hör ni kanske startskottet på 4x100 meter. I kurvan är det väldigt jämnt mellan Sverige och Finland mot den första växeln.
8: Ja, den sitter väl ganska bra, lite lång, men den sitter.
7: Och då springer Sion Eriksson då för det svenska laget som växlar i kurvan nu.
8: Och Pihl får pinnen, och det går fortfarande bra, men Finland har ett litet övertag.
7: 200 meter specialisten Linus Pihl i kurvan nu för Sverige till Serignon där, och det är väldigt, väldigt jämnt.
8: Ja, det är en tajt finsk växel, och Serignon håller täten lite grann här.
7: Ja, nu är det Sverige mot Finland, och de är sida vid sida med bara 20 meter kvar, och Sverige kommer att ta hem det. Serignon vinner också detta 39-52. Svensk seger i detta tajta race.
9: Det var härligt.
8: Det var inga 100-procentiga växlingar, men den sista finska växeln var riktigt dålig, och där kom Sverige i kapp och förbi.
7: Och det var viktigt, för vi räknar med att båda landskamperna kommer att bli tajta. Och det ser de också ut att bli. Särskilt efter den här stafetten så kommer Sverige förmodligen ha ett övertag efter den första kvällen. Men det är många, många grenar kvar imorgon. Det är ju halva grenprogrammet kvar då. Och inga överväxlingar i den här stafetten som det såg ut. Och det är bra.
8: Ja, det är skönt. Som sagt, man vet aldrig med stafett. Det gäller att få runt pinnen till att börja med. Och helst så fort som möjligt.
7: Du har ju kollat lite grann på damernas spjut. Där är det Emilia Karell som tävlar för Finland som leder på 56,77 efter 4 omgångar. På andra platsen också finländskt, och på tredje platsen också finländskt. Det är 16,6 till Finland i spjut.
8: Det är ju inga jättelängder, så att svenska tjejerna, både Beatrice Lantz och Elin Lindberg, skulle kunna gå upp och hota om till och med andra platsen i den här tävlingen.
7: Beatrice Lantz, som ju var i Birmingham, gick inte jättebra då, men hon var i alla fall där. Hon ligger 4 i tävlingen. Bara 50 och 75 än så länge. Vi vet att hon kan 6 meter bättre än så när hon kastar som bäst.
8: Ja, och då är hon uppe och hugger på nästan en första plats till och med, men definitivt en andra plats.
7: Längdhoppet slutade ju med att Maja Åskag vann, och Tilde Johansson slutade tvåa. Tresteget, det pågår nu, och då är det herrarna, och Gabriel Wallmark, han leder på 16,54 i den sjätte omgången. Han har inte ökat. 15,84, han stannar på sitt personliga rekord 16,54 och vinner grenen som det verkar, eftersom det är ett riktigt, riktigt fint resultat. Men till en annan hoppgren nu, där det slutade 11,11, och vi ska träffa en olycklig svensk.
14: Melvin Lyckeholm, som står här och känner på baksida lår. Hur är läget med dig?
16: Nej, men jag drog i baklåret tidigare i sommar och haft lite ont senaste veckan nu. Och nu kändes det, det gjorde lite ont på inhoppningen. Vi tänker vi testar ändå liksom. Man får ändå gå in och köra och ta en poäng. Inhoppningen, det gjorde ont, men det kändes bättre och bättre för varje hopp egentligen. Men sen jag träffade det första hoppet här på nollen, så som man ska hoppa liksom, och då kände jag hur det ploppade till i låret liksom. Och jag tänkte att jag kunde göra ändå ganska mycket direkt efter så, men det är att man är varm liksom och så. Nu när jag stannade till lite så kände jag att nej, nu. Så jag försökte ju ändå liksom köra något hopp på 09,12 där sen, för att försöka få mer poäng liksom till laget, men det började liksom krampa ihop i låret direkt när jag började springa. Så jag tror att det är inte, även fast det kanske inte är helt av, så är det inte värt att chansa liksom.
14: Ja, jag skadade problem som sagt tidigare under sommaren också där inför EM och så. Hur skulle du liksom summera säsongen?
16: Nej, men det är klart att nu blir ett onödigt dåligt slut liksom, men jag har ändå spelat de korten jag fick så bra som möjligt liksom, skulle jag säga. Ja, det började liksom så dåligt, så att jag ändå tog mig till EM och vann SM och så här, det var väl ändå liksom godkänt så då. Men jag hade ju såklart velat ha mer, och den träningen la ner i grundträningen känns som att jag fick ut då liksom. Så att det är lite tråkigt, men ja, kan väl hälsa pappa på Radiosporten att det nog behövs rehabbas lite snart.
14: Jag misstänker att det är en pappa som är ganska orolig när han hör den här intervjun om att det ploppade till.
16: Ja, jag såg lite där uppe. Han sitter ju där uppe, så vi hade lite charadgång här mellan. Så jag tror han förstod vad som hände, men ja, vi får se.
7: Ja, här sitter du, Stefan Holm, och lyssnar på din son. Och hur känner du då som pappa och coach?
8: Ja, men det var väl den känslan jag hade, att det hände någonting i 0-1-hoppet. För att han var väldigt högt över och det såg väldigt bra ut, men det måste ha hänt något, för han tog sig ett baklåret direkt. Och det är nog klokt att han inte hoppar vidare, utan han inser att nu får vi ta ett steg tillbaka, rehabba det här för att komma tillbaka i vinter istället.
7: Det är ett hopp kvar i tre steget för herrar, där Sverige ligger etta, fyra och sexa. Det är 11-11 i grenen när Marcus Lundborg ska avsluta tävlingen. Han är den som ligger sexa på 14,80. Var han upp till femteplatsen då? Ja, 15,14. Det är där Topias Kukkola ligger, och Marcus Lundborg måste då öka. Här är sista för att förbättra sig nu. Kommer springandes i det vita pannbandet på den bortre långsidan och hoppar iväg ifrån plankan nu, och det är ett övertrampa, så såg det ut, och det är,
8: ja, det
7: ingen ökning.
8: Alldeles för kort också, så då är det 11-11, 1-4-6, vad hade du i prognosen?
7: Vi plockar fram prognosen för tre steget. Vi trodde att det skulle bli 12-10 till Finland och det blir 11-11, så det var ju lite bättre. Ja,
8: två pluspoäng just i alla fall till Sverige där.
7: Och framförallt ifrån den tävlingen så kommer vi att minnas Gabriel Wallmarks 16,54 i stort sett nollvind, personligt rekord efter många år av kamp för att komma tillbaka ifrån diverse skador.
8: Ja, det lönar sig att hålla på, det lönar sig att kämpa på och försöka, därför att det är bara då som du kan bli bättre, det är bara då du kan stå pers. Lägger du av då blir det inget.
7: Ska vi plocka fram ställningen i trekampen, för den ska nu avgöras, och det är herrarna först. Det är 400 meter som ska springa, så det är Elias Kapell som leder den för Sverige på 1644 poäng. Han är 15 poäng före Leo Göransson som ligger tvåa. Men sen är det ett rejält hopp ner till Aleksi Savolainen som ligger trea på 1587 poäng. Men det är ju inte omöjligt att plocka in. Och David Berglund ligger sexan för Sverige. Och därmed så ligger Sverige just nu etta, tvåa, sexa inför den sista grenen i den här mångkampen då. Hur är Elias Kapell och Leo Göransson på att springa 400 meter egentligen? Vi vet att Kapell är en väldigt skicklig längdhoppare.
8: Ja, han är ju en snabb sprint på 100 meter också. Mm. Leo Göransson har ju lite mer kropp att släpa runt det här hela varvet. Så jag skulle tänka mig att Kapell och Berglund faktiskt är de två bästa svenskarna här.
7: Loppet är iväg och den svåraste motståndaren för honom och för dem sett till totalen, Aleksi Savolainen. Han springer längst ut utav löparna som nu är på den bortre långsidan, och nog är det väl Elias Kapell som har börjat bäst och som leder med 200 meter kvar.
8: Ja, men Kapell är en bra löpare, det vet vi. Han är väldigt lätt i kroppen framförallt, vilket definitivt inte missgynnar honom i det här loppet.
7: Även David Berglund springer bra här, och det är de två som kommer in som etta och tvåa. Och Leo Göransson får kämpa för att bli trea här, men skulle kunna bli det. Och då är det ju såklart klart att Sverige blir etta, tvåa i grenen i alla fall. Och nu kommer Leo Göransson,
8: ja, Göransson
7: och
8: är en fighter.
7: Tydligt. Ja visst, det blir trippelt Sverige i den här sista grenen i trekampen. 48,88 för Elias Kapell som vinner grenen. Och kan David Berglund ha plockat någon placering då? Han var en 40 poäng efter näst sista inför.
8: Ja, han var ändå en bit före de finska löparna i mål, så att nog inte oväl, han kan ha plockat åtminstone en placering.
7: Det är ju ganska nytt med mångkamp i finkampen. Det får ju inte plats med en hel tiokamp, men väl en trekamp efter kamp. Från just mångkamparna att få vara med. Fredrik Samuelsson var ju den som kanske stod längst fram i det ledet för att fightas för att
8: få vara med. Berglund går upp på fjärde plats här. Han är 70 poäng före Heikkinen i grenen, och då var han ju 65 bakom honom bara. Så att, då bör han ju faktiskt bli 1, 2, 4 här i Sverige i totalen. Och då är det plötsligt 15-7.
7: Det kommer en totalställning nu. Kapell vinner före Göransson och Berglund är 4 totalt. 1, 2, 4. Det var inte dumt.
8: Nej, det var väl lite... Ja, det fanns ju ingen prognos på det här, men det kändes som det var pluspoäng.
7: Absolut. 15-7. till Sverige här. Och Sverige leder på här sidan inför den här trekampen med 10 poäng. Och så blev det då ytterligare 8 poäng här. Så det vore 18 poängs ledning för Sverige på här sidan. På damsidan så är det 12 poängs ledning för Finlands damer. Och på väg att bli mer eftersom spjutet ser ut att gå verkligen Finlands väg. Men snart kommer också damernas trekamp och där kan Sverige ta många plus. Vad tycker du om mångkamp i finkampen då?
8: Den har väl sin plats ändå, men det är svårt att hitta vilka grenar och vilka som ska göra det och sådär. Nu har vi inte de bästa svenskarna med heller, varken Emil Ulin då eller juniorvärldsmästare Liam Birol da Silva. Så att det, ja, den får nog sätta sig lite mer. Men det är svårt att köra en hel 10-kamp också, så då får man ju landa i en 3-kamp.
7: Spjutet är avgjort nu för Maja Gustafsson som var sist av svenskorna och kastat sitt sista spjut. Och det blir en trippel för Finland. Det blir 16-6 och plus 10 för Finland här. Och det var precis enligt kalkylen. Och ja, det är ju så att vi är i spjutlandet nummer 1. Så är det någon gren som Finland ska vinna så är det förstås spjutet. Och det är Emilia Karell som leder och har kastat 56,77 och som har det sista kastet i tävlingen. Det är bara hon som återstår och som står på ansatsbanan nu och som kommer springandes nu inför en jublande hemmapublik. Hon kastar iväg spjutet där. Det är absolut ingen ökning, men hon vinner finkampen och det är trippelt Finland där.

0: Love Songs med Agnes. Vi går in i filmkampens sista halvtimme den här kvällen i Helsingfors.
1: Där Sveriges herrar leder med ungefär 20 poäng och där Finlands damer leder med ungefär 20 poäng. När det är dags för damernas sista gren i trekampen, och då är det 200 meter som gäller, för det är ju det damerna har i mångkamper. Och här leder Erika Werf med 1669 poäng, 4 poäng före Lovisa Karlsson. Men sen finns Enni Virjonen på tredje platsen, bara en 30 poäng efter.
2: Hon är juniorvärldsmästare och är snabb på 200 meter, så att hon kan mycket väl vända på den här steken. Däremot är de andra två finskarna ska ju då vara femma, sexa.
1: Elsa Wollgren ligger fyra i mångkampen än så länge. När startskottet hörs och nu är de iväg, och än så länge springer Lovisa Karlsson bra, men Erika Werf tappar, och det är än så länge väl Itelina som leder, men Lovisa Karlsson försöker, men det blir en trippel Finland här. Och hur mycket drar de ifrån? Hur mycket före är de? Det blir trippel Finland i sista grenen i trekampen.
2: Birjonen är väl den som är sämst av de tre finskarna, så att i sådana fall så bör väl Lovisa Karlsson vinna totalen, va?
1: Ja, det var Itelina som vann på 23.84. Virjonen har 23.89. Hon var tvåa i loppet. 23.89, det är hon som jagar. Och hur långt efter är då Lovisa och Erika? Vi väntar på tiderna här. De är helt avgörande för hur den här mångkampen slutar.
2: Och vi är ju nästan på 26-23 i poäng, men det säger ju inte så mycket förrän vi vet vad Erika Werf och Lovisa Karlsson har för poäng.
1: Lovisa var ju den som var närmast att försöka haka på finländskorna som var ganska jämna. Och Erika Werf har ju haft problem med en fot under säsongen, och hon har ju haft många mörka år utav skador, men gjort en bra säsong i sjukkampen. Och nu får Lettola 24.49 på tredje platsen. Lovisa Karlsson har 24.49.
2: Ja, Virjonen vinner det här med 24 poäng för Karlsson.
1: Hon gör det. Ja. Erika Werf kommer in på femte platsen 24.77, och Wollgren har 25.49. Och nu börjar då poängen då också ticka in.
2: Ja, Werf bör ju bli trea och Wollgren bör ju bli fyra. Det bör ju bli 12-10 i Sverige i grenen i alla fall.
1: Ja, Virjonen vinner 2623 poäng. Lovisa Karlsson är tvåa.
2: Nej, Wollgren är nere på femte plats faktiskt.
1: Ja,
2: det är 11-11 då.
1: Jag tar det igen. Virjonen vinner, Lovisa Karlsson tvåa, Erika Werf trea och Elsa Wollgren blir femma. Det betyder svenskarna tvåa, trea och femma.
2: Och 11-11 i grenen.
1: Då knappar Sverige inte in någonting här.
2: Nej, det vände lite grann på det. Vi var 1, 2, 4 inför och blir 2, 3, 5 istället.
1: Och Finland leder med 25 poängs marginal när det återstår en gren idag och sen hela morgondagen. På här sidan så står 122 för Sverige och 104 för det finländska landslaget. Och då har vi ju där kvar 800 meters loppet under den här kvällen. Det kommer om en stund, de löpningarna som återstår, men Isabelle har ju under tiden träffat en stavhoppare från Finland som pluggat en del svenska, men som heter Vilma Heltele och som vann damernas stavstävling favoriten, EM-silvermedaljören hon höll för trycket.
3: Vilma Heltele, how was it to compete here today? You won the pole vault in 466.
4: It was very good, very fun. I was jumping off short approach, which is kind of limiting for the how much I can jump. But I feel like I got the most out of it that I could. It's very fun. Home crowd, Olympic Stadium, a lot of young kids in the crowd screaming their lungs out. I feel like that's amazing. Great weather, just a happy day.
3: How's that with the young crowd and the young people cheering for you?
4: It's amazing. I feel like that's probably the best part about Finnkampen, to have all the kids running around the track for the club cup. I feel like I remember coming here when I was a kid, so I feel like that's a big full circle moment to see the kids here and remembering I was one of the kids when I was young.
3: Was it the goal for you then to compete in the Finnkampen?
4: Yes, I remember. I think I have been like maybe 9 years old, just barely started pole vaulting. And I was here as a spectator, and I went to say to my then coach, it's like, I want to be there. I want to do that. And then maybe 8 years later I was doing it. So it has been very inspiring for me to be here as a kid to watch.
3: In another subject, we heard that you have a practice and learn Swedish.
4: So I had a 600-day streak in Duolingo for Swedish. Actually, that I failed at that the streak, but I'm pretty happy that I went on for almost 2 years every day practicing Swedish, and I got better. Actually, today I had a very small conversation with Sara Winberg in Swedish. I don't know if she was confused that I was speaking Swedish to her.
3: Can you say something in Swedish to the Swedish radio listeners?
4: Det var kul att vinna idag. Finnkampen är en av den bästa tävlingen I året. I don't know if that was correct.
3: Really correct. Perfect. Thank you very much.
4: Thank you.
1: Ja, men det där gick ju bra för Vilma Hältele, stavhoppsvinnaren idag, trots kort ansats som vi var inne på, som hon var inne på. Men hon vill prestera inför barnen på läktaren här. En gång I tiden var hon själv ett av de barnen som tittade på filmkampen, och nu vann hon igen stavhoppet här. 1500 meter för damer är igång, den sista grenen på damsidan för kvällen. Här finns Vilma Nielsen, Mia Barnett och Yolanda Garambe för det svenska laget, som borde kunna vinna den här grenen med, ja, kanske 16-6, en trippel, det vore trevligt. Det här är Yolanda Garambes sista tävling som banlöpare. Sen kommer hon att övergå till att satsa på mer landsvägslöpning och kanske uppåt maraton då. Det är tre varv kvar att springa och svenskorna ligger 1-2-3, och det är Yolanda Garambe som är där i täten och drar, och det har vi ju sett henne göra tidigare också. Det är en position hon har haft förr.
2: Ja, det är väl bra. Jag antar att det finns en taktik i det här loppet också. Svenskarna är ganska klara 1-2-3 på pappret, så att de bör kunna styra det här loppet precis som de vill rent taktiskt.
1: Garambe som också har finländska rötter, så att finkampen betyder särskilt för henne. Vilma Nielsen och Mia Barnett var ju med under EM i Birmingham, men slogs ut i försöken då. Barnett som ju har gjort som Mondo och valt Sverige för USA, och det har ju gett henne möjlighet att springa i mästerskapen, och nu är det hon som kliver fram och lägger sig först här. Och det här är ett lopp där svenskorna ska vara bäst, vara bättre. Trots att Vera Sjöberg inte är med, som har sprungit snabbast i år, och trots att Carmen Sernhjul inte heller är med, den unga svenska talangen. Det är Barnett för Nielsen och Yolanda Garambe, ja, med två var kvar.
2: Lite lucka ner till Garambe tyvärr. Hon orkar inte riktigt följa de andra två svenskarna här.
1: Nej, hon gör inte det. Det är någon meters lucka, och bakom henne så kommer finländskorna i rygg då. Så att det är definitivt inte klart det här. Garambe som även i år har kämpat mot lite skador. Hon hade kunnat få springa i Birmingham. Hon var inkvalad, men det var tre stycken svenskor som var bättre på rankingen än vad Garambe var. Och Yolanda Garambe har ju genom åren haft lite problem med det där med uttagningar till mästerskap. Hon har ju också varit något förbannad på SOK för att hon inte blivit uttagen till OS exempelvis. Och missat en del mästerskap när hon legat precis utanför uttagningarna. Nu kliver Vilma Nielsen upp före Barnett, och Garambe är i rygg igen på de två svenskorna, men finländskorna hakar än så länge på.
2: Ja, Nathalie Blomqvist är ju bra. Hon har ett pers som är så bra som 4.04.76, så att, vi ska inte räkna bort henne i den här fighten. Nathalie allra Blomqvist minst här inne på Olympiastadion Helsingfors.
1: Hanna Andersson och Aino Soni är också med och springer för Finland här. När det är ett varv kvar att springa alldeles snart och klockan ska ringa, nu måste det hända något på slutet för att de ska skaka av sig finländskorna. Där är ett varv kvar, och Vilma Nielsen kanske kan dra upp tempot lite ytterligare.
2: Ja, och frågan är om de då springer ifrån Yolanda Garambe istället, om de sätter upp farten nu, svenskarna. Men ja, nu kommer Blomqvist.
1: Snart bara 300 meter kvar att springa. Svenskorna fortfarande 1-2-3, men Nathalie Blomqvist, hon utmanar Yolanda Garambe, som hela tiden ser ut att ha svårt att haka på de andra två svenskorna. Och nu kliver finskan ut sida vid sida med Yolanda.

0: Svensk trippel ändå. 4.12.95 är segertiden för Nielsen som vinner. Barnet blev slagen i spurten där. Men det viktigaste beskedet det var ju att Garambe blev trea och att Sverige tar 16-6 i grenen i trippel.
1: Ja, hela sista var, alltså, sista 500 meter kändes som att Garambe skulle bli passerad. Men hon lyckades hålla i hela vägen över målen. Det var oerhört starkt faktiskt. Det var en bra avslutning på bankarriären.
0: Ja, exakt. En sista viktig tredje placering för Yolanda Garambe. Och Sveriges medeldistanslöpare gör att avståndet för Finland blir mindre här i den sista grenen för kvällen, och det var viktigt. Imorgon kommer många grenar som passar Sverige, till exempel kulan med Fanny Rose och Axelina Johansson, till exempel tresteget med Maja Åskag och så diskusen med Kajsa-Marie Lindfors, inte längre med Vanessa Kamga som ju avstår efter att ha varit sjuk och kanske fortfarande är sjuk. Men det kommer att vara en tydlig finländsk ledning. Vi återkommer med poängställningen alldeles snart och dessutom 800-metersloppet för herrarna.
2: Vi flikar in med golf, för PGA-slutspelet pågår ju i Atlanta med Ludvig Åberg, han som hade tärtkänning efter de första två rundorna. Men på den tredje rundan så har han inlett riktigt tråkigt. Han inledde alltså med en dubbelbogey och nu är han istället för tre slag från ledningen, fem slag från ledningen.
3: Mer friidrott, alltså 800 meter för herrar kommer till oss om en kort stund, plus att vi ska höra en av medaljörerna som ju Sverige njöt av i Birmingham i EM, Viktor Pettersson, givetvis också finkampsaktuell strax här.

0: Det är vad vi hör av The Ark den här gången. För lyssna nu.
1: Dags för den sista grenen, Finnkampens första dag. Det är herrarnas 800 meter och här finns det stjärnor. För här finns Andreas Kramer, EM-silvermedaljör redan 2018 och inomhus VM-medaljör på 800 meter. Som ställs emot Samuel Pihlström, men idag är de ju lagkamrater. Pihlen som vann EM-silver för några veckor sedan i Birmingham och som sedan dess också sprungit i Diamond League. Han var nära pallen i söndags men var rätt så sliten i torsdags i Zürich när de sprungit ungefär 300 meter och det är svenskarna som är längst fram. Det är Benjamin Åberg som är den tredje svenska.
2: Ja, och sen har vi Jonas Rinne där som alltid är med i Finnkampen. Han finns också bara på Finnkampen. Han finns ingen annanstans. Men han är alltid fullständigt livsfarlig som är lopp i Finnkampen.
1: Ja, han ser likadan ut jämt.
2: Jajamän.
1: Lika bra är han. 56,10 på första varvet och det är Kramer som drar. Andreas Kramer som tog sig till semifinal under EM och såg bättre ut då än vad han gjorde på SM som var hans comeback efter skadeproblem. Han har inte tävlat mycket alls under den här sommaren utan det var SM och så var det EM och så är det nu Finnkampen.
2: Mm, och Rinne smyger upp och även ytterligare en finsk löpare där. Det är väl... Ja, vem är det?
1: Det är
2: Heikkinen. Nu går det undan.
1: Det är 200 meter kvar och Andreas Kramer är i täten. Samuel Pihlström bara på fjärde platsen nu när de där två finländarna gick förbi honom. 100 meter kvar snart. Andreas Kramer leder. Kan Pihlström komma tillbaka? Det är Andreas Kramer som kanske är på väg.

0: fått segern här. Han spurtar med 80 meter kvar. Samuel Pihlström är på fjärde platsen bara. Åberg är sist. Och Pihlström tar sig upp på tredje platsen. Kan han också bli tvåa? Rinne eller Pihlström som tvåa? Det blir Rinne.
1: Etta, trea, sexa då för svenskarna. Då är det väl 12-10 i grenen i alla fall.
0: En 48-88 för Andreas Kramer som vinnare.
1: Jonas Rinne.
0: Ja, du. Pihlström är trea, en 49-41, och Åberg är då på sjätte platsen. Och Samuel Pihlström har tävlat frenetiskt och kanske väl tufft den senaste tiden för att orka hålla undan där.
1: Ja, men så är det ju. Sen är det ju också så att en 800-meterslöpare ska ju vara snabbare än en 1500-meterslöpare i en sport.
0: Mm.
1: Och Rinne är vass, framförallt i Helsingfors.
0: Men jag undrar ja, om han hade haft en annan taktik kanske, en annan möjlighet om han inte hade sprungit så sent som i torsdags i Diamond League där han blev klart sist på en 16:e plats.
1: Nu släckte
0: släcks här arenan ner, det var väldigt abrupt, nu är det slut.
1: Låser du den igår eller?
0: Det blev totalt strömavbrott här, men det var ju också den sista grenen. Ni ska få ställningen i finkampen om en liten stund, men vi vill höra en kille som både vunnit och blivit trea idag.
2: Viktor Pettersson, det blir en seger för dig i kulstötningen 20:43. Hur var det i kulan?
3: Ja, men det var bra. Det var lite tajt in på diskusen. Så var liksom, man fick ju ställa om. Och, så det var lite seger i början. Det var svårt att hitta liksom, en annan rytm och det skulle in i. Men samtidigt var det kul att få gräva lite och bara hitta kroppen i det.
2: Hur nöjd är du med resultatet?
3: Resultatet är jag hyfsat nöjd med. Det har varit stabilt den här säsongen. Men jag är väldigt nöjd att grabbarna, vi alla grabbar, gör det vi ska och får det uträttat.
2: Ja, vad har ni för liksom, lagsammanhållning? Hur mycket snackar ni med varandra? Och särskilt nu när det är finkampen?
3: Ja, men det är god stämning. Jag och Maggie är i samma träningsgrupp, så vi har ju mycket, mycket gemensamt. Och Sickan passar bra in, så ja, men vi alla trivs där ute.
2: Hur ser det ut för dig nu? Är det någon fler tävling kvar av säsongen, eller hur är det?
3: Nej, nu är jag klar. Nu är jag helt klar.
2: Vad kommer jag nu? Vad har du längtat efter mest att kunna göra här under viloperioden?
3: Ja, men det ska vara skönt liksom att bara ha en helg hemma. Bara få två dagar utan träning och bara lite frihet.
2: Vad gör du hemma?
3: Ja, men nu har jag mest mycket att träffa vänner den kommande veckan. Många ska träffa familjen, vänner och bara tid att hänga.
4: Ja, det är härligt. Viktor Pettersson där in till Isabel Gradin. Alltså. Hon har träffat en trestegshoppare i Lyckorus.
2: Gabriel Wallmark som vinner här i finkampen på 16:54 i tresteget. Nytt personligt rekord, hur känns det här?
5: Det finns inga ord som kan beskriva den här känslan just nu, förutom helt otroligt. Det är ett över 5 år gammalt PB som jag har kämpat för så länge att slå. Jag har känt hela den här säsongen att det är så nära. Och att avsluta säsongen med att slå det här PB:et, det är... Och på finkampen också, det är helt fantastiskt.
2: Men beskriv känslan när du, jag misstänker att du kände redan kanske när du hoppade att det var något bra på gång, men också när du ser resultatet.
5: Alltså jag hoppade ju hoppet innan 16:16 och den stod inte helt rätt, den som visar hur långt man hoppade, utan då var det runt 16 meter den visade. Och sen då när jag hoppar nästa hopp så är jag en bit över 16. Och då kände jag liksom att ja, men det här är upp mot 16,5. Alltså, jag gick fram till svenska publiken innan hoppet. Jag sa, det blir PB nästa. Det ska bli PB. Alltså, det var som att allting, man manifestade det liksom. Det är en helt otrolig känsla. Och jag kände att det fanns i kroppen som sagt hela året. Och äntligen får jag ut det.
2: Du har haft många skadebekymmer i många år. Och som sagt, sista personbästet där 5 år sedan. Beskriv liksom hur det är att ändå så fortsätta och jaga det där personbästet och veta att men det ska gå.
5: Det är en väldigt mental kurva upp och ner. Jag har haft några liksom, ytterligare framgångar under åren, men också många motgångar. Och som sagt, alltså det mentala är ju det som är det jobbigaste man får arbeta med. Men som sagt, jag har kämpat, jag har inte gett upp. Och i år kändes det bättre än någonsin innan. Så ja... Som sagt, jag kan inte beskriva det mer än att det är helt otroligt.
4: Gabriel Wallmark där. Och vi fortsätter vinnarparaden hos Isabel.
2: Jean-Christian Signon, du är först över mållinjen här, både på 100 meter och sen också i stafetten. Hur var det här?
3: En otrolig dag verkligen. Bra tryck här inne i arenan. De gillar verkligen friidrott här i Finland. Kul också att verkligen avsluta med laget här och försöka göra någonting riktigt bra. Så en bra kväll.
2: Det var ju hundradelar som skilde både på 100 meter och i stafetten.
3: Ja, men det stämmer. Jag har nog en liten historik senaste året eller så. Att vinna med några tusendelar, vinna med några hundradelar. Men det är ett lopp över 100 meter, det är inte 105 meter. Så att det är precis, jag gör det jag behöver göra, inte så mycket mer.
2: Du sprang ju stafett också på EM för ungefär 2 veckor sedan. Och sen har du hunnit gifta dig mellan EM och finkampen, stämmer det?
3: Jo, men det stämmer. I lördags en vecka sedan så hade jag och min nu fru Hailey vårt bröllop. Och det var fantastiskt, bättre än vad jag verkligen trodde. Och jag trodde det skulle bli bra, så det är kul verkligen.
2: Men hur var det att liksom kasta sig mellan från EM till bröllop?
3: Ja, det är väldigt underligt. Två verkligen stora mål man har jobbat länge för. Och så gör man dem och så sen är det lite så tomhet efteråt och så ska man försöka återhämta sig från det. Så det är riktigt fint att ha en fin kamp då och kunna komma hit och köra med svenska landslaget. Och verkligen ett fantastiskt sätt att avsluta säsongen på.
0: Hör ni på Olympiastadion nu hur det är full fart och det spelas musik för de tre som tog medalj för Finland under EM. Kitos, Alisa, Silja, Javilma står det på skyltarna här och det betyder tack Alisa Vaino som vann maraton, tack Silja Kossonen som vann släggan och tack Vilma Heltele som vann stavhoppet. Det var därför det släcktes ner här, för att det skulle vara en ceremoni som hyllade de finländska EM-medaljörerna. Men efter den första finkampsdagen så är ställningen spännande, för lyssna på detta. Sveriges herrar leder med 134 mot 114. Det betyder ju 20 poängs ledning för Sverige. Men Sverige har gått sämre än förväntat den här dagen. 11 poäng sämre än förväntat. Och imorgon har Finland en betydligt bättre dag än vad de hade idag sett på pappret. Och det skulle kunna bli riktigt jämnt imorgon mellan Sveriges herrar faktiskt och Finlands.
1: Ja, men vi har ju förutspått 2 jämna kamper både på här- och damsidan. Så att, det tar väl exakt för det vi redan förutspått. Och det är ju det som också är finkampen. Det ska vara fight in i det sista.
0: Finlands damer leder med 143 mot 128. Det är 15 poängs marginal. Men där har Sverige gått bättre än förväntat. 10 poäng bättre än förväntat. Och det är ungefär en 10 poäng som Finland beräknas vinna med imorgon när det är slutsummerat, om det går som enligt säsongsbästa. Så att där kan det bli också jättejämnt.
1: Ja, men det är häftigt. Jag tror att det kommer också locka hit mycket publik imorgon. Det kommer vara bra tävlingar och det kommer in i det sista vara ovisst om vilka som vinner landskampen.
0: Den här kvällen kommer ju förstås Gabriel Wallmark 16.54 i tresteget att sticka ut, men det riktiga världsresultatet kom i en annan gren. Jag tänker på diskus, jag tänker på Daniel Ståhl som kastade över 69 meter.
1: Ja, han är ju fantastisk. Han vinner sin 13:e raka finkamp. Han kastar över 69 meter igen, helt utan motstånd egentligen, men ja, Daniel Ståhl är Daniel Ståhl.
0: 69-06 som längst och en 13:e seger i rad för Daniel Ståhl. Ja,
1: bara att kunna vara med 13 gånger i rad och dessutom gå vinna varje gång. Det är helt fantastiskt.
0: Majo Skag vann längdhoppet på 6:64. Det är också förstås hög Europanivå. Och Oskar Edlund vann duellen mot Carl Bengtström på 400 meter häck. En bit ifrån hans nysatta svenska rekord. Men återigen besegrar han Carl Bengtström i den här härliga svensk matchen som vi har där.
1: Ja, men känslan är väl att Edlund har tagit över platsen som nummer 1 i Sverige nu. Och vi får väl se hur Bengtström orkar svara på det under hösten och vinterns träning här. Men de pushar varandra till väldigt, väldigt bra tider. Och vi vet att det finns en kille i Norge som är ännu snabbare. Så att det är väl honom de ska jaga vidare på.
0: Imorgon är det dags för Andreas Almgren på 10 000 meter. Ett lopp han självklart borde vinna med tanke på överlägsen han var under EM. Andra stjärnor vi får uppleva det är Fanny Ros och Axelina Johansson i Kula som också är tidigt ut då. Men det blir också viktigt hur det går i de grenar där inga stjärnor finns. Det är där det kommer avgöras förmodligen.
1: Det är ju det som är finkampen.
0: Det är det som är finkampen.
1: Precis, och det är... Som vi sa inne på, det ser ut att vara hur jämnt som helst imorgon. Och det kan avgöras på en rivning i höjd eller ett övertramp i längd, du vet inte.
0: Så Bengt och Selma, det blir något att se fram emot imorgon när finkampen fortsätter och avslutas.
4: Verkligen, eller hur?
6: Ja, man ser fram emot morgondagen redan nu.
4: Ja, vi ser fram emot det. Hur känns det med energinivån efter de här 4 intensiva timmarna med friidrottare från Finland, Sverige och mängder av namn och siffror?
0: Ja, man är ju som in i en torktumlare när det gäller vindkampen. Det händer saker överallt och hela tiden. Ett väldigt komprimerat program nu med det här. Och så bara sex i varje gren som gör att det går undan.
1: Ja, vi upptäckte att damernas spjut höll på när de hade kastat tre omgångar till exempel. Det hade inte ens märkt att man hade börjat. För man har alltid fokus på något annat hela tiden. Så att nej, det pågår grejer omkring.
0: Och vi kan ju andra grenar än damernas spjut med mer svensk intresse får man säga.
4: Ja, verkligen. Men imorgon är det ju inget kvällspass, eller hur? Berätta för oss helt kort här om klockslag.
0: Ja, det började tidigare och vi började dessutom digitalt, alltså i appen Sveriges Radio Play. Inte i FM-radion den första timmen, för vi börjar där och klockslaget är väl helt enkelt 12.00 för den sändningen i appen. Och sen från 13-tiden också i P4. Och så håller vi på fram till kvart över tre ungefär.
4: Toppen! Tack för ikväll. Det säger tack, vi också, förutom till Stefan och Alexander, förstås också till Isabel Gradin. Alldeles strax några fotbollssiffror som vi vill ge er och sammanfatta den delen av Sportextra idag.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón i slutet här av Sportextra.
1: Där vi förutom friidrotten haft en hel del fotboll. På här sidan de här matcherna idag: Häcken-Västerås 1-3, Elfsborg vann över Degerfors 2-0 och Halmstad-Kalmar ikväll i herrarnas allsvenska 1-0. På damsidan Rosengård-Häcken 0-1. Men också det andra heta topplaget Hammarby vann hemma mot Vittsjö 3-1. I övrigt AIK-Kristianstad 0-1 och Växjö-Malmö. Stora siffror för Malmö. Resultat 0-4.
0: I Premier League-fotbollen har två svenskar gjort mål för sina lag idag. Dels Alexander Isak gjorde mål för sitt Liverpool när Liverpool och Nottingham spelade 2-2. Och Anthony Elanga gjorde ett av de två målen som Newcastle vann borta mot Tottenham med 2-0 där. Dessutom har Hull vunnit sin andra seger i Premier League med 1-0 mot Coventry. Och Bournemouth mot Everton slutade 1-1.
1: Selma Jennervall, Bengt Schött, Sigge Sander och Johan Bengts har funnits här i studion. Mariette Parling, Lotta Linderar, ljudtekniker. Och i teamet också, digitalt och i sociala medier, Astrid Johansson, Tova Strömberg, Pojan Ansari och Tim Gashi. Jo då, imorgon digital sändning från Finnkampen. Sveriges radioappen från klockan 12. Sportextra hör ni i P4 klockan 13. Hej!
2: Norges kung Håkon den åttonde höll ikväll sitt första tal till nationen efter kung Haralds död. I talet hyllade han sin far som han beskrev som en trygg pappa och en samlande kung, särskilt efter terrordåden i Oslo och på Utöja. Håkon tackade också folket för stödet och lovade att vara med Norge i både goda och svåra tider med valspråket Allt för Norge. Förövare kapar barns sociala medier för att lura andra barn att skicka nakenbilder. Det varnar barnrättsorganisationen Ecpat för, och där är Jonas Karlsson utredare.
3: Det som förövaren vinner på att göra det här istället för att skapa egna konton, det är ju att du får en profil med en historia.
4: Totalt har 149 barn drabbats som hört av sig till Ecpats stödlinje i år, vilket kan jämföras med förra årets totala siffra på 140. Det nya är att bedragarna utpressar barnen på pengar och deras TikTok-profiler. Det är efter att de lurat barnet att skicka över nakenbilder.
3: De pojkar som det framförallt handlar om som drabbas, de är från 13 år och uppåt. De blir väldigt, väldigt pressade. De ser ingen väg att komma ur det här.
4: Jonas Karlsson på Ecpat lyfter fram vikten av öppen dialog.
3: Förbud är kanske inte lösningen, utan en dialog med de unga om de risker och de behov de ser är ju vägen framåt även där.
2: Reporter Filip Mattsson på P4 Värmland. Turkiets flotta och somaliska styrkor har fritagit ett kapat fartyg utanför Somalias kust, enligt Somalias regering, rapporterar AFP. Efter en 10 dagar lång insats dödades 14 pirater och 4 av deras båtar förstördes. Besättningen uppges vara i säkerhet och fartyget det har fortsatt sin resa. USA har ingått ett avtal som ger landet majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja från Venezuelas oljereserver. Det uppgav USAs president Trump natten till idag. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Arctic Securities.
5: Det är ett jättestort avtal mellan USA och Venezuela. Via ett antal stora amerikanska oljebolag så säkrar man då kontrollen över ungefär 20% av Venezuelas oljereserver.
2: Sa Christian Kopfer på Arctic Securities. Den brittiske högerextreme debattören Milo Yiannopoulos har deporterats från USA till Storbritannien enligt USAs departement för inrikes säkerhet, rapporterar Reuters. Han greps på flygplatsen i New Orleans efter att ha stannat längre än tillåtet och uteblivit från en migrationsförhandling. Yiannopoulos har själv förespråkat hårdare deportationer i USA. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
6: Hej, hej på er, det dilemmajouren med mig, Farah. Och med mig har jag komikerna Moa Lundqvist och Dylan Apak och historikern Dick Harrison. Idag om långa, stela bilresor med chefen, grannar som knarkar och kompisar som lånar smink i butiken. Och såklart en massa visdom.

0: Harrison historiker. Du, nu är det snart höst. Pytte snart. Vad finns du att längta efter när det kommer till hösten?
1: Ja, allting, det är min favoritårstid. Framförallt dofterna från höstlöven i skogen när man går runt där. Nu har jag turen att bo i Skåne så vi har bokskog här. Och dessutom det börjar bli mörkare. Du är säkert väldigt trött på allt det här solskenet. Snart får du tända ljus och räkna dagarna till. Ja, först kommer Halloween och Helgostad sen blir det julfirande. Ja, överhuvudtaget. Och sen kan du än titta på det lite fina höstkläder och slippa den där t-shirten och plocka fram din kavaj eller rock eller kappa och känna dig lite modemedveten och gå runt och sparka på lite löv och mysa. Ha det romantiskt.
0: Idyll, alltså vilken poet.
2: Vilken höstfluencer.
1: Jag älskar hösten.
0: Dillan och Moe, både ni blir peppade direkt. Ni drömde er bort, blundade.
2: Jag längtar. Men det är faktiskt det är verkligen en sak med hösten, alltså efter sommaren, att man känner gud vad skönt att få ha kläder på sig igen.
3: Och inte vara svettig.
1: Och äta stekta kantareller.
2: Nej men sluta, vad trevligt. Herregud.
0: Alltså hösten, alltså anställd Dick Harrison direkt.
2: Verkligen.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Moa Lundqvist, Dylan Apak och Dick Harrison är vår panel idag. Vårt nästa dilemma kommer från Elin. Hej dilemmajouren. På min arbetsplats är det bara jag som är anställd, så jag och min chef jobbar alltid tillsammans. Vi spenderar en hel del tid i bil, till och från olika jobb. Jag är singel och 29 år, medan min chef är 36 och har fru och 2 små barn under 3. Vi har pratat igenom de flesta samtalsämnen, känns det som, och jag vet inte längre vad vi ska prata om. Jag är anställd i 3 år och älskar min arbetsplats och chefen är fantastisk. Men vi har inga gemensamma intressen förutom jobbet. Vad kan vi prata om i bilen när vi redan pratat om hur helgen varit och hur barnen inte sover om nätterna, undrar Elin.
1: Nu kommer historiken in här. Ni åker genom ett kulturlandskap. Oavsett om det här är mitt inne i Stockholms innerstad eller ute på Skånska Vischan eller i Västerbottens högland och sånt där, så är ni i ett landskap. Och du kan titta ut. Och den där kyrkan, vet om att det är Dalby kyrka? Det är Sveriges äldsta existerande byggnad. Eller det där huset ser fortfarande ut som en rivningskåk. Får du inte lite psykovibbar? Är det Norman Bates som bor där? Alltså, vad ni än ser så har ni upplägg för att prata. Utnyttja det, och det, någonstans har han tänkt på det också. Eller så har han det inte, då blir han lite nyfiken. Mm. Alltså, det är i alla fall mitt tips. Utnyttja kulturlandskapet, gör vi alldeles för lite i Sverige.
2: Mm. Och läsa på lite innan då?
1: Ja, det alltså, kan hon, eller bara nyfiken. Jag menar, för att återigen ta ett skånskt exempel. Åker man förbi Hyby, det ligger mittemellan Lund och Trelleborg. De har en kyrka som är felvänd. Altaret ligger i väster och inte i öster. Varför då? Ja, det visar sig att det var en arkitekt som var lite originell. Mm. Men alltså sånt som ser lite off ut. Eller bara, du sett hur snyggt det är med all den här gula rapsen på rapsfälten. Alltså det finns hur mycket som helst, om du är det minsta observant, kan leda till samtal.
3: Jaha. Jag känner mer underkastad i tystnaden. Jag har haft det så här en gång. Inte i 3 år. Men jag hade ett jobb där jag varje dag åkte med en chef. Och vi hade ingenting att prata om. Alltså det var så tråkigt. Det var fysiskt ansträngande att försöka hålla igång ett samtal. Så till slut så bara accepterade jag att vi har ingenting att prata om. Vi kan lika gärna sitta tysta. Och det är en inre resa man ger sig ut på då, för det blir ganska stelt. Men sen kommer man över stelheten och så känns det som att man bara accepterar varandra lite för de man är. Man kan inte prata med alla. Det går inte.
2: Men benämndes det då att vi, nej, nu sitter vi i tystnad? Nej, det bara blev.
3: Ja, det bara blev. Mm.
1: En annan fråga, vems bil är det?
3: Ja, just
1: om
3: det
1: är chefens bil och du själv är det minst intresserad av att byta bilen, något annat, så kan du prata om bilen. Om du känner att du måste prata.
0: Mm. Kan man inte lyssna på något?
2: Jo, musik skulle vara bäst.
1: Under förutsättning att de har samma butik. Ja, tänk att han sätter på något som hon hatar.
2: Ja, just det.
0: Men du kommenterar?
3: Ja.
0: Eller radioprogram?
3: Ja, visst. Ja. Visst, det går väl. Man kan, ja,
1: dilemmajouren.
3: Precis. Dilemmajouren. Man kan ju föreslå så här, ska vi lyssna på något i bilen? Varannan dag bestämmer du, varannan dag bestämmer jag.
0: Men alltså dilemmajouren, toppen, för då kan man diskutera dilemmat också. Hur hade ni löst det?
3: Exakt. Men hur kan de efter 3 år inte ha något gemensamt att prata om? Det är svårt att det är... För att annars om man åker med en kollega, då snackar man ju skit om chefen.
2: Ja, nu är det, precis, det är nog det som är problemet här. Kanske, att det inte går. Och det är liksom lite tabun kanske kring vad som kan benämnas av det, precis, som är spännande att prata om. Och hon nämner ju också att de redan hinner avhandla allt med barnen. För annars tänker jag att om man har 2 småbarn, vilket jag själv har, då bara man får en fråga, så brukar man kunna prata otroligt länge om sina barn.
0: Jag tror inte att hon vill höra på det.
2: Nej, men då
3: inte
2: är det
3: 10 år.
0: Ja, men embracea tystnaden.
3: Men jag tycker man kan göra det oftare än vad man gör.
1: Eller upptäck kulturen.
3: Eller upptäck, det är också ett bra förslag.
0: Eller lyssna på
2: eller
0: något.
2: Lyssna på något.
0: Eller lyssna på något.
3: 3 vägar.
0: Ja, Elin, antingen det eller så säger du upp dig.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Men du får lösa
1: och
0: det.
1: Och lyfta med någon annan, det är också en möjlighet.
0: Ja, ja. Du har det så himla himla bra nu. Lycka till med detta. Joren@sa.se adressen dit du kan skicka dina dilemman. Ingenting är för svårt, ingenting är för litet. Vi tar oss an allt.

0: Nästa dilemma är Miras dilemma. Hej, min partner kan inte lägga pengar på sig själv. Han tycker att det är jobbigt att spendera pengar överhuvudtaget. Men när det kommer till honom själv verkar det vara omöjligt. Han har kläder som är utslitna. Tycker frisören är för dyr så han klipper sig själv. Är dock snyggt men är själva principen. Och klagar ofta på att saker är dyrt och så vidare. Han kan gå runt i skor som ser helt fallfärdiga ut. Jag vill inte bli en mamma till honom och säger du måste köpa nya skor. Men jag står inte ut med nuvarande situation heller. Han inväntar två saker av mig och hans mamma i födelsedagspresent och julklapp. Och eftersom det är saker han behöver så blir det ofta så. Jag funderar på att sluta helt att ge honom saker och låta allt förfalla. Men förstår inte varför han gör så mot sig själv och mig. Har jag kontrollbehov eller behöver min partner hjälp? Vad ska jag säga till honom utan att vara elak? Han har precis börjat tjäna pengar efter att under lång tid levt på mycket lite. Så jag hoppades att det skulle ändras. Men jag vet inte om detta nu är en fastetsad del av hans personlighet. Tack, skriver Mira. Vad säger du, Noah?
1: Jag tycker det låter som att den här mannen är fast i någon typ av komplex, psykologisk komplex som har att göra med hans mamma. Så jag tror att hon och hans mamma måste gå

0: Och inte förlita sig heller på att det finns en mamma av något slag som håller utkik för att ens kläder har hål i sig. Det är ett jobb han måste göra, men hon måste sluta enabla det. Aha. Och även hans mamma då, hans verkliga mamma, måste sluta enabla det.
1: Alltså, jag har haft liknande, inte lika grovt tror jag, men lite liknande med min kille. Det har varit många jäkla tröjor alltså, som har varit alltså, bara ett enda stort hål till slut. Mm. Det har blivit som en principgrej att han ska inte, man ska inte gå... Det är någon slags kritik mot konsumtionssamhället i det, och att det blir... Han blev så irriterad när jag sa till. Men jag bara fortsatt. Alltså, jag bara så här, du har ju bara hål i kläderna! Mm. Köp kläder, du har pengar!
2: Ja. Men vad säger han då?
1: Ja, men han är så här... han säger inte så mycket, han är inte lika extrovert som jag, så han blir mer tyst butter kring det, och man anar en syrlig ton i rummet bara. Men efter nu 8 år tillsammans så har han äntligen börjat köpa kläder och börjar liksom vara så här: nej, men det är ganska trevligt att ha ett par extra skor som är hela och rena. Mm. Jag har nu köpt 4 par jeans som jag förväntar mig ska hålla i 20 år, men jag har ändå skaffat dem. Alltså, jag känner att jag ändå har påverkat honom på ett sätt där jag är lite, där jag faktiskt har skammat honom till bättring. Ja. Och jag står för det. Mm. För att du är en vuxen människa. Tack Dick. Ja. För applåden.
2: Nej, men alltså, ja, jag håller med. Ja. Alltså, ibland säger jag till min kille bara, där är hål i t-shirten. Han bara, men där är mer, inte hål.
1: Ja, jag...
2: Du har hört samma delen, eller?
1: Ja, och det är så, det är väl fint med lite hål. Jag har väl också lite hål i kläderna ibland. Men alltså, när du går runt i en... Jag ser halva din kropp.
2: Ja.
1: Och det är fint om man, ja, inte har pengar. Den vill du inte se. Nej, jag vill inte se den. Vi har varit tillsammans tillräckligt länge för att jag ska slippa det. Nej, men alltså, jag förstår man är präglad på att man har haft väldigt lite pengar och behöver vara väldigt sparsam. Men då kanske man behöver hjälp sen när man väl får pengar och får en liten kick i röven att... unna sig.
2: Ja. Jag har försökt förklara för många killar i min närhet är att om du har 1 par skor, då slits de jättesnabbt. Men om du har 3 par skor för olika tillfällen, då kan du ha dem i flera år.
1: Ja.
2: Och de förstår liksom inte, bara du har liksom 3 fräscha skor länge.
1: Ja.
2: Nej.
3: Ja, vi killar är tröga.
2: Ja. Inte du, du är alltid stilig. Du är alltid stilig. Jag har aldrig sett ett hål i dina kläder.
3: Ibland blir det små hål på tröjor som jag inte kan byta ut eftersom de inte börjar sälja förrän till hösten. Då syr jag ihop det direkt med nål och tråd.
1: Ett föredöme.
3: Det hände senast för 2 veckor sedan kan jag säga. Men jag drog den här frågan som jag fick tillsänt mig i förväg för min fru. Vad ska hon göra? Och min fru Katarina sa direkt, slut! Det här är en person som inte kan ta hand om sig själv och kan därmed inte ta hand om andra. Tänk på barnen och samhället runt omkring. Nej, men det här handlar om uppfostran. Snålhet är det mest osexiga som finns i en relation, och dessutom att inte kunna växa ur sin mammas gamla palto och börja köpa själv. Det är dessutom naivt och infantilt. Så Dilan, bra gjort.
1: Tack.
3: Uppfostra, lär så att kan vet ut. Och ja. Sen så blir vuxen.
0: Ja. Jag tror också att, eller en spaning jag har om män är att en inkörsport till att klä sig väl eller bättre, ta hand om sig, det är skor. Det är just att putsa skor. Det är något som jag har kodat som ett väldigt maskulint intresse som kan bli en hyperfixering för många män.
2: Skoblock och sånt.
0: När man börjar gå in för att ta hand om skorna, det kan vara en inkörsport till att sen också ta hand om övriga kläder. Så att hon kanske kan försöka lirka in honom på att skaffa ett par trevliga skor. Och sen också lite sådana saker som, så att man tar hand om skorna. Om han blir intresserad av det, då kan det få en effekt.
2: Ja.
3: Sen åker de till modeveckan i Milano.
0: Helt plötsligt.
2: Ja, helt plötsligt. Men du och mamman måste sluta köpa kläder.
0: Så långt är jag helt säker.
2: Mera, stort lycka till. Och förhoppningsvis så har du snart en väldigt, väldigt stiligt klädd kille. Vem vet? Jouren@sta.se är mejlen. Du skriver in till oss om du har ett dilemma som du vill att vi ska lösa.

0: Dick, Moa och Dylan, är ni redo för mer?
1: Ja.
0: Ja, vi har ett dilemma på vår arbetsplats, skriver nästa person. Vår chef har ett barn som tävlar och är väldigt framgångsrik i sin sportgren. Första gången som chefen berättar om det tyckte vi alla att det var spännande. Och det är klart att chefen var väldigt stolt över sin son. Det var i princip det första chefen berättade om sig själv när hen började på vår avdelning och skulle presentera sig. Men det verkar aldrig ta slut. Hela tiden är det nya saker. Till exempel ska hen visa bilder på mobilen, berätta om helgens tävlingar och är så himla stolt. Alla vet att hens barn är så duktig. Det kan inte ha undgått någon på hela kontoret. Vi har börjat tröttna på att höra detta ältande. Jag skulle aldrig gå runt och skryta om hur bra det går för mina vuxna barn i yrkeslivet. Att svärdottern är supersnygg och att mitt barnbarn är mycket duktig i skolan. Det berättar man möjligtvis bara för sina närmaste jobbkompisar. Man blir tvungen att visa intresserad när chefen ska berätta om tävlingar de varit på helgen och det ska tittas på bilder från prisutdelningen. Vad ska vi göra? Det börjar bli så tröttsamt, hälsa Anki.
2: Alltså, det första jag tänker på, det här ska du inte göra. Det är den elaka jäveln i mig som tänker det här. Alltså, tog han bara brons?
0: Jaha.
2: Nej, men vid det här laget så borde han ju ta ett guld. Menar, har ni ändå hållit på ganska länge, då har du berättat om. Har han problem? Så ska du alltså inte
1: jag
2: göra.
1: Jag tyckte det var ett jättebra förslag.
0: Ja, men man blir sugen.
2: Ja, jag hade blivit känt det här urgent direkt. Problemet är att det här är din chef.
1: Ja.
2: Mm. Och därmed så gilla läget, håll tyst. Och sen kan du ha roligt åt chefen när chefen inte hör det. Jag antar att alla på kontoret eller arbetsplatsen tycker exakt samma sak. Och alla föräldrar någonstans är stolta över sina barn, alltså de dåliga föräldrar. Om chefen vill ostentativt visa upp det här, ja, tyvärr får du stå ut med eländet.
3: Ja, jag tror också det, och jag tror att skaffa många allierade bland er kollegor och skicka roliga mejl och intern skämt om detta för att få utlopp för känslor.
0: Skicka inte intern mejl.
2: Nej.
3: Det som man skickar.
2: Absolut,
3: ja, men en mejltråd.
2: Se det till chefen.
0: Nej, inte mig. Inte,
3: bara med kollegor.
0: Nej, tänk om man har tillgång till det.
3: Just det. Okej, men brev då?
0: Ja, men skriv ingenting.
3: Okej. Inget leave no trail. Yeah. Men hur, för jag tänker att det är viktigt när man inte kan sätta sådana gränser mot en chef för att man är någons anställda, så måste man ändå få utlopp för och skoja om det med andra.
1: Jag tror på manipulation här. Antingen måste man själv börja skryta om någonting ohämmat för chefen och ta all luft i rummet till det. Och kanske om något riktigt löjligt. Alltså vara så här, min hund. Åh, min hund bajsade 2 gånger idag på promenaden. Titta, här har den hoppat upp på någonting. Den är så
2: visa
1: duktig.
2: Visa bild på den.
1: Exakt. Visa bild på bajskorvarna. Eller så måste man göra en jättestor grej av varje gång chefen tar upp det här. Alltså att det blir så här, wow, nej men vi avsätter hela dagen till det här. Alltså så att chefen börjar känna, så att chefen får fog att vara så här, nej men hörni, nu måste vi jobba.
3: Ja, att man är så, jag hinner inte göra mitt jobb för jag vill jättegärna höra mer om ditt barn.
1: Ja, precis.
3: Jag har inte...
2: ännu bättre. Ni vet att den här lille sonen eller vad det är, har varit med i någon idrottstävling, och så säger chefen ingenting om det, förmodligen för att de har misslyckats. Då frågar ni.
1: Ja,
2: vi vill veta hur det gick.
1: Ja,
2: vad då? Fick han bryta loppet? Nej, men vad tråkigt.
3: Överinvolvera er.
0: Kan man liksom på morgonen säga så här, hur gick det, alltså man börjar direkt med den frågan, hur gick det i helgens tävlingar? Ja. Jättebra, toppen, då går vi vidare. Ja. Att man liksom bara, nu då, eller varje gång han säger så, han vann, jag bjuds det på tårta då.
1: Ah.
0: Att man liksom vill ha en perk för det.
1: Ja, just det.
0: Att man liksom vill ha så här, gud vad bra, nu då bjuder du på tårta va? Och sen så kommer han sluta.
2: Så allt detta är på råd, men tänk om ni har en chef som inte fattar piken. Gå igång på det här och låta den där Putte eller Lisa eller vem du nu är dominera rummet ännu mer.
1: Ja, men då får man tårta.
0: Då får man tårta, det är värt det.
3: Eller sluta varje måndag. Eller det är jag antar att alla som jobbar med normala jobb gillar. Ja. Alltså att man är så, då, om det barnet vinner något eller gör något bra, då betyder det, tycker vi, att vi slutar en timme tidigt för att fira var för sig. Och då kommer det här ju börja kosta väldigt mycket för chefen. Att alla i arbetslaget går hem varje gång han har skrutit om sitt barn.
1: Ja, eller börjar supa på kontoret. Man har så
3: har mer champagne.
1: Ja, exakt. Man har med sig bubbel. Och så, men kom igen! Vad fan?
3: Ungen vann ju.
1: Ungen vann.
0: Men om det är någon någorlunda stort företag så tycker jag också att man kan ta det kanske med HR.
1: Just det.
0: Att man bara så här, kan du... Du får betalt för att säga jobbiga saker till folk. Kan du ta upp detta?
1: Ja,
3: det kan man säga.
2: Äntligen duger HR någonting.
0: Jag tycker synd om dig Anki, men jag önskar dig all lycka till.

0: Moa Lundqvist, Dylan Apak och Dick Harrison, dilemmajouren, det är ju ni. Vi tar oss an vårt sista dilemma som kommer från Rojas. Hej! En väninna till mig har alltid varit lite excentrisk, alltså den galna i tjejgänget. Saker som jag tidigare tyckte var roliga och fräcka har på sistone börjat reta mig. Till exempel har hon förvarnat komma på smarta hacks för att spara pengar. Till exempel köper hon aldrig smink eller parfym, utan hon går alltid till affärer och använder sig av provexemplar innan vi ska gå ut. Hon har till och med en rutin där hon inte går till samma ställe för ofta, utan varierar affärer månad för månad. Hon hävdar att det är smart eftersom hon aldrig behöver köpa parfym och dessutom alltid har de senaste, dyraste dofterna. På sistone har det börjat irritera mig eftersom hon alltid bara ska fixa sig i affären när vi ska ut. Jag tycker att det är pinsamt att stå bredvid, för det känns som att personalen förr eller senare kommer att konfrontera henne, och då vill jag inte vara med. Hon har ett bra jobb med bra lön, så jag tror inte det handlar om att spara pengar. Bör jag låta henne ha sina hacks eller ska jag få henne att sluta?
1: Du ska få henne att sluta. Det här är pinsamt och dessutom fruktansvärt ohygieniskt och äckligt. Äckligt. Det är andra som har varit på de där sminket och det där parfymen innan och tafsat på det och kletat på det. Alltså, herregud vad äckligt. Snuskhumme, usch.
2: Jag kände att jag kan köpa om det bara handlar om parfym.
1: Ja. Men det är ju smink också, ja, alltså, foundation och så.
2: Ja, nej, men, det, ja. Nej, men det är äckligt. Alltså, det här är någon som har någon pervers kink, låter det som. Inte
1: pervers
2: en kink,
1: också men
2: alltså,
1: i sammanhanget.
2: Ja, alltså, det är lite perverst. Och också, jag blir så fruktansvärt irriterad. Alltså, när folk som ändå har arbete och inkomst. Alltså, så här, ofta är det folk som ändå tjänar rätt bra. Som är så här snåla på ett konstigt sätt. Mm. Varför? Jag förstår inte.
0: Men kan hon liksom, istället för att säga rakt ut det här är äckligt, ja, kan hon säga så här: gud, jag läste om en tjej som hade provat en mascara inne på sminkaffären. Hon fick herpes i ögonen.
2: Ja,
1: alltså, det är jättebra tips.
0: Alltså att man liksom bara ljuger om någonting som är jätteäckligt.
3: Som ändå säkert är sant.
0: Som kanske har hänt någon gång.
2: Man kan få herpes i ögat.
0: Ja, jag vet. Ja. Klamydia också tydligen.
2: Man kan få allt i ögonen.
1: Klamydia ännu bättre.
2: Ja. Det ska man säga.
3: Ja, men det tycker jag är en bra lögn. Eller det är ju inte en lögn då, utan det är en bra sak att säga.
0: Den är ihopsatt av verkligheten, fast kanske inte på samma gång.
3: Precis. Och sen kanske uppmuntra henne att gå på en sån här där man får hjälp att välja sitt smink och så investera i en liten sminkgrej eller vad det nu är.
0: Kan alltså, hon också
3: self-care.
0: Kan hon också källa på sin kompis? Att de kommer till sminkaffären så går hon till expert och säger, nu får du gå och skälla på henne.
2: Nej, men gud.
1: Nej, gör man inte. Kör klamydia och herpes.
0: Okej, klamydia och herpes tycker jag är bättre.
2: Bättre skrämmas än att challa.
0: Men kan hon också inte bara få vara? Alltså bara skit och följa med, inte sminkaffären.
2: Alltså jag känner lite att jag hade slutat umgås med en sån här person.
1: Om det inte hade varit din kompis, men nu är det ju en kompis som är äcklig och pinsam.
2: Jag hade backat långsamt ut ur relationen.
0: Ja. Prova herpes och klamydia. Ja. Om inte det funkar, gör slut.
2: Ja, eller en sån sminkkurs att man är så här, du kanske tycker att det här är jättekul och spännande, varsågod.
3: Du verkar ha så stort intresse för smink och...
1: Du kan ge en sminkkurs i present.
2: Ja, precis.
0: Kan få smink i present.
2: Ja.
0: Eller om man har någon kompis som har liksom en bra in på någon sminkaffär, bara så här, få jättemycket tester, det kan få så krämer och sånt som ett test.
3: Ja, då kan man ju bara säga så här, vi har märkt att du tycker det är så kul med smink.
2: Ja.
3: Du brukar ju hela tiden gå till affären för att prova smink.
2: Vi vill uppmuntra det här intresset.
3: Ja, precis. Så vi gratulerar. Nu kommer du få allt smink som du kan behöva.
0: Ja.
3: Ju, då behöver man inte nämna det konstiga och äckliga.
0: Men om de är vuxna och tydligen har jobb och liksom har någonting i huvudet, kan man inte bara säga, du måste sluta. Du är en vuxen kvinna, det här är pinsamt.
2: Jo, jag tycker det. Säg ifrån.
3: Ja. För det är inte så känsligt, tycker jag ändå inte det verkar.
0: Nej.
3: Alltså, för det är inte att hon gör det för att hon inte har några pengar, eller det finns ingen liksom skamaspekt på så vis. Och då tycker jag att man kan säga ganska rakt ut. Ja. Det här är inte nödvändigt.
1: Det är inte okej.
3: Nej.
0: Det är inte okej.
2: Så man bara bredvid då med nästan skapar.
0: Ja, det är så pinsamt. Som att man är 14 år.
2: Nej.
0: Ja, stort lycka till i alla fall. Ja. Köp en sminkkurs. Säg till på skarpen. Använd klamydia herpes som ursäkt.
2: Ja.
0: Men stort lycka till. Jouren är slut för idag. Dylan, Moa, Dick, tack så jättemycket för att ni ville vara med. Vi har löst så många problem. Ja. Omfamna tystnaden. Skamma din kille till att klä sig ordentligt. Och att ni inte vill ha ett angiverisamhälle.
2: Nej, det värjer vi oss starkt emot.
0: Ja, det är en bra sammanfattning av dagens avsnitt.
2: Ja.
0: Nu får ni gå hem och vila ut era smarta hjärnor tills nästa gång vi ses.
2: Så bra.
4: Här är Ekot klockan 10. Norges nye kung Håkon den 8:e tackade folket för allt stöd i sitt första offentliga tal som landets nye monark. Det var ett personligt tal som också gav löften framåt.
5: Kära far min, tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var det en lun och morsom bestefar. En kärlig och omtänksom äkteman. En raus svigefar.
6: Kung Håkon sitter i svart kostym bakom ett skrivbord på slottet och tittar stadigt in i kameran. På bordet står en bild på en leende kung Harald, den far han nu förlorat. Han hyllar också sin mor, drottning Sonja. Idag skulle Harald och Sonja fira ett bröllopsdag, 58 år som gifta.
5: Jag vet hur mycket hon betydde för kung Harald, för att kung Harald stod så stött i livsgärningen sin. I livsgärningen de delte. Idag är det 58 år sedan de giftet sig. Gratulerar med bröllopsdagen, kära mamma.
6: Kung Håkon konstaterar att nu är det hans tur att ta över. En stor uppgift och ger löfte om att kungahuset ska fortsätta att vara lyssnande och närvarande. Han talar också om vikten av demokrati och ett samhälle där alla ska ha en plats. Ett sätt att knyta an till kung Haralds gärning.
5: Drottning Mette Marit och jag önskar att vara närvarande och lyttna.
6: Carina Holmberg, Oslo.
4: Här i Sverige gnisslar det igen mellan Tidupartierna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vet inte längre om han kan lita på partiledarkollegan Ebba Busch efter hennes öppna flörtande med Socialdemokraterna. Det sa han i sitt sommartal i Sölvesborg idag.
7: Jag anklagar ingen, det ska inte tolkas så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
8: Jimmy Åkesson säger att droppen för honom blev Börs senaste uttalande i en intervju med Nyhetsbyrån TT om att hon under vissa omständigheter kan tänka sig att släppa fram Andersson som statsminister. Ett uttalande som hon upprepade för P4 Jönköping under lördagen.
9: Vi har ju pekat på att i tid av krig, kris eller ett helt exceptionellt läge så är vi beredda att ta ansvar för Sverige. Men nu har vi en helt normal valrörelse så vi är inte alls i det läget nu.
8: Jimmy Åkesson igen.
10: Jag läste i morse i den här TT-intervjun att hon pratade om exceptionellt läge för att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister. Jag tycker det är en fullt rimlig fråga att ställa sig, vad är ett exceptionellt läge? Jag ska ju ändå låna ut min trovärdighet här nu i 2 veckor till Ebba Busch och Kristdemokraterna. Då vill jag vara säker på att man inte missbrukar det och sen låter Magdalena Andersson bli statsminister.
8: Åkesson, vi har svar från Ebba Busch senast på onsdag. Då tyder ledarna samlas för att leverera flera gemensamma vallöften.
4: Busch säger i sociala medier att det går att lita på henne. Reporter, det var Ivan Garcia. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds även för förberedelse till mord i ett annat ärende, bekräftar polisutredare.
11: Det andra ärendet leds av en åklagare i Stockholmsområdet. Det misstänkta brottet ska ha skett någon gång mellan den 19 och 21 augusti. Det vill säga dagarna innan skolattacken i Fagersta. Och den misstänkta brottsplatsen är satt till Nacka kommun. Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna ska pojken ha planerat att genomföra ett eget skoldåd. Men av de tingsrättshandlingar som Ekot tagit del av framgår inga detaljer utöver att han är misstänkt för förberedelse till mord. Ekot har sökt åklagaren i ärendet men inte fått svar. 16-åringen greps av polisen strax efter klockan 2 under natten mot måndag och är nu häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken på Brinellskolan i Fagersta. Han nekar till de brotten, men hur han ställer sig till misstanken i det andra ärendet är oklart.
4: Rapporterade Andreas Eriksson. Branden på en återvinningsanläggning i skånska Hästveda är nu under kontroll enligt räddningstjänsten. Och VMAT, alltså varningen till allmänheten, har hävts, rapporterar P4 Kristianstad. Den kraftiga branden bröt ut igår eftermiddag och räddningstjänsten uppger att eftersläckning nu pågår utan öppna lågor. Vädret avslutningsvis imorgon, då blir det allmänt en hel del moln och regnskurar på sina håll. Här och var kan dock solen visa sig mellan molnen. Temperatur mellan 17 och 20 grader i söder, 10 till 15 i norr. det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
12: P4, Sveriges Radio. Introducing better modern sound and country
13: music. P4 Country med Mattias Hansson.
14: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Ja, ingen har personifierat countrymusikens urkund, Tre ackord och sanningen, bättre än Dolly Parton. Hon var just det, hela hon, och mycket mer därtill. Idag ägnar vi hela programmet åt att hylla nyss bortgångna Dolly Rebecca Parton som blev 80 år innan hon avled i kretsen av sina närmsta den 25 augusti 2026. Det är såklart sorgligt att göra detta program, men i Dollys anda ska vi också ha en massa skoj idag och låta oss svepas med av den omisskännliga, finurliga charm som bara Dolly hade. Vi minns historierna som gjorde Dolly till Dolly, och jag har plockat ut mina 15 absoluta favoritlåtar så att vi kan ha en verklig Jolly Dolly-stund tillsammans. Så, nu

0: Jolene med Dolly Parton. Karaktären Jolene var en blandning av två verkliga händelser. Namnet och utseendet tillhörde en liten rödhårig flicka som bad Dolly om en autograf efter en konsert, men låten Svartsjuka kom från en attraktiv banktjänstemaninna som flörtade intensivt med Dollys make Carl strax efter att de gift sig. Dolly skämtade om att Carl började tillbringa så mycket tid på banken att hon var tvungen att påminna honom om att så där mycket pengar har vi inte så att du behöver ränna där hela tiden.
1: 100 years from now, what I'd like people to say is, dang, she looks good for her age.

925 med Dolly Parton. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar på P4 Country Dolly Parton special. En musikalisk hyllning till den absolut största som nyss lämnade oss. Dolly Partons långa utsmyckade akrylnaglar gjorde det i princip omöjligt att ta vanliga ackord på en gitarr. Istället för att klippa naglarna så anpassade hon sin spelstil till öppna stämningar så att hon kunde ta hela ackord med bara ett rakt finger tvärs över greppbrädan. Och hon använde ofta naglarna som rytminstrument i studion. Så, det geni hon var.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. En av de där världsberömda balladerna som vi aldrig tröttnar på. Dolly Parton är ju full av historier. Jag har plockat ut några av de här historierna för att återberätta dem när vi gemensamt minns Dolly Parton här i P4 Country idag. I decennier så florerade rykten om att Dollys ständiga val av långa ärmar och höga halsringningar var till för att dölja heltäckande tatueringar. Dolly bekräftade till slut att hon har och hade små tatueringar i pastellfärg som fjärilar och rosetter och änglar. Inte för att uppnå en tuff biker-look utan för att täcka ärr från operationer och medicinska ingrepp genom åren. Och hon hade ju några sådana.

0: Coat of Many Colors med Dolly Parton. Jag heter Mattias Hansson, du lyssnar på P4 Country i ett specialavsnitt där vi hyllar Dolly Parton, den största av dem alla, som nyss lämnat det här jordelivet. När vi startade P4 Country för ett antal år sedan så gjorde vi en uppgörelse med våra lyssnare där vi lovar att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har vi hållit i 150 program ungefär nu och det kommer vi fortsätta hålla. Men i dagens program är det bara Dolly. Och historier om Dolly. Under Dollys uppväxt på landsbygden i Tennessee hämtade hon sin stilinspiration från Hollywoodstjärnor. Tror man. Men istället så blev hon fascinerad av en lokal kvinna som av lokalbefolkningen stämplades som slampig. Och som bar blekt hår, skarpt rött läppstift, åtsittande kläder och höga klackar. Och när folk sa till den unga Dolly Parton att kvinnan inte var något annat än trash, så svarade Dolly, "Well, that's what I'm gonna be when I grow up."
1: She had these long red fingernails, she wore bright lipstick, she had peroxide blonde hair, wore tight clothes, short, and I thought she was the most beautiful thing I had ever seen. And my mother said, "Oh, she's just trash. She's just a tramp." And I thought, "That's what I want to be when I grow up."

0: Here you come again med Dolly Parton. Dolly låg alltid två steg före press och media med sina blixtsnabba och självironiska kommentarer. När en reporter en gång frågade om Dolly blev förolämpad av alla skämt om dumma blondiner, då svarade hon blixtsnabbt: I'm not offended by dumb blonde jokes because I'm not dumb and I also know I'm not blonde.
1: I saw an ad the other day that said, you too can look like Dolly Parton for only $500. Boy, I wish I'd have seen that ad before I dished out the millions it cost me to look like Dolly Parton.

0: My Tennessee Mountain Home med Dolly Parton. En av mina personliga superfavoriter med Super Dolly. Ja, det här är en av mina favoritlåtar för att jag har en gång stått och gluttat in genom fönstret till det som var My Tennessee Mountain Home, alltså huset där Dolly föddes, som finns utanför Pigeon Forge vid Dollywood i Tennessee. Och när du står och tittar in där genom fönstret, som säkert flera av våra lyssnare också har gjort eller kommer att göra, så förstår vi lite mer av pusslet Dolly Parton. Det var enkla förhållanden. Dolly föddes i den här enrumsstugan i Smoky Mountains som ett av 12 barn, och hennes familj hade inga kontanter att betala läkaren som förlöste henne. Hennes pappa Lee Parton gjorde uppräkningen genom att ge missionärsläkaren en säck havregryn.
1: It's like I've chased after rainbows, I've captured one or two,
2: yeah.
1: And I've reached for the stars, and I've even held a few. I've walked that lonesome valley, you know, atop the mountain, soared the skies. I've laughed and I've cried, but I've always tried.

0: The Lights of a Clear Blue Morning med Dolly Parton, en annan av mina favoritlåtar med Dolly. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar på P4 Country som idag har en Dolly Parton special för dig och alla Dolly Parton fans ute där. Och när det gäller Dolly Parton fans så kan vi väl säga så att countryn har många olika grenar. Musiken, populärmusiken har många olika grenar. Men en gren som vi alla gärna sitter på, det är Dolly Parton-grenen. För hon förenade oss alla och kommer med sin musik fortsätta att göra så. När Dolly Parton bodde i West Hollywood så anmälde hon sig anonymt till en tävling för Dolly Parton-kopior på en lokal gaybar på Santa Monica Boulevard. För att passa in bland dragshowartisterna så överdrev hon sin makeup, sitt hår och sin skönhetsfläck. När deltagarna gick över scenen antog publiken att hon bara var en liten kille i dräkt och gav henne kvällens svagaste applåder. Dolly Parton förlorade sin egen look-alike-tävling och tillbringade resten av kvällen med att, citat, dö av skratt inombords.
1: And I got down there and they were having a Dolly Parton look-alike contest. And it was mostly drag queens, mm-hmm. guys down there. It was, and so I went in and I got in line with everybody else, but somebody else won.

It wasn't God who made honky-tonk angels. Med honky-tonk-änglarna Dolly Parton, Tammy Wynette och Loretta Lynn. En verklig sann trio. Under sin allra första dag i Nashville 1964 så mötte en 18-årig Dolly sin blivande make Carl Dean utanför tvättomaten Wishy Washy Laundromat. Carl körde förbi sin pickup, ropade till henne och de förblev gifta i nästan 6 decennier. Trots Dollys enorma globala kändiskap så höll sig Carl helt utanför strålkastarljuset, drev sitt företag inom asfaltering och föredrog livet hemma samtidigt som Dolly åkte jorden runt och spred sitt ljus.

Det har inträffat en singelolycka på länsväg 245 mellan Hagfors och Gumhöjden, Hagfors och Mossfallet. Det är mellan Geijersholm och Mossfallet som olyckan har inträffat. Räddningstjänsten ska vara på väg fram

0: The Pain of Loving You med Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. En annan sann trio. När Dolly uppträdde live kort efter Janet Jacksons uppmärksammade klädkris under Super Bowl 2004 så klev Dolly upp på scenen i en åtsittande, strassbelagd outfit och bemötte publikens nervositet direkt och sa: "There's not going to be no wardrobe malfunction this evening, but as tight as my clothes are, if it does happen, I'm going to wipe out the first three rows."
1: P4 Country.
0: Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller dela ett countryminne med mig och alla våra lyssnare. Du kan också såklart alltid dela Dolly-minnen på p4country@sverigesradio.se. Det kom ett brev till mig som bland annat lät så här. Hej Mattias, här kommer en självupplevd anekdot om Dolly och hennes storhet. Vi var ett gäng kompisar som såg Dolly på Globen och vi hade förberett skyltar och som stavade ut namnet på en av våra favoritlåtar med henne, Joshua. Vi höll upp skyltarna över huvudet så att Dolly tittade åt vårt håll, men det kändes ändå som att hennes ögon aldrig riktigt fångade vår skyltuppsamling. Låten spelades aldrig. Vi tänkte att de kanske inte hade repat in den och att de inte spelade något på uppstuds utan följde en bestämd låtlista. Sen spolar vi fram ett år och två av oss från Globenkvällen gick och såg henne på Stockholms stadion. Runt den tredje låten sa hon i mellansnacket så här: "Well, last time I was in Stockholm, some folks asked me for a song and I'm gonna play that for them now." Hon drog igång Joshua. Vi tappade hakan och skrek: "Det är vi som önskar den!" Jag var nära tårar och insåg då vilken enorm artist Dolly är. En av dem som verkligen fångar upp och ser sin omgivning som få andra. Med vänliga hälsningar, Johan Bergström.

Vi spelade Joshua med Dolly Parton för Johan Bergström och hans kompisar som hade skrivit in till P4 Country. Det kan du också göra. Berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller passa på att dela ett countryminne med oss alla. Skriv på p4country@sverigesradio.se.

0: Thank you, darling.
1: I love you.
2: Do I ever cross your mind med Chet Atkins och Dolly Parton? Och jag älskar när hon skrattar i den här låten. Jag kan höra den om och om igen. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar på P4 Country Dolly Parton special där vi hyllar nyss bortgångna Dolly Rebecca Parton med ett helt program med bara Dolly-låtar. Dollys varumärkesskyddade estetik, enormt perukhår, skyhöga klackar, tung make-up och strass var alltid helt medveten. När kritiker ifrågasatte hennes flärdfulla stil myntade hon sitt berömda uttryck som också blev hennes livsmotto. It costs a lot of money to look this cheap.
1: It's amazing how much it costs to make a person look so cheap.

Little Sparrow med Dolly Parton. Ja, trots att Dolly ägde och byggde den världsberömda temaparken Dollywood i Pigeon Forge, Tennessee, så vägrade Dolly att sätta sin fot i berg- och dalbanorna där. Hon led av en svår åksjuka och skämtade en gång: I have too much to lose, like my hair, my wig and my stomach.

These Old Bones med Dolly Parton. Jag heter Mattias Hansson, du lyssnar på P4 Country, Dolly Parton special. När University of Tennessee tilldelade Dolly Parton ett hedersdoktorat 2009 för hennes filantropiska insatser inom utbildning så gick hon upp på podiet och utbrast direkt så här: "Just think, I'm Dr. Dolly. So when people say something about Double D, they will be thinking of something entirely different."

0: together.
1: Det är en viltolycka som har inträffat på länsväg 245 mellan Hagfors och Mossfallet. Hagfors och Gumhöjden då. Räddningstjänsten är på plats och det är avstängt nu under det arbetet som pågår där. Olyckan har alltså inträffat mellan Geijersholm och Gumhöjden. Och på tal om vilt så finns det en älgkalv som rör sig efter en tidigare olycka. Då handlar det om länsväg 175 mellan Arvika och Klässbol, ungefär en halv mil söder om Arvika vid Sjöhaget. Här är det risk för att en älgkalv ger sig ut på körbanan lite till och från.
2: I will always love you. Utan att den här historien om Colonel Tom Parker och Elvis Presley istället handlade om låten Coat of Many Colors. Vi får se om det någonsin blir utrönt vilket som gällde.
3: P4 Country.
2: P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson. Kontrollkontrollant, inspelningsproducent, teknik och slutmix, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio. Och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Mattias och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Där fortsätter jag gärna diskussionen med dig om country, om Dolly och allt det där som vi gillar med countrykulturen.
4: Being a girl, you know, I've always been proud of that I was female. I mean, it's a good thing I was born a woman or I'd have been a drag queen.
2: Under en enda extremt kreativ låtskrivarsession 1973 skrev Dolly Parton två av musikhistoriens mest ikoniska låtar efter varandra på sin akustiska gitarr. Det var den desperata färgstarka Jolene som inledde detta minnesprogram och det storslagna avskedet I Will Always Love You som vi hör här snart. Ja, Dolly är inte med oss här nere längre, men vi kommer alltid att älska och fortsätta beundra henne för allt hon gjorde för oss andra. Känns därför mer än rimligt att avsluta detta hyllningsprogram till den allra främsta av de stora. Med hennes egen megahit. Den är vårt undermedvetna ständigt närvarande I Will Always Love You. Dolly, we love you. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och så långt.

0: I always count my blessings more than I count my money.
1: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
2: Introducing better modern sound in country music.
3: Ekonyheter. Sveriges befolkning kan krympa med 4 miljoner till år 2100. Det här är ett av flera scenarier i en ny rapport beställd av regeringen. Färre barn och fler äldre kombinerat med låg migration kan på sikt bli en dyr affär för Sverige. Det säger Åsa Hansson som är docent i nationalekonomi och som står bakom rapporten.
4: Men om man nu liksom skulle isolera då effekten av en krympande befolkning så skulle det få ganska allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi och kräva stor anpassning.
5: Redan drivs skolor och förskolor på grund av låga födelsetal i Sverige, och om inte barnafödandet per kvinna ökar de närmaste åren kan befolkningen krympa förutsatt att migrationen inte ökar. Åsa Hansson tror att det viktigaste politikerna kan göra för att om möjligt öka barnafödandet är att underlätta för unga vuxna.
4: Vi måste på något sätt försöka skifta. Se till att vi lägger mer resurser för att underlätta livet för unga vuxna i Sverige. Bara för att ge ett exempel, så vi har ju inget regelverk som är gynnsamt för studenter. Till exempel om en student skulle få barn. Samtidigt som det är en ålder där den här biologiska fertiliteten är ganska hög.
5: Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, håller med. Men lyfter också behovet av mer arbetskraftsinvandring till Sverige.
6: Vi har många bristyrken idag där vi kommer behöva arbetskraftsinvandring då för att kunna klara av den här försörjningsutmaningen som finns.
3: Reporter Samantha Cord. Politik nu, sjukvård, ekonomi, lag och ordning och invandring är väljarnas viktigaste valfrågor. Men det skiljer sig mycket mellan höger- och vänsterväljare. Det visar en mätning från Indikator där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
7: De rödgröna väljarna så ligger sjukvården i topp och klimatet är på andra plats. Och bland Tidöväljarna där är det 1% som tycker att klimatet är den viktigaste frågan. Och här prioriterar man istället invandring och lag och ordning. Så det är verkligen olika verklighetsbilder.
8: 20% av väljarna säger att sjukvården är valets viktigaste fråga. 15% pekar ut ekonomin, brottsligheten och migration och integration som viktigast. Men de som röstar rödgrönt anser att även klimatet och skolan är viktiga. Det gör inte Tidöväljarna. För dem är brottslighet och invandring de största frågorna. Statsvetarprofessor Henrik Ekengren Oskarsson säger att väljarna följer sina partier.
9: Ja, men i huvudsak så är det ju partiernas politik och den politik som drivs och presenteras som påverkar också hur de egna väljarna och sympatisörerna, vilka frågor de tycker är viktiga.
8: Och när Indikator frågar om regeringen sköt sig bra så är det 51% som svarar ja. Det är högsta siffran under mandatperioden. Högst betyg får regeringen för ekonomin och brottsbekämpningen. Lägst för klimat- och välfärdspolitiken.
3: Reporter Ivan Garcia. I Stockholm trotsade tusentals löpare regnet idag och sprang den 25:e upplagan av Stockholm halvmaraton. En av dem var Niklas Olander från Södertälje.
10: Jag är förberedd på det och är lite laddad och har följt SMHs väderapp och så här. Så man är mest taggad, man går in i någon springbubbla och bara är fokuserad. Så jag blir inte så påverkad av det.
11: Den löparbom som råder märks av tydligt i år med rekordmånga internationella löpare. Mats Hedenström är vd för maratongruppen.
12: Så vi ser ju när man anmäler sig var man kommer ifrån, och vi har ju nästan en fjärdedel av löparna som kommer från utlandet. Det har aldrig hänt på det här loppet tidigare, och det säger ju en del om den löparboom som är. Det är ett jätteintresse för löpningen just nu, framförallt lite längre distanser i citymiljö, och det är ju jättekul.
3: Reporter Ella Olofsson och Sven Bagge, P4 Stockholm. Så friidrott, första dagen av finnkampen är över. Radiosporten sammanfattar hur det gått.
13: Daniel Ståhl kastade över 69 meter diskus den första kvällen utav finnkampen, och Sveriges herrar leder med 20 poängs marginal. Men damerna ligger under med 15 poäng efter att Finland storsatsade på att ha en tidig ledning på damsidan.
14: Ja, men Sverige kryper närmare och närmare, och vi har en bra andra dag på damsidan, så förhoppningsvis så kan vi komma ikapp och förbi.
13: Alla Finlands EM-medaljörer har redan tävlat där på damsidan under första dagen.
14: Det kan bli riktigt, riktigt jämnt hela vägen in på upploppet imorgon.
3: Radiosportens Alexander Lundholm och expert Stefan Holm där. Vädret, imorgon blir det en hel del moln och regnskurar på sina håll, men här och var kan solen visa sig mellan molnen. Temperaturer mellan 17 och 20 grader i söder, 10 till 15 i norr. Ekot klockan 11 med Marcus Landén.

God dag på er där ute. Det här är mitt femte och sista program i den här serien. Och mitt namn är Carl i Tornehave. Jag vet inte, jag ska komma lite grann tillbaka till då på 50-talet när det här rockhysterin kom. Så var det ju en av dem där som man skulle kunna acceptera, eller som i alla fall jag accepterade och som blev väldigt stor. Och det var ju Elvis Presley. Och en sak som jag gillar väldigt mycket med Elvis, det är den här.

0: Ja, det var Elvis Presley med Love Me Tender och en kille till som är lite till åren kommen som jag. Det är ju Jan Malmsjö. Och hans genomslag som sångare, den kom ju i den här låten som heter Stoppa världen, alltså ifrån pjäsen Stoppa världen, jag vill hoppa av. Och låten heter i originalet Build a mountain, I'm gonna build a mountain. Eller som på svenska heter då, bygga upp ett stort berg.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Ja, det var Jan Malmsjö med Bygga upp ett stort berg. Och ytterligare en gamling som är 90 år, det är ju Petula Clark.

Det var Petula Clark i Downtown. En som är ännu äldre än jag, det är ju Tony Bennett, men han är still going strong. Och här får ni höra honom i I Left My Heart in San Francisco.

I left my heart in San Francisco med Mel Tormé. Haha, ni hörde säkert att det inte var Mel Tormé utan det var ju Tony Bennett. Ja, Tony Bennett han började ju att göra duettplattor på 2000-talet. Men redan 82 så sjöng Lena Eriksson och jag in en duettplatta med Gershwin-låtar. Som vi fick faktiskt Kungliga Musikaliska Akademins plakett för. Och det var vi väldigt stolta över.

0: Ja, hela den här plattan, det är ju en tribut till Gershwin. Och det var Anders Öhman som var producent för den här plattan. Och med på plattan, det var ju eliten utav svenska musiker. Det var ju Bengt Hallberg och det var Egil Johansen och Torgny Nilsson på trombon och Arne Wilhelmsson, bas. Arne Domnerus, Dompan. Och Nisse Sandström. Ja, på 80-talet, jag tror att det var närmare bestämt 85, så fick jag ett erbjudande från Sveriges Radio att vara programledare i ett program som hette Sensommar. Alltså inte sen som sen, utan sen med S-C-E-N. Alltså det, istället för sen så säger man ju estrad, men det här programmet hette Sensommar. Och där var vi bland annat vi var på Dalarö, där hade jag med Lasse Berghagen. Och på Gotland i Katthammarsvik lät det så här.
1: Jag ska börja få presentera kvällens gäst, Sonja Hedenbratt. Hjärtligt välkommen, Sonja. Vill du ta en andra liten där? Sonja och jag, vi har haft en hel del tillsammans under årens lopp. Och likaledes med din bror,
2: ja, just.
1: Östen, som var en underbart fin människa, pianist. Och
2: en pianist i alla fall.
1: Ja, jo då. Jo då. Det var en hemskt fin kille, tycker jag.
2: Ja, det var, visst,
1: och en spelman utav Guds nåde. Han kunde inte stava till noter, men han spelade allt.
2: Ja.
1: Och likadant på dragspel. Det var en underbar
2: kille.
1: Härligt.
2: Han gjorde trollska toner, han vände.
1: Ja, verkligen.
2: Ba-da-ba-da.
1: Det hörs att ni är syskon.
2: Det gör det, va?
1: Sonja, mitt hjärta, ja. Vad ska du sjunga?
2: Ja, jag tycker att det är så många som ska dela på mig, så vi tar All of Me.
1: Ja, det är bra.

0: Sonja Hedenbratt. Ja, det får man ju lov att säga, att en svänger om käringen.
1: Sonja sjöng ju också, ja, som många utav oss har gjort på den tiden, med Harry Arnold. Och mitt första möte med Harry Arnold, det var faktiskt på Tivoli i Köpenhamn. Och där faktiskt tog jag mod till mig och gick fram och, ja, frågade om jag eventuellt skulle kunna få sjunga en låt som jag vet att de hade spelat tidigare med bandet. Och till min stora häpnad så fick jag det. Sen flyttade jag ju till Stockholm, och efter det så blev det ju, när jag väl kom igång med Sveriges Radio och allt sådant, så var jag ju med flera gånger med Harry Arnolds storband. I arkiven så finns det mängder med inspelat material med oss gamla artister, svenska artister, men som inte spelas i tv. Istället så spelas det en massa utländska, ja, program som ingen har någon som helst glädje utav. Och där ute sitter det ett par drygt miljoner pensionärer som så gärna skulle vilja se något program då och då med sina gamla idoler. Tillbaka till Harry Arnold med hans fina band och på Skansen med alla dessa gamla fina musiker som tyvärr är, många är borta ju nu, men vi har ju trombon Torgny Nilsson, vi har Arne Domneras på altsax, vi har Karl-Henrik Norin på tenor och Egil Johansen på trummor bland andra.

På landsväg 245 mellan Hagfors och Mossfallet så var det ju en avstängning i samband med en viltolycka. Där ska det vara helt framkomligt igen och räddningstjänsten har lämnat sedan en stund tillbaka. På landsväg 175 mellan Arvika och Klässbol, där ska det vara en älgkalv som kan röra sig vid vägen efter en tidigare viltolycka där kon blev påkörd. Det här är en halv mil söder om Arvika då på landsväg 175 i höjd med Sjöhaget. Se upp där, det kan vara en älgkalv som rör sig här in vid vägen. Yeah.

Ja, det var Harry Arnolds egen Skansen med alla dessa fantastiskt fina musiker som tyvärr inte är med oss idag, men ära vare deras minne. Apropå Skansen så höll ju Stockholms jazzfestival till där ett par år. Men det har ju varit mest på Skeppsholmen där jag också har varit med. Jag var ju med både på Skansen och på Skeppsholmen. Och då var också Toots Thielemans med där.

Ja, det var Sultry Serenade med Toots Thielemans som Peppe Wolgers skrev den svenska texten till en låt som jag gjorde på just Hamburg & Butch, och han kallade den för Toots. Jag skulle också gärna vilja framhålla en svensk sångare som jag tycker har en fantastisk röst och sjunger så underbart. Och det är Tommy Körberg, som även han är lite grann till åren kommen. Han är ju trots allt 74 år i år.

Ja, det var Tommy Körberg med Drömmen om Elin. Mitt liv, det har ju varit väldigt mycket omgärdat naturligtvis av bilar i och med att jag var bilmekaniker från början. Men även att vara ute i friska luften. Och det började också med att när jag var i Göteborg då 1958 med Malte Jonsson, så träffade jag en kille där som dels så jagade han och så hade han uppfödning utav taxar. Och jag köpte två taxar utav honom, en tik och en hane, som jag kallade för Lady och Lufsen. Och det visade sig sedan att de blev otroligt fina jakthundar, båda två. Och mitt liv har ju då nästintill alltid varit att vara ute i skog och mark.

Visst att grannar jagar mycket tillsammans, så jag jagade väldigt mycket med nästgårdgrannen Sten Nyström, som tyvärr också är borta nu, och med många andra som hade egna gårdar. Och antingen så var det så att då var vi hos mig och jagade, eller att jag var hos någon av dem och jagade. Och det var alltid så att någon av oss hade alltid annandagsjakten på rådjur, eller sista dagen då som var nyårsafton på rådjur. Så antingen var vi hos mig, eller också så var vi hos någon av de andra jaktmarksinnehavare då. Så har ju jag levt mitt liv. Och vad kunde då vara mer passande än My Way?

Ja, det var Frank Sinatra med My Way. Och jag har ju två döttrar i mitt tidigare äktenskap med Jeanette som bor i utanför Paris och så Louise som bor i Los Angeles och som är, ja, hon är så god och så fin på alla sätt och vis och hjälpsam och generös och ja, det roliga är att jag gjorde en Stigolin-platta och där var en låt med som ni säkert känner igen och den heter ju Härliga söndag och då fick jag bara en idé att jag skulle ha med Louise och Jeanette på den.

Ja, det här var härliga söndag där ju Jeanette och Louise är med och sjunger där. Wilhelm är inte med för att han var ju inte född då. Han föddes år 2000. Och hans stora intressen idag, de här rör sig väl lite grann till mina intressen som jakt och, men kanske framför allt fiske. Och som han jobbar med idag.

Ja, den här känner ni väl kanske igen. Det är originalet med Dean Martin. Och den hörde jag, var och fikade på något café någonstans i Stockholm där de spelade den här låten, och jag blev väldigt förtjust i den, så jag bad dem om de inte kunde backa tillbaka och spela om den en gång till så jag fick höra den. Och sen var jag och pratade med mitt grammofonbolag då och talade om den här låten, och sen skrevs det svensk text på den, och originalet heter ju då, som ni kanske redan vet, Under ekars djupa grönska.

det där är ju en av mina största hits, det får man ju lov att säga. Jag är ju fortfarande ute och joddlar lite grann då och då, och det konstiga är att jag påannonserar, jag sjunger ju både visor och evergreens, gamla fina evergreens och sådär, och Olle Adolfsson sjunger jag och Åke Gerhard sjunger jag visor av, och så då olika amerikanska evergreens och så. Och det är klart att man får ju väldigt mycket fina applåder efter låtarna. Men när jag påannonserar under Eka djupa grönska, då får jag applåder redan innan jag sjungit den. Ja, som sagt var, det man är ju gammal och till åren kommit, och det enda som jag väl kanske har lite handikapp med, det är min närsyn. Jag kan inte läsa längre, och bland annat så kan jag tala om för er att vi har inte kunnat ha något manus, utan allt det här, det kommer ifrån mitt minne. Och mitt minne är mycket, mycket, mycket mera än det som jag har talat om i de här programmen. Det är ju helt fantastiskt egentligen att när man börjar att prata så kommer man på mera och mera och mera och mera. Om man minns det ena och man minns det andra. Ofta så minns man ta saker och ting i detaljer. Och det är ju väldigt speciellt, tror jag. Men till min hjälp så har jag då haft Maurice Mogard, både som producent och faktiskt idéspruta. För han har hjälpt mig mycket med och, kommer du ihåg, vad kommer du ihåg därifrån? Kommer du ihåg det årtalet och det årtalet eller de årtalen? Och då kommer saker och ting automatiskt rullande som ja, frågan är hur det kommer sig. Och det är samma sak med låtar som jag inte har sjungit på, ja, sen jag gjorde dem nästintill på platta. När jag hör låtarna idag så kommer jag ihåg vartenda ord, och det är många, många, många låtar. Och det gör ju att jag fortfarande vill leva livet. En av mina låtar var ju den här Jag vill leva livet idag. Och den går ju så här: av de kvinns som får mina kyssar. Men så kan man ju inte sjunga idag, utan måste man sjunga av

0: Ja, hörni, alla ni där ute som har lyssnat på mina program. Det var trevligt att ni har gjort det och ja, jag heter Carl i Tornehave och det var mitt 50 och sista program nu. Men vi kanske hörs i något annat framöver. Vem vet, vem vet. Ha det så gott och glöm inte att leva livet.
1: Ekonyheter. Nu vid midnatt stänger vallokalerna på Island där det varit en folkomröstning under dagen om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Mätningarna inför tyder på att det lär bli mycket jämnt. Förhandlingarna lades på is 2013 och så här säger vår korrespondent om varför frågan blivit aktuell igen.
2: Delvis har det med inrikespolitik att göra och att Island 2024 fick en ny, mer EU-vänlig regering. Men sen har frågan aktualiserat och accelererats mycket tack vare Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland. Och då finns det många isländare som känner att det kanske skulle vara bra att tillhöra en större politisk sammanhang som då till exempel EU.
1: Rapporterade David Rasmusson och ett resultat kan vara klart under morgonen svensk tid. Norges kung Håkon höll ikväll sitt första tal till nationen efter kung Haralds död. I talet hyllade han sin far som han beskrev som en trygg pappa och en samlande kung, särskilt efter terrordåden i Oslo och på Utøya. Håkon tackade också folket för stödet och lovade att vara med Norge i både goda och svåra tider. Här i Sverige har en pojke i 12-årsåldern förts till sjukhus med oklara skador efter att ha blivit misshandlad i en ort i Simrishamns kommun under kvällen, rapporterar P4 Malmöhus. Den misstänkte gärningspersonen uppges vara en pojke i samma ålder. Polisen utreder händelsen och har tagit kontakt med socialtjänsten. I Borås har en A-traktor kört av vägen och voltat i ett industriområde. En 16-årig kille har förts till sjukhus med oklara skador, det här rapporterar Göteborgs-Posten. Ekots nyheter vid midnatt i studion, Marcus Landén.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Be Her här i P3 och P4. Programmet heter Vaken, jag heter Kalle och Frida, hon kommer vid här lite senare också. Och vi kommer ju under den här natten i vanlig ordning syssla med något vi kallar för önskenatt. Så mysigt att du lyssnar. Massa musik alltså ända fram till klockan 6. Vi har ett litet tema den här natten. Igår var det temafritt, men i natt är temat alltså valfri musik. Men du får gärna sammanfatta veckan med en låt. Vad har du gjort i veckan och vad vill du höra? Kanske har du någon låt som passar ypperligt, som liksom summerar veckan som vi nu börjar avrunda så smått. Vill du höra av dig till mig så går det alldeles utmärkt. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inleda med vaken. Skriv och motivera gärna din önskan. Eller så berättar du för mig på telefonnumret 020-99-55-00 när du alltså talar in ett meddelande efter pipet till vår lilla röstbrevlåda. Det går ju också att skriva på sociala medier. Något som Henrik har gjort, han skriver: det har varit en fruktansvärd vecka, men nu stundar det en ny, så det kan bara bli bättre. Jag vill i alla fall att du spelar med AC/DC's Highway to Hell.

Så heter den. Vi får den av AC/DC här i P3 och P4. Slutspurt har det varit den här veckan för ett massa jobb i Piteå. Nu kör vi, skriver Eva, som skulle vilja höra en låt med Miss Li, Starkare än du tror. Ja.

0: Miss Li med Starkare. När vi tar oss vidare till Agnetas låtönskan. Hon skriver: jag fyller år nu på måndag och en låt som jag gärna skulle vilja höra, det är en låt med Victor Leksell. Skulle passa utmärkt. Tack för ett bra program och så vidare. Hälsar Agneta från Blekinge. Jag tog en av Victor Leksells allra första låtar. De är lite bortglömda de där alltså. Som vi säger hemma i Småland. Bortglömda. Så att det blir låten Tappat, tänkte jag.
1: Något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden så går.

Den låten kan jag meddela gick på repeat när den släpptes. Victor Leksells Tappat, alltså i mina lurar. Jag är helt frälst av låten. Vi tar oss från Victor Leksell till en önskan som kommer från Josefin. Hon skriver: jag skulle vilja höra en låt med Lisa Ekdahl och Anne Brun. Den här veckan sa jag nämligen nej till ett extra pass för första gången på evigheter. Jag gick hem medan det fortfarande var ljust hemma. Känner mig nästan rebellisk på något sätt. Därför vill jag spela låten Sweet Feeling of Freedom.

0: Lisa Ekdahl och Arne Brun i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på nattens allra första inringare som vi tar och spelar upp här i programmet. Det är alltså ett telefonnummer du kan ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Då kan du ringa till 020 99 55 00. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej Kalle. Det är Ronny i Linköping. För att sammanfatta veckan så är jag ju schackspelare, Kalle. Och igår så mötte jag Justin Bieber i schack. Och det är ju jättefint. Och det finns ju en låt också som heter Never Let You Go med Justin Bieber. Spela den, Kalle. Tack för ett underbart program.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Orchid med In All of My Tomorrows här i P3 och P4. Jag får in meddelande som kommer in på sms, tror jag. 72250 inledde med vaken, gjorde personen i fråga. Och personen som jag pratar om heter Lena och Andreas. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka är helgen äntligen här. Så liva upp stämningen lite med oss nu under natten med låten Wake Me Up av Avicii. Bästa kvällshälsningar ifrån Lena och Andreas.

0: Avicii med Wake Me Up hade P3 och P4. Carolina Åslund har kommit in i studion.
1: Ja.
0: Hallå där.
1: Jag sitter och rotar bland alla hörlurar. Jag
0: det finns
1: jag
0: en och annan.
1: Hörlurar med ljud.
0: Det kan vara bra när man sänder radio. Ja. Du är från trafikredaktionen, du?
1: Ja, det är.
0: Du, hur ser det ut?
1: Jo, jag tänkte börja i Trollhättan, för där är det ett ganska stort strömavbrott. Trollhättan Energis kunder. Jag vet inte om läget är exakt likadant fortfarande, men för ett tag sedan så var det ungefär halva Trollhättan som är utan ström. Arbeten pågår från Trollhättan Energis sida för att alla berörda ska få tillbaka strömmen. Och så inträffar en trafikolycka alldeles nu också i Trollhättan då på E45 vid Ollonmotet. Och det är första hand trafik som kommer från Göteborgs hållet och är på väg in mot stan som berörs.
0: Vad väldigt var det enda grej i Trollhättan.
1: Ja.
0: Få två händer på ratten där.
1: Mycket vatten också, kanske framförallt i Göteborgsområdet. Vattensamlingar efter allt regnande, så det kan man ha i åtanke om man är ute och kör.
0: Just det. Tipsa kan man göra, och då ringer man 020 999 444, alltså till trafikredaktionen.
1: Ja!
0: Caroline, tack!

Olivia Dean, So Easy To Fall In Love, här är P3 och P4. Bodil skriver att hon gärna vill höra en låt med Simon Superti. Den här texten är så väldigt fin och hans röst också. Dessutom så behöver jag sova i natt, så titeln på låten är väldigt passande. Ni är så härliga att lyssna på, skriver Bodil, som önskar Somna om med Simon Superti.

underbart. P3 och P4. Här i Vaken i natt så håller vi på med önskemusik och här får du gärna sammanfatta din vecka med en låt. Berätta vad du har gjort och vad du vill höra för något. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se om du vill. Jag fick in ett meddelande från Erika som skriver... Nej, det är Joakim som skriver. Jag skulle vilja höra Genom eld och vatten. Detta för mina tjejer Ia och Erika i Boxholm. Den här låten är till er, vet ni. Från Joakim.

0: kärlek genom eld och vatten. Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Ja, hej, det här är Marie-Louise. Jag skulle vilja höra Freddie Mercury sjunga I'm the Great Pretender. Det är en av de bästa låtar jag vet. Tack så mycket.

Vaken med P3 och P4. Anna skriver: för att göra en väldigt lång historia kort så fick jag gå till jobbet, frisör då, i fredags, för övrigt min lediga dag, för att rädda 8 damers helg då deras ordinarie frisörer på salongen blivit sjuka. Det blev permanent klippning och toning i flygande fläng. Allt ordnade jag och kände mig precis som Sia när hon sjunger Unstoppable. Så det blir min önskelåt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det regnade en hel del runt om i Sverige under dagen. Och den som hoppas att vädret kommer att vända lär bli besviken. Angelica Lundberg är meteorolog på SMHI.
3: Vi har lågtryck som kommer att röra sig in med regn och skurar vidare under helgen och under större delen av kommande vecka här också då.
4: Ovädret drog in över västkusten i fredags och ställde till problem i Göteborg, där flera evenemang fick ställas in. Och nu har regnmolnen spridit sig över stora delar av Skandinavien. I Sverige har det öst ner mest i Oxelösund i Sörmland, som fick 83 mm regn under lördagen. Och regnet ser alltså ut att hålla i sig. Men i början av nästa vecka kan det bli lite uppehåll.
3: Det är väl framförallt då här under tisdag och onsdag som det ser ut att kunna bli lite mera sol över Svealand och södra Norrland. Kanske ner i Östersjölandskapet den här fram på onsdagen.
2: Sa Angelica Lundberg på SMHI och reporter det var Oskar Hansson. Kärnkraftverket i Zaporizhia i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna diesel för bara ytterligare 10 dagar. Kärnkraftverket i Zaporizhia kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så man kan laga elledningar. På Island där har vallokalerna stängt i den rådgivande folkomröstning om EU-förhandlingar. Islänningarna röstar inte om medlemskap utan om landet ska återuppta samtalen om att gå med. Samtal som lades på is 2013. Rösterna har börjat räknas men eftersom inga vallokalsundersökningar finns kan resultatet dröja flera timmar. Det var Ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Fanny Avon i P3 och P4, tiden läker alla sår. Några minuter efter ett är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap med massa önskemusik den här natten. Vi brukar ju göra så på helgerna att vi spelar just önskemusik. Frida Tranvik och jag gör detta tillsammans med dig i natt. Du får gärna höra av dig och berätta hur veckan varit, vad du hittat på och samtidigt då tonsätta den och liksom, ja, summera veckan med en låt. Du kan smsa 72250, inled med vaken i smset så kommer det till min brevlåda här. Alternativt mejlar du vaken@sverigesradio.se eller så går det fint att ringa. 020 99 55 00 är telefonnumret. Det är bara att tala in ett meddelande efter pipet där. Jag tänker vi tar en låt nu ifrån Lars som han har haft en ganska romantisk vecka vad det verkar. Han skriver nämligen att han vill höra en låt av Love Affair och ännu mer love i titeln på låten. Det är Everlasting Love som den heter.

Vi tar oss vidare i önskenatten och nu är det Vendela som hör av sig och frågar om jag inte kan spela en låt med Tove Styrke. Jag har varit på två dejter med samma person den här veckan och vet fortfarande inte riktigt om det är romantik eller om det bara är en fika. Jag vill därför att spela låten Borderline.

Borderline med Tove Styrke i din radio. Vi håller på att summera veckan och Marianne har delat med sig av ett meddelande här. Hon berättar att det har varit en underbar vecka för hon har nämligen firat 34 år som par med sin partner. Och skulle därför vilja höra Colleen Carter och låten Every Little Thing. Det är vår favoritlåt, skriver hon, och den lyssnar vi ofta på.

Carlene Carter med Every Little Thing i P3 och P4. Millan hör av sig och skriver: jag har haft en vecka på Öland, ja, och skulle därför gärna vilja höra juni, juli och augusti, eftersom jag är på Öland just i augusti. Gärna den där med gyllene tider, tack.

0: Gyllene tidens juni, juli, augusti. Vi ska nu ta oss och lyssna in oss på röstbrevlådan. Du kan ju ringa till mig om du vill på 020 99 55 00. Berätta om din vecka kanske, eller bara önska en låt. Går fint det också. 020 99 55 00 om du också vill vara med och bidra. Vi lyssnar efter då.
1: Hej, hej! Jag skulle så gärna vilja lyssna på Nancy Sinatras These Boots Are Made For Walking. Så kan man ju känna ibland.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

Jesse Ware med Don't You Know Who I Am i P3 och P4. Programmet som just nu spelar önskemusik fram till klockan 6. Vi håller på att summera veckan och du får gärna vara med och bidra om du vill. baken@sverigesradio.se. Frida berättar att jag har firat min födelsedag i veckan. Det var faktiskt i början av veckan, där i måndags fyllde jag år. Men varför inte spela Darins låt Jag mår leva?

Darin med Jag mår leva i P3 och P4. En artist som spelats flitigt för Eva den här veckan, vad jag kan tolka på hennes medlande i alla fall, ganska fåordigt, det är Sienna Spiro som har gått varmt i hennes högtalare eller hörlurar. Och hon skulle vilja höra låten Great Expectations.

P3 och P4 lyssnar du till. Jag kallar och håller i sällskap med en massa önskemusik. Fick in ett meddelande från Jin som skriver: god kväll bästa vaken, livemusik, museum och mingel, god mat och bio har skett den här veckan som jag har längtat efter den här veckan. Så jag vill summera veckan med Era James och hennes låt At Last. Tack.

Waste Your Love med Sanna Nilsson här i P3 och P4. Ann Nilsson skriver: hej vaken, det här veckan så har jag personligen fått uppleva att man aldrig ska säga aldrig. Bland annat genom att jag hörde en låt igår på radion som jag inte kom på vilken den påminner mig om. Så jag tänkte, det kommer jag aldrig att komma på. Men jo, trots att det bara var melodin och orden, en vind som jag kom ihåg, så kunde jag med hjälp av sökmotor komma fram till att låten är Snart kommer det en vind och framförs av Pugh Rogefeldt. Så jag vill dedikera den här till alla som har svårt just nu. Ge inte upp. Denna storm kommer att passera den också. Stort tack på förhand om ni vill spela just den låten. Ha en fin höst allihopa, skriver Anne.

Anns önskelåt på Grågefält. Snart kommer en vind. Här är P3 och P4 får du den. Du får nu härnäst en torpares önskelåt. Det är Sussi. Hon berättar att hon sitter i ett torp som är lite av hennes paradis. Och summerar sommaren som gått alldeles för fort. Snart är vi inne i september och hösten närmar sig med stormsteg. Så jag skulle därför gärna vilja höra en låt med Earth, Wind and Fire. Älskar ändå våra årstider. Och låten som Sussi vill höra är såklart September.

Earth, Wind & Fire, September heter låten. Malin skriver: jag och min man bor i Spanien och har idag njutit av vad Spanien kan erbjuda. För 2 veckor sedan var våra vuxna döttrar här med sina respektive. Enorm glädje. Och om 2 veckor så kommer min lilla syster hit med en underbar vän. Jag önskar en låt av Disclosure och The Weeknd. Hoppas alla har en fantastisk natt.

0: han sågs som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drog binges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. På Island räknas nu rösterna för fullt efter folkomröstningen där om man ska återuppta förhandlingarna om landet ska gå med i EU. Samtalen pausades för 13 år sedan. Just nu leder ja-sidan med 51,5% av rösterna mot nej-sidans 48,5%. Men det finns röster kvar att räkna och ett färdigt resultat kan dröja. Det är fortsatt oklart när Brinellskolan i Fagersta kan öppna igen efter våldsdådet förra fredagen. Johannes Håll är kommunens tillförordnade skolchef.
3: Tanken och svårigheten som vi ser det är att när vi får tillgång till lokalerna så kommer det naturligtvis inte bara vara att kliva in och så att säga börja med undervisning. Vi vill inte radera ut minnet av det som har hänt. Och samtidigt så vill vi inte att elever och medarbetare ständigt ska bli påminda om det i sin vardag. Och där någonstans tror jag vår stora utmaning ligger framåt.
4: Polisens insatsledare Mats Kjellmodin vet inte heller när skolan kan öppnas igen eller när elever och personal kan hämta sina saker där inne.
5: Det skulle kunna komma uppgifter i förhör eller liknande att det är andra delar av skolan eller hela skolan som blir intressanta och då kommer det att vara fortsatt avspärrat.
6: Vad är det som gör att det är svårt att ge en klarare tidslinje?
5: Ja, men det är en väldigt, väldigt allvarlig händelse. Så vi är otroligt måna om att det här blir en robust utredning som verkligen blir rättvisande. Så därför är vi väldigt, väldigt noggranna.
2: Polisens insatsledare Mats Kjellmodin och reportrar, det var Liselott Mellesmo och Samuel Silén på P4 Västmanland. Golfaren Ludvig Åberg har nu skaffat sig en rejäl chans att vinna sin största titel hittills i karriären på PGA-torens finaltävling i Atlanta i USA, rapporterar Radiosporten. Inför sista rundan ligger han 3 slag efter ledaren. Det var Ekot klockan 2 i studion, Ola Janåker Dunkus.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.